na kulia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka milishina sita. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Sherehe na si sherehe tu, ni Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Uwefanya kumpigia Filipo mwambie undo muda wetu bana, fanya kumpigia Filipo mwambie si tunasherekea, na undo utaratibu wetu wa kusherekea kama Click Master anavyosema kwamba bana leo ni sherehe, na kwamba leo ni sherehe bana, si ndio bana? Yeah, track ambayo utakusikiliza ya Click Master sherehe, kwa sababu yeah, tukiwapo ni kama si tunasherekea. Inabidi na wewe ongeze sauti ya radio sherekea na sisi mpaka 12 kamili za asubuhi, mabibi na mabwana. Kuna jamaa mmoja bana, jana nilikuta anazozana na tajiri yake, mtu ambaye alikuwa amempa mchongo. Nikasema leo nitashia na wewe, na wewe shia na sisi, wewe una mtazamo gani pia, si ndio? Sasa huyu jamaa alikuwa amepewa mchongo, ilikuwa ni mchongo wa ujenzi. Walikuwa wamekubaliana huyu jamaa akimaliza kujenga atachukua fedha yake. So mara baada ya huyu jamaa kumaliza kujenga ile sehemu ambapo alipokuwa anajenga, mwisho wa siku anatarajia fedha yake kutoka kwa ule kwa bosi wake. Bosi wake akamwambia kwamba haseni nilipata tatizo, kwa hiyo ile fedha ambayo nilikuwa nataka nikupe bana, nimeitumia kwenye matatizo yangu, kwa hiyo baada ya siku mbili mimi nitaugea fedha. Aise, jamaa alikuwa ni mkali sana. Hivi weko upande wako umepewa mchongo. Sasa kwenye ule mchongo unategemea, ukimaliza huu mchongo unachukua fedha, mwisho wa siku unakuta vitu kama hivyo. Bosi wako anakuambia kwamba bana, mimi kuna matatizo ambayo nimeyapata, kwa ile fedha ambayo nilikuwa nataka nikupe au malipo yako nimeyatumia kufanya jambo fulani, kwa subiria siku mbili, mara baada ya siku mbili mimi nitaugea fedha yako. Sasa jamaa kaona kama ni dharau hivi, umeona bana, sio kwa nini wewe, mimi nafanya kazi hapa asubuhi na mchana, mimi mwenyewe na matatizo yangu, inakuwaje namaliza mchongo? Mimi naamini kwamba anachukua fedha yangu alafu ananiambia kwamba ni subiria siku mbili. Sasa ugomvi ulikuwa ni mkubwa sana. Wewe unadhani kistaarabu ni vipi? Inabidi utulie kwanza, usubiri hizo siku mbili, au nao uchukulia ni dharau kama jinsi ambavyo huyu jamaa alichukulia ni dharau? Kwa nini wewe, mimi napiga kazi hapa siku zote, usiniambie kwamba una matatizo leo, unamaliza mchongo unaniambia kwamba nisubiri siku mbili? Wewe kwa upande wako kistaarabu, inabidi usubiri hizo siku mbili ndio ujue kitu gani ambacho inabidi ufanye, au inabidi yani na wewe uchukulie kama ni dharau? Kwa sababu jamaa leo unakaa dharau, haiwezekani bana, mimi napiga kazi alafu unakuja kuniambia kwamba kuna matatizo ambayo ulikuwa nayo, na yeye anadai kwamba tayari ana matatizo mengi, kwa hiyo alikuwa anategemea hiyo fedha. Wewe una mtazamo upi mzee? Au wewe kistaarabu ungechukua hatua gani? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Leo ni sherehe, mwambie rafiki yako kwamba dakika ni 54 mara baada ya 9. Leo ni Ijumaa tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2026 bana. Muda huu kama bozako kwenye lako la kazi, muda huu kama unanisikiliza upo kitandani, muda unaruhusu, ila tayari pamekucha, muda huu kama unanisikiliza unafanya zako mazoezi, unakaa mwili sawa, barabara yoelekea zako kwenye lako la kazi pia sio mbaya, si ndio bana? Hakikisha sauti ya redio inakuwa juu na unakaa jirani na redio yako, tunayatoboa pamoja mpaka 12 kamili za asubuhi. Nambari ya kupiga simu, namba ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu 0735 01 84 0. Unaweza pia ukaelekeza simu yako muda huu kashia na sisi pande hizo ambazo uko pia, muda huu pameka vipi pande hizi za siasa na kilimo. Unafahamu tupo kwenye msimu wa baridi, baridi sema sio kali sana. Sijui pande hizo ambazo unasikiliza show pia pameka vipi, kujana na simu mambo vipi?
1: Mambo poa baba manga, habari za studio?
0: Yeah, salama, ulipo pameka vipi?
1: Ah, kwa kweli hapo pameka fresh kabisa.
0: Umetulia? Oh, yeah.
1: Hakuna shaka ndugu yangu, tuko pamoja sana.
0: Yeah, nakubali sana. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka pande gani?
1: Unaongea na Mr. Yusuf Juma Mwira.
0: Okay.
1: Ukipenda unaniita Anko, na kutokana maeneo ya Mtegela.
0: Hivi ustaarabu hapo ni kusubiria hizo siku mbili au unabidi uone kama ni dharau kama jinsi ambavyo jamaa aliona dharau?
1: Bwana, hiyo ni dharau. Kwa sababu gani?
0: Oh yeah.
1: Mtu anapokuambia kwamba mimi nina kazi, unapoenda kufanya unategemea na mimi kwamba hapa nitapata chochote ili kiweze kunisaidia nyumbani.
0: Oh yeah.
1: Sasa mtu unamaliza kazi, alafu mtu anakuambia bwana, nilikuwa na tatizo limejitokeza.
0: Oh, yeah. Ile
1: ile tatizo nikupe nimetumia hiyo ni dharau. Alafu hata mimi nitamuhakia huyo.
0: Kwa hiyo
1: najua ninapofanya kazi pale najua nitatoka na chochote.
0: Kwa hiyo jamaa
1: natoka kazi. Anaomba kufanya kazi, pengine kazi ya ujenzi umechafuka ile mbaya.
0: Yeah.
1: Mama anarudi nyumbani akijua mwenzangu huko kwenda kufanya kazi atarudi na chochote. Hiyo ni dharau ndugu.
0: Kwa hiyo jamaa alikuwa sahihi kuleta noma.
1: Alikuwa sahihi hata mimi nikaleta noma sana.
0: Sio kama inabidi tu usubirie hizo siku mbili kwa sababu matatizo yapigia giodi.
1: Bwana kusubiria siku mbili.
0: Yeah.
1: Afadhali mtu akwambie mapema, unajua unafanya kazi hii,
0: yeah,
1: unachafuka lakini ulipwi, unajua baada ya siku mbili jamaa huyu kwa sababu tunafahamia na haina shida atanipa. Lakini umemaliza kazi mwisho wa siku anakwambia bwana niko na tatizo.
0: Oh yeah.
1: Ina maana yeye alikuwa na nia hiyo kwamba umfanyie kazi alafu akupige Kiswahili.
0: Kwa hiyo
1: Kiswahili kwa kweli inakuwa itembee.
0: Tondoke na watu watatu mzee Juma leo eh.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza Mr. Justin Nyaga ni ukana.
0: Okay. Bwana kama umepotea hivi unaweza ukarudi kwa mara nyingine. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha muda huu pia, si ndio? Wewe unaweza ukaelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 840. Kwa jina la simu mambo vipi? Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi mzee?
2: Bwana hii sauti ya mkongwe mkongwe sauti mwitu ya Don Bosco hapa na vitongoji vyake.
0: Oh yeah, Don Bosco pameka vipi?
2: Safi rafiki yangu, za siku nyingi.
0: Yeah, salama kabisa mzee wangu. Muda upo kwenye neno lako la kazi nini?
2: Bwana wewe nirudi ni sherehe sherehe bwana kwa nasinzia ila size ya niko fresh.
0: Okay, wewe kwa upande wako na unadhani ustarabu hapo ni kusubiri siku mbili? Au inabidi uone gani dharau hivi?
2: Baba manka, unajua kinachouzi bora akwambie siku mbili kabla kusudi uyali mwenyewe. Sasa umemaliza kazi, alafu tena unategemea baba pengine hata waifu. Umemwaminisha bwana tuna hela. Kumbe kugakini.
0: Yeah.
2: Hapo lazima mtu uwe na hasira, lakini kama amekwambia hausitaki kumsubiri tu hata kama wiki.
0: Kwa hiyo ni dharau eh?
2: Hii ni moja ya zarao. Wengine wanazarao pabanga. Ila kama amekwambia, kuna shida. Mapema.
0: Oh yeah, tondoke na watu watatu mzee wangu.
2: Asante sana. Huyo Yusufu, Juma Myula. Ambe mzee mina mweshimu. Manake nyumba mbila na tunzaji. Ila siwe ndio saidi hata mmoja mwenye ishi.
0: Oh yeah.
2: Alafu kuna uja mangu, Jairus Saduka. Alafu kuna umivu Mwakionza na wadau wengine kina mzee Jiraji. Kuluke na mbia. Pabanga kwa iwane. Bane.
0: Yeah.
2: Saudi mwitu la Don Bosco kwa mwanangu vijana wanazingua mtaani.
0: I don't know, masaluti sana mzee kutokea pande hizo za Don Bosco eh. Endelea kuisikiliza 88.9 kikisha pia sauti ya radio yako inazidi kuwa juu zaidi. Kwa jina la simu mambo vipi?
3: Afrika saba ya studio.
0: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio kutokea wapi?
3: Bana unaongea na Yusufu Choga niko ya Mgungu.
0: Yeah, ya Mgungu muda upo ameka vipi?
3: Ana Mgungu popoa kabisa sio hapo studio kana.
0: Yeah, na kubali sana mzee papo fresh. Weko bando wako na dhani hiyo ni dharau au ni inabidi tu muelewane, ukubaliane na hali.
3: Ah, mimi najua kabisa.
0: Yeah.
3: Kwa sababu wakati tunapeana kazi najua kabisa tuliaminishana kwamba bwana fanya kazi lakini najua hela ipo lakini ulipomaliza kazi.
0: Oh yeah.
3: Najua shida ya kuwa ipigi hodi. Kwa hiyo sasa kama ndo mimi ningemvumilia hizo siku ngapi, mbili tatu hizo, lakini kama angeendelea kuzingua.
0: Oh yeah.
3: Hapo sasa ningebadilika hizo.
0: Kwa hiyo maana yake ungemuelewa, si ndio?
3: Ningemuelewa baada ya siku ngapi. Hizo siku ambazo yeye amenani kwamba nimsubirie, lakini kama angezidisha hapo. Hapo ningeona yani kwamba ni kwa sababu tu maeneo ya serikali.
0: Kwa hiyo jamaa kutokumuelewa alikuwa yupo sahihi eh?
3: Ah, alikuwa yupo sahihi.
0: Hayupo sahihi.
3: Ndio.
0: Tondoke nao mzee wangu.
3: Asante sana. Naanza na Ruben Madembwe, Ezekiel Mlula, Angelo Mtema na mwisho Levi Nikileni ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Natakia weekend njema.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu. Kwa jina la simu mambo vipi?
4: Kaka, habari yako?
0: Yeah, salama. Jamaa kapiga kazi alafu mwisho wa siku bosi anamwambia hivyo. Ingekuwa ni wewe, ungemuelewa?
4: Usinifanyie hivyo ndugu yangu.
0: Yeah.
4: Usinifanyie. Mimi nategemea unaponipa kazi.
0: Oh yeah.
4: Nategemea nikimaliza napewa ajira yangu, na ndio maana ninafanya kazi kwa maana kwamba iishe niondoke na chochote. Ingekuwa najua ananilipa kidogo kidogo, na mimi ningefanya kidogo kidogo kwa kujua ndani ya siku mbili tatu nitachukua hiki changu.
0: Oh yeah.
4: Mimi nimepambana, nimepiga kazi, nimemaliza, najua nikitoka hapa nifike na chochote naniambia. Mimi sijui labda nina msiba au nilikuwa nauguza. Mimi mwenyewe nishauguza hata kibao, na kama msiba nishafiwa sana, usiani na pesa yangu, nipe yake yangu bwana.
0: Kwa hiyo usingemuelewa kabisa mzee.
4: Ah, hizo vitu nitakuelewa ndugu yangu, na kuelewezi wakati mimi nimepata pango pakavu pia maji. Mimi nataka nipewe, maana kunapompa mtu kazi unatakiwa umalize.
0: Yeah.
4: Sasa wewe unalipa kazi unaniambia hela kesho kutwa. Asingeweza kufanya kazi, ingeweza kufanya kazi zile nyingine. Sababu kuna watu unaweza kukuta unapompa kazi, umemsimamisha kuto kutafuta ajira nyingine yoyote, na unawezekana alikuwa anategemea huo ndio akapate mkate wa kila siku na kesho asubuhi. Sasa mimi nimepambana kwa nguvu zangu zote kwa malipo yangu, nikijua kwamba hapa nikitoka nikifika nyumbani watoto wachekelewa juu baba kafanya makazi mengine. Kama nimebahatika kuwa na watoto lakini kama huna, hata mimi mwenyewe tumbo langu ni mwanangu. Sasa hii tena nimemaliza, unaniambia kesho kesho kutwa, mimi ningeambia kesho kesho kutwa ningefanya taratibu.
0: Oh, yeah.
4: Alafu sehemu nyingine ningeenda kufanya kazi, nikijua kesho kutwa nitapata pesa. Kaka, hiyo habari ni nyingine yani.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu?
4: Mtu wako bwana, mheshimiwa diwani, napatikana Dodoma Tanzania, Mtanzania mtu ania, sikuogopa kuumia, nimegombania Tanzania ni nchi yangu bwana.
0: Yeah.
4: Napatikana Dodoma barabara ya 11 mtu wangu.
0: Yeah,
4: atendi wakimbizi wapatao.
0: Okay.
4: Kwanza wale waliopata neema ya kupata pumzi na neno kama hivyo kabana, maana kuna watu wengine wako mochwa, wengine wameamkia jiro.

0: hautaweza kuingia uwanjani mwenyewe. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa kila jambo na kila pale baada ya kupata pumzi na kusema nashukuru Mungu wangu bana ni bure. Kwa hiyo wote waliopata pumzi wanaojua kwa neema tuseme tuko pamoja.
1: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo nakilesha. Ujumbe wa kumfupi muda sio mrefu nitaruka nao Mbosso DJ ambao unaisikiliza muda huu na leo si Ijumaa. Yeah.

0: Kama kuna mtu ambaye anataka kunitunza kama DJ, inabidi anitunze siku ya Jumapili pale Savana Lounge. So tumbakiza siku moja. Ifika Jumapili tarehe 28 ambapo tutakutana pale Savana Lounge. So kama umeshachukua tiketi yako, aisee, tukutane Jumapili pale Savana. Lakini kama bado hujachukua tiketi yako, fanya wahi kuchukua tiketi yako mapema, si ndio? Jumapili tukutane zetu pale Savana Lounge, tusherekee kwa pamoja. DJ ya Mbosso ambayo tunataka kusikiliza muda huu, ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia. Endelea kushare sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Pia unasema bwana bodaboda tuondoke na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza 88.9. Jose Lugasi kutokea pande za Wenda. Hapa kwetu kumekucha, hapa kwetu pamekucha, kumekucha. Hapa kwetu kumekucha, ambao jumbe wako umenikimbia mapema hivyo. Aina noma Flavi pande za mashine tatu, tuko pamoja na Juma babaki na Manka pamoja mwanzo mwisho. Mimi msafiri pande za mashine tatu, unasema nasubiri hizo siku mbili ulizosema. Ranoma mwanangu msafiri pande hizo za mashine tatu, mabosi wengine wanaudhi kama mimi siku hiyo nasimamia kucha. Atatoa tu unaitwa Gadiriano Black kutokea pande za Mlanda. Tondoke na mkongo ya salam Clary Mwitula, unasema isikilize 88.9 na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Bodaboda ni bodaboda anatoka Frank Mdota kutokea pande za Iringa kijiji cha Kilambo. Asubuhi njema kwa wote ambao wanasikiliza 88.9. unasema ujumbe, okay, unasema ujumbe usicheze kazi, chezea mshahara, tufanye kazi vijana, tusidharau kazi, au sio bwana? Erastopimba anasema tuondoke na Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Justin Kalinga, Pasco Tim Nyifuna, Gripa Samila, Dennis Muyara, Remija Mwagamba, Stella Mgwamwenda na Jabili Luala. Unasema pia waisikilize radio yananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Bodaboda kwa Godi Mtagawa, FS Kivike, Juma Mbeduka, unatuaga Maduma, unatuaga frame Maduma, yananoma. Bodaboda babake na Manka, huyo tajiri kazingua, umemaliza kazi alafu analeta uswahili. Tabia hiyo sio kabisa, unasema sio kabisa. Tondoke na Claudi Mwitula, Ezekiel Mlula, uongo uongo, Malulu akiwa Kalenga, Yusufu Juma Muyula kutokea pande za Mtuvila ambapo unaponisikiliza muda huu. 2026 ongea na Mshua, Ruben Madebwe, Yusufu Choga, Elastumbala fikiri kisoma kila Desemba, Lejero Rijali, Dennis Buyala kutokea pande za Malagosi. Hapa kwetu kumekucha vizuri, angetumia hekima. Tondoke na Yusufu Choga, Ezekiel Mlula, Spiriani Changa, Mzee Furuge akiwa pande za Matunguru, anatoka Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani, Remija Mwagamba, Shujaa Kitinuse, Rasto Kisinda, Mtoroki Mkuu na Mwalimu Jisam Ngelime, anatoka FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Rasto Pimbaro anasema tondoke na Jordan Mkuvala, Jabili, okay, Jabili Luhala, Rosie, okay, Rosie Barae, Rosie Gugami, Astini Kalinga, Ruben Madebwe na tukibao ambao umewamsha, unasema ongea na Mshua, tondoke na Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Rastombala umevukionza, na wana kibao ambao umewashtua, unaitwa FM Buto Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Hapa kwetu kumekucha vizuri, angetumia hekima, unasema tondoke na bodaboda kwa Yusufu Choga, Ezekiel Mlula, Spirani Changa, Mzee Furuge kama Tunguru, Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani ambapo unaponisikiliza. Ni kweli matatizo yapo, lakini alichokosea huyo jamaa kasubiri fundi amalize kabisa, asubiri amalize kabisa nyumba yake ndo aje amwambie fundi ana hela. Msubirie hapo, sio sawa. Unasema tondoke na FM Butwa, mjukuu wangu Justin Mnyagani, Michael Valema, George Valonge, Ezekiel Mlula, unatuaga mkongwe Claudi Mwitula kutokea pande za Don Bosco ambapo unaponisikiliza muda huu. Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Don Bosco. Jeni kutokea pande za Kiesa, unasema unasikiliza radio muda huu kutokea pande za Kiesa. Adiliano Mlaa kutokea Mlara, tunatoboa na Yusufu Miola au Anko Jaradi Furuge, Ezekiel Mlula mkongwe, Claudi Mwitula, Justin Mnyagani, Felix Magwata, unasema sema ujumbe kumekucha tayari. Aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Ikifika saa 11 dakika 40, leo ni Ijumaa, wengi wanakaa vikundi leo Ijumaa, si ndio? Labda leo inabidi urejeshe pesa ambayo ulikuwa ume ambao ulikuwa umekopa labda leo unabidi upeleke la kikoba. Leo ni tareza mwisho wa mwezi hizi, si ndio? Labda kodi yako inaisha, kuna michongo yako haijakaa sawa, watoto wanarudi shule pia wanafungua, tareza zenyewe zinakaribia, ndo hizo, kuna mipango yako haijakaa sawa. Leo enda ukaani miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa. Ndo ya kwanza ni saa 11:40 ambao unatoa shilingi 50,000 kwa kila mmoja. Ndo ya pili ni saa 11:55 ambapo washindi wanaondoka pia na kifungua kinywa. Ifanye jumaa ya leo kwa kuwekeza buku ili uondoke na ushindi leo kwenye Nuru Pesa. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Hakikisha una shilingi 1000 kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, umeona bara na Vodacom. Kwa ambao unatumia mtandao wa Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Nenda kwenye menyu yako ya Nuru Pesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Vodacom, unaenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambao ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize huyu mdau ambaye nisikiliza akaondoka na ushindi wa shilingi 50,000, maana leo pia unaenda ukaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kama yeye, si ndio?
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulipokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
2: Na

0: Rupesa tunatoa pesa. Kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Sasa
1: na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Umeona bana, sio muda mrefu nitapokea simu yako Mario na nichekeshe ambayo unaenda kusikiliza muda huu. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Iringa Town. Unanisikiliza kama unanisikiliza muda huu ukiwa Ilula, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mikumi na sehemu yote ambapo unaposikiliza radio. Muda huu tunaenda hivi. Okay. Oh yeah. Anakomea. Hey bana, eti na namba. Okay, zako yo mzungu.

0: unanichekesha kesha ambayo tumetoka kuisikiliza muda huu. Noma sana. Dakika ya 19 mara baada ya 10 za alfajiri, mabibi na mabwana. Steve Nyerere bana amewahi kuandika kwamba kushia kupitia ukurasa wake wa Instagram, mbona bana, ukiachana na hewa, kitu ambacho kinachoshika nafasi ya pili kwa binadamu ni fedha, yani ni pesa. Hivi wewe kwa upande wako unaamini ukiachana na hewa kitu cha pili kwenye maisha ya binadamu ni pesa? Unaambia ukiachana na hewa ambayo unayokuwa mtu anaivuta, kitu cha pili ambacho mtu anahitaji sana kwenye maisha yake, cha muhimu sana kwenye maisha yake ni fedha. Kila mtu kuna jinsi ambavyo anavyokuwa anaona. Kuna mwingine atamwambia ni fedha, mwingine ataona ni kitu kingine. Wewe kwa upande wako unaungana naye kwamba kwenye maisha ya binadamu kitu cha muhimu sana binadamu anachokihitaji sana ukiachana na hewa cha pili ni fedha? Kuna mtu mwingine familia ndio kitu cha pili, si ndio? Fedha sio hivyo nini? Wewe kwa upande wako vipi? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani pia. Kwa jina la simu mambo vipi? Kwa jina la simu hello. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri pia. Na ukipiga simu jitahidi kuchangamka kidogo, itakuwa ni fresh. Kujana na simu mambo vipi?
1: Eliambia baba manga.
0: Ukiachana na pumzi anakuambia cha pili ni pesa. Wewe kwa upande wako vipi mzee?
1: Mimi kwa kwanza kwa sababu nimesema yani baba manga, mimi kitu kingine ninachokiona kwa faida yangu ni muhimu sana ni amani.
0: Na wewe unaungana naye kwamba ukiachana na pumzi kitu cha pili cha muhimu sana kwa binadamu ni fedha, au wewe fedha unaitoa pembeni unaweka amani?
1: Mimi bwana fedha naitoa pembeni, naweza kidogo, na mimi naweka kwanza amani, kwa sababu unaweza kuwa na pesa ukawa una amani, kwa kweli hata fedha yenyewe maana yake inakuwa kama haipo.
0: Kwa hiyo ukiachana na pumzi cha pili cha muhimu kwa binadamu ni amani, si ndio?
1: Naam.
0: Hivi unaweza kuwa na amani ukiwa una fedha?
1: Unajua amani muda wote bado unapokuwa na amani, hata kama una pesa ina maana wewe unakuwa na raha. Maana yake kwa kweli sawa, hewa ni kitu cha kwanza, naweza nikasema hivi kwa sababu unavuta hewa. Lakini sasa amani ndio kitu kingine kinafuata, kwa sababu bila amani, ndugu yangu, hata fedha haina maana hiyo.
0: Hivyo unaweza kuwa na raha huku una fedha?
1: Ukiwa na fedha
0: unaweza kuwa na raha huku hauna fedha?
1: Unaweza kuwa na raha, kwa sababu kama una amani unakuwa na raha.
0: Hiyo raha inakujaje?
1: Raha inakuja kwa sababu wewe una amani, ambapo bado huna buguza. Baraka hata kama utakuwa na hela hapa buguza, pengine kuna vita huko. Bwana wewe, hiyo hela itakusaidia nini?
0: Utakula nini ukiwa una fedha?
1: Sasa kukiwa kuna vita vile, hata kama utakuwa una fedha, una amani, na maana wewe hata hiyo utakuta kipata wapi?
0: Unaitwa nani, unasikiliza show kutokea wapi?
1: Mamanga, sauti iliyopo hewani ni sauti ya Ezekiel Mlula kutoka Nyambura.
0: Yanakubali sana. Nyambura, muda huu pameka vipi mzee?
1: Hapa vitu sasa fresh, iliyopo Gagonga hapo.
0: Shwari, tuondoke nao pia.

0: Aina na umeendelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha mzee wangu pande za Nyabula eh. Yeah, anakuambia kwa upande wake anatoa pesa pembeni, anaweka amani sineo. Kwa jina na sima mambo vipi?
1: Asante habari hapo studio.
0: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio Mudao kutokea wapi?
1: Kutoka ambapo ukilinge ni kwa Kitweru.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Kitweru. Kitweru pameka vipi?
1: Ndapeka flash kumetulia bana. Pepo kwa umbali sana.
0: Yeah, nakubali sana mzee wangu. Wewe pande wako unaungana na mdau ambaye ametoka sasa hivi au unaungana na mdau wa kwanza kabisa?
1: Ndio bana, mimi siungani na mdau wa kwanza wala wa pili kwa sababu
0: huwezi
1: kawa na pesa bila pumzi. Sababu pumzi ndio kila kitu.
0: Oh yeah.
1: Yaani ukiwa na pumzi unaanza kutafuta pesa. Sio utakapoje pesa wakati una pumzi.
0: Yeye cha kwanza anasema kwamba kwenye maisha ya binadamu cha muhimu sana cha kwanza ni pumzi, cha pili ni fedha. Wewe upande wako vipi?
1: Hiyo vyote vinahitajika kwa sababu pumzi ndio kitu kila kitu.
0: Kwa hiyo yeye mdau wa pili amesema yeye anakubali cha kwanza muhimu sana kwenye maisha ya binadamu ni pumzi, na cha pili anaamini kwamba ni amani na wala sio fedha. Wewe upande wako vipi?
1: Naweza kawa na pesa na amani ikawepo, kwa sababu huwezi kawa na pesa alafu amani isiwepo. Yaani cha kwanza amani na pesa vile vile pumzi inafuata.
0: Oh yeah, ukitangaza ambacho unawakilisha mzee wangu.
1: Asante. Naomba kwanza nisalimie bwana Evaristo Chagadike, Felix Mwata na bwana Mazengo na mzee Fulbert.
0: Wewe unawakilisha wapi?
1: Niko Kitweru hapa Uyole.
0: Aina na umeendelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Kitweru Uyole. Umeona bana eh? Yeah. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu mambo vipi?
2: Kaka.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio Mudao kutokea wapi?
2: Wendi wako kwa kusikiliza radio Dodoma Tanzania kama kuya nchi bwana.
0: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo za Dodoma. Karibu tunakusikiliza mzee.
2: Pesa kwanza, hapa mwingine atakuja.
0: Au sio?
2: Yaani kwanza pesa kwanza. Ukipata maisha unajua kwanza yani kuwa na uhai wenyewe ndio maisha yenyewe, lakini pesa hapo kitu maisha.
0: Oh yeah.
2: Kifungo cha watu, yani ukiuliza kusema maisha ukienda mbele ungesema maisha ni kama nakuita wewe hivyo, umeelewa?
0: Yeah.
2: Kuna watu wanaitwa maisha kwa sababu kwa maisha ni ndani ya damu kama ulio jina. Kama sio ukienda kuitwa unakuta mahabusu, wakati pale umeandika wewe jina, unaitwa jina unakuta mahabusu, naona vitu vingine hivi kama vile shetani wajana.
0: Mzee wangu tokea pande hizo za Dodoma eh? Tuondoke nao pia.
2: Bwana, mbona ni waamsho wote wale wa faraja ambao na pumzi kama ya kwangu. Hii siko kutoka kwenye mkoa wangu, hapana. Nikusema asante Mungu kwa sababu kuna watu wengine wako hivi na wengine mahospitali kibao wanalalamika miguu viungo vinawauma. Niingie maeneo yote watu wasalamu wanapopiga salamu zao kule na kupokea hapa. Sitaki kukopesha waweke wema ni hasa. Bwana wa Tanzania wote kwa ujumla. Niwaambie tuko pamoja, mheshimiwa diwani anapatikana Dodoma Tanzania makao makuu ya nchi. Na hii ndio Mtanzania mtu aliye kuogopa kuumia. Hivi kaka.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Ujumbe mfupi muda sio mrefu naruka nayo banda ya Zuchu ambao unaisikiliza muda huu, karibu.

Abanda ya Zuchu ambayo tutakuwa kusikiliza muda huu. Umeona bana, sio jumba kumfupi na uona pia na muda unaruka nao. Kando na shared yako sasa hivi karibu 88.9 ambao unaisikiliza live kutoka pande hizi za siasa na kilimo. Chana sisi ulipo pia pameka vipi? Nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wa kumfupi, si ndio bana? Wanasema Lemi Kiongo FM Buto, Julius Mlwale, Yusufu Choga, Justin Mnyagiani, Ezekiel Mlula, Abisai Kiongo kutokea pande za Ilanduto ambapo unaposikiliza radio. Nisome kama Richard Mwesa kutokea pande za Mwangingo, Gea na mjua kaka huko kumekucha vizuri. Ila kuna baridi fulani vila kubembeleza. Ujumbe wanasema tuamke kumekucha, boda boda ipo kwa hewa mpaka hiyo baadaye. Mwesa MC shukrani sana kutokea pande hizo za Mwangingo. Wanasema ukiachana na pumzi kitu cha pili mzeni familia pamoja na fedha, na uweze kuwa na furaha kama una fedha. Unaitwaga Masai, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Semtema ambapo unaponisikiliza. Yeah, unasema Erasto Pimba na tondoke na Erasto Kisinda, babake na Sheila, Michael Pom FM Buto, mzee wa pamba kali, Jeroska Saduka, Pasco, okay, Pasco Ebare, Pasco Tim Nyifuna, Gripa Samila, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Jabili Luara, unasema pia isikilize show. Pesa ndo kila kitu, babake na Mankata Amani itakuwepo, tondoke na Justini Mnyagiani, Justini Kalinga akiwa Kalenga, Yusufu Choga, bila kumsahau Mgwa Mwelo akiwa pande za Itamba, Oretoga Yusufu Juma Mwula kutokea pande za Mtuvila ambapo unaposikiliza radio muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtuvila. Bonabona Oretoga Gripa Samila kutokea pande za Weru. Kwangu mimi kitu cha kwanza ni hewa, cha pili ni damu na vingine vinafuata. Bonabona kwa Rastombala, Bariki Kimulika, Jerosi Kasaduka, ujumbe tondoke na 88.9 inatisha pia. Waina Amani kwanza, pesa zinafata. Bodaboda kote ambao wanasikiliza Nuru FM 88.9, Balozi Bonge kutokea pande za Lole madukani, wanasema cha kwanza ni pumzi, umeona, alafu cha pili ni

0: Sikiliza Nuru FM, unatua Claudio Mutula Mkongwe, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Don Bosco, inanoma kutokea pande hizo za Don Bosco. Endelea kushare sisi ulipo, pameka vipi, na habari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Leo saa 11:40, utaratibu wetu ni wadau watano wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kila mmoja, kama ujensi alivyoondoka na shilingi 50,000. Hebu msikilize.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya nuru pesa kwamba tunatoa pesa?

0: Yuko kazini.
1: Mzee vipi? Na yeye utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo.
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Amina, asante.
2: Wewe unaweza kuondoka na ushini kama mdau ambao umetoka kumsikiliza pia. Mbona tarehe za mwisho wa mwezi hizi? Ondoka na mshahara wako mapema kabisa. Inakuaje? Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halo Hotel, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku ili leo Ijumaa uanze kibingwa kwa kuondoka na ushindi pia, si ndio? Alitoka kwa TakuCost ambao unasikiliza muda so mrefu, nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbea, Ilula na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Sisi tunafanya hivi leo, si Juma, okay? Sisi tunaenda hivi, sema okay.

0: Your city night, you and me, milk hey. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na dakika ya 40 na na moja mara baada ya 10 za alfajiri, muda unakimbia sana. Kano na Sheridio unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town uko Kiesa muda huu. Unanisikiliza ukiwa Frelimo, unanisikiliza ukiwa Zizi, unanisikiliza ukiwa Don Bosco, unanisikiliza muda ukiwa Itamba, unanisikiliza muda ukiwa Ipogoro na sehemu yote ambayo wewe unasikiliza show. Yeah, karibu. Muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza muda ni 26 pande gani ambazo unasikiliza radio muda huko kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupigia simu. Hivi kati ya pesa na mapenzi, ni kipi ambacho kinawanyima sana usingizi vijana wengi? Na wewe upande wako, kati ya pesa na mapenzi, ni kipi ambacho kimewahi kukunyima usingizi? Kuna mtu amekosa ni usingizi kwa sababu ana fedha, yani umeona bana, unakuta unadaiwa, mipango yako haijakaa sawa, simu zinaita, yani uko nyumbani, si ndio familia inakutegemea, usingizi unakujaje? Na kuna mtu labda hata leo hajalala kwa sababu ameachwa jana na mtu ambaye anampenda, yani mtu hadi amekonda yani. Hii dunia bana. Wewe kipindi ambacho unakosa usingizi kwa sababu ya fedha, kuna mtu amekosa usingizi kwa sababu ya ameacho yani. Mambo ni mengi. Wewe kwa upande wako unadhani kitu gani ambacho kinawanyima sana usingizi vijana, kati ya pesa na mapenzi? Na wewe ni kipi ambacho kimewahi kukunyima usingizi kati ya hivyo viwili? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292, ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, si ndio? Kama unasikiliza na muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, hakikisha pia sauti ya redio yako inazidi kuwa juu zaidi. Kujana si mambo vipi?
1: Mambo ni sasa, bado mjengoni.
0: Ya salama, fedha au mapenzi mzee?
1: Mimi kwa upande wangu bwana, mimi nakosa kwa sababu ya pesa. Mapenzi bwana.
0: Oh yeah.
1: Ndio wangu bii bwana, sifuatilii sana masuala ya mapenzi.
0: Na unadhani
1: bila hela bwana mbona huwezi kwenda kinywani?
0: Na unadhani kati ya hivyo viwili kitu gani ambacho kinawakosesha sana vijana usingizi?
1: Sijui, kila moja kwenye mtazamo wake, lakini kwa upande wangu mimi, kwa upande wangu mimi bwana, mapenzi baadaye, pesa kwangu.
0: Kwa unaona pia vijana wengi wanakosa usingizi kwa sababu ya fedha, si ndio?
1: Ndio.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio kutokea wapi mzee?
1: Huyu hapa ni Abisai Kihongo, anapatikana Iringa Ilanduto.
0: Yeye anakubali sana Ilanduto. Muda upa meka vipi?
1: Ilanduto bwana, sasa hivi huko nje bwana, kama kuna kitu ngitu ngivi ndo najiandaa, naenda bondeni.
0: Oh yeah,
1: lakini naenda kupambana hivyo. Kitu ngumu bwana kitaishaga na mimi kazi napomba.
0: Yeye anakubali sana. Bondeni vipi sasa hivi, tunalima au tunavuna?
1: Sasa hivi tunalima, kuna tumeshavuna.
0: Oh yeah, anakubali sana, tondoke nao mzee.
1: Asante. Moja kwa moja hapa nianze kwa bwana Leni Kiongo, anapatikana Lupindo wa Senga pale. Niende kwa Ezekiel Mula, anapatikana Nyabula pale. Niende pale Mkama, nimkuta FM Mbuto, niamshie yule asibiri asimwale ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Waamke kuchapa kazi, muda wa kazi huu.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu, ndugu yangu, si ndio? Yeah, kwenye Lana Sim. Okay, kwenye Lana Sim. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo kwa baba wangu, habari za studio?
0: Ya salama. Wewe ni usingizi au mapenzi mzee?
1: Mi bwana, kila kitu, mapenzi au baadaye. Maana kama una pesa kwa mapenzi yenyewe yanodi.
0: Oh yeah. Na unadhani kitu gani kinawakosesha sana vijana usingizi kati ya hivyo viwili?
1: Vijana walio wengi wapambanaji, wale wapambanaji wanapenda sana pesa, sio mapenzi. Mapenzi yanakuja baadaye, baada ya kuwa na pesa.
0: Sasa unadhani kitu gani kinawatesa sana vijana wengi?
1: Vijana wengi wanatesa utafutaji, hawana kazi, hawana nini, kwa hiyo kutafuta pesa ndio kila kitu.
0: Kutokea pande hizo ambazo uko, pameka vipi?
1: Apaweka saa kabisa, kumepicha vizuri, hali ya hewa imetulia.
0: Oh yeah.
1: Baridi iko kwa mbali kwa kweli.
0: Yeah, atondoke nao mzee.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza leo jamaa yangu Claudi Mwitu alipata patikana Bosco kule, na mbele kwa pamoja. Mtu wa pili
2: jamangu mpendwa Yusuf Choga alikana patikana ya mgongo wa jina, naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu ni mzee wa uongo uongo alikana patikana Matunguu, bila kumsahau Mwiko Kiona. Ujumbe tusikilize
0: mwicho bora na mwicho bora. Naendelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 880. Kwenye nala simu mambo vipi?
3: Mambo ni swali habari hapo studio.
0: Yeah, salamu. Unaitwa nani? Unasikiliza radio muda huu kutokea hapi?
3: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Pipanga Simbala kutoka kata ya Masaka ya Kanisa.
0: Yeah, karibu, tunakusikiliza mzee.
3: Mimi kwa utazamu, kwa upande wangu mimi, ni afadhali niwe na pesa kuliko mapenzi. Mapenzi yatakuja baadaye, kwa sababu hata ukikimbilia kusema unataka kuoa, huwezi kuoa bila nani, bila pesa, kwa sababu hata ukioa mtakula nini ukiwa na familia?
0: Oh yeah.
3: Kwa sababu ukiwa na pesa kila kitu ndio kinapatikana.
0: Na unadhani vijana wengi kitu gani kinawatesa zaidi au kinawanyima usingizi kati ya hivyo?
3: Ukiona kijana anakimbilia kwenye mapenzi wakati bado hana pesa,
0: yeah,
3: ina maana kwamba huyo akili haijakaa sawa, kwa sababu hata akikimbilia kwenye mwanamke, mwanamke mwenyewe sasa hivi anahitaji pesa kula kwanza ndio kila kitu.
0: Yeah. Kwa hiyo
3: ina maana kwamba pesa ndio inayotakiwa, afu nani, kama ni habari za wanawake au ni baadaye ukiwa na pesa. Ila kama una pesa mke mwenyewe huyo atakuwa ni taila, kama atakuhitaji muwe mnalala na njaa.
0: Yeah, tuondoke nao mzee wangu.
3: Hebu nianze na Elasto Kisinda, nije na Ezekiel Muyula, Felix Mangwata, nimalizane na Denis Muyala. Kipande cha ujumbe tuamke kuchapa na tusisahau kesho kutwa kwenda kusherehekea na baba mama.
0: Yeah, siku imebaki moja ukiachana na leo. Eh, yeah, tunakutana zetu pale Savannah Lounge. Kama unasikia kwa mara ya kwanza, sio nitakuelekeza ni jambo gani muda sio mrefu. Kwa jana na simu mambo vipi?
4: Hey,
0: mama kaka. Yeah, salamu. Unaitwa nani? Unasikiliza radio muda huu kutoka wapi?
4: Hii sauti ya Bona Majengo kutoka pale za Kitui.
0: Yeah, Kitui muda huu pameka vipi?
4: Kitui kwa kutana ila kuna kabari kidogo kama barafu.
0: Wewe kwa upande wako ni nini mzee?
4: Ah, mala pesa ndio kiasi.
0: Yeah.
4: Pesa baadaye.
0: Unadhani hiyo ndo kitu ambacho kinawanyima usingizi vijana wengi? Pesa?
4: Wengi sana. Bila pesa wewe hufanya chochote. Bila pesa wewe hufanya chochote.
0: Vijana wa sasa?
4: Vijana wa sasa wanakufuka tu, lakini bila pesa wewe hufanya chochote. Na mwanamke hawezi kupenda bila kuwa na pesa.
0: Yeah, tuondoke nao mzee. Okay.
4: Kwa kwanza zinakwenda kwa matokeo kwa pande zina patikana mlandege kule, nawaambia kaka pamoja. Lakini tunaweza kwa cloud mtu akiwa anapatikana kule Tosgos, nawaambia mkongwe wangu pamoja sana. Kanda kati na sikiliza kwa mabano kiringo akiwa anapatikana Uyole.
0: Yeah.
4: Babanga.
0: Oh yeah.
4: Kila sana kwa kutimiza miaka 8 ya utangazaji wako.
0: Aina noma, saluti sana. Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu naruka nao. Natulizana adamu ndio ambao unaisikiliza muda huu, si ndio? Okay, kama unasikiliza muda huu ndo unaamka, unajiandaa uelekee kwenye eneo lako la kazi, upo kwenye eneo lako la kazi, hakikisha redio yako inakuwa juu, alafu tunaimba pamoja hivi, si ndio bana? Bara tayari pamekucha, huu ni muda wa kupiga kazi na ni muda wa kusikiliza bodaboda mpaka 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaongana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Tunaenda hivi, okay, sema nao. Aizi penzi. Ah, jamani, tondoke.

0: dakika 54 mara baada ya 10 za alfajiri na tulizana ambayo tutataka kusikiliza. Umeona bara, so unasema pesa ndo kila kitu, mapenzi baadaye. Ukiwa na pesa na pesa mambo yanakuwa fresh. Tondoke na Mzasengo, Mubaba akiwa pande za Lula, Erasto Mbugu akiwa pande za Mbigili, Umevokeonza na Ezekiel Mlula akiwa Nyabula. Ujumbe unasema na wapenda wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unatoka Yusuf Ujumbe Miula kutoka pande za Mtivila. Pamoja sana mpaka mwisho wa show. Unatoka Ndea Mpona kutoka pande za Simani Mangawe. Tondoke na Mazo Fidege ya Belingando, Adidas Clave, Michael Valema, Boto Lanzali, Gerard Furu. Unaitwa Everasto Mbugu kutoka pande za Mbigili. Ni kweli okay, kani sharuka nao pia. Tondoke na unasema bodaboda, unaitwa Gripa Samila kutoka pande za Weru. Kwangu mimi pesa mbele mapenzi baadaye. Tondoke na Shura Muinga, Tumaini Mkusa, Jeroska Saduka, Bariki Kimulika. Ujumbe tondoke na 88.9. Hapo ni pesa kwanza alafu mapenzi baadaye. Bodaboda kwa Erasto Kisinda, Felix Magwata, Erasto Mbala, Ruben Madebo, FM Butu, Adiriano Mlawa, na Bisai Kiongo, unaitwa Ezekiel Mlula kutoka pande za Nyabula. Erasto P Mala unasema kumekucha kwa wafuatao: Prosper Mbuda, Pasco Tim Nyifuna, Riziki Mfilinge, Dennis Muyala, Kiliani Semba, Regina Runyali, Remija Mwagamba, Justin Mnyagani, Richard Ngingo, pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Muda huu tunapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutoka hapa Nuru FM. Stoke mwisho ni 12 kamili za asubuhi. Lisala 4 lafuata mara baada ya break.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu, tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu, waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 88.9 نور اف ام مافينغا
3: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu, maandiko

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipokuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na uradhi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda. Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Habari mnazo? Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Mama Gold.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasani chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Ko

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: Lisa Lande la mwisho mabibi na mabwana, dakika ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri. Ikifika dakika 40 saa 11 kuna washindi watano ambao wanaondoka na fedha ya mtaji. Ukiangalia hizi ni tarehe za mwisho wa mwezi, kuna mipango yako haijakaa sawa. Ukiangalia labda kodi yako inaisha ya sehemu ambapo unapokaa, kodi yako ya pango labda pia inaisha. Umeona bana, so watoto ndio kama hivyo wanabidi warudi shule, likizo inaisha, mambo ni mengi sana. Leo ni Ijumaa, watu wengi wanakaa kwenye vikoba siku za Ijumaa pia. Labda inabidi urejeshe pesa ulikopa, labda leo inabidi upeleke pesa ukiangalia mfukoni kama apeleweke. Sisi tunalifahamu hilo, ndo maana tunahakikisha unapokuwa unaanza alfajiri yako unaanza pia na fedha, na ni rahisi sana wewe kuondoka na fedha. Hakikisha tuna shilingi 1000 kwa hizi dakika ambazo umebakia. Ukiamua kuwekeza buku, uenda mambo yakawa mazuri kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Kwa ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize huyu ambaye yale ondoka pia na shilingi 1050 pia, si ndio?
1: Hello.

0: mchezaji wa Nuru Pesa.
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa

0: ipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Sasa
0: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Ah, yupo kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Na mimi na chance.
2: Wepe unaweza kuondoka na ushindi kama mama kutokea Mufindi ambaye mdau huyo kutokea Mufindi ambaye aliondoka pia na ushindi, si ndio? Lisala nena la mwisho tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ni alfajiri kutokea pa 88.9 dakika ni ya 18 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Jumaa na leo tunafunga shule, maana sisi Jumatatu hadi Jumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi ndio tunakutana hapa, si ndio? Leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu 2026, sini yo. Shukrani kwa kunisikiliza alfajiri hii ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Lula, kwa ambao unanisikiliza muda ukiwa Mikumi, ambao unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa mjini, lakini pamoja na makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma. Ulipo pamekucha vipi pande hizi za siasa na kilimo? Leo pamekucha vizuri. Itapendeza zaidi ukatufahamisha mwanafamilia pande hizo ambazo unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo pamekucha vipi. Nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi na nambari ni 0766742292, 0766742292. Ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ambayo unaenda kusikiliza muda huu. Karibu.
3: Hali ya ubaridi inatajwa zaidi katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, na viwango zaidi vya chini vya joto vinatajwa kwa nyuzi joto 8 katika mikoa ya Mbeya pamoja na Njombe. Na kwa mifumo ya upepo naisho inatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa vinatajwa katika maeneo ya ukanda wote wa pwani. Hivyo basi wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Tunataja hali ya ukavu katika nchi nzima, na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 17. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 13. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 18. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 8. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 14. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 16. Arusha kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 12.
2: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania ambao umetoka kusikiliza. Leo kama unasafiri unaelekea Mbeya pamoja na Njombe, inabidi ujipange, si ndio? Siku imebaki moja ifike tarehe 28, siku zinakimbia sana. Mbona bara ambapo nitakuwa na sherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Huu ni wakati wa kusherehekea kwa pamoja kama familia kwa wote hapa kwa miaka yote 8, si ndio? Na hiyo siku ni siku ya Jumapili. Oh, tumbakiza siku ya kesho tu. Wewe kama tayari umechukua tiketi yako, mimi nikupongeze, na tiketi zimebaki chache. Kama bado hujachukua tiketi, unaweza pia ukachukua tiketi yako mapema, si ndio? Na tiketi zinapatikana pa Nuru FM, lakini kumbuka hiyo siku ya Jumapili utasindikizwa na wasanii mbalimbali, atakuepo Lombwai pamoja na wasanii wengine mbalimbali kutoka Dar es Salaam. Lakini habari nzuri kwa ambao una kipaji na leo ndo unasikiliza kwa mara ya kwanza, hiyo siku ya Jumapili, yani kesho kutwa, kwa ambao una kipaji cha kufanya muziki, utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako na ukifanya vizuri utapata nafasi ya kuna kurekodiwa nyimbo zako jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music. Lakini pia mshindi wa kwanza ataondoka na 500,000. Hii tunakushika mkono kwa kwenda kuanza safari yako mpya ya kuelekea kwenye nchi ya hadi, si ndio? Lakini mshindi wa pili ataondoka na 200,000. Lakini yote tumekuwa na familia kwa miaka yote 8, sasa ni wakati wa kusherekea kwa pamoja, si ndio? Tickets zinapatikana pa Nuru FM. Lakini kwa maelezo zaidi, labda uko unanisikiliza muda huu ukiwa Mufindi, unanisikiliza muda huu ukiwa labda Makambako na unataka labda kuja, unajiuliza bana hizi tiketi nitazipataje, au umeona bana eh, unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719 431733, 0719 431733. Tumekuwa familia kwa miaka yote 8, sasa ni wakati wa kusherekea kwa pamoja, na tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM 88.9 ambao unaisikiliza, Alex Shop Machine 3 uzaji maarufu wa nguo za ndani, Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, Iken Store, Apple Music Sound, Juvemani Juice Point, Bitress Collection, City World, Mwaki Cosmetics, Uptown Record pamoja na Smiley TZ Furniture. Sinio, asa rafiki yangu, wahi tiketi yako mapema bana, Jumapili tukutane zetu pale Savannah Lounge, tuka sherekee kwa pamoja kwa kuwa wote kwa miaka hii yote 8, sinio. Nambari ya kupigia simu ni 0735 018 80, 0735 018 80, ino nambari ya kupiga simu, ushia na sisi pande hizo ambazo uko alifajiri hii ya leo pamekucha vipi. Kuna mzee mmoja bana alikuwa na anamlaumu kijana wake, anamlalamikia kijana wake. Huyu kijana wake amekuwa na amefanikiwa mze, kwa mujibu wa huyu mzee anasema kijana wake amefanikiwa kwenye maisha, anamwona kijana wake ana maisha mazuri. Lakini imekuwa ni ngumu sana kusaidia ndugu zake pamoja na wazazi wake. Hasa mzee kinachokuwa kinamuumiza, anamwona huyu kijana wake amekuwa anasaidia watu wengine. Yaani yeye anale unakuta mzee ana hata shilingi 100, mzee amekosa hata shilingi 100 mfukoni, alafu ana majirani anamwambia bora tunaona mtoto wako anatoa msaada sehemu fulani. Umeona sasa mzee akawa analalamika bana, wani mtoto wangu amekuwa hivi, akimwambia akimweleza shida mtoto wake angaiki na yeye, si ndio? Hasa weko pande wako, nadhani kijana ikitokea amefanikiwa au bado hajafanikiwa, labda kidogo maisha kidogo anapambana nini, unadhani kuna ulazima wa kusaidia wazazi na ndugu zake? Na unadhani huyu mzee yuko sahihi kulalamika mtoto wake anasaidia watu wengine lakini yeye amekuwa msaidii? Unajua bwana, unapokuwa unafanikiwa bana au unapokuwa unapata hata kidogo, sio lazima ufanikiwe, kusaidia wazazi ni jambo jema sana na ni baraka. Hata Biblia inasema kwamba Mungu wa pili ni wazazi wako. Sasa wewe rafiki yangu, unaona kwa unasaidia wengine alafu wazazi wako wanateseka, mimi naona kama unatafuta sifa hivi. Lakini wewe una mtazamo gani? Unadhani ni sahihi kwa mzazi kulalamika kama jinsi ambavyo huyo mzazi alilalamika, na kusaidia wazazi na ndugu yako ni lazima pale pindi ambapo unapokuwa umefanikiwa? Nambari ya kupiga simu ni 0735 018 80, 0735 018 80. Kwenye nani simu, mambo vipi?
4: Mambo ni swali, habari hapo mjengoni?
2: Ya salama. Kwa mzazi kumlalamikia kijana wake akiwa anasaidia watu wengine lakini asaidii familia yake pamoja na wazazi, imekaa sawa?
4: Ndio, imekaa sawa kabisa. Baba Manga, nikwambie kitu.
2: Oh yeah.
4: Wewe achumu una kutoka unazaliwa kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 18 bado unamtegemea mzazi huyo huyo. Wewe

0: miaka 18 mpaka 0, wote hapo ulikuwa unamtegemea yeye tu, lakini wewe unafanikiwa, unaanza kuwatafutia wengine. Sasa baba yako anaanza kutaabika, au mama yako, unamuona kabisa pale amegaili hiki, alafu wewe hapo hapo unajitia, unajipa sifa za kijinga, unaenda kusomesha angalau hata watoto wengine ambao hao baadaye hawata wakumbuka hata familia yako. Sasa una akili nzuri wewe.
1: Hivi kwa mtu ambaye anashindwa kusaidia familia yake alafu anasaidia wengine, hivi ni kutafuta sifa kweli za kijinga?
0: Hizo ni sifa ambazo wewe unajipa ujiko ambao hauna hata maana.
1: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 Alfajiri, uko wapi?
0: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Panga wa Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaningo.
1: Ulipo, pamekucha vipi?
0: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, sisi tumeamshwa salama salimini.
1: Yeah, tuondoke na watu watatu mzee. Leo ni Ijumaa na tayari pamekucha pia.
0: Hebu nianze na ndugu yangu huyu, ni mzee wa ushauri, anaitwa mzee Pasco Tite Maungi Mnyefuna, akiwa anapatikana hapa hapa Kaningombe. Nije kwa Ezekiel Myula Ephraim Mbutwa, nimalizane na huyu Felix Mangwata. Kipande cha ujumbe, tuamke kumekucha kuchapa kanga.
1: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo, kuhakikisha pia sauti ya radio yako inazidi kuwa juu hata kama unapiga kazi, maana tayari pamepambazuka, si ndio? Kwa jana na simu, habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa baba Manga.
1: Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza radio Alfajiri, ukiwa wapi?
2: Ni sauti ya Evaristo Mbungu kutoka Mbijiria.
1: Ni sahi kwa mzazi kulalamika
2: Ni sahi kabisa.
1: Yeah.
2: Yaani kwanza mtoto toka 0 mpaka miaka hiyo aliyosema, unamtegemea mzazi amekusomesha, alafu wewe mwisho siku unaenda kusaidia mtu mwingine, ni kweli ana haki ya kulalamika baba Manga?
1: Hivi kusaidia mzazi na ndugu ni lazima au ni hiari?
2: Aliyo ni yari, lakini sasa unachepuka mnu, unaenda kusaidia watu wengine, na mzaza anahangaika na hata mia, we unabirika watu, hile njigwa watu wengine. Kwenye na wala kikulani, we ukishirisika utasema nini?
1: Hivi ni kutafuta sifa, ambazo sizo.
2: Sifa za kijinga kabisa.
1: Yeah, unaitwa nani, unasikiliza radio, muda wa kutokea hapi?
2: Ni Evaristo Mbungu kutoka Mbijiria.
1: Mbijiri, pamekucha vipi mzee?
2: Bwana safi kabisa, saizi mimi niko bondeni hapa nasikiliza Nuru FM.
1: Yeah.
2: Bwana, kuna kitungu tu kwa umbali, umande ule unaoshika kwenye vidole ule.
1: Tunalima sasa hivi
2: nalima sasa hivi bwana, nalima yuko bondeni hapa baba.
1: Yeah, nakubali, tuondoke nao pia.
2: Bwana, niweze panko Juma Mwiru hapo. Baba, tuko pamoja sana. Nakuja kwa mzee Jera Disuze. Niende kwa huyu Erasto Kisinda, niamshe na umivu kioza. Pande za ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Na watakia asubuhi leo njema, tuko pamoja na Nuru FM.
1: Na ina noma, salute sana. Huu ni muda wa kazi. Unamsikia mdau hapo, muda huu yupo zake kwenye eneo lake la kazi, anapiga kazi huko, anaisikiliza 88.9. Wewe pia kama unapiga kazi huko barabarani, muda huu dereva bajaji, dereva bodaboda, wewe ni mamantile, unanisikiliza pia, unaenda zako vitafunwa, muda huu unaisikiliza pia radio, hakikisha pia sauti ya radio yako inazidi kuwa juu. Kwenye nanda simu, mambo vipi?
3: Salama kabisa baba, habari za hapo studio?
1: Salama. Wewe jina lako nani, unasikiliza radio Alfajiri, ukiwa wapi?
3: Hapa kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
1: Isimani, pamekucha vipi mzee?
3: I say Isimani Mangawe hapa papo fresh tu, isipokuwa tu baridi imekuja kwa sasa, inahitu ungu balai, kamata mauho balaa.
1: Yeah, upo kwenye nurako la kazi, muda huu upo baro nyumbani mzee wangu?
3: Hapa saizi nipo nyumbani, ndio najiandaa kwenda kazini baba Manga. Isipokuwa naenda msibani, leo kuna msiba kijiji cha jirani hapa Holo, hapa amekufa baba mkoo wangu Holo.
1: Pole sana. Karibu, tunakusikiliza. Ona, dhani ni sahihi kwa mzazi kulalamika au kusaidia mzazi ni hiari ya mtoto?
3: Aise baba Manga.
1: Oh yeah.
3: Yaani kwanza kumsaidia mzazi ni hiari kabisa, sio kusema ni nini. Yaani hapa ni chap kwa haraka, mzazi alivyokuzaa wewe, wewe inabidi msaidie mzazi.
1: Oh yeah.
3: Umeelewa baba Manga, lakini uwezi kusaidia tu mtu baki tu mzazi ukamwacha, inakuwa sio vizuri. Kwanza utaweza kupata na baridi kabisa baba Manga.
1: Ukapata baridi.
3: Na unadhani baba Manga natania? Atakulani mzee wako.
1: Na noma. Tondoke nao, tayari pamekucha mzee.
3: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza kabisa siwezi kumsahau hapa huyu jamaa wangu Alphonse Ilomo pande za Isimani Mangawe, naomba Alphonse, mbona kimya baba?
1: Oh, yeah.
3: Baba Manga yupo hewani?

0: hapa, mke wangu akifa lisulile hapa pande za Isimani Mangawe. Alafu ujumbe aisee baba Manga, kama ambao wapo hawashindwa kumsaidia wazee, basi heshima haipo baba Manga.
1: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Nambari ya kupiga simu, we kama ndo na share

0: kazi hana hata chakula.
1: Yeah.
0: Alafu unasaidia watu wengine, hiyo haijakaa vizuri kwa baki na wangu.
1: Wewe unafahamika kama nani na muda unapiga simu toke wapi?
0: Ah, yani ndugu yako ndio umsaidie. Yaani mzee ukimsaidia unapata hata baraka. Yaani kule kwa mtu mwingine huwezi kupata baraka nzuri kwa baki na wangu.
1: Unaitwa nani muda unasikiliza radio kutoke wapi?
0: Kama kawaida sauti ya Denis Kimiala kipande cha Maragoti baba wanga.
1: Pande hizi za siasa ni kilimo, kuna baridi vi, baridi kali sana. Vipi pande hizo mzee wangu?
0: Babake na manga huku bwana nako kuna baridi ya wastani, sio sana kivyo. Ukitacha kazi hapo?
1: Yeah.
0: Wala hakuna noma babake na manga.
1: Yeah, tondoke nao pia.
0: Asante. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Ephraim Mbutu aniamshie nje shukuru bila kumsahau ila Sombala, kiga nisema za mambo na Felix na watu na Ezekiel Mula. Ujumbe?
1: Yeah.
0: Tuamke kumesha kuja babake na manga.
1: Ah, ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko Denisi, Denisi Mwala. Endelea kuisikiliza Nuru FM. Kujana na simu mambo vipi?
0: Safi kaka, habari hapo studio.
1: Salamu, unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
2: Bwana, hii sauti ya Yusufu Choga na wakilisha ya Mgunga.
1: Lia Mgunga hapa amekucha vipi?
2: Bwana, Lia Mgunga amekucha salama, hali ya hewa kuna umande, umande yani ni pambanaga.
1: Yeah, karibu tunakusikiliza.
2: Bwana, mimi najua lazima kumsaidia mzazi huko kwa sababu kila mzazi hata wewe usipo duniani. Kwa hiyo msingi ni kupambana hata kama unakuwa na maisha yako.
1: Yeah.
2: Unakumbuka ulikotoka.
1: Tondoke nao mzee wangu.
2: Madeniaze na Denis Mnyara, Ruben Madembwe, Ezekiel Mlula na Nicolas Utenga. Ujumbe?
1: Yeah.
2: Mke kumekucha.
1: Aina noma, saluti sana. Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu naruka nao mara baada ya burudani. Shara sisi ulipo pia pamekucha vipi mwana familia. Kando na Asha Radio, karibu.
3: Hii ni Boda Boda.
4: Africa made a mundo.

0: Unaona kimbia na ikifika dakika 40 mabibi na mabwana draw ambayo inatoa pesa mitaji shilingi 50,000 kwa washindi watano inachezeshwa kwa mabakio na dakika mbili. Na hizi dakika mbili ukiamua kuzifanyia kazi muda huu na dakika hii mambo yako yanaweza kuwa mazuri, si ndio? Kamata simu yako, wekeza buku kwenye hizi dakika, hii dakika baada dakika zimebaki mbili, dakika za mwisho ni hizi, mwisho wa siku mambo yako yanaweza kuwa mazuri. Barabara kusoma maelekezo nitachezesha draw hapa, si ndio? Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, atoa unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atoa unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoa unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize umdau, mara baada ya kumsikiliza umdau, nachezesha draw hapa.
1: Hello.
2: Unaongea na

0: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Yaani leo ulipokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
0: Ndio.

0: usio. Lakini ni kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya nuru pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza nuru pesa, ni kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Sasa ni
0: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Ah, yuko kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Amina, asante.
2: Tayari washindi wa watano wameondoka na ushindi. Nambari ya kwanza na zana 07261, nambari ya pili ni 06266, nambari ya tatu ni 07214, nambari ya nne ni 07294, nambari ya mwisho ni 06261. Hizo ni nambari tano za washindi ambao wameondoka na ushindi wa shilingi 1050 kila moja kwenye mtaji ambao umetoka alfajiri hii. Ya leo tumbakiwa na draw moja ambao ni saa 11 dakika 55, ila mimi nitachezesha dakika 57 ambayo inatoa pia washindi wengine watano ambao wanaondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Jumla ya washindi ambao wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo ni washindi 10, si ndio? Kwa rafiki yangu, Ijumaa leo ifanye hiyo Ijumaa ya ushindi. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Everasto changamike kutoka pande za Kitwiru, kusaidia wazazi ni lazima. Bodaboda kwa Everasto Mbogo, Felix Magwata, Rajino Runyali, Baraka Kinami, Mmaki na Faraja na Yano Kipinge. Ujumbe tu waheshimu wazazi tupate baraka. Bodaboda ni kwa Riziki Mfilinge, Bonifas Ngingo, Yusufu Choga, Njo Shukuru. Unaitwaga Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe. Kumekucha Ijumaa kwa Elasto Mbara, Jeradi Furuge, Umivu Kionza. Unaitwaga Mzasengo Mubaba kutokea pande za Lula Sokoni. Habari za asubuhi. Okay, shukrani sana. Tunatubua na Geo Kabogo, Bet Kabogo, Abiko Kabogo, Melina Mlula, bila kumsahau mke wangu Ashangusi Tedi kutokea Mafinga. Ujumbe akufai kwa dhiki ndiye rafiki. Bodaboda unasema kumekucha kwa dau wote ambao wanasikiliza radio. Unaitwa Gajeni kutokea pande za Kiesa, shukrani sana Jeni kutokea pande hizo za Kiesa. Erasto Pimbala unasema kumekucha kwa Juliana Tinda, Michael Mpoma FM Butwa, mzee wa pamba kali, Jeroska Saduka, Pasco Team Nyifuna, Gripa Samila na dau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo. Ongea na mshua kaka, huyo jamaa ana matatizo. Wewe haiwezekani unasaidia watu wengine alafu unashindwa kuwasaidia wazazi wako. Kaka, hiyo ni kutafuta sifa za kijinga azita. Okay, unasema azita azita kusaidia chochote. Ujumbe bongo kitembea na aina na mashuka sana. Ongea na mshua Ruben Madebo, Yusuf Choga, Elasto Mbara, nafikiri kisoma kile anasema. Rajino Runyali, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. 2026 tunatobua na Ruben Madebwe, Elasto Mbara, FM Butwa, Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Remije Mwagamba. Unanisikiliza mudao kutokea pande za Malagosi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Malagosi. Kumekucha kwa Jeroska Saduka, Umevukionza, Jeradi Furuge, Felix Magwata, Ezekiel Mlula, FM Butwa, Spriani Changa, Amza Sengo, Michael Valema, Tito Balama, Everest Mbugu kutokea pande za Mbigili. Bodaboda kwa kule ni Choga, Maria Muyula, Vero Muyula kutokea pande za Tosa, ni Kambo Muyula. Shukrani sana Kambo Muyula kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Si ndio? Muda unakimbia sana mwanafamilia. Wewe kama unanisikiliza alfajiri hii ya leo, muda huu unaelekea pande za Mafinga huko Ipogoro, au muda huu upo pande za stendi kuu ya mkoa Iringa Igumbilo. Unanisikiliza ukiwa stendi ya zamani, unaelekea labda Igumbilo, muda huo kuna sehemu ambapo unaelekea. Ulipo pamekucha vipi? Muda huu labda unaelekea kwenye eneo lako pia la kazi, au upo kwenye eneo lako la kazi. Hivi tungerudi zama za kale kipindi kile bana watu watumii pesa pesa bado haijatambulishwa duniani. Hivi wewe kwa upande wako unajiona kwenye harakati zako ungejishughulisha na nini, au kwa sasa ungekuwa unafanya nini kwenye harakati zako za maisha? Yani wewe kwa upande wako ungejishughulisha na nini? Unajua kuna watu wengi wanafanya kazi kwa sababu ya kupata pesa, si ndio? Mtu alale usiku na mchana anatafuta fedha. Hasa kipindi kile, yani cha zama za kale, kipindi hicho pesa haijatambulishwa duniani. Wewe kwa upande wako kwenye harakati zako ungekuwa unajishughulisha na nini? Nakutana Felix Magwata anapigia simu hapa alfajiri, anakuambia bana, muda huu nipo mpakani mwa Isakalilo huko. naenda kutafuta fedha. Asano kipindi hicho. Wewe ungejishughulisha na nini? Kwa jana na simu mambo vipi? Kwa jana na simu alo? Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukasikilizana kwa uzuri pia. Kwa jana na simu mambo vipi?
3: Mambo poa baba banga, habari ya sasa ni kilipo.
2: Yeah, salama. Ungejishughulisha na nini?
3: Tegemeana na wakati wenyewe. Ilikuwa ni wakati huu ambao kwa tunafanyika ndio tulikuwa tumekifanya hicho, kwa sababu sasa hivi ndio mtandawazi umegeuka na wakati umeshageuka kabisa.
2: Yeah.
3: Ndio maana tumeanza kutafuta hela, tunalima, tunapata hela, tunalima alizeti, tunapata hela, tunalima nyanya, tunapata hela. Kwa hiyo hata kipindi hicho ndio maana wazee wetu wa zamani walikuwa wanabadilishana. Kwa mfano hapa unaweza kwao na mahindi, mwezio hana yeye anaenda kubadilisha mahindi na ng'ombe, mlezi na maharage. Johana yani kwa tuseme vitu vime utandawazi umebadilika au zama zimebadilika.
2: Wewe kwa upande wako unachokifanya kwa sasa unafanya kwa sababu ya kupata fedha au unakifanya kwa sababu unakipenda shule ambayo unajishughulisha nayo?
3: Shughuli nayo shughulika nayo.
2: Yeah.
3: Kwa mfano nalima, napata kipato cha kwa sababu chakula na baadhi ya vitu vingine inabidi nitafute nipate hela.
2: Yeah.
3: Ndio maana unafanya kazi ya kupata hela na kwa kujikizi mahitaji yako ya nyumbani.
2: Kwa hiyo wewe unajishughulisha kwa sababu ya kupata fedha, si ndio?
3: Yote, yani pesa na chakula nyumbani, vitu vya kukizi nyumbani na pamoja na hela pia.
2: Ulipo pamekucha vipi na unafahamika kama nani?
3: Hapa bwana pamekucha salama, pana baridi baridi kimbali.
2: Yeah.
3: Kwa majina naitwa Kipi ya Michanga, napatikana Mawala moja.
2: Yeah, tuondoke na watu watatu muda wetu pia mzee.
3: Asante. Mimi ndio hapo ni Ezekiel Mula, nimesikia mwamke mzee Gerald Fuge. Huyu mwenzangu Hamza Sengo, bila kumsahau Evaristo Mbungu akiwa Mbigili hapa ujumbe.
2: Yeah.
3: Sisao tarehe 28 kwenda kumsupport baba Manga.
2: Tunasherekea kwa pamoja, tunaandika historia kwa pamoja siku ya Jumapili. Tumewakiza siku moja au vipi eh? Yeah. Eh bana eh. Kujana simu hapo vipi?
4: Salama kabisa baba Manga. Habari za hapo?
2: Ukipiga simu mara moja na wachana wenzako line. Simu ni mara moja. Ukipiga simu mara moja rafiki yangu kwenye kila lisaa unaachana wengine line na kuenda pendeza zaidi. Nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
4: Sasa baba Manga, habari za leo?
2: Ya salama. Tungekuwa tunaishi zama zile za kale. Hivi wewe ungejishughulisha na kazi ambayo unajifanya sasa hivi kipindi kile ambacho pesa haijatambulishwa duniani?
4: Unasema?
2: Unanisikia vizuri mzee?
4: Hapo nakusikia vizuri.
2: Umesikia ambacho tunachozungumza?
4: Umesema tunafanya.
2: Ulikuwa unasikiliza radio kweli?
4: Ndio natoka kuamka lakini nafikia hebu niongelee.
2: Tungerudi zama zile za kale. Ambapo pesa haijatambulishwa duniani. Hivyo kwa upande wako unajiona kwenye harakati zako za kupambana na maisha, ungefanya kazi ambayo unaifanya sasa hivi?
4: Yaani mimi nilipokuja hapa duniani.
2: Yeah.
4: Ni kazi hiyo kwa napambana nayo, ni kazi ya ufundi.
2: Ehe.
4: Lakini sasa hivi muda nimestaafu kazi ya ufundi, napambana na kazi ya kilimo, niweze kupata chakula na mahitaji mengine.
2: Yaani mzee nakuuliza hivi. Ikatokea tunarudi zama za kale, yani zama hizo ambazo pesa haijatambulishwa duniani. Unajiona kwenye harakati zako kwa sasa kama tungerudi zama zile, ungekuwa unafanya au unajishughulisha na kazi ambayo unaifanya?
4: Ah. kazi yote tu mimi ningefanya.
2: Wewe unafanya kazi kwa sababu ya kupata fedha au unafanya hiyo kazi kwa sababu unaipenda?
4: Mimi nafanya kazi kwa ajili ya kupata pesa niweze kujikimu kimaisha.
2: Maana yake usingekuwa unafanya hiyo kazi.
4: Eh.
2: Tondoke na watu watatu mzee Furuge.
4: Asante, ngoja nianze na bwana Baraka nami na siku ya Nitanga nimempata na Yusufu Ango. Anya mte na Ezekiel Mlula pamoja na Wilson Mbungu ujumbe.
2: Yeah.
4: Ah, kumekucha tutaonana hiyo Jumanga Jumapili hapo.
2: Yeah, naomba shukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Eh bana, kweli pamekucha. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ilula, Ruambuni, I say. Kwa jana na sima mambo vipi?
5: Habari
2: ya uzima. Yeah, salama. Honge jishughulisha na kazi ambayo unaifanya sasa hivi?
5: Napongeza kipindi cha huko nyuma, matumizi yalikuwa sio magumu kama kipindi cha sasa hivi. Wazetu walikuwa wanatumia kinu kusaga, kupwanga.
2: Yeah.
5: Kwa ndio maana ilikuwa mazingira yalikuwa ni magumu sana.
2: Sasa ingekuwa ndo enzi hizo, ungejishughulisha na kazi ambayo unaifanya sasa?
5: Yaani kwa kipindi cha sasa hivi hela ilikuwa ni ngumu, ilikuwa haijatambulika mpaka mahali hapo. Na
2: yeah.
5: Hata vyakula viko nakula.
2: Yeah.
5: Vilikuwa vinatumia kwenye kinu na kuulezi na saga waende mashineni. Ndio maana gharama ilikuwa hazipo kama kipindi cha sasa hivi. Sasa hivi imekuwa nyakati ngumu.
2: Yeah.
5: Kwa sababu kila kinachofanya kinatakiwa kutumia akili na kujiongeza.
2: Ya nakubali. Hivi wewe kazi ambayo unajishughulisha nayo unaifanya kwa sababu unaipenda au unaifanya kwa sababu upate fedha?
5: Yaani kazi naifanya sasa ya kujishughulisha nipate hela, nipate chakula ili kufali nyumbani, familia yangu ipate chakula. Maana nikiwa chakula na hela.
2: Yeah.
5: Tutafanya kitu chote kile.
2: Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
5: Mimi nafahamika kwa jina naitwa Matias, nadhani napatikana Liabugungu.
2: Vipi ulipo, pamekucha vipi mwana familia?
5: Yaani kwa hapa tunasikia vizuri, lakini kuna umaru. Ukija na tishe hii bwana huku uwezi kutoka kwa sababu tunashika umaru unashika kwenye vidole.
2: Kuna kitungwe.
5: Kitu
2: ungu sana bwana. Yeah, atondoke nao pia.
5: Wacha nianze niende kwa lugha ni madembe pale ya Mbungo pale pale. Niende kwa jamaa yangu moja hivi Zakayo Kijiji anapatikana pale Rupeo. Na tenifunga report na Ted Mahondo na Baraka Sinani akiwa pale Isimani ujumbe.
2: Yeah.
5: Ndio ile ndio nuno.
2: Haina noma salute sana. Dakika nimebakiwa nazo kama mbele hivi nichezeshe draw. Yaani maelekezo ya mwisho ambayo unayatoa Alfajiri hii ya leo ya Nuru Pesa, na ukiafuata muda huu uendokani miongoni pia mwashindi watano wengine ambao wataondoka na kifungua kinywa Alfajiri hii ya leo. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Nuru Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Sindio? Bakiwa na dakika 1 tu nichezeshe draw. Dakika moja cha niruke na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Unaitwaga Abdalla kutokea pande za Kiasa, unasema wewe kazi ambayo unaifanya sasa hivi, kusema kweli ingekuwa ni kipindi hicho usingejishughulisha nayo kwa sababu kazi unayofanya ni kwa sababu ya fedha na wala sio kingine. Na wengi tunafanya kazi kwa sababu ya fedha, sio kama tunazipenda. Wewe fikiria muda huu nipo kwenye eneo langu la kazi toka jana nipo zangu Lindo. Sio kazi ambayo unaipenda lakini naifanya kwa sababu ya pesa. Inabidi tu nipende kwa sababu ndo natafuta fedha. Ila ingekuwa ni miaka hiyo, nisingekuwa najishughulisha nayo. Unatakia alfajiri njema na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Naomba okay, na noma. Unasema tuondoke na Zakeli Mlula, Yusuf Uchoga, Dennis Muyala, Felix Magwata. Unatoka Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe. Nisema kama Richard Chimweza kutokea Mwangingo, Ngara Mshua, kaka ingekuwa zamani, nisingekuwa nafanya kazi hii ninayoifanya sasa hivi. Mimi nafanya kazi kwa sababu nipate kipato ili niweze kuendesha maisha yangu. Ujumbe tuamke kaka mkubwa na tuamke ujumbe mtu kaka bwana tonge alafu anasingizia masela. Haina noma. Nichezeshe draw hapa bana, si ndio? Yeah. Nikuwa nachezesha draw. Usisahau Jumapili bana ndo tarehe 28 ambapo tutakuwa pale Savannah Lounge. White kiti yako mapema, tukutane pale Jumapili. Tuje kusherehekea kwa pamoja miaka hii kwa kuwa na familia kwa miaka hii 8, si ndio? Usipange kukosa. Kama tayari umechukua tiketi yako mimi nikupongeze, lakini kama bado hujachukua tiketi unaweza ukachukua mapema. Tiketi zinapatikana hapa Nuru FM. Kwa maelezo zaidi piga nambari 0719 431733, 0719 431733. Tayari ni washindi watano wengine wamepatikana. Nambari ya kwanza inaanza na 0627, nambari ya pili ni 0614, nambari ya tatu ni 0761, nambari ya nne ni 0796, nambari ya mwisho ni 0626. Hizo nambari tano za washindi watano wengine ambao wameondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, na kama umeondoka na ushindi mimi nikupongeze. Umeona bana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata muda sio mrefu. Tutaendelea kusikilizana kwenye vipindi mbalimbali, kuendelea pia kupeana maelekezo kuhusiana na hiyo siku ya Jumapili, si ndio? Itakuwaje na vipi? Lakini Jumapili tukutane pale Savannah Lounge kuanzia saa 11 jioni mpaka majogoo, si ndio?

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Na kukaribisha popote pale ulipo, ikiwa tayari ni saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, watu wasiopungua 230 wamefariki dunia kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyotokea mfululizo nchini Venezuela. Hii leo dunia inaadhimisha siku ya kupambana na dawa za kulevya, huku takwimu zikionyesha vijana bado ndio waathirika wakuu.
2: Akana ananiambia kwamba akitumia bangi anapata akili ya muziki. Akana ananiambiaga hivyo. Je, kana anachoniambia ni ukweli? Ngoja nijaribu nione kama anasema ukweli au uongo. Kumbe bwana ile ukigusa umenasa hivi.
1: Na tunaangazia nafasi ya timu kutoka barani Afrika kutinga hatua ya mtoano ama nusu finali katika kombe la dunia.
3: Kati ya timu zote 10 kutoka bara la Afrika ni timu moja pekee ambayo ni Tunisia ambayo haina nafasi tuseme ya kuingia raundi ya 32 bora. Timu za Afrika zimejituma na ni heko kwa timu zote za Afrika. Kuna matumaini kwamba huenda timu moja au mbili zikafika hatua za mshobisho katika makala mwaka huu.
1: Ijumaa leo ya tarehe 26 Juni mwaka 2026, kwanza huyo hapa mwenzangu Nasteha Mohamed anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
4: Shukran Skola. Mamlaka nchini Venezuela wamedhibitisha watu zaidi ya 200 kufariki dunia kaskazini mwa nchi hiyo baada ya matetemeko mawili ya ardhi yenye nguvu kutokea. Maelfu ya watu bado hawajulikani walipo. Waokoaji wanaendelea na shughuli za uokozi katika mabaki ya majengo katika mji mkuu Caracas na maeneo ya mbali zaidi kaskazini katika jimbo la La Guaira ambako majengo mengi yameripotiwa kuporomoka. Rais wa mpito wa Venezuela amekuwa akizuru jimbo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza usaidizi wa Marekani kwa Venezuela.
5: Tayari tunatuma msaada wa uokoaji kutoka wilaya ya Fairfax, Virginia na Los Angeles. Uwanja wa ndege huku umeharibiwa vibaya. Kwa hiyo itabidi tutegemee idara ya vita kutuma vifaa na wanajeshi. Na kisha pia tunawasaidia kwa picha za kutoka angani, hasa katika maeneo ya pwani ambako hawana uwezo kamili wa kuona jinsi uharibifu ulivyokuwa na athari zake.
4: Nchini Nigeria, jengo limeporomoka jijini Lagos na kuua watu wasiopungua 8. Wengine wengi wamejeruhiwa na wafanyikazi wa uokoaji wa dharura wamefanikiwa kuwaokoa makumi ya watu kutoka kwenye mabaki ya jengo hilo. Mamlaka zinaamini baadhi ya watu huenda bado wamenaswa kwenye mabaki ya jengo hilo la ghorofa 3 ambalo lilikuwa na makazi ya watu pamoja na kituo cha biashara. Mfalme Charles amekuwa mfalme wa kwanza wa Uingereza kuchapisha kodi yake. Mfalme Charles alilipa dola milioni 17 kutokana na mapato yake binafsi katika mwaka wa kodi ulioisha Machi mwaka 2025. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
6: Kwa ujumla, Mfalme Charles amelipa takribani dola milioni 40 kama kodi tangu alipokuwa mfalme mnamo mwaka wa 2022. Mwana mfalme William pia ameweka wazi maelezo yake ya kodi. William alilipa dola milioni 10 katika mwaka uliopita wa kodi. Kando na hayo, imebainika kuwa Mfalme Charles na Malkia Camilla hawatahamia katika ikulu ya Buckingham Palace licha ya kufanywa ukarabati ambao tayari umegharimu dola za Marekani milioni 430 utakapokamilika mwaka ujao. Badala yake, watabakia katika jumba la Clarence House lililo jirani. Ikulu ya Buckingham Palace bado itaendelea kutumika kwa ajili ya ziara za kiserikali.
4: Na shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya usafiri wa meli limesitisha mpango wake wa kusimamia mamia ya meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz baada ya meli ya mizigo kuripotiwa kushambuliwa. Maafisa wawili wa Marekani waliozungumza kwa sharti la kutotajwa majina wamesema Iran ilifyatulia risasi meli hiyo. Hii ni BBC.
1: Na Steha Muhammad amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Matangazo pia hukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube. Ramba za tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Mamlaka nchini Venezuela zinasema kwamba watu 235 wamefariki kutokana na tetemeko la ardhi lililokumba taifa hilo siku ya Jumatano. Timu ya uokoaji inaendelea kutafuta wale waliokwama katika vifusi hasa katika eneo la mji mkuu wa Caracas. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi.
4: Ni muda mfupi baada ya matetemeko mawili ya ardhi yenye nguvu sana kuikumba nchi ya Venezuela, ambapo sasa waokoaji wa dharura wako mbioni kuwaokoa watu waliokwama kwenye vifusi katika mji mkuu Caracas ambao umeathirika sana na tetemeko hilo la ardhi, huku watu zaidi ya 200 wakithibitishwa kufariki dunia na wengine wapatao 1500 wakipata majeraha. Katika mji wa Caracas na mji wa pwani ulio jirani na La Guaira, watu walisikika wakiomba msaada kutoka chini ya mabaki ya majengo yaliyo poromoka. Matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter imesababisha maafa na mamia ya wengine kwa kuhofiwa kunaswa chini ya vifusi, kwa mujibu wa shirika la uchunguzi wa jiolojia la Marekani. Mbali na waliofariki dunia, maelfu ya watu wameachwa bila makazi au wakiwa na hofu kubwa ya kubaki kwenye majengo yaliyoharibika na yasiyo salama, hivyo kulala mitaani baada ya janga hilo. Vikosi vya uokoaji vinaendelea na operesheni za kuwaokoa manusura katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya zaidi, hususan jimbo la La Guaira ambalo serikali limeitaja kuwa eneo la maafa. Picha za televisheni ya taifa zimeonyesha waokoaji wakitumia vifaa vizito kupenya kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka. Matetemeko hayo mawili ya ardhi yalitokea siku ambayo ni ya mapumziko ya kitaifa nchini Venezuela, ikimaanisha kuwa watu wengi zaidi walikuwa nyumbani kuliko siku ya kazi. Rais wa mpito wa nchi hiyo Delcy Rodriguez alitangaza hali ya tahadhari. Nchi kadhaa zimeahidi kusaidia juhudi za uokoaji, huku Marekani ikiahidi msaada wa dola milioni 150. Juhudi za uokoaji zinaendelea huku mamlaka zikionya kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka kadri uchimbaji wa vifusi unavyoendelea. Janga hili linatumika kama mtihani wa kwanza wa uhusiano mpya wa Venezuela na Marekani tangu Rais Donald Trump alipoagiza kukamatwa kwa rais wake Nicolas Maduro mnamo mwezi Januari. Matetemeko hayo ya ardhi ni miongoni mwa makubwa zaidi kuikumba Venezuela katika kipindi cha zaidi ya miaka 400.
1: Ni taarifa yake na Steha Mohamed. Watu wasiopungua 8 wamefariki dunia na wengine 26 kujeruhiwa baada ya jengo kuporomoka katika eneo la Amuo Odofi jijini Lagos, kitovu cha biashara nchini Nigeria. Maafisa wa uokoaji wameokoa makumi ya watu kutoka kwenye vifusi, huku wakipeleka majeruhi wengi katika hospitali za karibu kwa ajili ya matibabu. Taarifa zaidi na Florian Kaijage.
7: Operesheni za utafutaji na uokoaji zilikuwa zikiendelea siku ya Alhamisi, huku maafisa wa dharura na vyombo vya usalama wakitafuta manusura zaidi. Mamlaka zinaamini kuwa baadhi ya watu huenda bado wamenaswa chini ya mabaki ya jengo hilo. Wakala usimamizi wa dharura wa jimbo la Lagos lasema ulisema jengo hilo la ghorofa 3 lilikuwa na makazi ya watu pamoja na duka kubwa la biashara wakati lilipoporomoka. Chanzo cha kuporomoka kwa jengo hilo bado hakijabainika. Kuporomoka kwa majengo ni tatizo linalojirudia mara kwa mara jijini Lagos, jiji lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Kwa mujibu wa baraza la kudhibiti uhandisi nchini Nigeria, zaidi ya majengo 90 yameporomoka katika jiji hilo katika muongo mmoja uliopita na kuua zaidi ya watu 350. Tukio hili la hivi karibuni linajiri wiki chache baada ya jengo lingine kuporomoka katika eneo la Lekki jijini Lagos na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine kadhaa. Machi mwaka huu, jengo la ghorofa 4 la shule liliporomoka katika eneo la Ogba jijini humo muda mfupi baada ya wanafunzi kuondolewa, na hivyo kuzuia kile ambacho kingeweza kuwa janga kubwa zaidi. Kuporomoka kwa jengo hilo kuna uwezekano wa kuibua upya wasiwasi kuhusu usalama wa majengo jijini Lagos, ambako ukuaji wa haraka wa mji na usimamizi dhaifu wa kanuni za ujenzi unaendelea kuleta hatari kubwa.
1: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Wakati leo dunia ikiadhimisha siku ya kupambana na dawa za kulevya, kwa mujibu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa hizo nchini Tanzania, ni kwamba matumizi na biashara dawa za kulevya ni tatizo ambalo limeongezeka tangu mwaka 2019 hadi sasa, huku asilimia 78 wakiwa ni vijana. Mkoa wa Tanga umeendelea kuwa na eneo la kimkakati kufuatia mwaka 2019 kutajwa kuwa miongoni mwa mikoa iliyoathirika na dawa za kulevya nchini Tanzania. Hali ya kijiografia ya Tanga, matumizi matumizi ya usafiri wa njia ya barabara vinatajwa kuwa miongoni mwa kile kinachochangia ongezeko la janga hilo. David Nke ametuandalia taarifa ifuatayo.
8: Huyo ni kijana ambaye maisha yake kwa muda sasa ni katika nyumba hii ya Gift of Hope Sober House inayotekeleza mradi wa kuwasaidia waraibu wa matumizi ya dawa za kulevya nchini chini ya mradi wa Tanga Yetu. Ni nje kidogo tu ya katikati ya jiji la Tanga. Ameathirika na uraibu na sasa hapa anaendelea kupata msaada wa kiafya na kisaikolojia.
2: Mfano mimi nilikuwa nipo mtu wa kanisani, lakini nikaja nikapataga kazi studio. Pale studio mwenye ile studio nipe ilikuwa ni producer kama mimi. Kwa akaamua niache ile studio yake ni mimi niendeshe. Akana ananiambia kwamba akitumia bangi anapata akili ya muziki. Akana ananiambiaga hivyo. Sije kana anachoniambia ni ukweli, mbona nijaribu nione kama anasema ukweli au uongo. Kumbe bwana ile ukigusa umenasa ile. Nishamweza ile bangi nimekaa hivi vinanda vizuri sana ni kama vimetoka mbinguni yani. Tam sana. Mbona kitu gani hiki? Mbona sauti zinalia vizuri sana?
8: Waswahili walisema majuto ni mjukuu. Si peke yake anejutia kujitumbukiza katika matumizi ya dawa za kulevya, lakini huyu naye anasema ndoto yake ilikuwa kufanya biashara, kumiliki gari zuri, lakini baada ya kutumbukia katika dawa za kulevya ndoto zimefifia. Huku kinachomuuma zaidi, mchumba wake alilazimika kumwacha na sasa ameolewa na mwingine.
9: Baada ya muda yule mwanamke akaolewa. Ikawa kama dharau, kwamba wewe vipi mwenzetu umeshindwa kumchukua yule? Kwa sababu wewe ni mtumiaji wa madawa kulevya. Ungekuwa naye mbali ungekuwa fresh tu. Kwa hiyo inakuwa kama dharau asali.
8: Kupitia mradi wa Focus on Youth and Not Substance chini ya Tanga Yetu, hali imebadilika katika mkoa wa Tanga ambao kama ungelifika mwaka 2019 unaambiwa maskani zote za vijana walio wengi walikuwa watumiaji wakubwa wa dawa za kulevya na walioathirika kwa kiasi kikubwa. Sharif Kawinga anatoka kitengo cha polisi cha kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya mkoa wa Tanga.
10: Ilikuwa mtu akikuona askari umekwenda kwenye zile maskani zao ambazo za watumiaji, yeye notion yake ni kwamba umeenda kumkamata. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kumfikia.
8: Tanga ilikuwa miongoni mwa mikoa yenye idadi kubwa zaidi ya watumiaji wa dawa za kulevya, lakini kwa sasa mamlaka husika zinasema idadi imepungua sana. Kuanzia mwaka 2023 mpaka 25, serikali ilihamia kwenye mikakati mikubwa ya kudhibiti dawa za kulevya za viwandani na kufanikiwa kufikisha mashauri 1200 mahakamani na kutiwa hatiani kwa zaidi ya watu 1000 kufikia mwishoni mwa mwaka 2025.
1: Ni taarifa yake David Ngia, na sasa inatupeleka moja kwa moja viwanjani hapa na Florian na Kaijani. Mwingereza, Marekani ukumbe. Anakipiga na Mturuki.
11: Naam, miongoni mwa mpambano ambao unaendelea sasa hivi kombe la dunia. Kumalizia ile michezo, kila timu iwe imecheza michezo mitatu mitatu katika hatua ya makundi, ndio hivyo inazidi kusonga mbele. Timu nyingine zinarejea nyumbani na zingine zikitinga 32 bora na nyingine zikisubiri mustakabali wao kupitia mlango wa zilizoshika nafasi bora katika nafasi ya tatu kwenye makundi. Na mpambano ambao inaendelea sasa hivi miwili moja ndio huo kama ulivyodokeza, kati ya Uturuki na Marekani, ambao mpaka sasa hivi ni mawili kwa mawili, Marekani ikiwa imesawazisha muda huu uliopita. Na katika pambano lingine ni kwamba Paraguay na Australia bado hazijafungana, ni 0-0 ikiwa ni dakika ya 51 kwa michezo yote miwili ambayo inachezwa kwa pamoja au muda mmoja. Na kabla ya hapo usiku wa manane kuanzia saa 7 kwa Afrika Mashariki imeshuhudiwa michezo miwili ambapo Japan imetoka sare ya moja kwa moja na Sweden na kufanikiwa kusonga mbele kwa kuvuna alama 5 na kuwa ya pili katika kundi F nyuma ya vinara Uholanzi ambao imewachakaza wawakilishi wa Afrika Tunisia 3-0. Tunisia imepoteza michezo yote mitatu ya makundi na inarejea kwa huko Tunis. Mapema katika kundi E wawakilishi wengine wa Afrika Ivory Coast waliwachapa Wanagenzi Kirakao 2-0, hivyo kufuzu kwa hatua ya mtoano katika nafasi ya pili kwa mara ya kwanza katika ushiriki wao wa kombe la dunia. Huko Ujerumani wakiongoza kundi hilo japo wamelingana alama na Ivory Coast baada ya kukubali kichapo cha 2-0 mikononi mwa Ecuador kinyume cha matarajio ya wengi.
1: Ecuador na mchapaji wa Ujerumani.
11: Hivyo ndio mpira wenyewe huo, sasa usiende na matokeo yako mfukoni.
1: Sawa.
11: Na imetimiza alama 4 na kwa hiyo na yenyewe inafuzu kupitia ile mlango wa zilizobora katika nafasi ya tatu. Baadaye leo saa 4 usiku ni michezo miwili ya kundi A kati ya Senegal na Iraq na Ufaransa dhidi ya Norway. Senegal ni matumaini finyu kwenye mlango huo wa nafasi ya tatu. Manchester City katika taarifa nyingine za michezo wamefikia makubaliano na klabu ya Nottingham Forest kumsajili kiungo Elliot Anderson kwa kitita cha pauni za Uingereza milioni 116 ambacho ni rekodi ya usajili kwa Man City. Kiungo huyo wakati wa Uingereza mwenye umri wa miaka 23 anatazamiwa kufanyiwa uchunguzi wa afya kabla ya kukamilisha uhamisho wake wa kwenda Etihad. Nayo Arsenal wanataka kumsajili kiungo wakati wa Brazil Bruno Guimarães mwenye umri wa miaka 28 kutoka Newcastle United kipindi hiki cha mapumziko ya msimu. Kombe la dunia linaendelea na harakati za kuimarisha vikosi nazo zinaendelea. Kwako siko na kisa.
1: Asante, tutakuja kuangazia kwa kina zaidi hasa nafasi ya timu za Afrika kwenda hatua mtoano ama kufika nusu finali.
11: Marahaba.
1: Hii ni Amka na BBC na habari kuu ni pamoja na watu wasiopungua 230 wamefariki dunia kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyotokea mfululizo nchini Venezuela. Leo dunia inaadhimisha siku ya kupambana na dawa za kulevya huku takwimu zikionyesha vijana bado ndio waathirika wakuu. Na kama nilivyokuudokeza, tunaangazia nafasi ya timu kutoka barani Afrika kutinga hatua mtoano ama nusu finali kombe la dunia. Hii ni BBC. Matangazo ya asubuhi ya Amka na BBC, tayari ni saa 12 na dakika 16 Afrika ya Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 huko Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Na mwishoni mwa juma hili, hatua ya makundi ya fainali za kombe la dunia zinazoendelea kwa Marekani, Canada na Mexico itakamilika na kubakia timu 32 huku timu 16 zikirejea nyumbani. Afrika inawakilishwa timu 10. Wawakilishi watatu Afrika, Morocco, Afrika Kusini na Ivory Coast tayari wamefuzu kwa hatua ya mtoano huku Tunisia inabeba mabegi kirejea nyumbani baada ya kupoteza michezo yote mitatu ya makundi. Sasa tunaangazia ufanisi wa timu za Afrika na fainali zenyewe zinavyoendelea. Nimezungumza na wachambuzi wa soka Abula Ahmed kutoka Nairobi kule nchini Kenya na Hamisa Abdulrahman. Hamisa hapa anaanza kuelezea mbinu za kiufundi zinazotumika.
12: Kwenye mabadiliko ya kimbinu ambayo nimeyashuhudia, kuna miji mingi ambayo kwa kipindi hiki kuna hali ya joto kali sana. Kwa hiyo ikawabidi walimu wa shifti sasa kutoka kucheza aina ya mpira ambao unakaa na mpira zaidi mguuni mpaka kucheza aina ya mpira ambao unakuwa direct. Walimu wengi wamebadilika sasa hivi, utakuta timu nyingi zinashambulia zaidi kupitia pembeni. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu bila mpira timu nyingi zinazuia kwenye shepu ya 4-4-2. Na maana ile timu ambayo haina mpira muda huo inachokifanya ni kwamba inazuia mashambulizi mengi yasipite katikati. Walimu wengi wamebadilika sasa hivi, wanachokifanya ni kwamba wanapita pembeni zaidi, wakiwa direct zaidi, wakiwa wanapiga pasi fupi fupi, lakini muda mwingi wanahitaji sana wachezaji wao wawe wanafanya runs au mikimbio mingi bila mpira. Kwa sababu wale ambao wanafanya mikimbio pasina kuwa na mpira wanakuwa wanawavuta walinzi ambao wamekaa kwenye hizo blocks katikati. Unapokuwa unawavuta, na maana yule mwenye mpira anapata muda na nafasi ya kupasia. Inaweza kapasiwa kwa yule ambaye amekimbia bila mpira au akaendelea mwenyewe ku drive kwa sababu anaiona space mbele yake. Kwa hiyo nafikiri ni vitu ambavyo vimebadilika, na ndio maana hizi mechi za kwanza za makundi na za pili tumeshuhudia magoli mengi sana yakifungwa.
1: Abula Ahmed, tunahamia sasa kwenye hatua ya mtoano. Afrika Kusini watavana na Canada, Morocco nao wapo vizuri. Unadhani timu hizi za Afrika zina ubavu wa kuhimili pressure ya mechi za kufa kupona mbele ya miamba kutoka bara Ulaya na Amerika Kusini?
13: Bila shaka, manake ukiangalia jinsi walivyojituma na kucheza kufikia sasa, timu ambayo pengine ni dhaifu kutoka bara la Afrika ni Tunisia. Manake imepokea mabao mechi ya kwanza dhidi ya Uswedi mabao 5, na mechi ya pili pia mabao 4 dhidi ya Japan. Lakini ukiangalia Afrika Kusini, ambao pia alikuwa tuna wengi tulikuwa tushakata tamaa, hasa baada ya kupoteza mechi ya kwanza dhidi ya wenyeji Mexico, mechi ya pili wakapata sare dhidi ya Jamhuri ya Cheka, mechi ya tatu dhidi ya Korea Kusini, sidhani kama kuna mtu hata mmoja hata katika taifa la Afrika Kusini ambaye alikuwa ana matumaini kupenya. Lakini kupata ushindi na kuingia katika hatua ya raundi ya 32 bora inamaanisha kwamba kati ya timu zote 10 kutoka bara la Afrika ni timu moja pekee ambayo ni Tunisia ambayo haita
3: haina nafasi tuseme ya kuingia raundi ya 32 bora. Morocco tayari wameshaingia, Afrika Kusini wameingia. Ukiangalia timu zingine kama Misri wanaongoza kundi lao, kundi G, kumaanisha kwamba wanahitaji sare tu ama wanaweza shinda ili wapenye katika raundi ya 32 bora. Na tumeona mechi nzuri sana kutoka kwa mataifa bara Afrika, Cape Verde ambao wanafuzu kwa mara ya kwanza katika mashindano ya kombe la dunia. Mechi nzuri ya kwanza dhidi ya mabingwa bara Ulaya Uhispania ukapata sare. Mechi ya pili pia dhidi ya Uruguay ambao ni mabingwa wa dunia mara mbili waliwazuia pia. Kwa hiyo kumaanisha kwamba timu zinajituma. Kumbuka pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara ya kwanza wanafuzu, mara ya kwanza walifuzu miaka 70 wakati kwa Kongo bado inajulikana kama Zaire. Hivi sasa baada ya miaka 52 na wamejituma kiasi cha kwamba waliwazuia timu ya taifa ya Ureno, na vile vile mechi ya pili ingawa walipoteza lakini walijituma hadi dakika za mwisho. Kwa hiyo timu za Afrika zimejituma na ni heko kwa timu zote za Afrika. Ina maana kwamba mbali na Morocco mwaka 2022 kufika nusu finali, kuna matumaini kwamba huenda timu moja au mbili zikafika hatua za mwisho mwisho katika makala mwaka huu. Kwa hiyo heko kwao na matumaini makubwa sana kwa mataifa kutoka bara la Afrika.
1: Na timu gani Abula unaipa chapuo huenda ikafikia walau hata hatua ya nusu finali kutoka bara Afrika?
3: Bila shaka Morocco. Morocco maana wamejituma, mbali na kuwa ukiangalia katika orodha ya timu bora za FIFA duniani wako nafasi ya 7 hivi sasa kama sijakosea. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu bora si barani Afrika pekee bali pia bega kwa bega na mibabe wa soka duniani kutoka Marekani Kusini na pia kutoka bara Ulaya. Wote alama 7 wao na Brazil. Kwa hiyo ni vile tu Brazil wali mechi yao walifunga mabao mengi zaidi, ndiposa ukiangalia Brazil wanaongoza kundi hilo. Lakini Morocco ina maana kwamba wana uwezo wa kupambana na timu yote. Na kocha wao Mohamed aliulizwa kuhusiana na timu yake na uwezo, akasema kwamba hii ni timu ambayo wachezaji kila siku nawaambia muna uwezo wa kufika hadi finali. Ikiwa miaka minne iliyopita Qatar mlifika hatua ya nusu finali, basi si jambo gumu sana kupiga hatua moja zaidi kufika finali. Kwa hiyo Morocco naona na haiba ya wachezaji walionao, ni wachezaji ambao wanajituma kina Ashraf Hakimi, ukiangalia Brahim Diaz ambaye ni miongoni mwa wachezaji bora wa soka, vile vile safu ya mashambulizi pia ni wachezaji ambao wamejituma. Saibari hivi sasa Mwafrika wa kwanza kufunga mabao matatu katika mechi tatu mfululizo kwenye mashindano ya kombe la dunia. Ni kikosi ambacho ni dhabiti, kina wachezaji ambao wanaweza tegemewa wakati wote na kuja na kufanya kazi inavyostahili. Kwa hiyo naipatia Morocco kufanya vizuri zaidi, lakini vile vile Senegal ingawa nafasi yao ni finyu sana kuingia raundi ya 32 bora, iwapo watapata nafasi ya kuingia basi wana uwezo wa kusumbua sana katika hatua za mbele.
1: Naam. Hamisa, tuangalie sherehe mpya mwaka huu katika kombe la dunia ya mapumziko ya kunywa maji, hydration breaks, imeonekana kukosolewa na baadhi ya makocha. Mtazamo wako katika hili ni nini hasa?
14: Wapo wachezaji pia ambao wamekosoa sana hichi kitu, akiwemo nahodha wa timu ya taifa ya Uholanzi na nahodha pia wa klabu ya Liverpool Virgil van Dijk amezungumzia hili, kwa sababu unajua unapokuwa unaweka hizi hydration break, mechi inapokuwa inaanza ni kama unavyoendesha baiskeli, unaanza kidogo kidogo, lakini muda unavyozidi kwenda ni kama unaichochea baiskeli, baadaye inaanza kuzunguka haraka haraka. Na maana ni muda ambao zile dakika ambazo wao wanawaita wachezaji kwa lazima hiyo waende wakapate kwa ajili ya hiyo hydration break, unakuta ndo muda ambao tayari mechi imeshachanganyia, wachezaji tayari rhythm ziko juu, damu mzunguko wa damu uko juu zaidi, kasi ya mchezo iko juu. Ina maana unavyoita kwa ajili ya kwenda kwa hiyo hydration break, wakienda tena wakianza kwa kirudi tena, ina maana wanaanza tena upya sehemu ambapo walibidi ule muda kabla hawajatoka ilibidi waendelee pale pale walipoishia, lakini wanabidi waanze tena upya. Sasa ile inapooza misuli ya mchezaji, aje tena kuanza upya, inawezekana pia ikawa ni sababu pia hata wachezaji wakaja kuwa wanapata injury. Hii inaitwa hydration break kama mwavuli, lakini hii ni kama commercial break, kwa sababu unaambiwa kwa matangazo ambayo FIFA wanayapitisha kwa muda ule, wanakadiriwa kwamba mpaka World Cup inaisha wanaweza wakapata around ya dola bilioni moja kutokana na haya matangazo ambayo wanakuwa wanayapitisha. Kwa sababu angalia kwenye engo ya kiufundi ambayo sasa ni engo ya kocha, naamini ni kitu ambacho wachezaji hawakipendelei, kwa sababu mchezaji anaanza mechi kwa kasi, muda ambao tayari ameshaingia mchezoni unampumzisha. Hofu yangu ni kwamba hii inaweza ikahama sasa
12: kwa sababu tayari hata hizi ligi mbalimbali na mashirikisho yanaona na yenyewe yanatafuta vyanzo mbalimbali vya mapato. Inawezekana msimu unaoanza kwenye baadhi ya ligi tukaona hichi kitu kwamba kuna baadhi ya ligi sasa kukawa kuna hizi hydration breaks ambapo lengo sasa likawa ni kuruhusu sasa kufanya matangazo mbalimbali ambayo ni chanzo cha moja kwa moja cha mapato ya FIFA. Kwa hiyo nafikiri wanapaswa tu pia kuangalia ni namna gani ambavyo hawa wachezaji wanawatengenezea mazingira ambayo hayatowafanya wao wanachoka zaidi kiwanjani au hayatowafanya wakawa hapo karibu zaidi kuweza kupata majeraha.
1: Hamis Abdulrahman huyu mchambuzi wa masuala soka pamoja na Abula Ahmed. Na pale tulisikia Abula akisema Morocco iko nafasi ya saba. Kwa sasa kwa mujibu wa rekodi za FIFA iko nafasi ya sita. Kupitia ucheshi wake wa kipekee Gaspar Kagonda maarufu kama Gaspar Comic ameweza kufanya maelfu ya watu kucheka huku akigusa masuala yanayohusu jamii. Lakini kadri maudhui yake yanavyozidi kugusa sekta nyeti na mijadala ya umma ndio maswali yanavyoibuka kuhusu mipaka uhuru wa kujieleza na changamoto ambazo watayarishaji wa maudhui wanaweza kukutana nazo wanapochagua kutumia sanaa kuibua mjadala. Amezungumza na mwandishi wa BBC Frank Mavura.
15: Unakiona hichi kivuko? Mwananchi wa kaida akisema afanyie marekebisho hapa. Anakuja na miti yake na nyundo yake na misumari ya 2000. Anagonga gonga, anarekebisha kivuko. Lakini ingekuwa ni wa Malawi, wanatakiwa wakirekebisha hichi kivuko. Kwanza lazima waunde kamati ya bajeti. Na hiyo kamati lazima walipane bilioni 2.33. Kwa sababu walikaa kwenye kikao.
16: Kwa wengi ni mchekeshaji, kwa wengine ni sauti ya jamii inayozungumza kupitia ucheshi. Kupitia video zake, Gaspar Kagonda maarufu kama Gaspar Comic amejijengea nafasi ya kipekee kwenye ulimwengu wa vichekesho vya Tanzania.
17: Safari ya kuchekesha ilianzia shuleni. Nikaja chuoni uhasibu, ndipo nikakutana na kikundi kinaitwa Comet 255. Nikakutana na Clayton Msosa. Kwa hiyo paka sasa na almost miaka 4.
15: Na siku ya uzinduzi tutaleta watu kwenye maloli.
16: Kadri umaarufu wake ulivyoongezeka ndivyo maudhui yake yalivyoanza kugusa zaidi masuala ya kijamii na yale ambayo wengi huyatafsiri kama ya kisiasa.
17: Watu wananikomendi kwamba wanaelimika, wameamka kutoka kwenye giza kuja kwenye mwanga.
16: Moja ya vitu vinavyowavutia watazamaji wake ni matumizi ya jina Malawi.
15: Kwetu Malawi, Malawi is not for beginners.
16: Nchi ambayo hujitokeza mara kwa mara katika simulizi zake.
17: Nishakutana na mtu akaniambia usiangalie viewers, usiangalie nani kakutazama, usiangalie nani anaja kutazama, lakini hakisha unafikisha ujumbe. Ili nikwepe baadhi ya vitu, kwa mfano vizingiti vya kisheria, lazima nitumie work of art, niweke sanaa pale, ndio wazo la Malawi likaja.
16: Lakini kufanya ucheshi unaogusa masuala nyeti huja na changamoto zake.
17: Kuna watu washainitafuta te wakihitaji kujua undani na wengine wakinitishia, lakini kikubwa ninachokifanya mimi huwa nawaeleza ukweli wa mambo. Sifanyi siasa. Mimi ninachokifanya ni kama comedy. Sio kazi rahisi, kuna vitisho vingi, ni vitu ambavyo havikuepeki.
16: Licha ya changamoto hizo, Gaspar anaendelea kutumia vichekesho kama njia ya kuanzisha mazungumzo kuhusu mambo yanayoigusa jamii.
17: Wananchi wanaelimika, wananchi wanafurahia, pia mimi mwenyewe nafaidika. Negative usalama. Kuna baadhi ya watu ambao leo ninachokifanya wanatoa vitisho na baadhi ya fursa mimi nazikosa kwa sababu ninaonekana mpinzani au mwanaharakati.
16: Kwa kutumia ucheshi, mafumbo na simulizi za kila siku, Gaspar Comic ameunda mtindo wake wa kipekee, mtindo unaowafanya watu kucheka, kutafakari na wakati mwingine kujiuliza maswali magumu kuhusu jamii inayowazunguka.
15: Unajua Walawi wewe, itatumia bilioni 8.66 kama mchakato wa kupunguza matundu ya choo katika shule za msingi.
1: Na hapo natamatisha matangazo haya ya Amka na BBC. Yamesimamiwa na Nasteha Mohamed, fundi mitambo Jessica Pelembela, mhariri amekuwa ni Florian Kaijage. Saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia. Mimi ni Skola Kisanga na nikutakie weekend ya kukata na shoka. Kwa heri kwa sasa.
0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwa

0: hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii, siku ya Ijumaa, tarehe 26 Juni 2026, katika ukumbi wa mkuu wa mkoa, kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612, au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
8: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
7: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
8: ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora

0: malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
0: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
0: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
0: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
0: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
6: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
5: Mbona Adamu simuoni?
6: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
5: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
6: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
5: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
6: Hongera. Ndio, mnatakiwa muende.
5: Nitaweza kweli?
6: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
5: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
6: Hapo ndo utakuwa bingwa.
7: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations. Ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Kuingia Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomoza hapo. Ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atigedeni pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea. Tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani. Umetembea tukajua akili imefunguka. Lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mwenzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu na kuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
2: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Tunaongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
2: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Sana kabisa.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
2: mzima umekuwa ukicheza?
3: Nacheza hivyo, sina nikubatiki, lakini na sasa nashukuru nimebatika.
2: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
4: Sema pembe oye.
3: Mtonyo.
2: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wakweli.
2: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Sasa hivi unaamini nini?
3: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananilia wanashinda na wasikia na nawajua.
2: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
3: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
2: Sawa.
3: Huyu si wa wapi najua.
2: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, kama vile umepata mtonyo? Sema pembe.
3: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
2: Shukrani sana. Sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
3: Ihongole.
2: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
3: Wananijua kwa Mama Allen.
2: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
3: Yeah.
2: Msalimie Baba Allen.
3: Haya, asante kazi njema. Msalimie Saum Saidi.
4: Asante sana. Sema pembe.
2: Shukrani sana.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tuna

mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: bariki. Au leo tuubi. Leo tuubi rieti.
1: Kuna namna ya kumwambia Mungu asante kwa sababu yeye ndo mwenye sifa ya peke yake. Unaweza tu kuhubiri, mimi nitakuwa nasoma neno. Umesikia? Eh.
0: Kama yeye. Kama yeye. Ebono sawa, karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye pia unatusikiliza kupitia 88.9 sawa eh?
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu mambo ni mengi, muda ni mchache, sawa? Mm-hmm. Leo ni Ijumaa, sio? Tunafunga shule. Si ndio?
1: Eh.
0: Leo tunafunga shule?
1: Sema mimi kesho nakuja tuition. Kesho mimi inabidi nije tuition.
0: Kesho nakuja tusheni. Wow.

0: kuna utofauti kati ya kijito nyama na kijito.
1: Japo ni wale wale. Nyama na kijito.
0: Kuna kijito kwaya, lakini vile vile kuna kijito nyama. Sasa hawa ni wale wale, lakini wao wanajiita kijito kwaya. Una bwana Lakini kuna kijito nyama ambao pia ilikuwa ni kwaya ya uinjilisti ya vijana. Walikuwa na bato moja la hatari kipindi hicho na Upendo Group. Bwana ilikuwa ni hatari.
1: Okay.
0: Upendo Group walikuwa wanapiga ile bamba pa bwana bwana bwana. Ilikuwa ni hatari sana kipindi hicho.
1: Anayetusikiliza sasa, hii ni nyambizi au sisi tumeamua kwanza kwa namna hii, na nikwambie kwamba wala hujakosea. Hii ni Nuru FM 88.9. Karibu sana popote pale ambapo wewe unatutegea sikio, si ndivyo? Una fursa moja tu ya kushiriki na sisi, kwa sababu nyimbo hii pia ilipata nafasi ya kupigwa sehemu nyingi mno.
0: Sana.
1: Umeelewa?
0: Sana.
1: Nyingi mno. Yaani nikisema mno na maanisha kwenye event tofauti tofauti. Ilikuwa sio kwenye ubarikio, sio kwenye ubatizo, sio kwenye maharusi, lakini pia ilienda mbali zaidi. Hata tukiwa kwenye maeneo ya starehe tulikuwa tunakutana na nyimbo kama hii pia. Na ilikuwa ikiwaamsha watu wengi mno.
0: Na sio tulikuwa, mpaka sasa hivi
1: ni nyimbo ambayo bado haijapoteza.
0: Ni wimbo ambao yani haukipigwa hapa yani bado yani mpaka kesho watu wanaukubali wimbo. Wimbo bwana ni wimbo ambao haujai kuchuja hata siku moja. Tena kwa sababu sasa hivi ulikuwa umesikiliza hii hapa ni kama remix ama kutoka kijito, lakini OG yenyewe ilikuwa na namna fulani hivi ikisikika, hiyo unaambiwa hatari sana. Yani hiyo ikipigwa mimi nakwambia wewe ndio utataka, nakwambia. Lakini karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unasikiliza dakika 58 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana, kipindi ni nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni Firstborn, niko na First Lady. Na ukiangalia tuna taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo leo, sio?
1: Taarifa ambazo tuko nazo ni nyingi, lakini lengo ni kukuelimisha, kukuhabarisha pamoja na kukuburudisha. Lakini kama nyambizi hatume kwenda mbali, tukaona si mbaya tukaamua pia kukupatia fedha asubuhi ya leo, kwa sababu weekend yako isianze kinyonge. Na hili ndio lengo letu na ndio dhamira yetu, yawezekano kwa miongoni mwa washindi ambao watapatikana siku ya leo. Lakini kubwa zaidi pia wameambiwa viongozi wapunguze magari ya NASA. Huyu ni speaker wa bunge Musa Azan Zungu. Yeye amewasii viongozi wengine kuiga mfano wa Rais Samia Suluhu Hassan kubana matumizi kwa ajili ya kupunguza magari kwenye misafara yao.
0: Amesemaje nani speaker?
1: Speaker wa bunge.
0: Amesemaje?
1: Musa Azan Zungu. Yeye amewasii viongozi wengine kuiga mfano wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na amewaambia watupunguze magari ya NASA.
0: Hivi kumbe kuna magari ya NASA. Hivi wanapunguza kweli au
1: ndio unajua kuna neno kuwasihi?
0: Amewasihi
1: tupunguze magari ya NASA. Tena magari haya bwana ni hasa kwenye misafara yao. Takaporejea hapa utakuja kusikia sauti hiyo speaker wa bunge akizungumzia hilo.
0: Lakini umeangalia bajeti ya safari za viongozi? Wakati Zungu anasema tupunguze, umeangalia safari ya viongozi? Bajeti yake inasemaje? Yaani wakati Zungu anasema hivyo, umeangalia kwenye bajeti safari ya viongozi imeenda mpaka shilingi ngapi? Unajua tumefika kwenye T.
1: Najua tumefika kwenye T.
0: Tunafanyaje sasa? Au kwa sababu ile safari za viongozi zile ni kwa sababu tunasafiri labda kwenda nchi za nje
1: kujenga
0: mahusiano. Kwa huko gharama zinakuwa?
2: Kinachonivutia kwako ni kufunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa Viwango Tanzania.
1: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: naitwa Azori kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
1: Naongea na Salome Ndimba.
0: Ndugu yangu, mbona unaongea kama una wasiwasi? Shida nini?
1: Hapana, sina wasiwasi. Hapa mimi naitwa Salome Ndimba.
0: Uko wapi bwana Ndimba?
1: Nipo Changalawe, niko Mafinga Changalawe Mtakalawe.
0: Huko Mafinga Changalawe?
1: Mtawa Mtakalawe.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Huwa nacheza, nianza kucheza tu jana.
0: Umeanza kucheza jana ndugu yangu?
1: Ndio.
0: Na leo umecheza mara ngapi?
1: Leo nimecheza mara moja.
0: Umeangalia simu yako hapo, tumetoa voucher hapa chap chap ya 10,000.
1: Nimeiona.
0: Mara ya kwanza kati nakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini kwamba kweli tunatoa pesa?
1: Halo, yani kwa siamini, yana nashukuru sana yani kuiona hii, yani nashaka kweli Nuru Pesa inatoa pesa ite.
0: Kwa hiyo sasa hivi unaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
1: Yani naamini kwa sana.
0: Haya, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa mkwanja, kama ndugu yangu kutoka hapo Mafinga Changalawe? Wewe ni mtu wa pili kutoka Changalawe unashinda.
1: Na wengine naambia wacheze Nuru Pesa inatoa pesa kwa sana.
0: Sawa, unaitwa baba nani wewe?
1: Naitwa baba Antoni.
0: Baba Antoni, msalimie mama Antoni bwana.
1: Bila shida.
0: Asante baba. Okay, ukiangalia kwa muda wako sasa hivi ni saa 1:09 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo Mtanzania ambaye umeamka na sisi. Nikushukuru sana, unasema hivi 88.9 nimekubali, namshukuru Mungu nimeamka vizuri na familia yangu. Azuri kweli, hakuna Mungu kama wewe. Kama kawaida niko vinyunguni na chapa cast, tuko na mzee Bartholomeo Nyunza anaitwa Regina Lunyali kutoka Sadani ya Tana Ngozi, na kutakia kazi njema ndugu yangu hapo studio. Likewise na kutakia kazi njema, wapunguze matumizi au waache, tutanunua hapa. Nani anayesaidia upande wa watu wa Tanzania mnaowashangilia hawa, muweze kujitathmini ninyi wenyewe, anasema hivyo. Joseph Kikungwe kutoka Mafinga Kigamboni, balozi wa Nuru FM, anasema mmemkaja hapo studio, jamani leo tunaomba mtupigie ile nyimbo ya ndingunguta ndingunguta mwe ndingunguta wiva o. Anasema ule wimbo wa Kibena, sio Kibena, hicho ni Kikinga, sawa. Julius Nyomolelo kutoka pande za Isoka anasema sehemu yenye majanga yaliyojitokeza usiku kwa mkia jana anapata vyema sana hapo studio. Kuna taarifa kwamba kule Mafinga Changalawe jana kuna jambo limetokea, tunaendelea kufanya mawasiliano kujua kitu gani ambacho kimetokea. Remija kutoka Kigonzila sasa hivi, nawapenda sana, tuko pamoja 2026 tunatoboa pamoja jamani. Kesho twende tukamweke bibi yetu Frujensia Mpelembwa kwenye nyumba ya milele. Anaitwa Dennis Miala kutoka Malagosi. Nilikuwa nawasiliana na dada mmoja anaitwa Asnat kama sikosei, na vile vile anatoka Mbeya kuelekea hapo Malagosi, kwa hiyo huenda tukakutana huko. Msisahau kupiga wimbo wa Kinyakyusa, maana na sisi tupo wengi sana hapa Iringa. Anaitwa James Mwakanyamale kutoka maeneo ya hapo ulipo. Asante. Kipaji Muhambule kutoka Mafinga anasema namshukuru Mungu nimeamka salama na familia yangu pamoja mpaka tamati. Evaristo Changamike diwani, aso diwani kutoka Kitiru, speaker Zungu anaongea tu, hao wabunge walishazoea starehe, hawezi kupunguza matumizi ya magari wakati walinunuliwa na serikali. Anasema hivi, tunawasikiliza hapa Mtula, nipo na Nathan Kutemile kutoka maeneo ya Mtula. Asante sana pia kutoka pande hizo, saizi tunawapata vizuri Mafinga. Tomu Gulumu kutoka Kinyanambo, hey Mafinga, kwani mlikuwa mtupati mwanzoni? Lakini anasema tuko pamoja sana mpaka 4 kamili asubuhi. Nasi tunasema asante sana kwa kuwa na sisi. Habari baba mchungaji na mama mchungaji, haya fungueni Bible tupate neno kidogo. Silvanus Tumbo kutoka njia panda Ilole pale. Asante sana Adam Tetezi wa Nyonge kutoka maeneo ya Mafoifai anasema asubuhi ya leo ameamka na sisi, na tunakwambia asante kwa kutegea sikio 88.9. Oliver Kivike kutoka Udekwa. Japo umeandika Olivo, yawezekana wewe ni Olivo kutoka Udekwa, unasema kama kawa. Sasa niko Mafinga, tuko pamoja. Lakini Mr. Majabali Mkonda kutoka hapo ulipo anasema tuko pamoja. Kipige kitungwi, nipige jua, Nyambizi niko nayo bumper to bumper. Anaitwa Ashadok Mahagi kutoka Lupalama B. James kutoka Liamgungu anasema tuko pamoja. Mangi Urembo kutoka hapo ulipo aka Mgalatia wa Rombo anasema kwa upande wangu niko vizuri kabisa, amejiandaa kwa ajili ya kusikiliza. Saidi Kimemile kutoka Uhambingeto na kupata kwa uzuri kabisa. Asante pia ndugu yangu Benson Mwinyi kutoka Ilandutu anasema we are together. Lakini pia anasema dapa waga kumekucha na baridi leo, hali ni ngumu. Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa anasema toka pamoja mpaka tamati. Pande za Mafinga kulitokea ajali mbaya maeneo ya Majinja. Kwani amjasikia Azori, tumesikia. Tumeisikia. Mm. Happy Mgunda kutoka TRM anasema anapata vizuri. Pia anasema spika wa bunge ni mnafiki naye apunguze matumizi na yeye, asiwaseme wenzie tu. Haya kumekucha. Huyo anasema kwamba tuishie hapa eti.
2: Tuishie
0: kwanza hapa. Tumjuze kwanza msikilizaji kwamba kwanza tunaposoma jumbe hizi, lakini tunapopekua magazeti, tupo na Yas Tanzania.
2: Ndiyo ambao wanatushika mkono wa viwango.
0: Mtandao wa viwango Tanzania, sio wa.
2: Wana minara zaidi ya 1000 nchi nzima.
0: Mm. Kuzidi mitandao mingine.
2: Kuzidi mitandao mingine.
0: Mm.
2: Lakini pia ndio taasisi ambayo ya Okla imewathibitisha, taasisi ya Okla imewathibitisha kama mtandao wa viwango miaka mitatu mfululizo, na ndio maana wahenga walisema ukiona vyaelea basi ujue vimeundwa. Huu ndio msemo wenye maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Watanzania, na sasa tuko tayari kuutambulisha mtandao wa viwango ambao ni mtandao wa Yas pekee. Mm. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kwa ajili ya kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni zaidi ya minara 1000 zaidi ya mitandao mingine zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Sasa tunakwambia kwamba mtandao wetu una kasi inayostahili au inayokustahili kukamilisha malengo yako, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi, na kama unajiuliza tumewezaje kufikia viwango hivi, ni muhimu kujiuliza haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tulioufanya kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu wa Tanzania ili waweze kupata huduma bora au huduma bora za kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas hii leo uweze kujionea utofauti na uzoee viwango unavyostahili. Ndio maana pale Mkimbizi siku ya Jumamosi Yas Tanzania wanakwenda kuzindua tena
0: mnara mwingine. Watu waweze kuenjoy.
2: Sahili.
0: Lakini kwa sababu tulikuwa tunazungumzia Yas Tanzania, acha tu.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: kuna mtu mmoja kutoka Mwanga Tadi pale anasema, Azori uliahidi kutupa historia ya marehemu Edgar Lungu siku ya jana. Ni sahihi kabisa. Ngoja hiyo story itabidi tuje tuizungumze saa 2 pale. Lakini kumbuka siku ya leo kidogo iko tight kwa sababu tutakuwa na DJ Speed kwanza, si ndio? Saa 2 kamili, lakini itakapofika saa 2:30 tutakuwa na Yas Tanzania. Na nikwambie habari njema, sema habari njema.
1: Habari njema.
0: Habari njema kutoka Yas Tanzania.
1: Habari njema Sibio. Kutoka Yas Tanzania.
0: Na hii ndo habari ambayo Yas watakuja nayo baadaye. Mimi bwana kiukweli friji langu aligandishi. Naomba niseme tu. Siwezi nikasubiri mpaka waje kina Kavindi baadaye. Lazima nikwambie msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9 popote pale ulipo, sikiliza taarifa hii njema kutoka Yas.
2: Hii tunatoboa.
0: Taarifa hii
1: yani wewe
2: 2026 kaa humo.
1: Hufai kudokezi wa jambo wewe.
0: Ah, uzuri meneja wa Yas kanda ya Iringa alisema Azori hili pia unaweza ukaendelea nalo. Kwa hiyo siwezi nikafanya kitu ambacho yeye hajasema. Iko hivi. Kuna ile simu ya mkopo inaitwa ZTE A76 5G. Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Kuna simu moja ya mkopo kutoka Yas inaitwa A76 ama ZTE A76 5G ambayo ulikuwa ukienda kukopa
1: kianzio
0: ilikuwa ni 1090.
1: Sasa hivi imekuwaje?
0: Kianzio ilikuwa ni shilingi ngapi?
1: 1090.
0: Na ulikuwa unalipa shilingi 1800 kwa siku. Kwa taarifa yako msikilizaji, ile simu kuanzia jana
1: imeshuka
0: kutoka 1090 mpaka 1045.
1: Nusu bei wanasema.
0: Bosi amekasirika.
1: Wanasema ni punguzo kama la 50%.
0: Bosi amenuna.
1: Punguzo la 50%.
0: Sasa hivi ile simu unapata kwa kianzio cha shilingi 1045. Na hii 1045 Mafinga, Ilula, Idodi, Swipa Waga, Ruambuni kwenye maduka yote ya Yas.
1: Mnaipata kwa gharama hiyo.
0: Usijui ukasema kwa sababu uko Pawaga ukasema isiwi inapatikana kwa 1050, isiwi 60, hayo mambo hataki yasikia. Bei ya tajiri ndio hiyo. 1040. Yaani sasa hivi ninavyozungumza msikilizaji, kama uko nyumbani una shilingi 1045 kwenye pochi yako au kwenye kibubu chako, unatamani kupata simu ya mkopo kutoka Yas. Inuka hapo. Nenda kwenye duka la Yas. Waambie Azori ameniambia ile simu ambayo kianzio ilikuwa ni shilingi 1090. Sasa hivi ni shilingi 1045. Nimekuja hapa kuchukua hiyo. Inaitwa ZTE A76 5G. Yaani speed yake ni hatari. Tukizungumzia 5G tunazungumza kitu kingine ujue hapo yani.
1: Sawa. Ili uwe na smartphone kutoka pale Yas pia na upate nafasi ya kuweza kushiriki kucheza Nuru Pesa ili uweze kupata pia mtaji. Siku ya leo ni kama siku ya jana Ijumaa yenye washindi 7 na vocha ya shilingi 10,000 yawezekana ni ya kwako leo bahati hii. Shiriki kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Ni mitandao minne ambayo inakupa fursa wewe kuweza kushiriki, na ukiwa na mtaji wa shilingi 1000 ya Kitanzania, hatua ya kwanza ni menyu ya mtandao husika kupitia mitandao hiyo minne. Na kitu cha msingi ambacho unapaswa kuwa nacho makini ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba utaweka pale 889. Kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania, na baada ya hapo nikukumbushe tu uweke nambari ya siri na mwisho utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hayo ndo maelekezo rahisi ili kuweza kushiriki Nuru Pesa siku ya leo.
0: Sawa, sasa iko hivi. Leo ni Ijumaa, si ndio? Na kama ni Ijumaa ni siku ambayo huwa tunagawa fedha, si ndio? Na utaratibu wetu uko vile vile.
1: Kwamba hajabadilika.
0: Watu 7 kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000, si ndio?
1: Ndio.
0: Alafu kuna mmoja ataondoka na vocha ya shilingi 10,000. Sasa jana juzi tulianza kumtafuta yule mwenye vocha. Jana tukampigia mmoja kati ya wale 7 ambaye alipata shilingi 20,000 saa 2, sio?
1: Ndio.
0: Sasa leo tutawapigia wawili, mwenye vocha aliyepata vocha na yule
1: mmoja aliyepata shilingi 20,000 miongoni,
0: kabla ya kuwapata wale wa saa 3 dakika 50 ambao kila mmoja amepata shilingi 20,000. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Limekaa vizuri hilo.
1: So daktari.
0: Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, itakapofika saa 3 kamili asubuhi ya leo, tutakuwa na taarifa kutoka wilaya ya Kilolo
1: mm-hmm.
0: katika kata inaitwa Uhambingeto.
1: Sawa.
0: Taarifa hii inatoka sehemu moja ama kijiji ama kitongoji kinaitwa Vitono. Unakujua Vitono wewe?
1: Napajua.
0: Vitono pale.
1: Mm.
0: Sasa Vitono bwana wana jambo lao. Vitono wana jambo lao. Saa 3 kamili hapa utapata nafasi ya kusikiliza taarifa kutoka Vitono. Vitono bwana walipoona kama kuna vitu ndani ya ofisi ndani ya serikali ya pale kitongoji chao na kijiji chao haiendi sawa. Mm-mm. Yaani wakavumilia mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita.
1: Mbona wavumilia sana?
0: Kuanzia 2023.
1: Miaka mitatu.
0: 2023 kimi.
1: 24.
0: 24 kimi.
1: 25.
0: Kimi.
1: Hii na sita hii. Katikati ya mwaka. Hata hivyo wamevumilia.
3: Ogodo bai.
0: Wakiuliza kitu wanaambiwa si uongozi wa juu umesema.
1: Upi uongozi wa juu ya kina nani?
0: Wananchi wa Vitono wanauliza. Sasa huu uongozi wa juu, uongozi wa juu umesema. Uongozi wa juu umesema. Sasa huu uongozi wa juu.
4: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa watu wa Vitono bwana wamenifurahisha sana. Kwa hiyo kila maelezo wanayopata wanasikia uongozi wa juu umesema uongozi. Sasa wananchi wakasema sasa haina shida.
1: Itabidi tufuate uongozi wa juu.
0: Itabidi wananchi wafuate huo uongozi wa juu sasa. Sasa nini kimetokea? Endelea kuwa na sisi.
1: Saa 3 kamili asubuhi.
0: Eh. Hey.
1: Sawa, wache sisi tukakupekulie taarifa za kwenye magazeti.
2: Sawa. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Uongozi wa juu.
2: Hapa Nuru FM.
0: Uongozi wa juu. Tusikia ni maelekezo kutoka juu. Watu wanaupenda umsemo.
2: Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Haya, kazi kwako ndugu yangu. Saum bin Said kutujuza taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo kwenye magazeti asubuhi leo, hasa habari kuu.
1: Miongoni mwa taarifa ambayo imejitokeza zaidi kwenye magazeti hii leo, ikiwa ni tarehe 26 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, nami naanza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii, na taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 4 inasema matumizi ya anasa ya mshtua zungu. Taarifa ndogo inasema hii ni nukuu kutoka kwake Musa Azan Zungu, inasema tayari mimi mwenyewe nimeanza kubadili gari ninalolitumia. Hatuwezi kuwa na vitu vya anasa wakati taifa linahitaji maendeleo. Unielewa Hii ni taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini kupitia gazeti la Wamachinga linaandika taarifa katika ukurasa wa 3, Spika Zungu, Rais Samia anajua maslahi ya wananchi. Taarifa ndogo inaendelea kusema apongeza hatua ya serikali kuondoa baadhi ya tozo ushuru ambao ni mzigo kwa wananchi. Na taarifa hiyo inakuwa imeandikwa katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga asubuhi ya leo. Lakini Uhuru Vijijini linaandika Spika afuata nyayo za Dr. Samia. Menelewa. Spika afuata nyayo za Dr. Samia. Ni katika kubana matumizi, atangaza kutumia gari la gharama nafuu, akemea vigogo kupanda mashangingi. Taarifa inaendelea, anasema asisitiza ni muhimu viongozi kumunga mkono Rais Dr. Samia baada ya kupunguza msafara wa magari. Hilo ni gazeti la Uhuru Vijijini likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, na limeandikwa hapa pia kwa ukubwa zaidi likiwa limeandika taarifa hii, na mimi wacha nikupitishe kwa sababu ndio jukumu langu. Kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo limeandika nini kuhusiana na taarifa hii, inaandika gharama magari ya serikali tunakwama wapi? Gharama magari ya serikali tunakwama wapi? Gharama za ununuzi matunzo ya gari ya kifahari serikalini zinaendelea kung'ata. Spika Zungu afukua mafaili kamati ya Chenge, bunge sasa kula sahani moja na serikali, wadau wachambua. Ni katika ukurasa wa pili na wa tatu, lakini hapa chini inaonekana shilingi trilioni 1.8 kiasi cha fedha ambacho Spika Zungu amesema kilitumika kuhudumia magari ya serikali kwa kipindi cha mwaka 2008 mpaka 2009, lakini 2009 mpaka 2010 na 2010 mpaka 2011, ambapo gharama hizo ni za matunzo, ununuzi wa mafuta na matengenezo peke yake, trilioni 1.8. Lakini pembeni hapa dereva wa serikali au dereva serikalini anasema kupunguza matumizi ya magari si katika gharama za kuendesha matengenezo au kulihudumia, bali iwe katika manunuzi. Prado anasema unanunua kwa shilingi milioni 150, Land Cruiser V8 unanunua kwa shilingi milioni 500, lakini uendeshaji wa gharama zinafanana. Unaelewa? Dereva serikalini yeye anasema kupunguza matumizi ya magari si katika gharama za kuendesha, si katika matengenezo au kulihudumia, bali iwe katika manunuzi, kwa sababu Prado unalinunua kwa shilingi milioni 150, lakini Land Cruiser V8 unainunua kwa shilingi milioni 500, lakini uendeshaji na gharama zinafanana.
0: Uendeshaji na gharama
1: zinafanana, lakini ni magari yenye gharama mbili tofauti. Ukiangalia Prado milioni 150, lakini Land Cruiser V8 anasema ni shilingi milioni 500. Mimi nimetamatisha kupitia kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti, ikiwa ni habari kuu asubuhi ya leo.
0: Sasa hiyo ndo habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo, na habari kuu inaelezea swala la kupunguza nini,
1: gharama.
0: Na kauli hii ameizungumza nani?
1: Spika Musa Azzan Zungu.
0: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisemaje kama nakumbuka?
1: Alishazungumzia kuhusiana na swala la misafara, issue ya kupunguza gharama.
0: Akasema kwamba sasa yeye ameamua kuwe na kibasi. Kuwe na kibasi
1: wote.
0: Akanambia mimi ninapokuwa na safari zangu na kuwa na kibasi, hicho kibasi ndo nabeba
1: au
0: watumishi wenzangu. Sasa Zungu huyu hapa
5: kwamba katika kipindi cha miaka mitatu 2008, 2009, 2011 jumla ya shilingi trilioni 1.8 zilitumika kuhudumia magari ya serikali pekee. Ikumbukwe kwamba kiasi hiki cha shilingi trilioni 1.8 haikujumuisha gharama za ununuzi wa magari hayo. Ni rai yangu kwa viongozi wa wizara, mikoa na taasisi za serikali kuona muhimu wa kuendeleza kutekeleza pendekezo hili la kamati hili maalum ya Mheshimiwa Spika, ili kubana matumizi ya fedha hizo kwenda kwenye miradi ya maendeleo. Mbona makofi madogo?

0: hapa mpini. Nini napeli magari ya NASA nini? Nampongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuanza kutoa mfano wa kupunguza misafara ya shughuli zake za kiserikali. Na mradi rais ameanza, wengine tunangoja nini? Hii ni miaka 10 iliyopita, hizi gharama. Gharama za sasa hivi zitakwenda mara mbili. Matumizi ya serikali lazima yapungue. Kwa maelekezo kamati ya bajeti kufuatilia gharama mpya za matumizi ya serikali na kuhakikisha hizo gharama zinapunguzwa na zinaondolewa kabisa. Hatuwezi kuendelea kukaa na vitu vya anasa wakati nchi yetu bado inataka maendeleo. Na hivi karibuni mtaona gari yangu inayotembelea ni tofauti na gari iliyo sasa hivi. Na mimi naanza mfano wa pili. Mheshimiwa Bunge, lisiwakere, huu ndo kweli. Rais katoa mfano, sisi tu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa bajeti yake ya kwanza kwa waziri wa fedha ulitoa maelekezo haya, lakini baadaye mkaanza kusigana sigana huko, mkarudia utaratibu. Uache kabisa magari ya NASA katika taifa letu.
1: Hapo vipi?

0: na yalishaagizwa kwa gharama kubwa
1: kwa ajili ya matumizi.
0: Kwa ajili ya matumizi. Leo hata kama tutayapiga marufuku, labda tukubaliane kwamba mashangingi yote yaliyonunuliwa kupitia serikali yauzwe.
1: Eh?
0: Eh.
1: Unasemaje?
2: Ugodo bai.
0: Ukisema tunapunguza gharama ya matumizi,
1: eh,
0: tunayapaki ama tunayauza? Wewe utabadilisha kwa sababu speaker anasema yeye anaonekana anaanza kama sehemu ya mfano.
1: Eh.
0: Atabadilisha na ameanza kubadilisha. Eh, matumizi ya gari alilopewa na serikali.
3: Ngoja, ngoja. Hii ni maajabu. Ehe.
0: Speaker anasema yeye ameshaanza utekelezaji,
1: eh,
0: kwamba yeye ataanza kubadilisha matumizi ya gari ambalo amepewa na serikali. Lakini tujue lile gari alilopewa na serikali analiuza au analipaki
1: kwenye kupunguza matumizi.
0: Kwenye kupunguza matumizi, kwa sababu unaposema kwamba wabunge wabadilishe matumizi wana mbadala.
1: Sasa iko hivi.
0: Mwaka 2025 Oktoba 29 zori tuliingia katika uchaguzi.
1: Hey.
0: Tuna wabunge wapi ambao wameingia bungeni kwa mara ya kwanza?
1: Hey.
0: Na wenyewe wana mashangingi hivi sasa.
1: Hey.
0: Sasa hivi unapomwambia mbunge huyo alikuwa hana hata IST nyumbani kwake.
1: Hey.
0: Hey. Alikuwa hana hata gari ambayo tunasema ni economy car.
1: Na wanakopeshwa pale
0: nyumbani kwao au nyumbani kwake. Leo
1: umempa
0: shangingi, kesho unamwambia abadilishe matumizi. Je, yale mashangingi yanauzwa kufidia ile fedha irudishwe serikalini ili kubana matumizi, au utekelezaji huu unakwenda kutekelezwa kwa namna gani?
1: Sasa kwa kifupi ni kwamba mimi nataka nikuulize msikilizaji, unadhani njia ipi sahihi ya serikali kubana matumizi? Wewe unadhani njia gani sahihi ya serikali kubana matumizi? Je, ni kwa kubadilisha usafiri? Kubadilisha magari ndo kupunguza usafiri ama kupunguza gharama? Unadhani gharama zinapunguzwa vipi? Kwa sababu wakati waziri wa fedha Balozi Omari alivyokuwa bungeni anavyosoma bajeti, akasema serikali kuna namna ambavyo inataka kufanya ili kujiepusha na matumizi makubwa ya mafuta. Akasema kwamba kwanza akasema watanunua magari ambayo yanatumia gesi.
0: Sawa.
1: Wakumbuka? Na umeme. Ili kupunguza
0: matumizi.
1: Watu wakaenda mbele zaidi wakasema yawezekana ndio kweli mtanunua magari ambayo yanatumia gesi na pengine mengine ambayo yanatumia umeme. Lakini Tanzania tuna vituo vya gesi vingapi?
0: Katika mikoa mingapi? Ayo magari.
1: Lakini wengine wakaenda mbali zaidi wakasema jamani, ili kupunguza matumizi, basi ondoeni baadhi ya tozo kwenye mafuta. Na watu walikuwa nasubiri bunge la bajeti kwa mwaka 2026-2027, labda wataambiwa mafuta yamepungua kidogo. Lakini hayakupungua vile ambavyo walifikiria. Chuma ikabaki pale pale kwenye nne mambo. Ndiyo bwana?
0: Sawa.
1: Sasa unadhani ni njia gani sahihi ambayo viongozi wetu wanaweza kupunguza matumizi? Kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan yeye alisema kwenye safari zake atakuwa na kibasi, na ni kweli alishuhudiwa kibasi. Anapoenda kuzindua kuna kibasi, watumishi wanapanda humo na nini. Lakini pia Zungu ambaye ni speaker anasema tuige mfano pia. Unadhani pia kupanda kibasi
0: ndio kupunguza matumizi?
1: Wewe unamtazama
0: wakati huyo mtumishi anaweza akarudi nyuma na shangingi lake ambalo linahudumiwa na serikali, amegharamiwa kununuliwa na serikali. Na ndio maana kuna rekodi ambayo iko hapa ya mwaka 2008, 2009, 2010, 2011, trilioni 1.8, kiasi cha fedha ambacho speaker amesema kilitumika kuhudumia magari ya serikali kwa kipindi cha mwaka wa fedha huo.
1: Kuja 20 break kwanza, alafu sasa tutarejea. Kuja tuanze tulipe bili kwanza, kuna wale ambao wanatupa nguvu. Acha tuwasikilize kwanza hawa.
0: Sawa.
4: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba 1.

0: na wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Jomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya, kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: tumeuliza swali hapa kwamba unadhani njia gani sahihi ya kupunguza matumizi kwa serikali. Sawa. Spika Zungu anasema jamani, tumwige mfano Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo ni yeye pia amesema atabadilisha gari. Saumu anahoji yale magari sasa wakishabadilisha yanakuwa wapi, wanayapaki? Yabaki tu pembeni kama alivyokuwa mbaki magari ya Chadema kwa takriban yaendelee kupata kutu ama yatau
1: au mimi
0: ama yatauzwa
1: au
0: wewe wewe. Bwana sawa. Sasa tuambie msikilizaji kupitia 0735018440, tupokee simu yako kama simu tatu tu. Hello, pole sana. Unadhani njia gani sahihi ya kupunguza matumizi kwa serikali? Hello.
2: Habari za asubuhi.
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea Evaristo Chenavidi kutoka Kitwiru.
0: Mhm. Karibu sana ndugu yetu.
2: Asante sana. Unajua hapo kama tunadanganyana.
0: Mhm.
2: Kwa sababu serikali inashindwa kama tumechanganua.
0: Uko sehemu gani? Naona kama network kidogo ni changamoto Evaristo.
2: Bado nipo chumbani sijatoka.
0: Ehe, karibu endelea.
2: Sasa yale magari yalinunuliwa na serikali kwa gharama kubwa.
0: Mhm.
2: Kwamba wabunge wasipate shida.
0: Mhm.
2: Leo hii tuseme magari ya gharama ya parki watumie magari ya bei nafuu. Ina maana wanunue kwa fedha zao magari mengine au serikali inawanunulia magari ya bei nafuu?
0: Hilo
2: ndio. Haya magari yalionunuliwa kama alivyoongea Dasabu yatakaa wapi? Yatauzwa au yatabaki? Na mafuta yanazidi kupanda. Kwa hiyo mimi nafikiri hapo tunadanganyana. Kama ni gharama tulishaamua tuendelee. Huwezi ukabadilisha kula nyama ule mlenda wakati ulishazoea kula nyama.
0: Mm. Kwani haiwezekani mbunge akaweka gari yake hapo akapaki hapo VIT yake akaanza kufanya ziara kwa pikipiki?
2: Kwa pikipiki au kwa maktu? Haiwezekani.
0: Asante sana Paris Uchangamiki kutoka hapo ulipo kwenye line ya simu lao.
3: Habari kabisa.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani? Piga simu kutoka wapi? Ndio amepokea simu. Tunazungumza naye. Yeye mwenyewe yuko mbali na hayuko active.
1: Kenyala na simu. Hello.
4: Habari asubuhi.
1: Salama kabisa. Ni sauti ya nani kutokea wapi?
4: Rose Biatu Kimigodela, ndani bi barabara ya Dodoma.
1: Karibu sana Rose.
4: Yaani kwanza nadhani tunadanganyana.
1: Mhm.
4: Mara kwanza mafuta yanapopanda bei, walisema yenyewe magari haya ya misafara yatapungua. Wenyewe watakuwa wanapanda kwenye vibasi. Sasa hivi anajidai anataka yaani hayo magari sijui wabadilishe mengine. Sasa hapo si tunadanganyana. Si wengine tunazidi kuumia kwenye nauli zimepanda. Kwa hiyo kikao kwa bungeni kwenye hivyo viti vyao vizuri, wanatudanganya si wananchi tuendelee kuamini wakati tunazidi kuumia. Yaani wanatudanganya tu.
0: Asante sana Rose Beatrice Migodela kutoka Gingilani B barabara ya Dodoma kwa kupiga simu asubuhi ya leo. Asante sana. Mtu wa mwisho huyo hapa.
1: Hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani kutokea wapi?
5: Naongea na Charles Dawson Ndenga kutoka kata Kitwiru.
1: Karibu sana kutokea Kitwiru hapo.
5: Asante. Unajua dunia ilipokuwa inataka kuzuia biashara ya pembe za tembo. Walianza na kufunga masoko yote duniani yanayohusika na biashara ya pembe za tembo.
1: Okay.
5: Baada ya hapo biashara ya tembo ikajifia kifo cha kawaida. Sasa na serikali au wabunge wanapotudanganya kwamba wao watapaki magari ili kupunguza gharama za serikali. Wangeanza na mishahara na posho kwanza. Wapunguze mishahara. Ile mishahara mikubwa na posho ndio zinazowafanya wanakuwa na sifa kubwa ya kukopa magari ya bei kubwa. Kwa hiyo mshahara ungekuwa mdogo, basi hata kukopa magari wangekuwa na sifa ya kukopa magari ya bei ndogo. Kwa hiyo hapo mpaka sasa wanatudanganya tu.
0: Shukrani sana. Ah, shukrani sana pia. Watu wanasema bwana hii mbona kama ni danganya toto. Watu wanasema hii ni danganya toto.
1: Sisi, kwa wale wachache ambao wamepiga simu, subiri tuone utekelezaji wa agizo hili kwa sababu ni pendekezo lakini lilikuwa pia agizo.
0: Sasa
1: kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unajua
0: nikwambie,
1: eh?
0: Nikwambie kitu. Nikwambie kitu. Unataka nikwambie jambo?
1: Niambie.
0: Serikali huu inapanga bajeti kwa ajili ya mambo yake.
1: Mm-hmm.
0: Hata kwenye safari tu za nje.
1: Mm.
0: Utakumbuka sasa hivi safari za nje tu tumefika kwenye T. Maelewa ambapo nakumbuka safari za nje na za ndani kuanzia mwaka 2020 na 2020 mpaka 2025 kwa miaka mitano. Mwaka 2020-2021 ilikuwa safari za nje ilikuwa ni bilioni 16.9. Lakini 21-22 safari za nje zikaongezeka ikawa ni bilioni 36.9. 22-23 ikawa ni bilioni 68. I mean ikawa ni bilioni 400 yani ilikuwa ni bilioni 428. Alafu 23 24
1: ikawa ngapi?
0: Safari za nje.
1: Mm.
0: Sawa?
1: Mm.
0: Nazungumzia safari za
1: nje.
0: Safari za nje.
1: Sawa.
0: Mm-hmm. Mm. Safari za nje ilikuwa
1: 23 24.
0: 2021 ilikuwa ni bilioni 16.
1: Sawa.
0: 21-22 ilikuwa ni bilioni 36.9.
1: Sawa.
0: 22-23 kwa bilioni 68.
1: 16-36-68.
0: Bilioni 23-24 ilikuwa ni bilioni 133. 24-25 ikawa ni bilioni 148 safari za nje. Na kuna safari za ndani. Sasa safari za ndani kuanzia mwaka 2020 ilianza bilioni 282, bilioni 360, bilioni 428, bilioni 555, bilioni 800. Sasa hivi imefika trilioni. Safari za ndani.
1: Kutoka kwanza 500 imefika 800. Alafu ikatoka 800. Twende kutoka 800.
0: Yaani
1: trilioni.
0: Ngoja kwanza. Yaani safari za ndani.
1: Nisikilize.
0: Safari za ndani.
1: Na kusikiliza. Safari za ndani. Subiri kwanza. Ilianza
0: kuanzia mwaka 2020-21 ilikuwa bilioni 282.
1: 282.
0: Ikaenda mpaka 360.
1: 360.
0: Ikaenda mpaka 428.
1: 428.
0: Ikaenda 555.
1: 553.
0: 553.
1: Ehe.
0: Ikenda mpaka 844.
1: 844.
0: Sasa hivi tuna trilioni.
1: Tuna trilioni.
0: Safari za ndani.
1: Kila laheri.
0: Sasa inabidi tupunguze gharama.
6: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Yaani ningekuwa mimi ni mshale ule wa kurudisha matumizi, tungerudi kwenye 282. Kutoka trilioni.
0: Safari za ndani tu hizo ambazo watu wanazunguka naenda huko, anaenda huko, yani misafara hii yani ukiangalia kwa haraka.
1: Tuko kwenye trilioni.
0: Tuko kwenye trilioni sasa hivi. Make wakati Dr. John Pombe Magufuli wakati anaondoka madarakani 2021 ilikuwa bilioni 360. Sawa. Lakini sasa hivi tushafika kwenye
1: tupo na mtandao wa viwango.
0: Tupo kwenye T sasa hivi safari za ndani. Safari za nje zimeongezeka mpaka bilioni 148.
1: Azori.
0: Kutoka bilioni 16.
1: Tupo na mtandao wa viwango.

0: Haya, 52 ndio dakika na sisi tunajimwaya mwaya humu ndani tukishikwa mkono na Mix Tanzania, na nakwambia kwamba kila muamala ni bao la ushindi, na Mix kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao kila siku kupitia Mix Super App. Na kampeni hii inabeba ujumbe mkuu, anakuambia kila muamala ni bao la ushindi, na ikiingia tu goli. Kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotuma fedha kwa wazazi au familia yako, huo ni ushindi. Unapomnunulia mpendwa wako kitu, kulipa kitu kupitia lipa kwa simu, huo ni ushindi. Unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Unapolipa ada, huo ni ushindi. Na kila muamala ni bao la ushindi. Na ukisikia kale kamlio tu kakuthibitisha muamala wako wa Mix Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live, lakini pia unaweza kupata shilingi milioni moja kila siku. Hii ni zawadi ambayo inatolewa mara kwa mara, lakini zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV kubwa kabisa, friji pamoja na speaker. Lakini pia unapata zawadi kubwa ya shilingi milioni 50. Tunakwambia jimixi na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Kila muamala unaofanyika kupitia Mix Super App unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala inayohusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipia bili mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine zinazopatikana kupitia Mix Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda.
1: Sawa, hao ndo Mixi.
0: Yeah.
1: Mix wanakuambia jishindie pia zawadi hizo. Sasa kwenye jambo hili la safari mbalimbali na kupunguza matumizi, umetokea mnyukano mkali baina ya Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema bara, na katibu wa siasa na uenezi wa mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Songwe, anaitwa Mwalimu Yusuf Ali Rajab. Kwa sababu Heche alikuwa na hoji, kwa nini safari za viongozi mpaka sasa hivi zimetengewa bajeti ya trilioni moja? Safari za ndani, safari za viongozi hizi ziara. Kwa hiyo bwana katibu wa siasa na uenezi wa CCM pale Songwe amejibu, anasema kwamba huu mjadala kuhusu matumizi ya zaidi ya shilingi trilioni moja kwa safari za viongozi unapaswa kuangalia manufaa na matokeo yanayopatikana badala ya kuzingatia ukubwa wa fedha. Wewe unaangalia tu ukubwa wa fedha, uangalie manufaa ambayo yamepatikana kupitia fedha hiyo ambayo imetengwa. Anyway, tutajadili vizuri baadaye. Tuendelee kwanza na nani? Na hii. Hizo taarifa, hizo sauti zote mbili tutawasikiliza wakiongea wote wawili.
0: Sisi hatuna la ziada, acha tugeuze tu magazeti yetu
1: siku ya leo. Tupunguze matumizi.
0: Yanapunguzwaje?
2: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Na mimi niseme ili kusupport hichi ambacho kinafanyika hata nyumbani, pia tupunguze matumizi. Kama mlizoea kula ubwabwa, tuli hata ugali.
0: Sawa. Mwana Sport katakiu ya michezo na burudani asubuhi ya leo, taarifa kubwa ni pamoja na Ibenge amtaja Rajiga aigusia Simba kivipi, kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Lakini Juni 27 pale Mkwakwani, Azam anakwenda kukutana na Coastal, itakuwa ni ligi kubara. Lakini Yanga atakwenda kukutana na TRA Juni 27 KMC Complex. Lakini Mwalin afichua nini ambacho amekifichua, kamata gazeti hili pia ufahamu kwa undani. Lakini Ture ni mtu kazi Simba, anaonekana vizuri. Kwa nini amekuwa ni mtu kazi ni katika ukurasa wa 15, na pamoja na 32 bora, hesabu kali ziko hivi. Wapi? Hii ni FIFA World Cup, anakwambia
1: maskini Ujerumani. Maskini Ujerumani.
0: Haya bwana. Kwa nini unaionea huruma sana?
1: Bali mpiga mtu saba ujue.
0: Lakini leo Ijumaa Senegal anakwenda kukutana na Iraq majira ya 4 kamili usiku pale Toronto Stadium. Na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hii.
1: Sawa, hai bwana.
2: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
1: Well, Sasa maajabu ni kwamba Ivory Coast wameingia tu 32 bora. Pamoja na wale ndugu zetu Ecuador waliomchapa jana Mjerumani 2-1.
0: Wow.
1: Kweli. Jana walikuwa wanalia tu.
0: Kitasa, habari ya asubuhi.
3: Uko vizuri?
0: Si tuko poa.
1: Inabidi atuambie. Kitasa?
3: Naam.
1: Kwani Ujerumani wamefuzu?
3: Yes, walikwisha kufuzu lakini bahati haikuwa nzuri kwao, wamepoteza mchezo wa alfa wa usiku kwa mkia leo sababu na alama zao 6 tayari walishashinda mechi zao 2 za mwanzo na walikuwa washafuzu lakini wamepoteza mchezo wao huu kama unapozungumza dhidi ya Ecuador bao 2-1 lakini haijatosha kuwaondoa katika mashindano kwa sababu tayari walikufanya vizuri katika michezo ile ya awali. Wamepoteza bao 2-1 dhidi ya timu ya taifa ya Ecuador. Sao. Kwa hiyo kwa swali lako ni kwamba Ujerumani tayari walishafuzu mbali na kupoteza mchezo huo. Lakini michezo mingine pia imechezwa, timu ya taifa ya Uholanzi wao wameshinda 3-1 dhidi ya Tunisia. Tunisia kaya kwa aibu kwenye kundi F manake ameondoka na alama 0. Japan kwenye kundi hilo F katika sare 1-1 dhidi ya Sweden. Kwa hiyo kwenye kundi hili Uholanzi, Japan na Sweden wamefuzu wote. Japan yako kwa pili lakini Sweden inafuzu kwa nafasi ya best loser. Uturuki ameshinda dhidi ya Marekani 3-2 japo Uturuki alishaga na Marekani ndiye ameongoza ile kundi. Paraguay na Australia pia wanafuzu kwa sababu wote wana alama 4-4 kwenye kundi hili D. Lakini mchezo mwingine ndio huu ambao Ecuador amepata ushindi dhidi ya Ujerumani 2-1 Kurakao pia naye akifungwa dhidi ya Ivory Coast 2. Kwa hiyo kwenye kundi hili Ujerumani na Ivory Coast wamekuwa ndio vinara kwenye ile kundi, lakini Ecuador pia naye amefuzu akiwa best loser. Kwa hiyo timu tatu za Afrika tayari zimefuzu baada ya Morocco, Afrika Kusini, Ivory Coast pia imefuzu watoto 32 bora, lakini mmoja tu ameondoka hadi hivi tufanye timu taifa ya Tunisia. Tunasubiri Senegal anacheza mchezo wake leo siku 4 dhidi ya Iraq, akishinda anaweza kuwa na nafasi pia, lakini mchezo mwingine kundi hili A inoro dhidi ya Ufaransa, hao wote wamefuzu kwenye hilo kundi. Lakini alfajiri kule Uruguay dhidi ya Spain ni saa 9. Cape Verde pia dhidi ya Saudi Arabia mchezo huu kundi H pia unachezwa majira ya saa 9. Wakati ligi kuu soka bara ikiendelea kuendelea kesho saa 10 kamili jioni, mechi zote nane zitachezwa. Dom Jiji dhidi ya Mbeya City, Prisons dhidi ya Mtibwa Sukari, Yanga dhidi ya CRA, Mashujaa dhidi ya KLC, Tamba dhidi ya Tanzania, Simba dhidi ya Singida, Namungo dhidi ya Fountain, Coast dhidi ya Azam. Mechi zote hizo zitachezwa majira saa 10 kamili za jioni. Ligi ya wilaya Iringa jana imecheza, Kigamboni amefungwa bao 5-0 dhidi ya European Football Club katika uwanja wa Mkwawa. Lakini leo kuna michezo mingine itakuwa inachezwa ya ligi ya wilaya Iringa ikiwa mwendelezo tarehe 26 leo TRRH dhidi ya Nzihi kundi B saa 10 pale Tosa, na Botafogo dhidi ya Fiski jira saa 10 pia katika uwanja wa chuo cha Mkwao.
0: Okay, kitasa cha asubuhi kwa haraka kidogo, na mimi nakisubiri kwa hamu.
3: Kwani tarab naweza siwezi?
0: Unaweza. Unaweza.
3: Kwa segment ya asubuhi hapa.
0: Itakuwa 12:30.
1: Tari sana.
2: Hivi sasa ni 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
4: Serikali imesisitiza kuwa ni marufuku kutumika kwa sarafu zisizo za Tanzania katika biashara na huduma hapa nchini. Akitoa kauli ya serikali bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amesisitiza kufuatwa kwa mwongozo wa matumizi ya fedha za kigeni katika maeneo maalum yanayoainishwa hapa nchini.
5: Mwongozo tulioutoa, malipo yote na kunukuu bei kunatakiwa kufanyike kwa sarafu ya Kitanzania, ambayo ni shilingi ya Kitanzania. Na inaanzia kwenye kunukuu bei, matangazo na kuuziana na kununuliana bidhaa. Tumetoa maeneo ambayo yanaweza yakatumia sarafu ya nje. Kwa mfano katika maeneo ambako yanafanyika mauzo ya nje, mauzo ya bidhaa, huduma, vitu vinavyohusiana na jambo la aina hiyo. Na baadhi ya taasisi ambazo zinafanya manunuzi makubwa ya bidhaa, tumebainisha na taasisi hizo zimeweza kujulishwa. Lakini kule kutumia matumizi ya sarafu isiyo ya Kitanzania kiholela, kwa kweli ni kuvunja sheria, ni kutokuwa wazalendo wa nchi yetu na sarafu yetu.
4: Wanawake wa kata ya Kalenga wilaya ya Iringa wametakiwa kuunda na kujiunga katika vikundi mbalimbali ili waweze kunufaika na fursa za mikopo na kujikwamua kiuchumi. Wito huo umetolewa na meneja wa benki ya NMB tawi la Mkwawa, Bi Happiness Pima, wakati wa uzinduzi wa jukwaa la uwezeshaji wa wanawake wa kata ya Kalenga, ambapo jukwaa hilo linalenga kuimarisha mshikamano miongoni mwa wanawake kwa kuwakutanisha wajasiriamali, wakulima, wafanyakazi na makundi mengine ili kubadilishana uzoefu na kujifunza mbinu mbalimbali za kimaendeleo.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Maafisa wa usalama wamewakamata wanaharakati kadhaa nje ya majengo ya bunge jijini Nairobi na kukamata baadhi yao katika jitihada za kuzima makumbusho ya pili ya vijana wa Gen Z waliofariki dunia wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024. Katika kile kinachoonekana kama operesheni kubwa ya kudhibiti hali ya usalama, maafisa hawa wameonekana wakiwatawanya makundi ya waandamanaji katika maeneo mbalimbali ya katikati ya jiji, ambao walikuwa wamejitokeza kuwakumbuka wenzao waliopoteza maisha miaka miwili iliyopita katika maandamano yaliyotikisa misingi ya nchi. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, takribani watu 164 wamefariki dunia na karibu 1000 wamejeruhiwa baada ya Venezuela kukumbwa na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter, huku mamia wengine wakihofiwa kunaswa chini ya vifusi. Vikosi vya uokoaji vinaendelea na operesheni za kuokoa manusura katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya zaidi, hususan jimbo la Guira ambalo serikali imelitaja kama eneo la maafa. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
2: Ujazo uliokamilika.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
2: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner, tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612, au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
3: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
4: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
3: Mbona Adamu simuoni?
4: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
3: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
4: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
3: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
4: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
3: Nitaweza kweli?
4: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
3: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
4: Hapo ndo utakuwa bingwa.
5: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter at DJSPTZ.
12: Le malheur poursuit celui qui pêche, et le bonheur récompense le juste. Fais recherche d'épaule,

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Ha. Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka.

kushika kutu na zinaimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale

0: Asante sana kwa kuendelea kutuchagua. DJ Speed amefanya ya kwake baada ya habari hapa. Natumaini popote pale ulipo umeenjoy, na nikwambie kwamba hili ni Nyambizi la 88.9 Nuru FM. Saa 2 na dakika 42 tupo na Yas Tanzania ambao wanatushika mkono. Wameshafika hapa ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe kupitia 0766744292. Asante sana pia Musa Luvanga kutokea pale maeneo ya Semtemba, unasema tukiwa na mzee Kibwenzi tunasubiri taarifa ya Uhambingeto kijiji cha Vitono, tumekaa kwa uzuri kabisa. Taarifa hii itakujia majira ya saa 3 kamili pale. Baada ya sisi kurejea tutakuja na taarifa hii. Lakini anasema tumpe hai sana Frank Vegula, asante sana. Lakini Uchumi wa Blue, asante sana pia. Mwamgao wa Ifunda unasema goodbye, asante pia. Naitwa mzee wa Ipala Filipo. Mdau ninaona anatudanganya hapo, anataka kwenye hii bajeti ya serikali ya mwaka ujao wangekuja na mpango mkakati, hatuna tena kununua magari ya gharama. Nashukuru sana kwa ujumbe wako. Anasema tena mimi nasepa na posho kwa wabunge zipungue kabisa. Anasema na posho za wabunge zipungue, wazee wao, alafu misafara ya magari bado ipo vile vile. Sawa. Sisi tunazungumza hapa ndani na Gabriel Sagikwa. Huyu ni mtu wa huduma kutoka pale Yas Tanzania ambaye ametufikia humu ndani na anataka kuzungumza na sisi. Lakini tukukumbushe kwamba Yas wanaendelea na kampeni yao ya ikiingia tu goli, na hapa wanashirikiana moja kwa moja au vizuri kabisa na Hisense. Jinsi gani ambavyo unaweza ukapata zawadi ya kiasi cha shilingi milioni 1, ama unaweza ukashinda vipi safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup pale Mexico live kabisa. Lakini zipo zawadi mbalimbali kutoka Hisense ikiwemo TV, lakini pia utapata friji, utapata pia zile soundbar kutoka Hisense. Ni namna gani ambavyo unaweza ukashinda kama mwalimu kutoka pale St. Dominic alivyoshinda, yuko hapa kusema na wewe kwa uzuri kabisa. Gabriel, habari ya asubuhi?
1: Bali salama kabisa, sijui kwenu hapa Nuru FM.
0: Mungu ni mwema. Yasi, mnatunyima nini huko?
1: Bwana Yasi, tunawanyima vitu vingi. Yes, yes, tunawanyima vitu vingi kwa sababu sisi tunataka kuhakikisha kila mmoja anaendelea kufurahia maisha. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho tunawanyima ni swala zima la internet. Kwa
0: hiyo swala zima la internet.
1: Yes.
0: Okay. Kuna mambo mazuri ambayo yanaendelea Yasi, kiwemo sasa hivi mnakwenda na kampeni hii nzima ya Hisense, wameshirikiana na Yas Tanzania. Lakini Mtanzania ambaye anatamani kushinda milioni 1, zawadi mbalimbali ambazo zinaendelea kutolewa, ni namna gani ambaye huyu anayetumia mtandao wa Yasi anaweza kushinda?
1: Ni kweli, Yas Tanzania katika kuhakikisha kwamba kwenye kipindi hiki cha Kombe la Dunia, wateja wetu wanaendelea kunufaika na kufurahia maisha mazuri kutoka Yas. Yas, tunawashauri wateja wetu na kwenye hii kampeni yetu kwamba kwa mteja yoyote ambaye anatumia Yas, basi kama haujaanza kutumia Mix Super App kutoka Yas, basi anza sasa.
0: Okay.
1: Kwa sababu niendelee kuwapa hapo. Kwa sababu unapotumia Mix Super App kutoka Yas, hii inakusaidia wewe kama mteja wetu sisi kuona Kombe la Dunia hili ambalo tupo nalo sasa, tunaendelea nalo, kuwa fursa kwako. Yes.
0: Lakini kuna yule ambaye mpaka hivi sasa anasikiliza tu kwamba Yas ni mtandao wa viwango, hana line ya Yas, anaweza akafanya nini ili kuimiliki na kuingia kwenye hizi draw ambazo mko nazo?
1: Nashukuru sana. Yas, katika kuhakikisha kwamba wewe ni mteja na hauna line ya Yas, lakini una uhitaji wa kupata line ya Yas. Kitu kinachohitajika pale ni kimoja, kwamba cha kwanza ili upate line ya Yas unatakiwa uwe na NIDA namba yako. Yes, nafikiri NIDA namba ni kitu ambacho kinajulikana. Kwa hiyo ukishakuwa na namba yako ya NIDA, unafika duka lolote la Yas lililo karibu nawe. Ukifika katika duka hilo, waambie nahitaji line ya Yas. Lakini ukishaipata line ya Yas, usisite kupakua Mix Super App, yani app yetu ile ya Mix ambayo inapatikana App Store na Play Store. Ukishaipata hiyo, basi katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, twende na sisi.
0: moja kwa moja.
1: Yes.
0: Lakini pia kuna yule ambaye line yake aliitia tu kwenye begi akaona hamna kitu cha msingi hapa. Anaweza kufanya nini kuendelea kufufua line yake na kuendelea kufurahia huduma kutoka Yas Tanzania?
1: Yes, kama mtu aliwahi kuwa na line ya Yas lakini ameiweka pembeni.
0: Mm-hmm.
1: Yes, una kama bado ipo.
0: Mm.
1: Ni muda mrefu unaweza ukaichukua line yako kaika kwenye simu kuangalia kwamba je inafanya kazi, yani inasoma. Lakini ikiwa ina changamoto pia tembelea maduka yetu. Tunaye mengi katika sehemu nyingi Iringa Tanzania. Unaweza kufika duka ambalo lipo karibu na wewe. Ukifika hapo basi wewe cha kufanya ni kitu kimoja tu, tunairudisha hiyo namba yako ambayo haujaitumia muda mrefu. Then ukisharudi basi endelea kufurahia maisha mazuri kutoka Yasi.
0: Tanzania ambaye anatusikiliza muda huu anaweza akawa anajiuliza ni namna gani ambavyo anaweza kuingia kwenye draw ya kupata milioni 50, lakini anaweza akawa anajiuliza nawezaje kushinda hiyo shilingi milioni 1 ambayo inatoka, lakini hizo zawadi mbalimbali ni miamala ipi ambayo inahusika?
1: Yes. Katika kipindi hiki cha kombe la dunia kama ambavyo kampeni inaendelea na ni endelevu.
0: Mm.
1: Yes, unaweza ukaona hapo siku za nyuma kuna baadhi ya kuna mshindi alitoka Iringa.
0: Say.
1: Na wengine wametoka sehemu mbalimbali.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo unawezaje kushinda ni hatua ya kwanza. Yes, kama unatumia mtandao wetu na unapaswa kutumia mtandao wetu kwa sababu tunajivunia katika hili. Ukishakuwa na line yako, download Mix Super app. Baada ya hapo, katika miamala yako ya kutuma na kutoa pesa, basi tumia Mix Super app. Unapotumia Mix Super app unajiweka katika nafasi nzuri zaidi ya kushinda zawadi husika ambazo hapo awali zimetaja. Pesa
0: okay.
1: Taslim shilingi milioni 1.
0: Mm-hmm.
1: Lakini package ya zawadi kutoka Hisense, lakini pia na safari tunakusafirisha, tunakupa ofa ya kusafiri wewe kutoka ulipo tunakupeleka Mexico ukaangalie finali za kombe la dunia.
0: Hawa ndio Mix Tanzania ambao wanatushika mkono muda huu na tupo pia hapa ndani na mtoa huduma kutoka Yasa na kwenda kwa jina la Gabriel Sagikwa. Tusikilize wamekuja na hii kampeni yao, lakini sisi tutarejea hapa kuangalia package ambazo zinapatikana kutoka pale Yasa ikiwemo simu janja. Wakija wamekuja na kampeni yao ya kutokomeza viswaswadu. Jinsi gani ambavyo unaweza ukapata simu janja kutoka Yasa kwa gharama gani? Tuko naye hapa atakuja kutufahamisha kwa uzuri.

0: 51 ikiwa ni dakika, tupo na Yas Tanzania ambao wanakueleza juu ya ubora wa mtandao wao, namna ambavyo unaweza ukajiunga kama bado uko nyuma haujajiunga, lakini pia kama hauna smartphone mpaka hivi sasa ni kwambie unayakosa mengi kwa sababu mtandao huu ndio wenye 5G pamoja na 4G na unapatikana kila kona ya nchi. Na siku ya Jumamosi meneja alizungumza hapa akasema pale Mkimbizi watakwenda pia kupata mnara wao mwingine na mambo yataendelea kuwa mazuri. Gabriel, tuendelee pale ambapo sisi tulikuwa tumeishia.
1: Sawa. Yes. Tunachoweza kusisitiza zaidi ni wateja wetu wawe na hilo wazo ya kuwa kombe la dunia hili basi Yas inataka ikunufaishe wewe mteja.
0: Okay.
1: Kwa maana ya kwamba kama unaweza ukaangalia hapo kila Jumatano ya wiki husika, kwa mfano Jumatano wiki washindi wameshinda kama ilivyo kawaida. Kila Jumatano na wiki ijayo pia washindi wataendelea kushinda. Kwa hiyo ni kitu gani kinaweza kufanya wewe uweze kushinda, uweze kuwepo kwenye hichi kinyang'anyiro au katika kombe la dunia lisipite bure? Basi kitu kimoja wapo ni kwamba kutumia zaidi huduma zetu za Mix Super App. Unaipataje? Ni kwa kuingia Play Store au App Store kulingana na simu unayotumia. Kwa watu wa Android mnatumia Play Store, lakini kwa watu wa iPhone mnatumia App Store. Ingia katika hizo katika Play Store au App Store kupakua Mix Super App, yani app yetu sisi ya Mix Super App. Utumie hiyo katika kutuma na kutoa pesa, yani unapofanya miamala zaidi ndipo unajitengenezea nafasi kubwa ya kushinda. Na hii sio tu kwa kuangalia mtu, no, hii inafatana na wewe jinsi gani unavyofanya miamala miamala yako ya kila siku. Okay. Kwa hiyo washindi wetu kila Jumatano wanaendelea kutoka.
0: Kwa hiyo mtu anaweza akajitengenezea nafasi nzuri kuanzia sasa.
1: Kuanzia sasa.
0: Akaendelea
1: yes.
0: kufanya miamala mbalimbali ikiwemo kutuma pesa, kulipa kwa simu, kulipa bill mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi, lakini pia na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mix Super App.
1: Ndiye.
0: Kuna package mbalimbali ambazo zinapatikana kutokea Yas Tanzania ikiwemo simu janja ambazo mmekuwa mkizitoa kwa gharama nafuu kabisa. Package yenu ipoje? Na asubuhi sisi tumeanza kusema kwamba gharama ya simu 1090 ile ZTE yenye 5G imepungua mpaka shilingi 45,000.
1: Ndiyo. Yas inaendelea kuhakikisha kwamba wateja wanaendana na maisha ya sasa. Kwa sababu kama ukiangalia hapo awali tulikuwa na kampeni yetu ya anzia ulipo, lakini sasa hizi katika kuhakikisha ile watu wanaendelea kufurahia maisha ya kidigitali, basi Yas katika msimu huu wa 77, yani tuna ofa ya 77. Mlikuwa sawa kwa kuwa pia nawasikiliza asubuhi nilisikiliza mliweka sawa, ni kweli. Saizi Yas kwa ile simu yetu ya iliyokuwa inapatikana kwa shilingi 1090 kama kianzio, sasa itapatikana kwa shilingi 45,000.
0: Yani mmejua hali ya Mtanzania.
1: Yes, na hii ni kwa ajili ya ofa ya msimu wa 77.
0: Kwa hiyo ikiisha 77 tu tunarudi kule kule.
1: Tunarudi kule kule. Kwa hiyo nini cha kufanya? Simu iliyokuwa inaitwa A76 5G. Iliyokuwa inaanzia kwa kianzio cha shilingi 1090, kwa sasa hivi itaanzia shilingi 45,000 kama kianzio. Ni ofa ya msimu wa 77. Kwa hiyo ndani ya hichi kipindi simu iliyokuwa inaanzia kianzio cha 1090, kwa hiyo itaanzia shilingi 45,000. Na hii naendelea kusisitiza pale ni ofa ya msimu wa 77.
0: Sasa kwa yule Mtanzania ambaye alikuwa analipia kwa siku shilingi 1,800, bado ataendelea kulipia kiwango hicho hicho?
1: Hapana. Katika simu hiyo ya A76 5G, kwa kianzio chako cha sasa shilingi 45,000. Malipo yale ya kila siku ilikuwa 1,800, kwa sasa utakuwa unalipia shilingi 1,500.
0: Okay.
1: Yes.
0: Huu ni msimu wa 77 ya Tanzania, wamekuja kwa namna hiyo. Mtanzania anaipataje? Ili aweze kupata kwa kianzio cha shilingi 1,045, na inapatikana kwenye maduka yote ya Yas Tanzania ama inapatikana maduka ya mjini tu?
1: Hapana. Maduka yetu yote fika duka lolote la Yas ulilo karibu nalo then ukiangalia sisi tuna package ya simu nyingi naweza nika nilianza na hiyo kwa sababu yenyewe ndio ipo kwenye offer A76 ipo kwenye offer lakini pia tuna A36 ambayo yenyewe kianzio chake kile 30. Yes. Lakini unapataje simu? Simu zetu sisi unapata kwa vigezo na masharti mepesi kabisa. Kigezo cha kwanza kwa simu usika kulingana na unayohitaji, kwa mfano ya ile kianzio 45 uwe na shilingi 45 yako au kwa ile ya kianzio 30 uwe na 30 yako. Baada ya hapo unahitajika kuwa na namba ya Yas. Kama una ukifika ile duka usika hakuna kitakachoshindikana kwa sababu ukishafika hapo ukiwa na namba yako ya NIDA ambayo umesajili wewe mwenyewe basi moja kwa moja sisi tutakusajilia line ambayo itatumika katika simu usika.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kianzio chako uwe na namba yako ya NIDA lakini pia uwe na kama tuseme Saumu namchukulia mtu simu. Manake inabidi uje naye.
0: Huyo ambaye mimi namchukulia.
1: Huyo ambaye namchukulia. Unakuja naye pale ili wote muwe mnafahamu tukio zima la kuwa kuna mtu anachukuliwa simu. Ili siku ukiwa wewe unaohitaji wa kuchukua simu, unakuwa unafahamu kama nilimchukulia mtu mmoja, kwa hiyo mpaka yule mtu amalize.
0: Okay.
1: Yes.
0: Anauliza hiyo simu ya shilingi 1045 akitaka kuipata kwa cash anapata kwa shilingi ngapi?
1: Kama unavyojua tukisema tupo kwenye offer manake tunapunguza kila sehemu. Zamani hiyo simu tulikuwa tunaipata kwa shilingi 380 lakini kwa sababu tupo kwenye offer basi price yake ni 350 tu kipindi hiki
0: cha 380.
1: Yes.
0: Sawa. Tunahitaji internet yenye kasi kutoka Yas Tanzania. Hii nayo inakwendaje? Kuna package yoyote ambayo umekuja nayo na punguzo katika kuelekea msimu wa 77?
1: Ndio, tunayo. Na kama ukiangalia kuna vifurushi vyetu ambavyo 1000 unapata GB 1. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba bado ni punguzo kwa sababu kuna vifurushi vyetu vinaitwa Kinara. Hivi ni vifurushi ambavyo ukiwa na shilingi 10,000 unapata GB 10.
0: Kwa shilingi 10,000 ya Kitanzania.
1: 10,000 ya Kitanzania unapata GB 10 ambazo utatumia kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni wastani wa 1,000 GB 1.
0: Moja.
1: Yes.
0: Okay. Lakini kuna wale ambao wanaibiwa sana na hawajui wapi wataripoti. Yas Tanzania huwa mnapiga simu kupitia namba gani? Lakini kwa yule mtu ambaye atakuwa na wasiwasi na namba ambayo itakuwa imempigia aweze kuiripoti vipi?
1: Yes, na ni swali zuri, nimependa hili swali kwa sababu sio tu tunataka kuuza product zetu au bidhaa zetu ambazo zinatoka Yas lakini tunahitaji pia kuwapa elimu wateja wetu. Ni swali zuri, nimelipenda. Sisi kama Yas na kitengo cha huduma kwa wateja, katika kuhakikisha wateja wetu wanaendelea kuwa salama, tunaendelea kuwapa elimu wateja. Namba ambayo sisi watu wa huduma tunaweza kuitumia kumpigia mteja kukupa maelekezo yoyote ni namba 100 tu, hakuna nyingine.
0: Okay.
1: Kwa hiyo lakini pia kwa wale wateja ambao wanapigiwa na namba ambazo ni tofauti na namba 100 na ni tarakimu tatu 100. Lakini kuna mtu anapigiwa na namba zaidi ya hiyo. Yaani namba ya mtandao mwingine anamwambia kwamba mimi natoka kitengo cha huduma kwa wateja ambacho naweza kusisitiza usitoe ushirikiano wowote. Na unaweza kuiripoti hiyo namba kwa TCRA ambao wao ni wanahusika na kudhibiti mamlaka ya mawasiliano. Kwa hiyo unaweza kuiripoti kwa namba 150 au 40, hiyo namba usika ambayo imekupigia ikidai kwamba yeye ni mtoa huduma kutoka kitengo cha huduma kwa wateja.
0: Tanzania. Haya, yes. Anasema simu ya kianzio cha shilingi 1030 kama nikihitaji kwa cash nitapata kwa shilingi ngapi?
1: Simu hiyo ya kianzio cha shilingi 1030 ukihitaji kwa kesho utapata kwa shilingi 200,000 na 1030.
0: 200,000 na 1030. Anasema yes. Sijamaliza deni la simu lakini nataka nibadili line, je inawezekana?
1: Hiyo atembele duka lolote ambalo yupo nalo karibu, lakini kama yupo karibu na duka kuu hapa Iringa mjini Miomboni Zebra Mataa anaweza kafika hapo na hiyo simu ili tuone jinsi ya kumsaidia.
0: Nataka hili Gabriel ulibebe na uende nalo. Wanasema yeah, huku kwetu Ilole changamoto ni network. Waje watuwekee minara huku. Ni ujumbe wa Majuto Kiwonde, yeye anatoa ushauri huu hapo. Kutokea maeneo ya Ilole, anasema wanaomba kule kwao muende mkawaekee minara ili waweze kupata mtandao wa yasi kwa uhakika zaidi. Hili nadhani ile atalichukua na kwenda nalo na kulifikisha kwa wahusika kwa ajili ya utekelezaji. Kwa kumalizia, Gabriel, unalipi la kumwambia Mtanzania ambaye anasikiliza na hajaanza kutumia mtandao wa yasi Tanzania?
1: Yes, hapo kwa kumalizia, nafikiri kikubwa zaidi ni kuendelea kuwasisitiza wateja wetu, kama una line ya Yas, jiunge nasi kwa sababu tunaendelea kujizatiti kama mtandao bora Tanzania, na hili limethibitishwa miaka mitano mfululizo sasa hizi kwenye swala zima la internet. Tupo vizuri na tunajivunia katika hilo. Kwa hiyo kama hauna line ya Yas, basi jiunge na familia ya Yas sasa, uendelee kufurahia maisha ya kutoka Yas. Lakini mbali na hilo, katika kombe hili la dunia usiache hizi zawadi zipite bure, kwa sababu inawezekana unapofanya miamala tumia Mix Super App. Ni vile vile, hakuna kitu kikubwa ambacho kitakushinda, lakini kama hauna uelewa zaidi na utumiaji wa hiyo Mix Super App Tanzania, basi unaweza ukatembelea duka lolote ili wakusaidie kwa ile miamala ambayo ulikuwa unaifanya kawaida. Basi tumia Mix Super App ili katika kombe la dunia uendelee kujishindia na wewe kuwa mmoja wapo wa kila Jumatano kwenye yale majina yanayotoka, basi na wewe uwepo.
0: Tukushukuru sana Gabriel Sagikwa. Tulikuwa na Gabriel Sagikwa ambaye ni mtoa huduma kutokea pale Yas Tanzania, ametupitisha. Lakini sisi tunachokifanya muda huu, tunakwenda break. Tutakaporejea hapa, tutarudi na kile ambacho tumekueleza awali.
2: Nane nane nukta tisa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu Kisakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii, siku ya Ijumaa, tarehe 26 Juni 2026, katika ukumbi wa mkuu wa mkoa, kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na Mkuu wa Mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
2: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
3: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
2: Mbona Adamu simuoni?
3: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
2: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
4: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
2: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
3: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
2: Nitaweza kweli?
3: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
2: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
3: Hapo ndo utakuwa bingwa.
5: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Dakika ni 9 tangu saa 3 kamili asubuhi. Asante sana kwako Mtanzania ambaye bado uko na sisi. Unashiriki nasi kupitia 0766742929, unaandika ujumbe wako, lakini wewe ambaye unashiriki kucheza na Rupesa, si ndio bwana? Sasa acha nikwambie, leo ni Ijumaa, si ndio bwana? Na tulikuwa tumekujuza kwamba tuna washindi wa aina mbili ambao saa 3 hii tutawapigia simu, sawa? Na kuna wale ambao tutawapigia simu saa 3 dakika 55, si ndio bwana? Sasa inawezekana pia unatamani kucheza na Rupesa. Sasa hii nakupa ofa ya mwisho kabisa. Cheza alafu baada ya dakika 2 3 hizi nitabonyeza hapa ili kuweza kuwatoa wale ambao tumesema atatoka mshindi mmoja wa 20,000 alafu na yule mmoja wa voucher 10,000. Alafu saa 3 dakika 55 tutapiga tena simu kwa ajili ya kutoa wale washindi wengine. Sasa inawezekana pia unanisikiliza muda huu na unatamani kucheza Nuru Pesa na haujui Nuru Pesa tunashinda vipi ama tunacheza vipi. Ngoja nikwambie, chukua simu yako, sawa? Yawezekana hujai kucheza Nuru Pesa. Chukua simu yako, tuongee kikubwa, sawa? Chukua simu yako, halafu tucheze Nuru Pesa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, chukua simu yako muda huu, kwa sababu dakika chache zijazo nitabonyeza. Kwa hiyo huenda tonge la mwisho likakomba mboga, sawa? Haya, chukua simu yako ya Vodacom. Alafu baada ya hapo bonyeza menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Ukisha bonyeza hiyo itakuja namba 4 pale pameandikwa lipa kwa M-Pesa, sawa? Utabonyeza hiyo namba 4 lipa kwa M-Pesa. Itakuja namba 4 nyingine, wanakuambia weka namba ya kampuni. Utaweka, utabonyeza hiyo namba 4, kisha watakwambia ingiza sasa namba ya kampuni ama weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni utajaza pale 553111. Watakwambia weka kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Baada hapo unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, unaweka namba yako ya siri, unabonyeza okay. Watakwambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba, na hapo na kumesha tuma tiketi yako na unakuna subiri ushindi. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hii ni menu ya Mix by Yas. sawa sawa, itakuja namba 4 pameandikwa lipa bili. Utabonyeza ile namba 4 lipa bili, itakuja namba 3 kuweka namba ya kampuni, sawa? Ikija ile namba 3 kuweka namba ya kampuni, utabonyeza ile namba 3, itakuja wanakuambia ingiza namba ya kampuni ama weka namba ya kampuni, utajaza pale 553111. Utaweka kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889, sawa? Baada hapo weka shilingi 1000 kwa Tanzania. Thibitisha muamala wako na hapo utakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wa Yas. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo. Baada ya hapo itakuja namba 4, bonyeza namba 4 kuweka namba ya kampuni. Utaweka pale namba ya kampuni ambayo ni 553111. Watakwambia ingiza kumbukumbu namba, utajaza pale 889. Sawa sawa. Baada ya hapo sasa unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, unathibitisha muamala wako na hapo unakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wa Airtel. Namaliza na mtandao wa Halotel. Chukua simu yako pia, kama unatumia Halotel bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, bonyeza okay. Kisha bonyeza okay hapo sasa, hatu inafuata utakutana namba 4 pameandikwa fanya malipo. Ukabonyeza namba 4 ile fanya malipo, inakuja namba 3 kuweka namba ya kampuni. Ukibonyeza namba 3 kuweka namba ya kampuni, itakuja maandishi yanakuambia ingiza namba ya biashara, maweka namba ya biashara. Utajaza pale 553111. Baadaye watakwambia weka kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Baada ya hapo wanakwambia weka kiasi, unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Ukishaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, hapo tayari unakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wa Halotel. Sasa kwa kuwa unacheza, sisi tutakujuza kuhusiana na Vodacom Tanzania ambao ni wadhamini wetu lisahili la mwisho. Na baada ya kuwasikiliza Vodacom, takaporejea ni mwendo wa kubonyeza tu hapa ili tutoe surprise chache ya haraka zaidi kabla ya saa 3:55 kuweza kuwatoa washindi wengine.
6: Tupo na Vodacom Tanzania na Kombe la Dunia, mechi mbalimbali zinaendelea na ni za moto balaa.
8: Naam.
6: Tunakuuliza unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live?
8: Nataka kushuhudia live, mimi sitaki kusimuliwa.
6: Sasa ukiwa shabiki wa mpira hupaswi kusubiri mtu akwambie jana kulikuwa na goli noma. Huyo sio wewe.
8: Wewe
6: ni wa kuwepo, wewe ni wa kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao. Yaani ni nyavu kwa nyavu.
8: Nyavu kwa nyavu.
6: Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Na mimi ni kushauri tu pakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store kwa kusearch VTV OT, halafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia Kombe la Dunia na TBC. Halafu nenda kafungue VTV, ambapo hapa utakwenda kuona mechi za FIFA World Cup 2026 na utaziona live na ziada. Na ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, tunakwambia usibaki nyuma, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Vodacom,
6: pamoja tunaweza.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Vodacom, pamoja tunaweza, sindio bwana? Mm-hmm. Sasa wakati tunasikiliza sauti hii, mimi nitakuwa nabonyeza hapa. Tulikwambia kwamba itakapofika saa 3 tunaelekea wapi? Kijiji kinaitwa Vitono. Kijiji cha Vitono kipo kata ya Uhambingeto, wilaya ya Kilolo. Sawa, mm-hmm. Sawa. Sasa wananchi wa kijiji cha Vitono, wao wana malalamiko yao.
3: Yapi?
2: Wananchi hawa wanasema kwamba pale Vitono kuna eneo ambalo lina zaidi ya ekari 4000. Mm-hmm. Lilikuwa pale kijijini.
3: Sawa.
2: Na eneo hili wanasema walikuwa wanatumia kwa ajili ya kuchunga malisho tu kama pori.
3: Sawa.
2: Kwa muda wote huo, na kulikuwa hakuna shughuli zozote ambazo watu wanazifanya.
3: Mm.
2: Lilikuwa ni pori tu. Zaidi ya ekari ngapi? 4000. Lakini hakuna hata mtu mmoja ambaye alionekana anamiliki. Kweli ilikuwa kama eneo la serikali.
3: Mm-hmm.
2: Sawa sawa.
3: Sawa.
2: Wananchi wa Vitono wanasema ilipofika mwaka 2023,
3: mm-hmm,
2: wakaona lile eneo limeanza linatumika.
3: Linatumikaje na linatumika na nani?
2: Kuna watu wanatumia, alafu watu wanaotumia hao sio wenyeji wa pale, ni watu wageni kutoka maeneo mengine. Yaani Watanzania wengine ambao wanatoka maeneo mengine wanatumia hilo eneo.
3: Wanalitumia kwa shughuli zipi?
2: Kwa ajili ya kulima,
3: uh-huh,
2: kwa ajili ya malisho na shughuli zingine. Sasa wakawa wanahoji kwamba inakuwaje sasa hili eneo, kwa sababu hili ni eneo ambalo lipo ndani ya kijiji. Inabidi sasa tupeane utaratibu
3: na tujulishwe nini ambacho kimetokea. Mbona waliomo kwenye eneo hilo sio wana kijiji wa hapa? Shida ni nini?
2: Alafu swali jingine ambalo wananchi hawa wanajiuliza, wanauliza hivi, wananchi hawa Vitono wanasema hata kama hili eneo lilikuwa ni la hawa watu walikuwepo wapi miaka yote kutumia, wameanza kutumia juzi? Kuna mmoja anasema, mimi nina miaka 50, zaidi ya miaka 30 sijai kushuhudia eneo hili likitumika. Lakini nashangaa sasa hivi eneo hili linatumika, wanaotumia eneo hili ni akina nani? Mbona hatukwahi kujua umiliki wa hao watu ambao wanatumia eneo hili? Wananchi hawa, kwa sababu wanataka majawabu ama wanataka jawabu, wamepambana walivyoona hawapati majibu sahihi kutoka kwenye serikali ya kijiji, wakaamua kuwasiliana na Nuru FM Radio.
3: Wakafika hapa na kuleta malalamiko yao.
2: Kuna wananchi baadhi walifika Nuru FM Radio hapa, tukakutana nao na baadaye wakaamua kwenda kwenye uongozi wa juu. Wasikilize hao hapa.
4: Kwa majina naitwa Saleh Kinyaga, mkazi wa kijiji cha Vitono, kata ya Uhambingeto, wilaya ya Kilolo. Sisi wananchi wa kijiji cha Vitono tuna mgogoro wa ardhi wa kijiji cha Vitono, eneo la mbuga ambalo limetunzwa kwa miaka 30. Mimi kama mkazi wa kijiji cha Vitono nimezaliwa, hilo eneo lilikuwa ni pori ambalo halijawahi tumika kwa miaka hiyo 30. Lakini badala ya kuanzia mwaka 2023 lilianza kutumika na watu wageni ambao hatuwajui. Lalamiko letu sisi kama wananchi wa Vitono, tumeona kwamba kama tumejaribu kuongea na wenye viti wa vijiji, lakini hakuna majawabu au wageni kwamba nani aliyowaruhusu waende waanze kulima maeneo hayo. Kwa hiyo tunaomba utaratibu ufanyike, kama serikali, kama kuna taasisi yoyote ambayo inatusikia iweze kutusaidia eneo letu liweze kurudi, tuendelee na utaratibu wetu wa miaka yote ambayo tulikuwa tunataka tupangilie. Hatua ambazo tumezifanya, tumeenda kuwashtaki serikali ya kijiji kwenye baraza la ardhi ya kata. Lakini cha ajabu, imeonekana mtendaji kata amekuja kustopisha kesi ambayo iliendelea tarehe 24. Katikati mwa shahidi anatoa maelekezo pale, mtendaji kata akasema kwamba nimetumwa na mkuu wangu wa juu wa ngazi za juu ili jambo lisifanyike, ili baraza halina mamlaka ya kusikiliza kesi. Kwa hiyo wananchi tumeona kwamba hapa kuna sitofahamu, ndio maana tumefika redioni ili tuweze kusaidiwa. Wananchi, naomba mfahamu hili jambo.
5: Na mkiwauliza viongozi kuhusiana na hao wageni wanaomiliki maeneo, viongozi wanasema
4: Viongozi wanaleta danadana tu, inaonekana huu mpango viongozi wanaujua. Kuanzia mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji, mtendaji kata, ile jambo wanalijua kwa sababu porojo zimekuwa nyingi. Hazina majibu, ndio maana wananchi tumeamua kufika maeneo hapa.
5: Unasema hivi kwa chama ni miaka 30 eneo hili lilikuwa wazi tu
4: halijawahi. Halijawahi tumika.
5: Mara ya kwanza ilikuwa tumika kwa ajili ya nini?
4: Kwa ajili ya machungio.
5: Lakini baadaye kumekuwa kuna watu wameanza wanalima.
4: Wageni wamefika wameanza kulima, tunapouliza tumejaribu kulalamika kwa serikali, jamani hao wageni wametoka wapi? Wanasema kwamba ili eneo wapo wenye maeneo ambao waliwahi pewa kipindi cha nyuma, tukasema wa nani? Wakasema kwamba wapo, lakini mimi kama mzaliwa wa kijiji cha Vitono sijawahi ona mtu analima hapo ambapo kama kuna mtu aliwahi pewa maeneo hayo, sina uhakika.
5: Wewe una muda gani tangu umekuwa pale Vitono?
4: Nimezaliwa hapo mpaka sasa hivi na miaka 45. Niko pale pale Vitono, sijawahi ona mtu analima humo mbugani. Ombi langu kwa serikali, tunaomba msaada tusaidiwe, maana hiyo ardhi ni kama tumepolwa. Lakini wahusika wakubwa ni serikali ya kijiji, kuanzia mwenyekiti wa kijiji, mtendaji wa kijiji na mtendaji wa kata. Hilo jambo wanalifahamu kwa sababu namna alivyokuja kulizuia katika kule barazani, ilionekana ile jambo analijua, kwa sababu tulijaribu kumdodosa akasema kwamba mimi nikisha tamka hakuna mtu ambaye yuko juu yangu.
5: Na hao wanaolima na kuendeleza shughuli zao ni wakazi wa Vitono ama si wakazi wa Vitono?
4: Si wakazi wa Vitono, ni wageni wa mkoa.
5: Na hao wakazi?
4: Na hao wakazi wanaolima hapo si wenyeji wa hapa, ni wageni.
6: Kwa majina naitwa Selemani Mwanga, ni mkazi wa kijiji cha Vitono. Lalamiko langu zidi ya serikali ni matumizi mabaya ya ardhi. Ninavyosema matumizi mabaya ya ardhi, serikali imekuwa ikigawa ardhi pasipo kufuata utaratibu na kuangalia umiliki wa halali wa ardhi. Kiasi cha ardhi tunayolalamikia ni takriban ekari 4800. Awali hiyo ardhi ilikuwa inatumika kwa ajili ya machungio, na hata moto ulikuwa ukiwaka, wananchi tunatoka tunaenda kuzima ili kusudi mifugo yetu iendelee kula. Lakini kwa saizi yameonekana tayari shakuwa mashamba ya watu na wananchi hawana haki tena. Kwenye mikutano ya hadhara wanadai wao wananchi kuwa serikali inadai kuwa hiyo hayo maeneo yalishawahi kugawiwaga miaka ya nyuma, hiyo miaka ya 87 huko. Sasa wanadai waliogawiwa ni watu 17. Lakini ukiangalia maeneo yaliyoharibiwa ni takriban ekari 4800 zote, na watu 17 ukipiga tathmini, ni serikali ipi inayeweza kugawa hayo maeneo yote kwa watu 17? Tukijaribu kuongea na viongozi wa serikali ya kijiji, ndio wale wanakuwa wakitutishia kuwa inabidi ili mjadala tusifuatilie wala tusifanyaje, tutulie tu, wao watajua namna ya kufanya. Na kila tukiongea wamekuwa wakitupuuzia. Eneo hili likirudi kwa serikali, wananchi sisi tutajua namna ya kulitumia, tutajua matumizi bora ya ardhi. Viongozi wa juu ambao walishawahi kuja huyu Kiswaga, katibu tarafa naye alikuja, japo walishawahi kuja, lakini mwisho wa siku wakamtuma mtu wa kupima hilo eneo, na baadaye walivyopima na wakurejea tena kutuletea majibu kwa wamefikia wapi na linaishia wapi. Wameshawahi kufika, ila japo walishawahi kufika kwenye mkutano wa hadhara. Mbunge alishawahi kuja, ndipo akatutumia mtu wa kuja kutupimia eneo. Baada ya kuja mtu wa kutupimia eneo, tukapima na majibu yakarejea, akatuletea hizo takriban ekari 4800. Diwani alivyokuja, baada ya kutoka yeye mbunge, wamepima, ametoka, ameenda na majibu ya kurejea. Alivyokuja diwani, tukalalamika tena. Akatuambia ndipo tuna uhalali wa kuishtaki serikali kama wananchi tuna ushahidi uliokamilika. Ndipo tumechukua tena jukumu la kuishtaki serikali, ambapo tumeipeleka serikali baraza la kata la ardhi. Ndipo kule mheshimiwa mtendaji wa kata aliposema serikali ya baraza la ardhi haina hadhi ya kuhukumu kesi kama ile. Baada ya kufika kwenye vyombo vya habari, ndipo tutachukua jukumu la kwenda mpaka kwa mkuu wa wilaya ili tuone namna gani anaweza kutusaidia.
2: Hawa ni wananchi wa Vitono.
3: Wapo ambao wameishi pale zaidi ya miaka 50 anasema. Hawajawahi kuona watu eneo lile, lakini kwa sasa hivi toka 2023 wanaona watu wengine
2: wanajitokeza, wanasema wenyewe ni wamiliki.
3: Wakiwapelekea malalamiko au wakiulizwa wanaingia kulia, wanatokea kushoto.
2: Na anasema hapa kama kuna kijana mmoja anasema moto ukiwaka
3: tulikuwa tunakwenda kuzima.
2: Tunaenda kuzima kama kijiji. Mm. Mimi Azori natoka Makete kule. Kule Makete tuna kilimo cha miti, miti ya mbao. Sasa kila watu wana maeneo yao. Unapotokea moto, mtu ambaye ana eneo lake ambaye ana miti yake ya mbao ile, lazima unakuwa wa kwanza kwa sababu watu wanajua kabisa hii miti ni ya fulani.
3: Inabidi tu kumsaidie.
2: Na wewe unaenda. Lakini wanasema walikuwa nazima, lakini wakati unazima kipindi hicho ilikuwa inaonekana kama yani kama ni mapori tu. Hakuna anayesema hili ni eneo langu limeungua. Mm-mm. Ama hili ni pori, si hapa hichi ni kiwanja changu. Hakuna. Kwa miaka zaidi ya 30 kwa mujibu wa wananchi wanavyozungumza. Lakini kuanzia mwaka 2023 wanakuta haya maeneo yanauzwa na watu wanamilikishwa. Wakiuliza wanaambiwa bwana haya maeneo yana watu wao, kuna watu zaidi ya 17 ambao walikuwa wanamiliki haya maeneo.
3: Haya ni akina nani hao? Lakini pia tumeona au tumesikiliza hapa wanasema kuna baadhi ya kiongozi alifika pale mbunge. Baada ya kumfikishia malalamiko kwanza akatoa kwamba namna lipimwe ile eneo lijulikane lina ukubwa kiasi gani, ndipo hapo wakajua kwamba eneo hili lina ukubwa wa ekari 4,800.
2: Na mbunge wa kipindi hicho alikuwa ni Justin Nyamoga.
3: Okay.
2: Wa Kilolo.
3: Sawa bwana.
2: Bado tupo na Vodacom, sio bwana?
3: Bado sisi tupo na Vodacom Tanzania ambao wanatupa nguvu, lakini wanatuhakikishia kwamba sisi tunaendelea kubakia pale Vitono kujua kipi ambacho kimeendelea, na kama bado unamiliki simu ambayo sio simu janja, Vodacom wamekuletea kwa shilingi 30,000 tu ya Kitanzania. Tembelea maduka yote ambayo yanapatikana hapa Iringa kwa uzuri kabisa, na ukiwa na shilingi 30,000 yako utamiliki simu janja ili uweze kushuhudia mechi za kombe la dunia zikiwa za moto balaa. Na usisubiri kusimuliwa, hakikisha unashuhudia live ukiwa kama shabiki wa mpira. Hupaswi kuambiwa jana kulikuwa na goli noma, huyo sio wewe. Wewe ni wakuepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Nikwambie unaweza ukafanya namna hii kwa kupakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store kwa kusearch VTV OT, alafu utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, na kununua bando maalum kwa kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu utafungua tena VTV mechi za FIFA World Cup 2026. Utaziona live na ziada, na kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine. Mfano, kwa bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Fanya hivi kwa ajili ya kujiunga Vodacom. Tunakwambia
2: pamoja tunaweza. Wananchi wa Vitono wanaendelea kutoa historia ya eneo hili, zaidi ya ekari 4,800 ambazo wanasema hawaelewi kwa nini watu wamemilikishwa, wakati wao walikuwa wanajua kabisa kwamba Vitono hapa ile eneo lilikuwa liko wazi tu, yani miaka zaidi ya 30. Afu leo tunaambiwa kuna watu walikuwa
3: na 17 walikuwa wapi?
2: Walikuwa wapi? Eneo linaungua, tunaenda tu hatujui kama hii ni eneo la watu.
3: Kwa nini wasije wao wakatangulia wakasema eneo letu linaungua?
7: Kwa majina naitwa Given Gaitan Ngao, ni mkazi wa kijiji cha Vitono, kata ya Wamigeto, wilaya ya Kilolo. Mimi pia na dai lalamiko la ardhi dhidi ya serikali ya kijiji cha Vitono. Kwa maana ipi? Tumekuwa tukidai ardhi yetu ambayo tunajua tunayo, tunazo hekari 4,800, na wakati huo tunatambua kama ni eneo huru tangu karne, miaka imepita miaka mingi. Lakini cha kushtukiza, miaka mitatu hii hilo eneo linaonekana linamilikiwa na watu 17. Sidhani kama serikali inaruhusu hekari 4,800 wamiliki watu 17 ambao ukipiga tasmini ni zaidi ya kila mtu hekari 100 na kitu kwenda mbele. Kwa hiyo sijui kama kuna sheria aina hiyo. Lakini pia tumeishtaki serikali, viongozi wakubwa wakatuambia tupeleke malalamiko barazani. Tumeenda barazani, viongozi wa baraza tumewaamini na wao pia wametuamini kama ni serikali kuu ambao wanasimamiwa na diwani. Wakatuambia tupeleke shtaka. Mnamo tarehe 3 tulienda kuishtaki serikali na baraza likatuambia tupeleke kesi yenyewe, tukaifungue kesi tarehe 27 mwezi wa 5. Tarehe 27 mwezi wa 5 tulienda kuifungua kesi, na kesi ilisikilizwa vizuri baina ya mshtaki na mshtakiwa. Point ambayo tuliondoka nayo ni kwamba tulipangiwa tarehe nyingine ambayo ni tarehe 3 mwezi wa 6. Wakati tumeenda tarehe 3 mwezi wa 6, kesi ikawa inaendelea, tunakaribia kuimaliza mwishoni, baina ya mshtaki na mshtakiwa kila mmoja wapo aliambiwa aende na mashahidi, ambao mshtaki aliambiwa apeleke mashahidi watatu na mshtakiwa pia naye alipendekeza mashahidi watatu. Kesi imeendelea tukiwa katikati, shahidi anatoa ushahidi wa lalamiko la ardhi. Mheshimiwa mtendaji wa kata akatokea pale kwamba nimepewa taarifa na viongozi wa juu hii kesi haistahili kusikilizwa hapa. Tulitaharuki, hatukuelewa kwa nini wakati mwanzo tunafungua kesi, na kumbuka kiongozi wetu mkuu ambaye tunamwona Mheshimiwa Diwani ndiye aliyetuhamasisha na ndiye aliyetushauri kwamba mkaishtaki serikali barazani. Sasa tumeenda pale tukiwaamini kwamba atatutendea haki, tunaishtaki serikali pale. Muda huo diwani mwenyekiti wa mtendaji wa kata anatuambia kesi haistahili kusikilizwa hapa. Nimepewa taarifa na viongozi wa juu. Tunamuuliza ni kiongozi gani ambaye amekupa taarifa wewe? Wakati mwanzo tulivyoshtaki walituambia, mwanzo tulivyopeleka kesi walituambia inabidi tuazie ngazi ya kata. Sasa leo hii tunapeleka ngazi ya kata tena wanatuyumbisha kwamba kiongozi wa juu amekataa hii kesi isisikilizwe. Kikweli hatujui ni nini tufanye, lakini sisi serikali tunaiamini. Mpaka tumeamua kuja kwenye vyombo vya redio kuweza kuongea, tunaamini viongozi wetu watatusikiliza na watalitendea kazi. Kwa sisi tumeacha kwa viongozi na tuna imani tutashinda kwa sababu ukweli upo wazi. Kama muda huo huo mwenyekiti mtendaji wanasema wameshamaliza na kamati ya siasa. Sasa wameyamaliza vipi kama anashindwa kuambia wananchi kwamba 1, 2, 3? Sisi tuelewe moja. Kwa hiyo bado hatujaridhishwa na tunaomba viongozi wajua tusikilize nini sisi wananchi tunataka.
5: Ushirikiano baina ya viongozi walioko madarakani na nyinyi wananchi ninapouliza swali hili upoje?
7: Kiukweli tunashirikiana vizuri, lakini kwenye hili swala tumekuwa kama tuna uadui. Baada tena ni baadhi ya kitongoji, sio kijiji chote. Tumekuwa kama na uadui kutokana na hili swala. Yaani ni kama saizi hawatusikilizi kwa jambo lolote, mpaka wanatutishia kwamba watatuua, tutafanyaje, mambo mengi, lakini sisi hatukati tamaa. Kwa sababu tunalalamika, tunapigania kwa ajili ya wananchi wote, sio mtu binafsi. Lakini wao wameitenga ile ardhi kama ni maslahi ya mtu binafsi. Sasa sisi hatuelewi na tuwezi kulivia kitu kama hicho.
8: Kwa majina naitwa Ignas Joseph Magava, ni mkazi wa kijiji cha Vitono, wilaya Kilolo, kata ya Piketo. Nipo hapa kwa lalamiko la ardhi ya mbuga ya Balali ambayo ina takriban ya heka 4000. Zilizotuzwa tangia nazaliwa mpaka sasa na miaka karibia 30, na miaka 30 sikuona kama inatumika, lakini kuna watu sasa kuanzia 2023 kuna watu wanaitumia. Na staajabu kwa hapo, na tulivyouliza mwenyekiti uongozi, mwenyekiti mtendaji na diwani, wakaniambia hivi kuna watu walikuwepo wenye maeneo yao wanayatumia. Lakini tulivyouliza vizuri wakaniambia watu wapo 17. Na sisi tukamfuata kiongozi wa chama tukasema kama ni watu 17 basi eneo linalobaki na sisi wananchi tugawiwe, ili na sisi tugawiwe kipande kidogo kidogo, kama eneo limeshabadilishwa namna matumizi ardhi tubadilishwe na sisi kipande kidogo kidogo, na sisi tuweze kutumia kama vijana ili kuendeleza maisha yetu. Kiongozi wa chama alitujibu ya kwamba ile eneo tunagawiwa ameshawasiliana na mwenyekiti wa kijiji na mtendaji, kwa hiyo maeneo tutapewa. Lakini tumekaa takriban, tumeona takriban miaka mitatu yote tunaona maeneo tu yanaendelea kuuzwa, hamna linalowezekana, atupewi, atufanye chochote. Kila tutakapomfuata mwenyekiti wa chama bado majibu hatupati. Tunataka maeneo yote tujue umiliki halali wa watu waliouza. Pili, tunataka hayo maeneo kama hawana umiliki halali na bana yarudi kwenye kijiji, kwenye serikali. Yatakaporudi kwenye serikali tupange mpango bora wa ardhi. Kwanza nakumbuka miaka katika uongozi wa Nyembe kuna eneo lilipangwa kwa ajili ya kuchimba bwawa, liliwekwa na serikali kabisa, waliwekwa

0: jiji. Hawa kaona ngoja kwanza. Wakatafuta kwanza Nuru FM wako wapi, lakini wakataka kwenda kwenye uongozi wa juu. Make wanaambiwa viongozi wa juu. Sasa kuna mambo mawili hapa msikilizaji lazima uyaelewe. Unajua serikali inapokuwa hajafanya vema hasa kwenye vijiji hivi. Walipokuwa wanaenda kupeleka shtaka lao kwenye wanapopeleka shtaka lao kwenye baraza la kata, manake pale ilibidi wamshtaki mtu, yani kama ni mwenyekiti au mtendaji.
1: Sawa.
0: Wampeleke kule. Lakini wao barua yao inaonekana walikuwa naishtaki serikali. Sasa unapoishtaki serikali, siku hizi baraza la kata, na watu hawajui baraza la kata siku hizi limeng'olewa meno. Wale ni baraza la usuluhishi tu, wale wanasuluhisha, hawahukumu. Usije ukadanganyika msikilizaji, narudia tena
1: kwamba ukifika pale watatoa maamuzi ya mwisho.
0: Baraza la kata linasuluhisha tu, halihukumu. Tuelewane hapo. Kwa hiyo hawa, hii kesi yao, licha kwamba walikuwa wameambiwa kwamba hii kesi kikweli, kwa maana hiyo sasa manake baraza la kata
1: inakuwa uwezo wa kusikiliza.
0: Na haiwezi kuhukumu, sana sana itabidi wakae kwenye majadiliano wazungumze. Sasa
1: wakati tunaendelea kutokea pale Vitono, tukukumbushe pia tupo na Netness Lounge ambao wanatushika mkono. Hawa ni Netness Lounge.
0: Sawa. Twende kazi.
1: Ya Mungu. Kutokea pale Ilula Madizini ambao wanatushika mkono muda huu, na Zori atatuambia vizuri kuhusiana na Netness Lounge. Si ndivyo? Utatufahamisha kuhusiana na Netness.
0: Sawa.
1: Ambao tuko nao.
0: Sawa. Umenishika pabaya.
1: Najua.
0: Umenishika pabaya.
1: Tuko mule pale pembeni yako, tuko humo.
0: Umesikiliza hapo wananchi wanavyozungumza. Lakini pia Saumu alikuwa amesema nisisahau kukujuza kuhusiana na hivi ni Netness ama Netness? Pana Netness. Anyway, Netness Lounge yako pale Ilula Madizini. Tunakwambia kama unatafuta sehemu tulivu salama yenye huduma bora kabisa za malazi, karibu Netness Lounge, mahali sahihi kabisa kwa mapumziko ukiwa pale Ilula. Lakini vile vile wanatoa huduma nzuri, mazingira ya utulivu na heshima, usafi wa hali ya juu pamoja na ulinzi wa uhakika muda wote. Vyumba viko vizuri, huduma ya maji ya moto vinapatikana kwa bei nafuu kabisa. Sasa hivi ni kipindi cha baridi, kuna maji moto pale Netness Lounge pia. Lounge wanapatikana pale Ilula Madizini, karibu na SACCOS ya Madizini. Yawezekana unasafiri, mfanya biashara, mgeni, unahitaji kupumzika, una harusi yako kwa maana ya fungate. Unahitaji sehemu nzuri kupumzika. Nilivyo tu neno fungate kidogo nimechanganyikiwa. Netness Lounge ama Lounge ndio chaguo namba moja na bora zaidi kwako. Kwa wale wanaopenda utulivu, usalama na huduma yenye viwango, karibu sana pale ujionee Netness Lounge uweze kufurahia. Kwa namba ya simu apigie namba 0719 867 437, 0719 867 437, au 0685215855, 0685215855. Karibu sana Netness Lounge, mahali tulivu, mahali pa heshima, na uweze kupata furaha kwa wewe ambaye unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Lakini tunakwambia usiache kupata simu janja kutoka Vodacom.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755

0: 0372 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Umewasikiliza wananchi wa Vitono wewe? Wananchi wa Vitono wanasema wao wanataka ekari zao 1400 ibainike, warejeshewe ardhi yao. Kama ni wananchi wanagawana, watu wanagawana vipi, au serikali iamue vinginevyo. Lakini
2: kinyume na hapo wenyewe hawaelewi.
1: Hawaelewi.
2: Wapate majibu sahihi.
1: Hawaelewi. Sasa utapata nafasi ya kusikiliza moja. Huyu ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kutoka Vitono.
2: Yeye analipi la kusema?
1: Yeye analaki la kuzungumza. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kutoka pale
2: Vitono.
1: Vitono anasema yafuatayo. Wanaitwa bwana Kilumile. Yeye hili sakata, kwa sababu naye pia ni mtu mzima kidogo, atuambie hili sakata analijua kwa kiasi gani.
3: Mimi ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Vitono. Jambo ambalo wanaongea na nchi ni lina usahihi, yani usahihi wake ni kwamba mgogoro ulianza 2023. Na 2023 mimi nikiwa mwenyekiti wa chama, mtu wa kwanza kuleta taarifa ya hiyo mgogoro wa mbuga alikuwa ni mwenyekiti wa kijiji, na mimi nilialikwa kwenye kikao cha halmashauri ya kijiji. Akadai kuna watu wanahitaji kuuza maeneo hayo. Akasema sasa hatuwezi kuongelea ofisini. Halmashauri ya kijiji na pamoja na kamati ya siasa, twende tukajifunze eneo lenyewe tuone likoje. Tulienda kujifunza, tukaona eneo ambalo lina miti mikubwa na lina miaka mingi halijatumika. Ni sahihi mimi nimezaliwa pale, mpaka sasa nina miaka 53, lakini nimekuwa nikizunguka, lakini nilipenda kwenda kujifunza. Nitoa ushauri kama kamati ya siasa, kama mwenyekiti, kupitia hili jambo, ili eneo ni eneo la wazi la serikali, lakini usigombane na wananchi. Wanaosema wana umiliki waite ofisini wakuonyeshe umiliki wao. Ukiona hawana umiliki, mtendaji akufasilie sheria kwamba mtu apewe kiasi gani, wagawiwe, wapewe dhamana kwamba wapewe umiliki kama bana, kama eka 5 au eka ngapi. Wakishagawiwa, tenga eneo la serikali ili taratibu nyingine ziende. Lakini tulimsisitiza kwamba usisahau vijana ndio nguzo ya taifa, sisi kama viongozi wa chama. Tukakubaliana. Tulikubaliana sisi tukajua kama mwenyekiti na kama kamati ya siasa tuko kwenye utekelezaji. Vijana wao tuliza, tuliwaambia mwenyekiti tumeshampa maelekezo atafanya, kwa sababu tumemwamini sisi ndio tuliompa dhamana ya kuwa kiongozi 2023. Baada ya 2023 tumeenda mkutano unaofuata, wananchi wakaja kwenye mkutano wa hadhara, wakawa wanalalamika kwamba mbuga wanaona inafyeka na inatumiwa na watu wengine. Tulimuita mwenyekiti, tuomba tukae kikao, tuwa unamuita mwenyekiti wa serikali. Mwenyekiti wa CCM wa kata alikuja kuvuruga kikao cha kamati ya siasa. Ikatokea sitofahamu ambayo ilikuwa ni kubwa, lakini mimi kama kiongozi wa chama nilimuita katibu kata, tukampa maelekezo, tukaandika barua iende kwa katibu wa CCM wilaya, ambayo mama yetu bahati mbaya akawa amekufa, ambayo aliuawa kwa risasi. Sasa hatua hiyo ikawa tayari imeshakosa nguvu, tukasema basi tutaona namna. Katibu tarafa akaja akatuletea mwaka 2024 kwamba serikali yako ya kijiji imeshitakiwa, kwa hiyo wakati wote inaweza kufikishwa mahakamani. Tukasema sawa, lakini akasema mimi kwa mamlaka niyo nayo ninampa amri mwenyekiti wa kijiji kuto kufanya mauzo kwenye eneo hilo.
4: Sasa
3: afisa tarafa akasema ninatoa amri kwamba hayatakiwi kufanyika mauzo yoyote kwenye eneo hilo mpaka pale taratibu nyingine zitakapochukuliwa, kwa sababu na mimi kuna taratibu zitafanyika. Sasa sisi tumelipokea na tukamsisitiza mwenyekiti kwamba yasiendelee mauzo, lakini wananchi wakawa naleta malalamiko kwamba mauzo yanaendelea. Baada ya hapo alikufika mheshimiwa mbunge na wananchi wakaleta lalamiko. Mheshimiwa mbunge baada kuona majibu ya mwenyekiti aliagiza ofisi ya mkurugenzi kwamba naona hapa pana shida, naomba ofisi ya mkurugenzi ifike kwa wananchi hawa ili muweze kuona huu mgogoro. Hii mwananchi hawezi kulalamika bure. Ni sahihi agizo la mheshimiwa mbunge lilitekelezwa, kwa maana maafisa ardhi kutoka ngazi ya wilaya walifika, na sisi kama chama tuliitwa tukaingia ndani, tulipekua kuona kuna mihutasari yote ya kijiji inayoonyesha ligawa hilo eneo haikupatikana. Lakini kwenye mtandao alionekana kwamba kuna mtu mmoja Wilson Marunga ndio ana uhalali kwamba ana hati inayoonyesha ana heka 400, na hizo heka 400 alikuwa na miaka 35 hajazilipia. Hiyo ni taarifa ambayo wanatoa maafisa ardhi kwamba kuangalia kwenye mtandao. Lakini wananchi wengine waonekana hawana uhalali wa kumiliki Addis. Kasema kikao cha ndani tutoke nje sasa. Tuone mawazo ya wananchi. Tuone

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Ni kwenye mtandao alionekana kwamba kuna mtu mmoja Wilson Marunga ndio ana uhalali kwamba ana hati inayoonyesha ana heka 400 na hizo heka 400 alikuwa na miaka 35 hajazilipia. Hiyo ni taarifa ambayo anatoa maafisa ardhi kwamba kuangalia kwenye mtandao. Lakini wananchi wengine wanaonekana hawana uhalali wa kumiliki ardhi. Kasema kikao cha ndani kutotoke nje sasa. Tuone mawazo ya wananchi, tuone hoja za wananchi. Baada kutoka nje tukakubaliana kwamba sasa cha kufanya tuunde kamati itakayebaini kwamba athari iliyotokea. Maana maafisa hizo walionyesha nyosha moja kwa moja kwamba serikali imeingia makosa. Kwa hiyo tunachokifanya tuende kuangalia athari iliyotokea. Kwa hiyo tuunde kamati ya wananchi ambao utashirikiana na wataalamu kwenda kupima. Kamati iliundwa ikiwa na watu 13. Nilivyoundwa kamati, siku ya kwenda maafisa ardhi, afisa tarafa kufika, alikuja tu mtaalamu mmoja, na mtendaji akanipigia simu asubuhi kwamba afisa tarafa amekukaimisha kwamba utasimama, utatembea na kamati kwenda kuhakiki. Kwenda kuhakiki hivyo vipimo. Nikasema sawa, siwezi kukataa. Kwa sababu ndani ya kamati ile mimi sikuteuliwa. Mimi nilikuwa kiongozi wa serikali wa chama, sikuwemo kwenye kamati. Kwao nikaingia mle kwa maana kumhakikisha afisa tarafa. Tulipita eneo tukaanza kulipima, na baada kupima tukapata idadi ya heka 3175. Kamati ikasema hapana, hatujaridhika. Maana yake kwamba alikuwa akipima GPS anatuma Kilolo wanaleta fasili. Kwa tuyo pima mara sehemu ya kwanza tukapata heka 2500. Tunapoenda kipande cha pili ofisini Kilolo wakawa wamefunga. Akasaidi ndawatumia kesho. Kwa kesho yake ndo alituma zile taarifa tukiwa mtaalamu hayupo. Wakawa na langa sababu hizo sio tatizo, tutakuja kuona ni namna gani mnafanya. Kwa usimamizi ule ule nikiwa kama namhakikisha afisa tarafa na nikiwa kiongozi wa kamati ya siasa ya tawi, tukamwagizana sasa kwenye kamati. Tunaomba mwenyekiti, jambo la kwanza tuitie waliouza, tukae nao ndani. Tukisha kaa nao ndani, tutaomba walionunua tukae nao ndani, tuone kwamba huu mzozo tunaweza tukausolve vipi. Na wale maafisa walisema kama mkiweza kukaa mkamaliza, hakuna haja ya sisi kumleta mkuu wa wilaya, ila kama mtu amemaliza, basi kuna haja ya kumleta mkuu wa wilaya.
2: Huyo ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye anasimamia ilani ya chama, au sio bwana? Ambaye pia ndio shahidi na anaeleza, umesikiliza maelezo hapa, juhudi ambazo walikuwa wanazifanya kuhakikisha kabisa kwamba wananchi hawa. Na anasema walipoenda pale maafisa ardhi wakaangalia pale, wakaona kuna mtu mmoja tu ambaye ana ekari 400. Lakini wengine hawa kwa vielelezo kwenye mtandao hawanaonekana, sio wamiliki. Maana katika wale 17, 16 hawana vielelezo. Ila huyu mmoja alionekana ndo nini?
3: Ana vielelezo vya kumiliki ekari 400. Lakini ukiachia mbali hayo, ameeleza namna ya hatua ambazo zilichukuliwa awali na maelekezo yaliyotolewa. Sasa nini ambacho kinaendelea pale Vitono? Karibu sana Vitono, ukiwa unamiliki line yako ya Vodacom.
2: Yeah.
3: Acha kuzunguka zunguka mtaani, nikwambie kombe la dunia unaweza ukalishuhudia live kupitia simu yako janja ukiwa unatumia line ya Vodacom. Na ndio maana sisi tunakwambia kwamba mechi bado ambazo zinaendelea ni za moto balaa. Usisubiri kusimuliwa, endelea kushuhudia mwenyewe. Ukiwa kama shabiki upaswi kusubiri ama kuuliza jana ilikuwa vipi lile goli. Huyo sio wewe. Wewe ni wakuepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao. Yani ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store kwa kusearch VTV OT, halafu utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu utakwenda kufungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live na ziada. Na ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi zote nzima pamoja na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia, usibaki nyuma. Anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Vodacom tunakwambia
2: pamoja tunaweza. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi anaendelea kuzungumza hapa na wananchi wa Vitono jana bwana, baada ya kutoka hapa Nuru FM tulipokutana nao, niliongozana nao, tulienda mpaka kwa mkuu wa wilaya ya Kilolo
3: kwa ajili ya kulikamilisha hili.
2: Jana nilikuwa Kilolo, tumeondoka hapa mpaka Kilolo. Kwa hiyo
3: pole ndugu yangu.
2: Nilikuwa mimi na enjoy sana.
3: Wewe mwenyewe unajua, wewe mwenyewe. Subiri, pole fast boy.
2: Wewe unajua vile ambavyo mimi na enjoy vipi.
3: Kuna namna ya kusema pole fast boy. Yaani issue sio kuenjoy, issue ni muondoko uliokuwa umeondoka nao.
2: Tuko zangu na wananchi pale, mimi basi naona raha. Mimi unajua napenda vile yani.
3: Ah
2: sana, yani ukiwa na jambo la wananchi au uko pamoja,
3: alafu linaelekea kupata ufumbuzi.
2: Awe raha sana yani.
3: Sawa, tusikilize.
2: Huyu hapa.
1: Sasa kilichotokea hapo katikati ni kwamba mwenyekiti na mtendaji wakawa hawapo tayari kuleta hawa watu, na kukawa kuna ishara ya matishio. Ikaonekana mimi kama mwenyekiti wa kamati ya siasa, hata kwenye halmashauri kijiji hawezi kuniarika, kwenye mikutano yake hakuna mwaliko. Nikaona kwa sura ile inayoenda kwamba imeshakuwa na sura ngumu. Mimi ni mtu mzima, nianza kumsogelea mwenyekiti taratibu, tukawa tunawasiliana mawasiliano kawaida kwamba hebu tujitahidi tutowatengeneze wananchi. Tukaenda kwa hiyo, alipofika mbunge mdiwani huyu mpya akawa wananchi wakamdirect wakapeleka hilo hoja, akahitaji mwenyekiti na mtendaji watoe majibu. Aliona majibu yanatatanika, mheshimiwa diwani hakudirect mtu kwamba aishtaki. Aisa aliyo na ushahidi, yani ukiona una ushahidi wa hili jambo isiwe ni kelo kila siku, kila leo tunaongelea hicho. Anabana ana uhakika na ushahidi, kusanyeni taarifa, mpeleke mahakamani. Vyombo hivyo vimewekwa kwa ajili ya kutusaidia sisi wananchi, havijawekwa hivi vyombo kwa ajili tu kwamba vikae pale ofisini. Vipo pale ofisini kwa ajili ya kutenda haki. Kwa hiyo wananchi walijikusanya, wakapeleka taarifa, wakapeleka enda baraza la kata, wakapokelewa. Ina maana walipokelewa hiyo tarehe ya kwanza, ina maana nahisi kama ni kwa tarehe 27, tarehe 27 mwezi wa 5. Mimi tarehe 3 mwezi wa 6 wananchi walikuja, vijana pamoja na watu wazima kwangu, kwamba bwana sisi tumefika barazani, kesi yetu imeanza kusikilizwa na wamesema tutaje mashahidi. Sisi tumekuamini mwenyekiti wa chama na tumekutaja kama shahidi. Nilisema sawa, nitawajibu. Hatua iliyofuata nilimpigia afisa tarafa, kwamba afisa tarafa, una taarifa kwamba serikali imeshtakiwa? Akasema sina taarifa. Nikaona ushirikiano wake sio mzuri sana, nikamtafuta afisa utumishi wa wilaya, nikampigia simu kuomba ushauri. Akaniambia sasa nakutumia saizi, nakutumia namba ya mwanasheria wa wilaya. Anavyonitumia mimi naingia namba kwamba nimpigie mwanasheria, tayari akanipigia, akasema anaongea na Esau Kilumile. Nikasema ndio. Wewe ni mwenyekiti wa tawi la Vitono? Nikasema ndio. Akasema nimesikia kuna changamoto, naomba unipe mkanda. Nikamweleza kwamba imeonekana mimi nikatoa ushahidi upande wa wananchi, wameshtaki kwenye baraza la ardhi la kata, na mwenyekiti mimi imefika shtaka hajaniambia. Mimi najua kwamba mimi niko juu ya mwenyekiti, inabidi mwenyekiti anishirikishe kama ile shtaka, kama naweza kuzungumza na wananchi au liende huko kama kesi. Akasema huko sahihi mwenyekiti. Sasa iko hivi, serikali haishtakiwi kwenye baraza, serikali inashtakiwa mahakama kuu au kwa mwenyekiti wa kamati ya maadili wilaya ambaye ni mkuu wa wilaya. Sasa kama limetokea hivyo, ninaomba unitumie namba ya mtendaji wa kijiji wa kata ninayo. Nikasema sawa, nikamtumia. Akanipigia kwamba nimepata, mimi nimeshamuelekeza andike barua ipeleke kwa mkuu wa wilaya. Ingekuwa wewe una barua, ilo baraza limekupa barua, ningesema uje na hiyo barua tuongozane na mimi nikupeleke kwa mkuu wa wilaya. Sasa kwa sababu hamna barua, haina shida, ila mambo matatu na kushauri makubwa. Jambo la kwanza, mtu anapolalamika anafikia hatua ya kufika baraza, ni kwamba amepata hasira. kisaikolojia haiko sahihi, ni mgonjwa. Nikasema sawa. Kwa hiyo anaweza kufanya uhalifu. Sasa wewe uwe jirani na wananchi ili wasifanye kitu chochote kibaya. Shirikiana nao, na mimi kama mwanasheria nitaendelea kushauriana na hao viongozi wa wananchi wapate majibu kwa wakati mwafaka. Toka tarehe 3 mimi nimekuwa nikiwa nao. Walikuwa naendesha vikao siku asili, lakini wakawa wananipa, wananijulisha taarifa, na nikabla wapunguze ule muhemko, wapunguze hasira. Lakini nikagundua kwamba tayari mwenyekiti ana kundi ambalo linapambana na wananchi, matishio yanaendelea. Yaani mpaka hapa nilipo ni maana kwamba mamangu mzazi mimi iko hospitali nimelazwa, lakini changamoto ni kwamba baada kwa kupewa taarifa kwamba hata mimi nina ishara ya kuuawa. Sasa mama kapata pressure, ni mtu ambaye ana umri mkubwa. Lakini nikasema hapana, hata kama mama yangu yupo, mke wangu yupo na ndugu wengine wapo, hawa nikiwaacha kutakuwa hakuna usalama, kwa sababu hata jana huko Katani nilienda nikaona ule muonekano wa mwenyekiti na watu wake ni mbaya. Nikaona mimi hawa lazima niwashike tuwe pamoja. Diwani akanipa agizo kwamba naomba wewe uondoke na hawa wananchi tukutane huku twende kwa mkuu wa wilaya. Nikasema sawa, lakini siwezi kuwaathiri, siwezi kuwatoa wazo lao. Wazo lao ni kufika kwenye vyombo vya habari, ni lazima nifike nao na naongozana nao kwenda kwa mkuu wa wilaya kwa ajili ya utatuzi. Ila mgogoro huko hivyo, hiyo mbuga ina zaidi ya miaka 50, kwa sababu mimi nimezaliwa ikiwa vile, haijaitumiwa na nawaambia kwamba haijaitumiwa. Hata nilipokuwa kiongozi wa nimekuwa kwenye chama, napewa taarifa, nilitaka kwenda kujidhihirisha kama nione kama kuna mabadiliko, labda kuna mtu alijenga kipagari au kuna mtu analima. Tuliona eneo liko wazi, halitumiki na mtu yoyote.
2: Haya,
3: tunasema hello Vitono, kwa sababu watu wanataka kujua ukweli wa kwambao sasa wameingia kwenye tishio, wasiwasi wa maisha yao, usalama wao, lakini pia wanaona kama mwenyekiti amebadilika kutokana na wao kutaka kujua jambo.
2: Sasa unajua msikilizaji, iko hivi, hii story ni ndefu sana, na Jumatatu tutaimalizia. Utamsikiliza mtendaji wa kijiji, tulizungumza naye. Utamsikiliza mwenyekiti wa kijiji, tulizungumza naye. Lakini kwa kuwa siku ya jana wananchi hao walifika Vitono, walifika wilayani Kilolo na wakakutana
3: na mkuu wa wilaya
2: Estomin Kiando, ambaye jana naye alikuwa kwenye vikao vya kamati ya siasa, vikao vya chama pale Kilolo pale kwenye ofisi ya CCM. Aliposikiliza hili, mkuu wa wilaya
3: alikuwa na lipi la kusema?
2: Alisema haya. Sawa.
4: Kwa jina anaitwa Estomin Mwatuyole Kiando, mkuu wa wilaya ya Kilolo. Leo tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026, nimetembelewa na wananchi kutoka katika kijiji cha Vitono, kata ya Uhambingeto, wakiwa na malalamiko ama kero. Kimsingi nimewapokea, kawasikiliza kero zao, na nimeamua tarehe 29 siku ya Jumatatu nitafika pale kijijini Vitono, nitafika kuongea na hao walalamikaji, lakini na serikali ya kijiji, halmashauri ya kijiji, pamoja na watu wale 17 waliouza ardhi ambayo wanadai walipewa na serikali ya kijiji. Itafika pale ili tubainishe ukweli ni nini.
2: Tuishie kwanza hapo.
3: Mkuu wa wilaya atafika pale kwa ajili ya kusikiliza nini ni nini.
2: Jumatatu. Yaani leo si Ijumaa, siku mbili. Jumatatu tarehe 29 mkuu wa wilaya saa 3 kamili. Kwa hiyo wakazi wa Vitono
3: mkae mkao.
2: Tarehe 29 Jumatatu saa 3. Panapo majaliwa Mwenyezi Mungu anijalie, na mimi nataka nihudhurie.
3: Sawa, tunamalizana tumalizane
2: na Vodacom. Tarehe 29 mwezi wa 3, mwezi wa 6 Jumatatu.
3: Moto.
2: Hiyo siku somo sini kuage tu mapema.
3: Kwa nini?
2: Ufanye mwenyewe nyambizi, mimi na zangu Vitono. Yaani tarehe 29 saa 3 kamili asubuhi Jumatatu, mkuu wa wilaya atakuwa pale Vitono akiwa na maafisa ardhi wa halmashauri, akiwa ana yale majina ya wale 17 ambao wanasema wanamiliki yale maeneo, mwenyekiti, wananchi na kila kitu, mkusanyike hapo, kwa sababu viongozi hapo bwana wamewekwa kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi. Kwa hiyo wananchi pale bwana, nyie Jumatatu saa 3 kusanyikeni hapo, toeni kero zenu. Mkuu wa wilaya yuko hapo, anakuja na wataalamu, mtapata majawabu ya hizi ekari 4800 ambazo mnazidai. Sasa mwenyekiti wa serikali ya kijiji alisema nini na mtendaji alisema nini? Jumatatu utapata nafasi, kwa sababu kinachokuwa kinaendelea kule inakuwa ni vigumu zaidi, kuungana na sisi. Kwa hiyo tutaangalia namna ya wewe kuzisikiliza, alafu Jumanne tutakuja na majawabu ya kila ambacho kimetokea Jumatatu, si ndio bwana? Lakini nikwambie, mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live ukiwa shabiki wa mpira, upasi kusubiri mtu na kuambiwa jana kulikuwa na goli noma, huyo si wewe. Nikwambie wewe ni wa kuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao Super Vodacom, soka lote liko mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaalamu ama uwe mtaani, kumradhi, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote ulipo. Pakua application ya VTV kupitia Play Store ama App Store, kwa kusearch TV VTV out, halafu bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 lwari kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu fungua VTV. Utakutana na mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live, na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheza mechi nzima, na filamu kibao ni mwendo wa kujiachia mwanzo mwisho. Usibaki nyuma, piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 rally kujiunga Vodacom, pamoja
3: tunaweza.
2: Sio bwana. Leo tunafunga shule, lakini bado hujasikiliza, narudia tena, sauti ya mwenyekiti hujaisikiliza, sauti ya mtendaji hujaisikiliza, utaisikiliza juma ngapi? Jumatatu. Sasa hivi ni mawaidha ya Kiislamu, sawa? Namuona Sheikh Hafidh ameungana na Sheikh Sadiq Shaweji, mashehe wote wameingia humu ndani kwa ajili ya kutoa mawaidha. Sasa kwa upande wa Nurupesa kuna namba ambazo pia zimeweza kushinda hapa. Kuna watu nitawapigia simu baada ya kutoka kwenye kipindi asubuhi ya leo. Wewe umesema ni mkazi wa Vitono?
3: Hello Vitono.
2: Wewe ni mkazi wa Vitono?
3: Yeye anasikia, "Hello Vitono. Tumekufikia."

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758419220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

Azam TV tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tuna

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja. Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Konami Hafidh Ali, niko sambamba na Sheikh Sadiq Shawej. Una fursa ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia mawaidha ya Kiislamu. Na leo hii tunazungumzia kuhusu mada ya ndoa. Katika misingi ya dini ya Kiislamu. Maana kuna wengi waliweza kutoa maoni, walimtafuta shekhe, wakaniambia bwana mimi nimetoa posa, nimetoa mahari, wanagoma kunigeia mke wangu. Kulikoni? Sasa leo tunataka tuangalie dhana hiyo ipoje katika misingi ya dini ya Kiislamu. Na nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Karibu sana Sheikh Sadiq Shawej.
1: Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهادي حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. بعدكم شكور من يزمغو نكم تكيا رحمة نامان تمويت محمد صلى الله عليه وسلم دوزانغو وإسلام حتنابودي كم شكور من يزمغو Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Jumaa. Si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana kuna jambo wamemkosea Mwenyezi Mungu eti ndio kwa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa, haina maana kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ndio kwa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kadari yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu ametuleta katika hii dunia na kila mtu kampangia wakati wake wa kuondoka katika hii dunia. Kwa hiyo ikifika wakati mimi na wewe tutakuwa ni wenye kuondoka, tutake tusitake. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Tuko Islam. Tuko katika mada adhim. Mada ambayo tunaishi nayo. Mada ambayo ni ibada kubwa kabisa. Mada ambayo inahusu kichwa cha anwani ni ndoa. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu kila kitu kakiwekea utaratibu. Na sisi wanadamu, Mwenyezi Mungu ametupangia utaratibu wa kuishi, sio kuishi tu chenyeji. Kenyeji tu mtu anaishi, la. Sio kuishi kama wanyama wanapoishi. Allah Subhanahu wa Ta'ala katupangia sisi wanadamu tuishi kwa mfumo wa mwanamke kuolewa na mwanamume kuoa. Sasa tutaizungumzia ndoa kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu. Tunazungumza ndoa kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu. Tuelewane hapo. Maana yake kuna watu unawakuta ni Waislamu lakini wanaweza kufanya ndoa katika hali ya kuwa taratibu si za Kiislamu,
0: hazikubaliki.
1: Hazikubaliki kabisa. Mfano, anakuja kijana kuposa nyumbani kwako. Kwanza ile posa inapoingia pale, wanaokutana pale kupanga taratibu ni wazazi. Na wazazi mbaya zaidi ndio wanapanga mahali.
0: Badala ya binti kupanga.
1: Badala ya binti kusema yeye ataolewa kwa kama ni pesa kiasi gani, kama ni kitu gani, wazazi ndio wanachukua nafasi ya kuanza kumpangia yule binti. Bwana mahali yetu hapa bwana, binti, sisi wajomba zako, sisi wazazi wako tumekubaliana milioni 3. Allah. Binti kawekwa pembeni kabisa, hauizi chochote. Unatusikia binti yetu? Binti hapa anakubali tu. Sawa. Haya ni katika makosa kabisa. Ndoa za Kiislamu haziwi hivi. Ndoa za Kiislamu ni kwamba wewe baba ambaye ni wali, itakapoingia posa, wewe muite binti yako, umuulize kwamba huyu kijana anamtambua. Akisema anamtambua, anamjua, basi wewe kama baba unatakiwa umuulize kwamba mahali yake kama ni pesa ni kiasi gani, kama mata yasa minal Qur'ani, manake inajuzu pia ndoa ikafanyika mata yasa minal Qur'ani kwa uchache tu wa kisomo cha Qur'ani,
0: zipo katika Qur'ani.
1: Binti akaja akasema, mzee, mimi mahali yangu mimi bwana, naomba tu anisomee qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Binti yule akasema, bwana, mimi mahali yangu bwana ni huu msahafu, aniletee msahafu mzuri ndio itakuwa mahali yangu. Hilo jambo linafaa. Ndugu zangu, sasa sio wazazi tena kuingia kupanga mahali. Na sasa wanapanga mahali, mahali 200,000, mkaja 3,000,000, mahali ambayo iko katika sharia wamepanga 200,000, mkaja 3,000,000. Kiremba cha babu, tambiwa hapa Shahabizi, kiremba cha babu,
0: koti la babu,
1: koti la babu. Wapo mashangazi wapo.
0: Wanasema kiatu cha shangazi.
1: Tambua mbuzi 3, ng'ombe 5. Na hivyo vitu vyote wanavyosema,
0: wanasema lazima vije.
1: Lazima vije
0: kabla ya mahari.
1: Kabla ya mahari.
0: Sasa unakuta mahari kaambiwa 200,000.
1: 200,000. Nasikia mahari hiyo tutakubaliana tu. Haina shaka. Sisi tunaunga udugu. Tumeshakuwa udugu sisi. Kwa hiyo mahali tutakubaliana. Yaani mahali watakubaliana. Lakini hivi vitu vyote, magodoro, mashuka,
0: blanketi.
1: Blanketi.
0: Kuna majembe manne.
1: Majembe manne. Tena inaweza katokea yule kijana alikuwa mkorofi. Kwamba labda mizana yule binti. Nasikia akuingia vizuri pia.
0: Lazima tutafute kifungua
1: mbuzi wawili.
0: cha kifungua mlango.
1: Kufungua mlango,
0: kumkaribisha.
1: Yaani wanamkaribisha kwamba hapo sasa ndio na hichi kifungua mlango cha kwanza kabisa. Kijana wa watu anaanza kuhangaika huku na huku, huku na huku.
0: Na siku hizi pia unakuta hata wakati shughuli ya ndoa imeshafanyika, kuna wanasema kuna kifunga mlango.
1: Kifunga mlango.
0: Unakuta wanaamua kuzinga mlangoni pale kwamba bila kutoa kiasi fulani cha hela dada yetu atoki.
1: Atoki. Haya mambo jamani hayafai kabisa. Haya mambo yanaleta kizuizi katika swala hili la ndoa. Ndoa zinaonekana ngumu. Vijana wanashindwa kuoa kwa mambo kama haya. Mtu anapiga mahesabu. Akipiga hesabu anakuta kuna milioni kama
0: 8.
1: 8.
0: Tutasema awe.
1: Akiangalia hali yake. Mwanamke mwenyewe mbona anazini naye tu huko? Maana yake kuoa ni uchamungu. Kwa nini simchukue tu? Unakuta vijana wanaishi wanazini
0: mara meza
1: mara
0: watu wazina
1: ndio basi tena. Lakini sababu hapa ni nani?
0: Wazazi.
1: Wazazi. Na Mtume anasema la yazini zani hina yazini wa huwa muumini. Hazini mwenye kuzini alafu bado uumini wake akawa nao. Yaani ule Uislamu ule bado akawa nao na yeye ni mzinzi. Haiwezekani. Anavuliwa uumini wake. Anavuliwa ule Uislamu wake kama mtu anavovua nguo zake pale anapokwenda kulala kitandani. Akatoa kofia yake akaweka pembeni. Koti akaweka pembeni, kanzu akaweka pembeni, kila kitu akaweka pembeni, akaingia kulala. Basi anapokuwa vile hana nguo, ndio sawa sawa na yule mtu ambaye amezini. Ndugu zangu, tumuogope Mwenyezi Mungu. Suala la ndoa ni ibada kama ibada nyingine. Mbona msikitini hakuna sharti la kusema kama una sadaka usije? Kama una hela usije. Mbona hakuna kiingilio chochote? Mbona hakuna ugumu wowote? Watu tunaenda tu tunafanya ibada. Kwa nini na hii ibada ndio tusifanye kwa nyepesi wakati hii pia ni ibada kama ibada zingine? Haihitaji kabisa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba ndoa yenye baraka ni ile ndoa ambayo ina mahali kidogo. Kwa hiyo wewe ukitaka kupima ndoa ina baraka, ulizia mahali. Ukiona mahali anasema kidogo, yule binti kasema mahali kidogo, wazazi wakaridhia, pande zote mbili zikaridhia, elewa kabisa hii ndoa ndani yake ina nini? Ina baraka. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwepesisha ndoa. Alikuwa akiwepesisha ndoa. Yaani alikuwa akizifanya ndoa ziwe rahisi, sio ndoa ziwe ngumu. Kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vijana waliweza kuoa kwa pete. Pete hii mtu akapata mke. Ma tayassara min al-Qur'an, miongoni mwa aya tu ndani ya Qur'ani, mtu anapata mke. Aya imetokea jamani.
0: Mwingine anaweza kusema bwana mnunulie babangu tu kanzu na
1: kanzu kofia. Na kofia. Ili mradi yule binti mwenyewe
0: karidhia.
1: Karidhia. Sio wewe umpangie binti yule karidhia kwamba mimi kanzu na barakashia na koti bwana, hivyo vitu ndo mahali yangu mimi. Naomba akabidhiwe mzee wangu kama wali wangu, mahali ndio yangu, mahali yangu ndio. Aya jamani yametokea kipindi cha Mtume Muhammad
0: sallallahu
1: alaihi wasallam. Siku moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na maswahaba wake. Katika kukaa na maswahaba wake akatokea binti mmoja. Baada ya kutokea yule binti, swahaba mmoja akamwangalia yule binti. Yule binti akaja. Alipokuja yule binti akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mtume, naomba unioe." Yule dada anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Naomba
0: unioe."
1: Sasa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In huwa illa wahyi yuha." Hafanyi jambo lolote isipokuwa ni wahyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wake za Mtume hakuoa tu hivi hivi, ilikuwa pia ni mipango ya Mungu kwamba hatamuoa huyu na huyu hatamuoa. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasubiri wahi. Vipi huyu ana binti anasema ni muoe? Mtume akawa kakaa tu, wahi hakuna. Eh? Mtume baada kukaka aka, kuna sahaba alikuwa yeye sasa ameshakwisha. Akamuuliza Mtume Muhammad sallama, ya Rasulullah, mbona umjibu? Mbona umjibu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule sahaba, unayo mahali? Unayo mahali? Ya Rasulullah, mimi sina chochote. Tapa nini? Mimi sina kitu. Yule binti akaulizwa, bwana, kuna sahaba hapa anataka kuoe, lakini mahali hana. Yule binti akasema ya kwamba mahali yangu mimi ni uchache tu katika Qur'ani. Anisome aya ndani ya Qur'ani. Aya chache tu akinisomea, qul huwallahu ahad illahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Niombe anisome mata sura aya hizi ndani ya Qur'ani, mimi ndo mahali yangu. Kijana unaambiwa hapo sasa, huo nataka kupata mke, mahali
0: ni
1: qul huwallahu ahad illahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lakini usome kwa hukumu, usome fatha, hiyo inakana ni fatha, dhumma hiyo inakana ni dhumma, fathatain inakana ni fathatain, kasratain inakana ni kasratain, mada idgham idghari, kila kitu kidhihiri katika hiyo sura. Yule kijana sahaba yule kisaha, ya Rasulullah, ni mihifadhi msahafu mzima ndo itanishinda hiyo kwa Allah sana. Ndio binti anasema ndo
0: msomee
1: ndio mahali yake. Basi yule bwana kabidi ajiandae, anajiandaa kusoma ya kwa Allah, akasoma mpaka kumaliza. Alipomaliza Mtume Muhammad sallama akamwambia yule binti kwamba amesoma kiusahihi kabisa. Yule binti akasema basi nimekubali, hiyo ndio mahali yangu. Kwa haya mambo ndugu zangu yalitokea, yalikuwa yakitokea, sio mara moja wala mara mbili, sio mara moja wala mara mbili, isipokuwa jambo linalotakika ni kuwepesisha, kufanya wepesi. Siku moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapa mawaidha, Ali alikuwepo, alikuwa Ali pale akimpa mawaidha, akimpa neno hili anampa neno hili, anampa neno hili anampa neno Ali ibn Abi Talib. Tamaki akapita Fatuma bintu Rasul, mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali akawa anamwangalia Fatuma. Fatuma akapita tena, Ali akawa anamwangalia angalia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ali, vipi? Mbona kila ninapozungumza jicho kwa mwanangu Fatuma? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Mimi nampenda mwana wa Fatuma, taka nimuoe. Yaani nampenda. Yaani Ali ameshindwa uvumilivu, umemshinda. Anamwambia Mtume kwamba nimeshindwa.
0: Niruhusu bwana, nimuoe.
1: Mimi nimuoe. Mtume Muhammad sallama kwamba unayo mahali? Sema ya Rasulullah, sina mahali. Sina mahali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuita Fatuma binti mwanangu, Ali anataka kuoe, sijui unasemeje. Fatuma katika watoto ambao walikuwa wanapendeza sana kwa Mtume Muhammad sallam ni Fatuma. Ali miongoni mwa vijana wa kumuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ni namba moja katika Uislamu vijana. Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu, huyu ni katika watu wazima, lakini katika vijana aliyemwamini mtu wa kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ali. Ali amekuamini wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio mtu wa kwanza kabisa. Ali ni mcha Mungu. Ali Fatuma anamsifia Ali. Sasa Ali anataka kunioa mimi nikatae. Sio mimi nimekubali. Ali lakini hana mahali. hali ya ana ma, ma mahali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ali, lile kanzu langu lile la kivita lile ambalo tulikuwa tuna nilikupaga kwenye vita, unalo? Akasema ndiyo nalo. Sasa basi kama atalizia Fatuma, basi ndio itakuwa mahali mahali yako. Kwa hiyo angalia sasa hapa, mtume mwenyewe anampa ile kanzu
0: ili aweze
1: aende akampe Fatuma. Unaona? Kwa hiyo inajuzu wale mawali akampa,
0: akaweza kwenda kufunga ndoa.
1: Ehe, yani akampa yule kijana kitu fulani na kile kikarudi tena
0: kwake.
1: Kwake kikaa kama mahali. Inajuzu. Ndugu zangu,
0: ngoja tulipe bili. Tukaporejea tutakuja kuangalia. Kuanzia saa 9 kamili na taarifa hii, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kipindi hewani ni Mawaidha ya Kiislamu.
2: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner.

0: 0759-612-612 au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga, sauti ya jamii. Tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislam, mja wa Allah, mwingi wa rahma, karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislam.
1: Dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kumbuka Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu iko hewani mpaka tutakapokuwa tuna sign out. Na nikukumbushe tu kuwa tulikuwa tunazungumzia kuhusiana mada ya ndoa, na Sheikh leo akasema tuzungumzie kuhusu utaratibu wa utoaji wa posa pamoja na mahari. Wazee wasogea tuishi hapa bwana, iwahusu hawa kae pembeni kabisa. Tunataka tuwabadilishe mindset zao ili wasiingie katika mkumbo huo. Na Sheikh alizungumzia kuhusiana na kisa cha Ali ambaye alikwenda kumposa mtoto Mtume Muhammad, Fatma, Muhammad. Kwa hiyo ndo hivyo, na ndipo ambapo tumerejea tena kwa ajili ya kuangalia sasa hiyo mahari yenyewe ambayo ni haki ya mwanamke, lakini pia kabla ya akadi ile ya ndoa kufungwa, hicho ndio kitu ambacho kinapaswa kufanyika.
2: Maana sasa halisi ya ndoa kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu, unasema hii ndoa. Ndugu zangu mnaonisikiliza pamoja na Waislamu wote kwa ujumla, muwe makini hapo. Maana halisi ya ndoa katika sharia ya Kiislamu ikaitwa hii ni ndoa, kwanza ni lazima mahali iwe imetolewa. Hilo ndio jambo la kwanza. Pili, imepokelewa na wali yule, kama ni baba,
1: kaka
2: babu.
1: Imepokelewa upande wa kikeni.
2: Yaani upande wa kikeni wao ndio marefari. Kuna tabia fulani iko katika jamii upande wa kiumeni kuchukua madaraka
1: ya shughuli.
2: La. Hata lile swala shahabidhi la upande wa kiumeni kusema tunakuja na shehe wetu halipo,
1: hairuhusiwi.
2: Naomba nieleweke vizuri hapa, siseme hairuhusiwi. Kama itatokea hivyo, kwa kuna makubaliano
1: ya pande mbili,
2: lakini
1: upande wa kikeni wao umehusishwa na umeridhia,
2: huyu ndio bosi. Upande wa kikeni yule wali yule ndio bosi,
1: yeye anatafuta sheikh wa kuja kufungisha.
2: Ndio, sio kufungisha. Anamtafuta sheikh wa kusimamia, maana yake ndoa anaifunga yeye mwenyewe.
1: Huyo
2: baba huyo ndio anayefungisha ndoa,
1: anayesimamia ni sheikh, ndiye anemtafuta.
2: Sasa yule msimamizi yule ambaye ni kadhi, sheikh, anatafutwa na huyo wali, sio wale wa kiumeni wale. Wanawaambia walio kikeni, tutakuja na shehe wetu. Ha? Shehe wenu nyinyi mmeoa,
1: nyinyi ndio mnaolewa tena.
2: Na mamlaka gani hapa? Mamlaka nyinyi mtayapata ndoa ikishafanyika. Mamlaka ya kiumeni yatarudi baada ya ndoa. Ndoa ikifungwa, wale wa kikeni hawana tena mamlaka. Lakini wakati umepeleka posa, unataka kwenda kuoa, nyinyi kiumeni mnatakiwa mwasikizeje tu wa kikeni. Na kama mnataka hivyo, mwaombe mzee, sijui swala la kadhi wa kusimamia, sijui hilo likoje. Yule bwana atasema mzee, kadhi shehe nitamtafuta mimi mwenyewe, haina matatizo, nyinyi mje tu, hamtakiwi nyinyi kusema lolote.
1: Na mimi navyojua utaratibu wa dini yetu ulivyo mwepesi, wewe unaenda zako tu kuoa pale, unakuta kila kitu kimeshaandaliwa, unakabidhiwa mke. Baada ya hapo mambo mengine yanaendelea, lakini
2: unaanza kutoa amri baada hata hujaoa. Haiwezekani bana, sisi ndio kiumeni tunakuja na
1: shehe wetu.
2: Na shehe wetu sasa, unajua kwa nini ili mara nyingi kiumeni wanafaulu? Unajua kwa nini?
1: Gharama.
2: Galama. Unielewa, shehe Habibi.
1: Gharama za kulipia kile cheti.
2: Kile cheti cha ndoa. Kwa hiyo wale wa upande wa kikeni wanaona tukichukua jukumu hili, yule shehe yule anakuja kusimamia, itabidi tumpe chochote kwa ajili ya cheti, unaona? Kwa hiyo kwa kuwa hao wameshaingia kingi. Hao kiumeni, kuna chochote kitatoka. Kwa hiyo wale wa kikeni wanaona wanyamaze kimya. Lakini sharia ni kikeni ndio yenye mamlaka wa kumleta kadhi.
1: Hey, na uzuri vile vyeti gharama unaolipia ni ya vyote viwili.
2: Vyote viwili.
1: Hey.
2: Kwa hiyo ndugu zangu, ili nalizungumza na maana na sisi niseme Tanzania nzima.
1: Mbona shekha, wakati mimi naoa, mimi nililipia vyeti mwenyewe. Nililipia licha ya kwamba shekha alikuwa ni wa huko huko upande wa kikeni.
2: Kikeni.
1: Lakini gharama za vyeti nilitoa mimi mwenyewe. Vyote viwili.
2: Unaona?
1: Eh.
2: Hey. Unaona?
1: Ni swala tu ambalo wewe mwenyewe unawaacha watu wawe na uhuru wao.
2: Wale na uhuru wao. Sio unaanza kutoa mamlaka hata hujaoa. Tutakuja na shehe wetu. wewe umepeleka maombi. Maombi bado hayakubaliwa. Umeshatoa maamuzi. Ndio inatokea sengine kutokuelewana.
1: Mm.
2: Unakuta ndoa anakuja mashehe wawili. Shehe wa kikeni, Shehe Hamid, nimeona mimi hiyo.
1: Eh?
2: Mimi nimebeba
1: Shehe Shaweji kwa ajili ya kwenda kufunga ndoa.
2: Nimefika pale nakuta na mwenzangu.
1: Yuko
2: pale. Sasa naanza tunaanza kusalimiana, sema Shehe, tunajuana. Salamu alaykum, vipi bwana? Hatuonani shehe wangu.
1: Sikia, ndo tumeitwa bwana kwa ajili ya ile jambo, sikia, naomba kuja.
2: Naomba kuja.
1: Mnaweza kushangaa.
2: Mimi na mabuku yangu pale na vyeti vyangu, na yule bwana na mabuku yake na vyeti vyake. Tunakaa pembeni. Shekhe vipi? Yaba limikaje? Na mimi pia nimepewa jukumu hilo. Hey. Na mwenzangu naye anasema,
1: "Naika kwa upande wa kikeni."
2: Sasa amesikiliza bwana. Sisi hapa ndio kioo. Kioo cha jamii. Hebu tuangalie sheria
1: inasemaje.
2: Inasemaje? Sheria wenye mamlaka hapa ni wakina nani?
1: Upande wa kikeni.
2: Wewe
1: sio upande wa kikeni.
2: Upande wa kikeni utafungisha wewe.
1: Fungisha wewe. Mimi ngoja nikae pembeni.
2: Mimi nakaa pembeni, najua atanipa dua. Leo watu wengine hawaelewi.
1: Unaweza ukasimamia alafu ukapoa labda fursa labda kutoa darasa.
2: Kutoa nasaha
1: tu pale. Ukawa na wao umeshiriki
2: katika mazingira. Ndugu zangu wa Islam, tunayafanya sisi mashehe. Kwa sababu sisi tunaheshimiana. Unaelewa? Wewe si mimi najua wewe kikeni ndio mwenye
1: jukumu.
2: Sasa mtu anaenda kauza swali. Sasa na wewe mbona ulikubali? Mimi nilikubali kiumeni, nilijua labda wameshauriana. Yaani kuniita mimi, nilijua wameshauriana na kikeni.
1: Wewe ndio ukapewa mamlaka. Kunitafuta mimi. Ndio maana nikaridhia.
2: Kwa hiyo nilikuwa najua kuna makubaliano. Lakini kama ndugu zangu wa Islam, hakuna makubaliano. Kikeni wanataka watafute kadhi. Wao
1: waachiwe
2: wao ndio wenye haki, kwa sababu nyinyi mmekwenda kufanya maombi, mnaomba. Isipokuwa sasa ndoa ikisha pitfanyika, yale madaraka yanafanyaje?
1: Yanabadilika.
2: Yanarudi
1: kiumeni.
2: Tena madaraka yanakuwa makubwa. Mpaka inafikia labda yule binti labda imetokea si watu wa kuondoka. Tu amekufa. Mwenye mamlaka ni yule mwanamme. Sio mama wala si baba upande wa kikeni. Yule mwanamme ndio mwenye mamlaka kwa mujibu wa sharia ya Islam, kwamba yeye ndo anaenda akasema, tutazika makanyagio. Haifai mtu kuja kumpinga. Haiwezekani. Sisi tunapeleka Tanga ya Shahid. Tunapeleka Tanga tu. Mzigo mwenzetu huyu. Haiwezekani.
1: Mdigo
2: huyu. Haiwezekani. La. Ili jambo alifai jamani. Na lililo bora ni siku hapa hapo. Nimefia Iringa, basi ni siku hapa hapa Iringa.
1: Si mwanamume kaamua.
2: Sharia inakataa kwanza sharia inakataa ile kumsafirisha yule yule marehemu. Na pia kasimama yule kwenye sharia kwa mimi bwana mke wangu bwana nitamzika makanyagio. Ndugu nilikuwa na taarifa hiyo. Kwa tufanye maarifa tu ya kuenda kumstiri. Asipingwe juu ya hilo, kwanza liko ndani ya sharia. Kwa hiyo haya ni mambo ya kuyangalia sana. Tunazungumza vitu vya halisia jamani. Atuzungumze vitu vya hewani. Vitu halisia, vitu ambavyo kila siku tunaviona na sisi wenyewe vinatutokea. Kwa hiyo kiumeni ambako kikeni ambako ndiko wali yule mwenye mamlaka apewe mamlaka yake. La nikaha ila wali. Haiswihi ndoa isipokuwa lazima
1: wali ahusishwe.
2: Kwa hiyo wali ndio mwenye maamuzi. Eh?
1: Na kumekupa kuna utaratibu Sheikh ambao umekuwa ukijitokeza sana hasa katika jamii yetu, pale ambapo mtu ametoa tu mahari, basi anaamua kujimilikisha yule mtu na kuanza kufanya uzinifu. Manake wengine wanaamini kwamba nikishatoa tu mahari kwa sheshaweji tayari yule binti ni wangu.
2: Ndugu zangu, haya ni katika maasi. Kapeleka posa, binti yule kampangia mahari. Tena unajua wanachokifanya, wanapanga tarehe ya kupokea mahali. Wakishapanga ile wanapika na ubwabwa pale nini, sherehe inakuwa kama sherehe kabisa.
1: Mahali kishachukuliwa,
2: tena wanawaalika na watu majirani watatu wanne. Wanakula pale chakula vizuri, wakimaliza
1: mtu kashafungashwa na mabegi.
2: Na mabegi yamefungashwa. Utasikia ujiandae, unaondoka na mwenzio.
1: Maana wewe sasa hivi sio wa kwetu.
2: Maana wewe sio wa kwetu. Wanaondoka pale. Ndio tena wengine wanakuta Waislamu. Wanasema Waislamu.
1: Ndio imetoka hii.
2: Ndio imetoka. Nasikia nimeoa mimi. Mbona nimenipia mahali? Sio ndoa. Sio ndoa, huu ni uzinifu. Hawa hawajaoana kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu. Hawa wanazini. Kwa hiyo linalotakiwa mahali ipokewe, shekhe pale
1: atafutwe.
2: Wali yule na kadhi shekhe aje pale
1: wafungishwe ndoa.
2: Hiyo ndio
1: itaswihi.
2: Kinyume na hivyo huo ni uzinifu. Ndugu zangu, lingine ambalo tunazinduana. Manake kipindi chetu hichi maalum sana kwa kuzinduana tunapokuwa tunaghafilika. Ni lazima tuwe tunaelewa ndoa ni ibada kama ibada zingine. Zina nguzo zake, ina kanuni zake, ina sheria zake. Imada endelevu. Leo tunaanza tu kwenye posa hapa. Tunaanza hapa kwenye posa. Kwa hiyo kuna kanuni zake. Hakuna ndoa ambayo inafungwa kwa makubaliano ya wale wanandoa, yani wale watu wawili, vijana wawili. Unasikia huyu Muislamu
1: na ikatolewa hiyo yakatolewa hiyo mahari. Wanaruhusiwa kukaa pamoja, kusafiri pamoja labda?
2: Ndugu zangu Waislamu, hawaruhusiwi hawa kukaa pamoja wala kusafiri pamoja, isipokuwa hawa hata kukutana kwao kuna usimamizi maalum. Jamani, hii inazungumza kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu. Hii kwa mujibu wa sharia
1: ya Kiislamu.
2: Yaani wanatakiwa hata yale mazungumzo yao yawe na mtu wa katikati. Mtu anawaangalia wanazungumza nini. Shetani asije kaingia kabla ya ndoa wakawa wamezini. Haifai kufanya tendo hilo wakati watu bado hawajakamilisha swala zima la ndoa. Kwa hiyo ndoa ya Kiislamu ina taratibu zake. Hakuna ndoa ya Muislamu na siye Muislamu. Hapa maswali mengi yamekuwa pia yanaulizwa na hata hapo litakuwa walipo hivyo.
1: Kwa huyu hapa anasema asante sana Sheikh kwa mawaidha mazuri kabisa. Je, nimelipa mahari na ruhusa kuondoka na mwenza wangu anaitwa Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini.
2: Hairuhusiwi. Ndio hilo tumelizungumza na unakuwa unazini. Hujaoa. Kulipa mahari na kuchukua yule mwanamke ukaishi naye, unazini.
1: Ni vitu viwili tofauti.
2: Umeenda kuchukua certificate ya uzinifu. Kitu ambacho ni makosa katika sharia ya Kiislamu. Tunaendelea. Ndoa
1: anasema dini ya Kiislamu naipenda sana, mafundisho yake na maadili yake vinanitosha. Anaitwa Anton Kikoti kutoka Ilula. Anasema samahani, kama mahari ni milioni 8, bora tu iwe ndoa. Hiyo ndoa ndio hiyo basi tena. Anaitwa Chesco Chaungu kutoka
2: Ilula.
1: Haya maswala ya hizi gharama ambazo zinatolewa na wazazi
2: zinafanya wasabisha vijana.
1: Mwingine anasema ikiwa familia sasa ya binti imemkabidhi kwa mchumba mara baada ya posa kupokea, lakini akidi ya ndoa haijafanyika, hukumu yake ni ipi?
2: Ndugu zangu, huku mbele ya Allah wale wanazini. Na wale wazazi ambao wameidhinisha ule uzinifu watakuwa wanashare yale madhambi mpaka wale watakapoacha, mpaka ndoa itakapofanyika. Na wale wazazi walete toba. Lakini wale vijana ikifikia sasa wameoa ndoa halali kabisa, na wale wazazi ndio watasalimika kuendelea kupata madhambi. Lakini kama wale wanaendelea hivyo na watoto wanne watano, madhambi yanakuwa ya kushare. Yaani wazazi pamoja na wale mabinti zao, kikeni na kiumeni. Wale mawali wale watakuwa ni wenye kushare madhambi mbele ya Allah. Tukwenda kuchomwa moto, wala Mungu atumsuke.
1: Okay, tuendelee na darasa letu kuhusu uhalali wa mahari.
2: Zangu, tunasema hakuna ndoa ya Muislamu na asiye Muislamu. Kwa sababu hapa tumeshakuwa tunauzwa maswali kama haya. Hizi sio ndoa. Unamkuta huyu Muislamu na huyu sio Muislamu. Wanaishi. Huyu siku ya Ijumaa anakwenda msikitini.
1: Mwingine Jumamosi na Jumapili.
2: Jumamosi na Jumapili wanakwenda kanisani. Eh? Haiwezekani. Afu hawa si wa kweli. Hawa hawapendani. Kwa sababu kama wangekuwa wanapendana, wangekubaliana kuwa kitu hichi
1: kimoja.
2: Hawa wanatapeliana.
1: Mmoja angemfuata mwenzie.
2: Hawa wanatapeliana. Yaani hawa wanatapeliana katika ndoa. Ni matapeli wa mapenzi. Huyu anamdanganya mwenzie na huyu anamdanganya. Kwa sababu kama nyinyi mnapendana kweli, mbona hamkubaliani katika moja? Kwa hiyo hakuna ile kusema inalipwa mahari. Yaani inalipwa mahari. Ikishalipwa ile mahari, lakini ndoa inakuwa huyu na dini yake na huyu na dini yake, wanaenda kwa heri ya kamishna, kwa mkuu wa wilaya. Kule wanaenda kufungishwa ndoa, maana yake hii ndoa itatambulika kiserikali. Lakini hii ndoa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, hawa wazinifu wanazini, hakuna ndoa. Hata kama wametoa bilioni moja mahari, hakuna ndoa. Kwa hiyo hii si ndoa, hii wamepata shahada, certificate tu ya uzinifu. Ndugu zangu, tumuogope Mwenyezi Mungu. Ndoa ni kitu chepesi kabisa. Fanyeni ndoa zenu kuwa nyepesi, msizifanye kuwa ngumu. Nyie mawalii ambao mmeshika dhima hii, dhambi zako zinakutosha, usitake dhambi zingine ambazo hazina maana. Yaani madhambi yetu sisi yanatosha, tuna mizigo ya madhambi. Tulizike na hii dhambi ambazo naona kuna message yuko.
1: Anasema shekhe, vijana siku hizi wanasema lazima waonje kwanza chumvi, anaitwa Nuru Tosa.
2: Ndugu zangu, haifai huko kuonja. Haifai kabisa wallahi.
1: Wanasema wataki kuuzua mbuzi kwenye gunia. Na hiyo ndo imekuwa ni sababu ya uzinifu kuendelea kushika kasi katika jamii.
2: Ndugu zangu, haifai. Haifai huko kuonja, anasema kuonja sio kwanza. Haifai. Na ikitokea hivyo, mtu atakiwa apigwe bakora kabla ya kuoa. Na washuhudishwe watu kujiridhisha bakora zimepigwa. Wallahu alam.
1: Msikilizaji wa Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Tutarejea, tutakaporejea tutakuja kuendelea na darasa letu. Bado niko na Sheikh Sadiq Shawiji. Jina langu ni Hafidh Ali.
0: Ni wadamu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi usiki. Kinachonivutia kwako onesho kwa mavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa, ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
6: Yes, tumerejea tena msikilizaji wa Nuru FM. Kumbuka Zinduka na mawaidha ya Kiislamu ndio kipindi kilichopo hewani hivi sasa. Uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na Sheikh Sadiq Chawej. Mada ya ndoa ndio ambayo iko mezani hapa siku ya leo, tukizungumzia kuhusu mahari, utoaji wa mahari, posa, vitu ambavyo vimekuwa vikileta pia mkanganyiko katika jamii. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa darasa kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Sasa Sheikh, wakati tulikuwa tunapisha bili hapa, tumerejea, mimi nina swali ambalo nataka nikuulize kidogo kuhusiana na watu ambao wapo katika misingi miwili kwanza ya dini tofauti, wakawa wanafunga ndoa, wakawa wanaishi, manake hawa hawajafunga ndoa, watu wanaishi pamoja na wamezaa mtoto. Hii ikoje? Na unakuta kila mtu yupo katika misingi yake, kama ulivyozungumza hapo awali kwamba huyu anaenda msikitini, huyu mwingine anaenda kanisani. Hukumu yake ikoje hapo sasa, na tayari wana mtoto na hawajafunga ndoa, wanaishi?
7: Ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikizaji mnaomsikiza, hili jambo kwanza nataka mlifanye kwa umakini sana kabla mjakubaliana kuishi. Yaani mwanamke atafakari sana, na huyu mwanaume atafakari sana, na tafakari yenu ifikie wakati mkubaliane mwe kitu hichi
6: kimoja.
7: Kwanza familia, sasa familia imeshapatikana. Mna mtoto.
6: Anaenda wapi?
7: Anaenda wapi?
6: Jumamosi yuko na baba kanisani au msikitini, Jumapili yuko na mama.
7: Mnaitengeneza familia gani? Mnatengeneza familia gani? Kwa maana na mtoto naye ikifika wakati fulani naye ajichagulia anataka kuwa kwa baba
6: au
7: kwa mama.
6: Maana yake tayari mtengeneza mpasuko katika
7: mpasuko
6: familia.
7: Kwamba baba na mama sio wamoja. Unaona? Ndio maana mimi nasema haya mapenzi yana shaka. Haya mapenzi haya ya ndoa, kila mtu ana ndoa yake.
6: Ana dini.
7: Watu nusuru
6: dini yake.
7: Kila ndio ndoa hiyo. Kwamba mimi nitakaa na ndoa yangu.
6: kwa misingi ya dini yangu.
7: Dini yangu. Hmm. Na wewe utakaa na ndoa yako kwa misingi ya dini yako. Na. Au wakasema tutakuwa serikalini tu kwa air commissioner. Kwamba tunafunga ndoa yetu kwa mkuu wa wilaya tu basi. Alafu tukabaki huyu anaenda msikitini, huyu mwingine anaenda kanisani. Yeah. Nyinyi ni wanafiki. Nyinyi hampendani. Kwa nini msikubaliane kwa kitu kimoja kama kweli mnapendana?
6: Na ikitokea kuna mtafaruku wakagombana utasikia haya. Tugawane. Kila mtu achukue chake.
7: Chake. Sasa hapa si wataenda watafuta taratibu za
6: sheria.
7: Za sheria ya nchi. Mnaelewa? Na ndio tageti yao hapo. Hey. Tageti yao sio kukaa kwa wema wala nini. Tageti yao kwamba ikifikia sindofahamu yoyote tunakwenda kwenye sharia. Kwa hiyo sharia hapa itafuata taratibu
6: kwamba hawa ni mke na mume kisheria.
7: Kisheria
6: lazima wagawane.
7: Sawa kwa sawa.
6: Pasu
7: kwa pasu. Unaona? Kitu ambacho ndani ya sharia ya Kiislamu haitakiwi watu waishi kwa mfumo huu. Hawa kama kweli wanapendana, waitakiwa wao wakubaliane. Kwa hiyo hakuna mapenzi ya watu wawili wanasema wanapendana afu hawakubaliani katika kuwa katika umoja. Madhara yake Sheikh Hafidhi makubwa sana, hii familia itakuja kuyumba. Familia itakuwa haina mashiko kwa mama haulai walakin haulai. Mtoto huku kwa baba hayuko wala kwa mama hayupo. Akiwa na baba atakuwa na baba, akiwa na mama atakuwa na mama. Haya, ameshakuwa mtu mzima sasa. Mungu amsaidie yule mtoto awe ni mwenye kusoma dini, yani zote akawa anasoma vitabu mbalimbali, aujue Uislamu ndio wa haki. Ataingia Uislamu. Kama baba alikuwa Muislamu, baba atakuwa kafaulu, kwa maana yule mtoto mwenyewe kuujua Uislamu. Lakini kama huyu mtoto hajui, hana hata huo mwamko wa kusema ajibidiishe kuangalia maandiko yanasema nini, vitabu vya Mungu vinasema nini, inakuwa hasara kwa huyu mtoto. Hata elewi, anaweza kuwa Muislamu hivyo jina tu, anaweza kuwa Mkristo peke yake ni jina tu, akawa ni mleta kiumbe kukipa mitihani katika maisha, kitu ambacho hakifai.
6: Lakini shehe, pia katika jamii zetu kumekopa kuna changamoto pia katika utoaji wa mahari. Unaweza kutoa mahari labda umetajiwa labda mahari labda 800,000, 600,000, lakini kuna vile vitu vya kimila ambavyo vipo katika jamii ile ambayo kijana anaenda kuoa, anapaswa kuvitoa vile vitu. Vile vitu haviwezi kuwa vinakinzana na taratibu za dini katika ulipaji wa mahari, au hata kama akitoa inaweza kuwa ni hiari yake tu.
7: Ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikilizaji mnaonisikiza, kwanza kabla hujaoa unatakiwa kufanya utafiti
6: wa jamii unayotaka kwenda
7: kujenga. Jaribu kufanya utafiti, ile jamii ni jamii ya namna gani. Wazee wetu walikuwa wanafanya hayo, lakini leo hii watu wanaoana kwenye mitandao.
6: Tena na zamani vijana walikuwa naambia bwana nenda kaoe kwa fulani.
7: Hey.
6: Ni utaratibu au unakuta labda shaweji labda na mzee wangu wana ukaribu. Wanasema bwana,
7: hiyo ni katika sunna hiyo.
6: Sikia bwana, mimi nataka tujenge undugu mimi na wewe.
7: Sheikh Hafidhi, leo hii vijana wetu leo hii hasara kubwa. Watu wanaoana kwenye mitandao humo. Yaani unakuta anasema mimi niko simple.
6: Niko single.
7: Kwa natafuta bwana.
6: Natafuta mchumba.
7: Awe na umri kadhaa. Lakini huyu mwanamke anaosema maneno haya anaweza akawa mcha Mungu. Haina ubaya. Lakini sasa wewe usiingie kichwa kwa maneno yake hayo,
6: kwa sababu bado hujamfanyia upembuzi ya kifu.
7: Umjui. Fanya utafiti, mpeane namba za simu, ujue anatoka katika ukoo gani, familia gani,
6: wana taratibu gani, na mila gani.
7: Ukigundua kwamba huyu yuko vizuri katika yale mambo ya msingi
6: ya dini, hizo taratibu zao na uwezo kuzifuata, kwa sababu dini ndio kipaumbele zaidi.
7: Unaona? Kwa hiyo utamuoa ukishajua familia hii iko vipi. Sio anatangaza tu mwanamume nataka mwanamke. Ndio umekurupuka, umekutana siku kwenye WhatsApp nini. Siku ya pili posa. Wameoana mwezi mmoja ndoa haipo. Hanla.
8: Natokea mtihani.
7: Mwezi mmoja ndoa haipo kwa sababu taratibu za kupatikana hii ndoa zilikuwa taratibu ambazo ziko nje na utaratibu. Kwa hiyo sasa imetokea sasa. Umeshaoa. Ile familia uliingia kichwa kichwa. Uielewi Sheikh Hafidh ile swali lako sasa. Umeoa sasa. Au kabla hujaoa. Lakini alhamdulillah mahali ile umetoa.
8: Sasa kuna vitu
7: vinatakiwa majembe.
8: Mablangeti.
7: Mablangeti.
8: Mbuzi.
7: Sijui mbuzi shuka. Na vikolokolo viko pale. Sasa kwa sababu wewe ukufanya utafiti,
8: unaweza kuona kama hivi ni vikwazo sasa kwako.
7: Unao uwezo sasa wa kuvitoa vile. Uwezo si unao? Na wewe ukufanya utafiti, toa katika sadaka tu. Unatoa katika sadaka ili uweze kuoa sasa, ufanikishe swala ndoa. Kwa sababu ukufanya utafiti, utakofanyia utafiti ujue kwamba hii familia
8: inahitaji vitu hivi.
7: Familia hii sio sahihi, familia hii sio ya dini. Kwa sababu familia ya dini haiwezi kukuambia hivyo vitu. Kwa kuwa wewe uliingia kichwa kichwa na mahali umeshatoa, na hivyo vitu ni vidogo vidogo tu, utaendelea kuielimisha ile familia na yule mwenzio. Mungu anaweza kukusaidia yule mwenzio ukampeleka madrasa au kampeleka kwenye makongamano haya, akawa anajifundisha dini au akamtafutia mwalimu akawa anamfundisha, akajua dini vizuri, ikawa yeye sababu kuiokoa familia yake. Hiyo kazi ambayo utaifanya baada ya kujua kwamba hapa niliingia mkenge. Kwa hiyo wewe ukajua Mwenyezi Mungu anaweza katia wepesi, lakini toa vile vitu kwa maana ya sasa upate ndoa, kwa sababu ndoa ni ibada. Na mahali ulikuwa umeshafanyaje?
8: Umeshaitoa.
7: Wewe ukasema mnirudishie mahali yenu. Sasa mnirudishe mahali. Kwa sababu mnaanza kuleta na vitu vingine tena. Sasa hiyo inakuwa utovu wa nidhamu. Kama hauna basi kaa tu, nenda kawaambie jamani. Sawa wazee wangu, mimi nashukuru sana lakini nilikuwa naomba tu mniruhusu nioe tu. Sina, yani sina uwezo hapa, ndio uwezo wangu umefikia hapa. Uwaambie tu kweli na watakuelewa. Wallahi wala. Naona kuna message huko.
8: Anasema nawashukuru sana kwa mawaidha mazuri sana. Anaitwa Oka Tonix kutoka Ilula. Anasema Uislamu naupenda sana. Nashukuru pia bwana Shehe kwa mafundisho mazuri. Anaitwa Chesco Chaungu. Yuko pale Ikuvala. Nikushukuru pia kwa message yako. Anasema asante sana kwa mawaidha mazuri. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Tunakushukuru
7: amin,
8: pia.
7: Amin.
8: Anasema Muislamu anapaswa kufanya nini ili ahakikishe ndoa yake imefanyika katika njia sahihi ya Kiislamu?
7: Swali zuri. Kwanza kabla hujaoa unataka kupeleka posa, unatakiwa kwanza wafate watu wale waliooa, wale wanaelewa, wakuelekeze taratibu posa inapelekwa vipi na inaandikwa vipi. Kuandika ni taratibu zetu sisi. Lakini posa inaweza mtu hata kwa mdomo tu
8: watu kaenda tu,
7: inawezekana tu, na ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sio ubaya, hakuna ubaya kuandika ile nani
8: maandishi
7: haya, hakuna ubaya wote. Na sio lazima kuweka chochote kile, lakini inapendeza kufanya hivyo. Kwa sababu unisikilize vizuri, unaweza usiweke afu ukakosa mke.
8: Lakini ni vyema ukafanya hivyo kuliko kuacha kuweka kabisa.
7: Na uangalie ile familia. Yale ya mara ya kwanza.
8: Unaweza kaenda na 10,000 ukashangaa
7: posa imerudishwa.
8: Usikie yule bwana tayari ana mtu.
7: Yule kijana bwana ana matatizo, riziki yake ni duni. Posa yake kaeta 5,000. Atakaa kweli na
8: mwenye tu huyo.
7: Kumbe yule kijana labda anaipima tu ile familia.
8: Au unaweza kashangaa familia zingine labda ukishazigundua kwamba wao wanataka nini. Maana unaweza shangaa familia nyingine sababu na posa ni sukari.
7: Unajua
8: tayari.
7: Sukari. Sasa hivi
8: mafuta
7: wanakuambia laki. Laki. Mtu ana kabla hujapeleka ile posa anakufuata mtu asema lakini shehe
8: unaijua
7: ile familia? Ile familia bana
8: utaratibu
7: wake ni laki hizi
8: mbili.
7: Hiyo mimi nimeshaiona. Yaani posa imepelekwa 200,000. Unaona? Kwa hiyo usipopeleka hiyo 200,000
8: hausikilizwi pale,
7: itarudi. Basi unamuita yule kijana, bwana familia ile, bwana nimefanya utafiti, nasema bwana pale chini ya 200,000 itakuwa mtihani, posa yako inaweza isikubalike. Kwa hiyo unasemaje? Kijana sasa, bwana haina shida, ngoja nitafute. Anatafuta 200,000, unafanyaje? Unaweka kwenye ile barua eh? Na mwingine barua hiyo isiwe barua kama ya barua tu. Kuna heshima yake, anakuambia weke leso pale.
8: Imefunikwa.
7: Imefunikwa, sema amenileta bila nguo.
8: Ameleta uchi.
7: Lakini hili jambo
8: kuna wengine pia wanasema bila nguo, wakimaanisha labda hiyo fedha ndio nguo ya.
7: Ndio hayo mambo yosema ya mila. Ya mila. Hiyo desturi sio mbaya. Hiyo amesema uweke sijui ile basha afu uweke na leso juu. Haina baya. Wala si jambo baya. Lakini ikitokea hajafanya hivyo, isiwe ndo sababu ya kufanyaje?
8: Ya kukosa mke.
7: Ya kukosa mke, ya kumkatalia kwamba ana adabu huyu. Ameleta tu barua kama barua za kienyeji. Hapana. Mkafungua ile barua kuangalia, mnakuta kuna 10,000. Sasa 10,000 wenyewe hapa tutagawana wangapi? kuna watu wazazi pale, wajomba wamekuja kupokea posa,
8: baba wadogo babu kaka,
7: imeweka 10,000. Jamani, nyinyi anawahusu? Hii posa napokea baba wali au kaka au babu. Hakuna haja ya kuita watu wengi.
8: Siku hizi posa ikipokelewa kama ulivyozungumza, kuwa wakati mtu anakuta labda anaenda kutoa mahari, wanafanya kahafla kabisa.
7: Sasa hayo mambo
8: wanaalikana, shehe,
7: hayo mambo hayafai kabisa katika Uislamu.
8: Unapikwa ubwabwa.
7: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ficheni posa, tangazeni ndoa. Wewe mzee, imeingia posa, ficha kabisa. Wewe mama, acha maneno maneno. Hey, kaposwa. Hey.
8: Una posti hadi mitandaoni,
7: makosa hayo. Unatengeneza fitna. Ndoa hiyo ikaingia fitna, na ndoa isiwepo. Haifai.
8: Maana kuna wangapi ambao hawajapata ndoa? Hiyo nusra.
7: Nusra hiyo? Ibada kubwa hiyo. Kwa hiyo ikiingia posa, mama, we binti, wazazi nyie, ficha kabisa. Wakiuliza, mtu anakuuliza yule rafiki yako labda, au mtu anakuuliza, nasikia binti yako ameposa, hizo habari sio za kweli. Naomba tu Mwenyezi Mungu, kama itakuja kutokea hivyo, nitashukuru sana. Lakini unajua kweli kaposwa. Sio tena kaposwa na meneja wa benki. Safari mtaipata joto ya jiwe. Safari umaskini umenitoka. Ila inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa sababu mtoto wake ameposwa na mtu anafanya kazi benki, waziri, anasema eti umaskini umemtoka.
8: Bye bye.
7: Haya maswala hayafai kabisa. Usimfanye mtoto wako kitega uchumi.
8: Anasema anaitwa Musa wa Baba, fundi kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo, anasema asalamu alaykum.
7: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Anasema tunawashukuru sana kwa utumishi mwema hapo studio. Asante pia. Asante, Mwenyezi Mungu awabariki. Anaitwa nani huyu? Anaitwa Sheniko kutokea Dodoma. Nikushukuru pia. Anasema anaitwa John Gando. Nawashukuru sana kwa mawaidha mazuri sana. Mungu awabariki sana hapo studio. Anajifunza kila kitu. Kutokea Ilula Malendi, naye anatusikiliza kwa uzuri sana shekhe. Tuendelee darasa letu, manake swala la posa na ndoa limekuwa ni mtambuka kwelikweli.
7: Yaani ni jambo ambalo limekuwa zito. Linafanywa kuwa zito. Kwamba sasa inafikia posa ile, watu wanapanga viwango. Ukipeleka 50,000
8: haipokelewi.
7: Peleka 100,000 kita
8: wanakufikiria.
7: Hii ni nje ya sheria ya Kiislamu. Hii ni nje ya sheria ya Kiislamu. Kile ni kitambulisho tu cha kujulikana huyu kijana anataka kutekeleza jambo la kheri. Ndio maana ni hiyo tu. Kipindi cha Mtume Muhammad SAW ilikuwa ni kauli tu. Anaambiwa mzazi, akiambiwa taratibu zinafuatwa, Lakini hii haya yanayofanyika ndugu zangu sio mabaya. Hayakatazwi. Kila kitu kinakwenda na wakati fulani. Wakati ule ilikuwa inawezekana kwa njia ile. Na wakati huo sasa hivi kuna mambo mengi yanatakiwa kufanyika. Si unaona sasa hivi vieti. Kipindi cha mtume mambo hayakuwa hayapo, lakini ile jambo linafaa. Kwa sababu ya sintofahamu. Karne zinapishana. Sasa hivi watu wamekuwa fezuli. Ni fezuli, yani tumekuwa mafezuli kiasi ambacho lazima tudhibitiwe kwa namna fulani. Mtu anaweza kaoa alafu akaacha, akaoa akaacha, alafu yule binti akashindwa kupata haki zake. Kwa hiyo ili aweze kupata haki zake vile vyeti vitatumika kama ushahidi mmoja wapo. Kwa hiyo ni jambo ambalo linafaa. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe makini sana katika kutafuta binti wa kumuoa. Na hata hawa kikeni pia, posa ile ikishaingia wafanye utafiti wa ile familia ya huyu kijana, na wao wana haki hiyo. Wana ili waijibu ile posa. Waangalie yule kijana, je, ni mtu wa dini? Hilo ndio la kwanza.
8: Hilo ndio la kwanza.
7: Ana dini huyu, mulua wake katika jamii, yuko vizuri? Sio kuangalia tu posa ile na shingapi. Unaambia bwana hii posa imeingiza ni milioni moja posa tu. Yaani hiyo mara moja inajibiwa. Hiyo hata mzee sangia anaanza kama peke yake tu akajibu. Anajibu si kwa sababu ya ile hela. La. Lazima ujiulize huyu. Katoa milioni moja, kwanza anafanya kazi gani? Ujue ndio. Posa tu milioni moja. Ujue
8: huyu asijakaja kufanya vitu
7: labda jizi hili. Labda fisadi hili. Kwa hiyo uangalie na mazingira. Ukiingia hii posa usijibu kwanza. Fanya utafiti. Ukishafanya utafiti, mwite binti yako. Binti yako sasa wakati umeshafanya utafiti, kabla hata yule binti hujamuita. Kwa sababu binti yule kachanganyikiwa, kapagawa. Wewe unapochelewa kufanya utafiti, unafanya utafiti, akigundua yule binti kwamba unachelewa, anaanza kufuata. Hivi baba, posa ile vipi? Mbona mpaka leo saa mwezi wa tatu
8: haijibi?
7: Kumbe wewe mzee ulikuwa unafanya utafiti fulani. Japo haitaki kuchukua muda.
8: Okay, Sheikh Hamid.
7: Katika huo utafiti.
8: Ndio umetukimbia sana, tumalize darasa letu kwa siku ya leo.
7: Ndugu zangu, imada inaendelea. Tumeanza kwenye kipengele cha posa leo, tutaendelea juma lijalo kipengele kingine.
8: Okay, naona kabla ya kumalizia kuna mtu hapa alikuwa anasema, anaitwa Baraka Mbembela, habari zapo studio. Anasema kuna baadhi ya sehemu zingine bila kumaliza mahari hupati mke.
7: Ndugu zangu Waislamu, haya ni makosa. Kwanza kulipa mahari ile yote inatakiwa hivyo. Kulipa mahari yote ndio sharia. Mnaelewa? Lakini tunaomba tu wale mawali walidhie, kwa sababu lile ni deni. Kwa kila ambacho ataleta huyu bwana kipokelewe na ndoa ifungwe. Na wewe ujue hili ni deni
8: ambalo litakupasa ulimwengu.
7: Hata ukifa
8: utalipa,
7: ndugu zako watastahili kukulipia. Kwa hiyo msiseme kwamba kama ukumaliza hii mahali hakuna ndoa. Hilo msifanye hivyo. La msingi fanyeni jambo liwe jepesi.
8: Okay, tumalize.
7: Ndugu zangu, nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu. Na mwanzo wa ucha Mungu ni ndoa. Mtume anasema yule aliyeoa na yule ambaye hajaoa hawafanani katika malipo ya sala. Wanazidiana 70. Mara 70 ya mtu alioa rakaatain min mutazawaju khairu min 70 rakat. Yule ambaye ameoa na yule ambaye hajaoa anamzidi mara 70 kithawabu. Kwa hiyo ndoa ni ibada, tuikimbilie ndoa. Na kabla hatujaingia katika ndoa tufanye utafiti katika ile sehemu ambayo tunataka kuoa au katika ile sehemu ambayo wewe unataka kuolewa uifanyie na wewe utafiti. Aqulu qawli hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alaykum salamu wa rahmatullahi. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kuna mimi Hafidh Ali sambamba na Sheikh Sadiq Shaweji. Sisi hapa hatuna la ziada, tukutakie Ijumaa iliyo njema.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: kwenye majungu. Kwa yule ambaye anazungumza, anakaa, anasema pembeni, anasema chini, sisi hatuna ugomvi bwana. Siko pamoja kwa kila sehemu, kwa kila sekta, kwenye raha, kwenye shida,
1: pamoja.
0: Tunaye director wetu
1: kama
0: mnavyomuona, ndio ambaye anatuwezesha na hii kazi. Yeye ndio msimamiaji wa kila kitu mpaka baada ya kufikia. Mungu
2: na transporter.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Iringa imetoa msaada kwa wagonjwa waliolazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, ikiwa ni mwendelezo wa matukio ya kijamii wanaoyafanya katika kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mkurugenzi wa fedha TRA Dina Edward amesema msaada huu ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya taasisi hiyo na unalenga kuwafariji wagonjwa pamoja na kuwapa moyo katika kipindi wanachopitia cha matibabu.
4: Tangu kuanzishwa kwake, TRA imekuwa ikitekeleza jukumu lake la msingi la ukusanyaji mapato ya serikali. Hata hivyo, pamoja na jukumu hilo, imeendelea kutambua umuhimu wa kushirikiana na jamii na kuchangia ustawi wa wananchi kupitia shughuli mbalimbali za kijamii. Kwa muktadha huo, leo tutakabidhi msaada kama ishara ya mshikamano, upendo na uwajibikaji wetu kwa jamii inayotuzunguka. Tunaamini kuwa maendeleo ya TRA hayawezi kupatikana bila ushiriki wa wadau wote. Na msaada tutakaoutoa leo utahusisha wagonjwa waliolazwa katika wodi ya wanawake na watoto katika hospitali yetu hii.
3: Wasichana waliochaguliwa kujiunga na elimu ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-27 kupitia ufadhili wa shirika la Camfed wametakiwa kuwa vinara wa masomo na maadili mema badala ya kujihusisha na tabia zisizofaa zinazoweza kuathiri maendeleo yao ya elimu na maisha yao ya baadaye. Wito huu umetolewa na mkuu wa shule ya sekondari Igowole, Innocent Mgoda, wakati akihitimisha jukwaa la wasichana la kimkoa lililoandaliwa na shirika la Camfed katika wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, na kuongeza kuwa wanafunzi hao wanapaswa kuitumia vyema fursa walioipata kwa kuongeza bidii na kujituma katika masomo yao. Na katika habari za mataifa mbalimbali, kituo cha kudhibiti na kukinga maradhi cha Afrika, Africa CDC, kimesema kuwa mpango wa kukinga na kupambana na janga la Ebola barani Afrika unahitaji kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 1.4. Haya yanajiri wakati ambapo idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na maambukizi nchini DRC na Uganda kufikia 1138, ikiwa ni pamoja na vifo 293. Na hatimaye Marekani imewawekea vikwazo watu wawili na makampuni manne ya madini nchini Rwanda kwa kuendesha biashara ya magendo ya madini yanayowanufaisha waasi wa kundi la M23 nchini Kongo. Inawatuhumu kwa kuendesha biashara ya magendo ya madini inayowanufaisha waasi wa kundi la M23 katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
0: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
0: Si tunaipenda. Nane nane 9.9.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizu pepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama, na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
1: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Nuru FM.

0: burudani za uhakika. Burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul Sisenyo Jidongul
7: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula yule anafinta wapi? Kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Bangula Koplo anatonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Sema jambo.
10: Safi kabisa ba.
9: Mbona kinyonge?
10: Unajua ile furaha ikipitiliza? Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
9: Umeiona.
10: Umeniamini eh?
9: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
10: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli, ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
11: Simba ni timu mbovu kama uamini njoo tarehe 29. Pote kwa mlandege bwana, kipimo kinakuja. Kipimo chao kinakuja. Na nitazitaka hizo maiki. Tarehe 29 kipimo chao kinakuja. Dar es Salaam Young Africans kule Pakome huko Okelo. Depu Dube, Mudathiri haya duki Abuya. Damaro kule Sheda Kiboka huko Israeli Mwenda. Tunawataka. Ndio maana nakwambiaje? Umesema finali ilibidi Yanga na Mlandege. Ni kweli. Sawa, lakini makosa aliyofanywa, sawa, ndio amewafanya Simba wakaenda finali. Of which sisi tumefurahi. Yaani mimi nimefurahi kwamba mchumba wangu kaja kunifuata. Unajua katika timu inaongoza kunipa furaha Yanga Afrika ni Simba Sports Club. Na wamenifuata ili wanipe furaha. Nitampiga nje ndani. Nitampiga Tanzania bara, nitampiga na Tanzania visiwani. Yaani safari hii tunapiga inaitwa bandika bandua. Yaani namuasha huku akitoka naenda kumuasha na kule.
12: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
13: Safari nawakuta.
12: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii, yule aliyopanga kitendo hiki aliyefanya, sawa bwana, na alio wote nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa,
13: lazima wakufuate.
12: Ndio maana yake

0: Habari za wakati huu na karibu sana. Leo siku nyingine nzuri kabisa, Ijumaa tulivu maridhawa kabisa, ambayo imesheheni masuala mbalimbali ya michezo, na sisi tuko tayari viwanjani kwa ajili ya yale ambayo tumekuandalia siku ya leo. Nafahamu pahala pekee pazuri pa kusikia tathmini, taarifa, uchambuzi na tathmini ya leo ya michezo ni hapa ndani ya Nuru FM 88.9 ndani ya Champion Hours, na sisi tuko tayari kwa ajili ya burudani nzuri ya masuala ya michezo ambayo tuko nayo siku ya leo. Kubwa zaidi, karibu uweze kujiunga na sehemu moja familia ya michezo ambayo tuko nayo katika masaa haya mawili ndani ya Champion Hours. 120 dakika ambazo zina ujazo wa kipekee kabisa. Utakwenda kusikia hapa ndani kipi ambacho kinaendelea kuelekea mchakato wa uchaguzi wa klabu ya Yanga mwezi ujao, lakini pia ligi kuu soka bara. Kesho mechi zile nane zinapigwa, ikiwa ni mechi za lala salama kuweza kusaka nani ambaye ataupata uchampion wa ligi kuu soka bara msimu huu. Vita ni kubwa kweli kweli, michezo muhimu kwa kila timu siku ya hapo kesho. Lakini je, maandalizi ya vilabu yakoje kuelekea michezo hiyo? Lakini pia tunatathmini vipi michezo hiyo ambayo inaweza kutoa mwanga sasa wa namna mbio za ubingwa zinaweza kuwa, lakini kama haitoshi pia zinatoa mwanga kwa namna ambavyo vita ile ya kuporomoka daraja imekaa kwa namna gani. Tutatathmini kwa upana kuhusu vita ya kuporomoka daraja ikoje, msimamo ukoje, lakini pia vita ile ya pale juu katika kuwania ubingwa pia iko kwa namna gani, na hilo tutalizungumza vizuri kabisa hapa ndani. Vita pia ipo kubwa katika kuwania kiatu cha ufungaji bora Kwa hiyo tathmini ya michezo ya hapo kesho tuko nayo hapa, tutakwenda kuisikia vizuri kabisa. Baadaye hivi utasikia pia uchaguzi uliofanyika tawi la Yanga Pawaga pale, wampata viongozi ambao watakuwa wakilishi kuelekea uchaguzi mkuu wa klabu ya Yanga, na viongozi hao ni akina nani, lakini yapi majukumu makubwa ambayo wamepewa kuweza kuhakikisha kwamba Pawaga Yanga family tawi lao linaweza kukua kwa maana ya Yanga Lakini kama haitoshi pia tutakuwa na wageni hapa baadaye, ambapo tutazungumza na wenzetu wa Great Ruwa Marathon ambayo pia huwa inafanyika hii kila mwaka, na mwaka huu pia inafanyika. Sasa maandalizi yamezidi kuendelea kwa mazuri kule kweli kuelekea Great Ruwa Marathon ya 2026. Wanasemaje katika eneo hilo la kufukuza upepo kwa maana ya marathon hizo, zawadi zikoje, kujisajili kuweza kushiriki pia ikoje, hiyo utaisikia pia vizuri hapa ndani. Wakati vita ile ya michuano ya kombe la dunia imeendelea kuwa kali kweli kweli, kwa sababu ya timu za taifa zinazidi kupambana kweli kweli kusaka nafasi ya dhim ya kwenda hatua 32 bora. Taarifa nzuri kwa Afrika, mataifa matatu tayari yamefuzu kuelekea hatua mtoano, wakati taifa moja pekee hadi hivi sasa ndio limeaga mashindano kwa maana ya taifa la Tunisia. Nani amefanikiwa kufuzu kwenda hatua ijayo, imekuwaje na kwa nini Tunisia imekwama? Tangazia michezo pia hii leo, ni Waafrika gani wengine ambao wana nafasi kwenda hatua ijayo 32 bora? Hilo tuko nalo vizuri hapa ndani kubwa. Karibu uweze kujumuika nasi usikie leo yote ambayo tumekuandalia hapa ndani. Tuzungumza hapa na Balama Junior, atakuwa hapa. Tamsikia pia Peramio Enoch katika eneo la uchambuzi, tutakuwa na wachambuzi hao kuweza kuyazungumza haya kwa uzuri kabisa hapa ndani. Lakini kama nilivyokujuza, baadaye tutakuwa na wageni nao utapata fursa kuweza kuwasikia kuelekea Great Ruwa Marathon. Lakini lingine kubwa zaidi ni kukumbushe leo Ijumaa, nafahamu una kiu ya kuweza kuwa na mtoko fulani, uende pahala ukaenjoy maisha na vitu kama hizo, lakini mfukoni bado hali yako si nzuri inawezekana. Sasa usisite fedha na kufuata hapo ulipo ukicheza na Nuru Pesa kupitia mchezo huu bomba kabisa ambao umewatoa washindi wengi sana tangu tuanze kampeni ambayo imenufaisha watu wengi kwa namna ambavyo wanapata fedha kupitia mchezo huu. Na masharti nafuu kule kweli, kucheza ni nafuu kupitia simu yako kwa shilingi 1000 tu ambayo uko nayo katika simu, unaweza kucheza ukashinda ukiwa na mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel au Halotel. Kote huko unaweza kucheza uzuri kabisa. Kama unatumia mtandao wa Halotel muda huu, unaweza kashika simu yako ni kuelekeza namna kuweza kucheza, uweze kujisogeza huko kuingia katika draw ambayo huwa ni washindi mbalimbali katika vipindi vyetu vingi tu. Na kubwa, kama unatumia Halotel unaweza kuingia katika menu ile Halo Pesa ukapiga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, alafu kaingia hatua ya pili ukachagua kwa namba 4 kufanya malipo, na hatua ya tatu kuweka namba kampuni, hatua ya 4 ukaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, alafu kumbukumbu namba ni 889, wakati kiasi shilingi 1000 tu utaweka namba zako za siri, utakuwa umelipa malipo yako vizuri ya shilingi 1000 na mchakato huu unakuwa umekwishaumaliza. Lakini kama unatumia Vodacom muda huu, pia shika simu yako na kuelekeza jinsi ya kucheza. Unaingia katika menu ya M-Pesa pale, nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili chagua zako namba 4 pale ilipo kwa M-Pesa, alafu hatua ya 4 weka namba kampuni ambayo ni 55 3111, kumbukumbu namba ni 889, wakati kiasi ni buku. Namba ya siri unaweka pale, unamaliza malipo yako vizuri kabisa na unakuwa ushaingia katika mchakato huu. Na kama unatumia Airtel Money muda huu, pia shika simu yako ni kuelekeze. Unaweza kuingia katika menu ya Airtel Money, nyota 150 nyota 60 lireli, namba 5 fanya malipo, halafu watu ya 4 weka namba ya kampuni ni ile ile, usipate shaka hapa, ni 55 3111, kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni buku tu. Na mwisho pale weka namba kwa siri, thibitisha malipo shilingi 1000. Kama unatumia Tigo kwa maana ya Yas pia na nafuu kucheza, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua 3 kwa namba kampuni. Ukiomba namba kampuni utaweka 55 3111, kumbukumbu namba ukiombo hapo weka 889, kiasi buku. Namba ya siri unaweka, afu unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Njia nyepesi rahisi kucheza kwa kila mtandao na kujisogeza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa kupitia vipindi vyetu mbali mbali. Baadaye nitakusikilizisha shuhuda za baadhi ambao wamecheza na kushinda na mchezo bumba kabisa Nuru Pesa. Karibu sana, mimi naitwa Frankie Vegula na nitakuwa vizuri kabisa hapa na Hodha nikiongoza jahazi hili la Champion Hours katika masaa mawili. Ingia kule Instagram kwenye akaunti yangu, unaweza kanifollow kama bado hujafanya hivyo, uweze kupata burudani nzuri za kimichezo na kuniandikia ujumbe wakati mwingine. Ukiandika Frank Vegula pale Instagram, follow account yangu kama bado hujafanya hivyo, ili kila ambacho kinawekwa hapo wewe wa kwanza kabisa kukiona. Lakini pia nitembelee kule Facebook, ukiandika Frank Vegula hivyo hivyo. Lakini pia Nuru FM, ukitembelea kule Facebook na Instagram, pia utakata kiu yako ya habari na matukio yote ambayo yamekuwa kijiri hapa nchini na kwingineko, basi kupitia akaunti yetu mama ile ya Nuru FM pale Instagram, Nuru FM Iringa pale Facebook. Uzuri kabisa, unaweza kutamba nasi vyema kabisa kwa wale ambayo tuko nayo wakati wote katika vipindi vyetu vyote. Pia kiu yako naikata kupitia digital platform yetu. Tuanze yale ambayo tuko nayo, na sasa ni wakati wa lala salama ya Peramio. Ni wakati ambao wanasema mtoto
1: ndoto atumwe dukani.
0: Atumwe dukani. Hii ligi juzi nilikuwa naangalia mechi zile 8. Yes, pitia Azam TV. Yes. Nilichagua sehemu ambayo walau mechi zinaonyeshwa.
1: Unaweza kupata at least mechi 5 kwenye kwenye 8.
0: Yes, siwezi kuongelea zote 8 kwa mara moja,
1: lakini at least
0: unaweza kufikia hata 2 3. Yes, nikajiiba nikachungulia mechi, nikachungulia hii na nilikaa sehemu kweli, nikaona Savannah Lounge pale, nikaona angalia mechi zile. Da, sio hatari kabisa, na nikasema kweli Azam TV umetisha kabisa kuhusu hili. Lakini pia baadhi ya maeneo ambayo unakaa na angalia mechi zaidi ya moja unaenjoy, moja hapo ni hiyo Savannah Lounge pale ile kale, kaangalia televisheni zaidi ya mbili michezo miwili tofauti. Ukisikia kelele huko inabidi ugeuze shingo uangalie nini.
1: Lazima ugeuze shingo kwa sababu kuna matukio ambayo utakuta mechi ya pili huku, labda kwa sababu moment kama zilikuwa zinaendana, wakati wanashambuliwa na huku upande wa pili kuna kelele za upande wa pili zinasikika. Kwa hiyo
0: kama timu yako wanashangilia timu yako bado ndio inashambulia, kumbe imeshambuliwa.
1: Yes.
0: Au Yanga amefurahi inavyoshambuliwa, au Simba amefurahi Yanga
1: inavyoshambulia. Yes.
0: Kwa hiyo ni ladha fani nzuri sana mechi hizi za mwisho, na mechi 8 kwa wakati mmoja sio mchezo, na hatukuwahi kushuhudia hili sana, lakini
1: mchezo labda mechi za mwisho
0: zile. Yes.
1: Lakini hizi mechi at least round 3 zote za mechi za round 3 za mwisho zote zinaonyesha
0: muda mmoja. Yes. Kwa hiyo ni mechi za muda mmoja, na uzuri haziingiliani na mechi za kombe la dunia
1: kabisa.
0: Kwa sababu zile
1: zote ambazo zilikuwa ratiba zake zinakuwa kwenye kombe la dunia waliziondoa, walirekebisha.
0: Yes, mjioni
1: kabisa kidogo. Yes.
0: Kwa saa 10 huko nafahamu mpaka saa 1 mpaka saa 12 kasoro mechi zimekwisha kumalizika.
1: Yes.
0: Kwa hiyo huingiliani na mechi za World Cup. Kesho mechi zinacheza bana, ambapo kuna michezo 8 itachezwa ya ligi kuu soka bara tarehe 27 kesho, kwa maana siku ya Jumamosi. Dodoma Jiji watu kwa nyumbani kesho saa 10 kamili jioni dhidi ya Mbeya City. Mechi hizi muda mmoja zote. Prisons kwa nyumbani dhidi ya Mtibwa Sukari, mechi ni kama finali fulani hivi, inachezwa pale Mbeya katika dimba la Sokoine. Wananchi Yanga kesho wako nyumbani kuvaana dhidi ya TRA. Huu mchezo ni KMC Complex, si ndio?
1: Yes.
0: Alafu Mashujaa wao watavaana dhidi ya KMC. Pamba Jiji wao watavaana dhidi ya JKT Tanzania. Simba dhidi ya Singida, Namungo dhidi ya Fountain Gate, na Coast dhidi ya Azam FC. Mechi nane. Kwenye mechi hizi kuna mechi ambazo hazina uhitaji, yani kwa timu ambazo hazina shida yoyote ya kutaka ubingwa wala kutaka kuporomoka daraja. Yani kwa mazingira hizi mechi, kuna mechi ambayo hamna mtu ambaye hana uhitaji kusema nicheze nipambane nisiporomoke daraja, au mwingine acheze sake ubingwa, haipo.
1: Mahitaji ndio hapo yanapotofautiana
0: kwa maana ya. Yaani mna mechi ambayo yenyewe kwamba wote uko salama,
1: hakuna aliye salama.
0: Hakuna ambao mechi either kuna mechi inachezwa mmoja uko salama,
1: mwingine
0: yuko na zingira tata. Mazingira tata nataka yes. Asiporomoke daraja. Si ndio? Mfano Dodoma Jiji na Mbeya City. Mbeya City hapa
1: weni.
0: Dodoma Jiji ana shida
1: kwa upande wake ndio anayohitaji.
0: Dodoma Jiji yeye shida kubwa hana kwa sababu yuko salama. City nataka ashinde ili ajiepushe na jenga la kuporomoka daraja.
1: Halikadhalika Azam na Coastal Union,
0: Azam na Coast
1: mwenye uhitaji Coastal Union.
0: Coast. Yes. Azam yeshamaliza, maana yake atakishinda vipi aweze kuchukua ubingwa wala kuondoka nafasi aliyopo.
1: Top 4 tayari zishapatikana.
0: Zishafahamika. Kwa hapa ni Coast.
1: Coastal Union ndio mwenye uhitaji zaidi.
0: Na Namungo dhidi ya Fountain.
1: Namungo mwenye ana uhitaji zaidi. Haya wote wana uhitaji
0: kwa sababu wasijaingia
1: kwenye nafasi ya 12, halikadhalika Namungo yeye anafuatia nafasi ya 11 juu yake.
0: Kwa hiyo ni vita hii.
1: Ni vita.
0: Simba Singida. Singida ana shida kubwa kiivu na heshima.
1: Simba ndio anahitaji zaidi.
0: Simba nataka alama ili akae mazingira bora ubingwa. Nyingine Pamba na JKT.
1: Pamba na JKT.
0: JKT wapo salama.
1: Wote wapo salama. Japo mwenye usalama zaidi JKT. Ukiangalia maana yake kuna namna ambavyo ni mechi tu za kuweka heshima.
0: Pamba na alama ngapi?
1: Pamba yeye nafasi ya 7 akiwa na alama 36.
0: Pamba yuko salama.
1: Yuko salama ndio.
0: Wote wako salama. Ili mechi ya heshima.
1: Ni ya heshima.
0: Kwamba nimalize nafasi nzuri labda. Si ndio?
1: Hilo ni sahihi.
0: Yes. Na Mashujaa na KMC.
1: Mashujaa na KMC
0: bado. KMC
1: KMC ameshaga, lakini Mashujaa
0: anataka mchezo
1: alama, yes.
0: Ili akishinda hii awe salama tayari.
1: Lakini pia huenda pia akakutana na ukinzani, kwa maana ya tumeshuhudia kwenye mchezo wa mwisho ambao KMC amecheza ni timu ambayo licha ya kuruhusu idadi kubwa mabao, lakini na wao pia wanajitahidi kufunga.
0: Kuna
1: bato ya wachezaji. Kuna baadhi ya wachezaji wanataka, maana yake kuna timu sawa imeshuka, lakini wao wanatafuta mazingira fulani ya kusalia ligi kuu.
0: Kuonekana usajili sehemu nyingine.
1: Yes,
0: kwa hiyo pambana siku za mwisho.
1: Siku za mwisho.
0: Haya, Yanga TRA.
1: Yanga TRA
0: TRA ana shida kubwa.
1: Hana shida, TRA hana shida, lakini Yanga ana uhitaji mkubwa.
0: Yanga anataka alama ili
1: ajihakikishie nafasi ya kuchukua kombe lake, yes.
0: Yes. Prisons na Mtibwa.
1: Prisons na Mtibwa
0: finali,
1: zote
0: kama finali.
1: Hizi hii ni kama finali kwa sababu nafasi ya 15 dhidi ya nafasi ya 14. Kwa kila mmoja hapa anatizamia ni
0: afanye
1: shinde ili awe mazingira ya salama zaidi, kwa sababu sale
0: bado anefungwa hapa. Anaweza kuwa na mazingira kwa asilimia kubwa kuungana na KMC kwa moja kwa
1: shuka moja kwa moja.
0: Lakini mechi tabaki ya moja.
1: Kwa hiyo hiyo ni vita ya kujinasua. Na tumeshuhudia kwa maana yake Mtibwa ni kama amerejea, lakini bado kule kwa kuchechemea. Kwa sababu urejeo wake hajaonesha bado ile hali ya ushindani kama ambavyo tulitarajia.
0: Hapo hiyo mechi nataka nijue kitu Mtibwa dhidi ya Prisons. Je, kuna mtu atakayefungwa? I mean Prisons akifungwa anakuwa na alama ngapi?
1: Prison akifungwa maana yake anabakia na alama zake 26 alizobaki sasa.
0: Alafu huyo
1: yake ni Mtibwa. Mtibwa maana yake anafikisha alama 30.
0: Kwa Prison kesho akifungwa rasmi anashuka daraja.
1: Rasmi kwa upande wake huenda kawa anajihatarishia kwa sababu
0: yaani nitaka iwe ni rasmi au sio rasmi.
1: Haiwi rasmi kwa sababu inategemeana na matokeo ya Mbeya City. Kwa sababu Mbeya City ana alama 28, yeye ana alama 26. Itiovyo kama atapata matokeo maana yake anafikisha alama
0: 29. Mbeya City kesho akimfunga Dodoma, halafu Prisons afungwe na Mtibwa, Prisons anashuka daraja rasmi.
1: Prisons bado ya, bado ita
0: hawa juu yake sita na pointi hizo
1: anategemea, kwa maana ya kama Tanzania Prisons
0: atafungwa
1: inategemea sasa matokeo ya mwisho na wapinzani wake wamepata matokeo aina gani, kwa sababu
0: yani Mbeya City kishinda hapo.
1: Mbeya City kishinda nafikisha alama 30 na 31.
0: Baki Prisons zibidi aondoke.
1: Prisons anaweza kaondoka.
0: Baki sio anaweza, nataka yeye rasmi ataondoka.
1: Rasmi mchezo wa mwisho ndio utakaoamua.
0: Maki kesho akifungwa na baki na pointi gani?
1: Anabaki na alama 26.
0: Mtibwa mwisho akishinda anafikisha 29.
1: 29.
0: Sasa umeona juu yake
1: iwapo Mbeya City kwa ameshinda bado hatari ya kushuka ipo vile vile.
0: City akishinda kesho anafikisha pointi 31. Prisons akishinda mechi ya mwisho anaishia 29.
1: Atakuwa ameshashuka yeye,
0: atakuwa ameshashuka. Yaani kesho nakwambia
1: anashajitangazia rasmi kushuka
0: daraja.
1: Ni mechi ya
0: muhimu,
1: mechi ya muhimu kwa Prisons.
0: Tarudi hapo punde.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
2: Safari inawakuta.
1: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
1: Ndio manake.
3: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamiki unalalamika na mbea sita?
5: Champion House.

Dakika 35 ujumbe utaandika tukuja kupitia vizuri kabisa, lakini tulikwambia kabla tujenda mbali sana, tathmini iko kubwa sana kuhusu michezo nane ya ligi kuu soka bara ambayo inachezwa kesho, na awali tulianza kugusia kidogo hapo kuhusu ratiba na hali ya mambo jinsi inavyoweza kuwa kubwa zaidi, na kusisitiza kwamba endelea kucheza na mchezo bomba Nuru Pesa, na nafasi kubwa kushinda fedha ambazo tumekuwa tukizitoa sasa hivi, na hii weekend inawezekana na utaishi vipi, siku zako haziko vizuri mfukoni, lakini kubwa zaidi kupitia simu yako ya mkononi unaweza kucheza muda huu na Vodacom, Yas, Airtel au Hotel, kote huko ukaweza kujisogeza karibu na fedha ambazo tunazitoa. Kubwa zaidi ukiombwa katika mchakato malipo ule kupitia

0: ambayo itachezwa siku ya hapo kesho, na takuwa hapa na tathmini kubwa sana kuhusu michezo hiyo ambayo ni michezo ya tu ya lala salama. Baada michezo hiyo ya hapo kesho, manake atakuwa imesalia michezo tu moja kwa kila timu kuweza kumaliza michezo ya msimu huu ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo niko na wageni hapa studio ambao wako katika shughuli ya uratibu wa Great Ruwa Marathon. Takuwa na ndugu yangu hapa Hamim Kilahama ambaye atakuwa na bibi hapa mgeni, atajitambulisha, atakuja kuzungumza naye kwa uzuri namna ambavyo uratibu umeendelea kuelekea Great Ruwa Marathon hii 2026, tukio kubwa ambalo litafanyika tarehe 3 na 4 Julai katika Ruwa National Park. Kwa hiyo wadau kaimkao kula, jambo kubwa kabisa hili ambalo watu wana hamnalo. Sasa hii leo tutazungumza pia mipango maandalizi ya uratibu ikoje kuelekea Great Ruwa Marathon, na tuanze kulizungumza hili kwa wale pia ambao leo wanaisikia kwa mara ya kwanza, lakini wengine tayari tunafahamu ni nembo ya mkoa kila mwaka.
1: Ndio.
0: Tanzania pia inafahamu hili kwa upana namna yake, pia na Afrika inafahamu.
1: Sawa sawa.
0: Tuambie mambo yanakwendaje hadi hivi sasa.
1: Kwanza kabisa nashukuru kwa kunipatia fursa hii ya kuweza kufika hizi studio za Nuru FM hapa mjini Iringa. Kimsingi maandalizi yanaenda vizuri mpaka sasa hivi, na tayari wale ambao waliwahi kujisajili kwa maana kupitia kwenye tovuti zetu au mitandao yetu ya website pamoja na Insta page na Facebook, tayari wameshaanza kuja kuchukua kiti zao. Na wale ambao wanaendelea kujisajili sasa hivi, ukifika tu unajisajili, ukimaliza unapewa na kiti yako na namba yako ya kukimbilia. Kwa hiyo naweza kusema maandalizi yanaenda vizuri, na kule kwenyewe kwenye tukio lenyewe pale Ibuguziwa Mto Mkuu pale, nako maandalizi yameshika kasi kweli kweli. Mkandarasi naye anaenda vizuri sana kule barabara ya kuelekea Ruaha. Kwa hiyo kila kitu kwa sasa hivi kwa kweli kiko kwenye spidi ya hali ya juu ya SGR, anaweza kusema. Maandalizi ni mazuri, lakini bado tunaendelea kuwahamasisha wana Iringa na wale ambao wako nje ya mkoa wa Iringa. Wale ambao wako ndani wanaweza kufika kwenye banda letu pale mbele ya maktaba ya mkoa kwa ajili ya kujisajili na kuchukua kiti yao, na wale ambao wako mbali wanaweza kutufuatilia kwenye website yetu au kwenye Insta page yetu ambayo ni @Great Ruaha Marathon. Ukiingia pale utakutana na fomu, utasajili, utaambia, utasema uko wapi, kama uko mbali then kiti yako utaipata siku hiyo ukifika pale hifadhini kwa ajili ya kukimbia hiyo tarehe 4.
0: Na mweka deadline lini itakuwa mwisho wa kujisajili na vitu kama hizo?
1: Deadline tumeweka tarehe 30. Kwa maana hapa ni kama tumebakiwa na siku 4 tu kutoka sasa hivi.
0: Ndio.
1: Hiyo ni tarehe ambayo ni maalum kamati imeiweka, lakini pia tutaangalia kulingana na upepo unaendaje. Kama uhitaji ni mwingi, basi sisi tuko flexible, tutaangalia ni kipi kinawezekana, lakini kwa sasa mwisho wa usajili ni tarehe rasmi tarehe 30.
0: Tarehe 30 ndio mwisho.
1: Na
0: I mean mwitikio ukoje, ukisha ratibu sana na hizo zingine za huko nyuma ukilinganisha na miaka ya nyuma ilivyokuwa na hivi sasa, jinsi mambo yanavyokwenda, mwitikio unaonaje ikiwa mbakia siku chache kabisa nyie mfunge ile zoezi?
1: Asante. Mwitikio ni mzuri sana, naweza kusema, kwa sababu sasa hivi naweza kusema uandikishaji mkubwa ambao unaendelea kwa sasa ni wa magrupu. Kuna magrupu kwa maana kutoka kwenye taasisi mbalimbali, kuna wadau wetu kama PCCB, kuna TANROAD, kuna TRA, hao ndo watu wanakuja wengi wengi kwa ajili ya kusajili. Na mara nyingi sisi tuna utaratibu wetu, mkiwa wengi tunawafuata hapo mlipo ili muweze kuendelea na shughuli zenu wakati huo mnasajiliwa. Kwa hiyo tuna vijana wetu ambao wanatoa huduma, tunaweza kusema ni delivery. Mkiwa mkishazidi watano, sisi tunawatumia mtu anakuja pale kwenye ofisi yenu, tunawasajili pale, tunawapatia kiti yenu ili muweze kuendelea na majukumu mengine. Kwa hiyo
0: ufa kabambe, si?
1: Kwa hiyo nikilinganisha msimu uliopita na msimu huu, mwitikio ni mkubwa sana, kwa sababu pia tumeongeza kionjo cha baiskeli. Tutakuwa na waendesha baiskeli. Kuna hayo mashindano ambayo yatachukua kilomita 95.2 kwa maana kwenda na kurudi. Kwa hiyo ni kionjo kipya, na inaonyesha hapa kabisa watu wa wamependa sana hilo swala zima la uendeshaji wa baisikeli. Kwa hiyo ni kionjo kipya, lakini pia mwaka jana tulifanya maswala mazima ya kuvua samaki pamoja na walking safari, na mwitikio haukuwa mkubwa kama ulivyo sasa hivi. Kwa hiyo haya matukio mawili ambayo yatafanyika siku ya Ijumaa tarehe 3

0: kwa maana ya walking safari pamoja na hiyo sports fishing, mwaka huu yanaonekana kuwa na mwitikio mkubwa sana, na mbio kama kawaida wakimbiaji wale wakata upepo bado wanazikimbilia hizo issue kuhakikisha kwamba mambo yanaenda barabara.
1: Sasa umeambatana na wenzako pia hapa, miongoni mwao ni dada hapa, karibu sana.
2: Asante sana.
1: Jitambulishe tu uzungumze.
2: Kwa majina naitwa Esther Godfrey, unaweza kaniita Emmy.
1: Okay, karibu sana.
2: Asante sana.
1: Naam, tuambie wewe ni mwanadada na Great Iruwa Marathon naichagui. Kama wewe ni sela mzee, yaani mimi tu na afya yako nzuri na shiriki hili kwa nzuri. Kwa wewe ni nafasi yako ikoje kwenye hili jambo na unasemaje kuhusu maandalizi yanavyokwenda?
2: Maandalizi yanaenda vizuri. Kwanza mimi ni moja ya volunteers ambao tunashughulika na kuandalia wapenzi wetu mbio hii, na sio mbio tu, tuna mambo mengi ambayo tunaandalia wapenzi wetu. Kwa hiyo kama alivyoongea baba, ni kuna walking safari, kuna sport fishing, kuna cycling na kuna also marathon yenyewe ambayo inafanyika tarehe 3 na tarehe 4. Mimi ni moja ya watu ambao tunasaidia kwenye kuandaa vitu hivi, maana nguvu kubwa inaleta kitu kizuri.
1: Kizuri, yes. Kwa
2: ndio kitu ambacho tuna, ni moja ya watu ambao tunahusika na kuandalia hizo mbio.
1: Unaonaje mwitikio wa jinsia ya kike kwa nini?
2: Jinsia ya kike kiukweli tunaona wengi wako interested, wanatamani kufanya hiko kitu, na wengi wamejisajili. Tumeona wengi wanakuja kwenye mbio, wengi wamependa kuja kwenye sport fishing pamoja na walking safari. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri sana kwa upande wa wanawake.
1: Na hiyo nyinyi kika kule vikao vyenu mnaitathmini kama ni mafanikio makubwa kwenu? Kuna hata upande pili pia na wenyewe wanapenda jambo kama hili?
2: Ndio, kwa sababu mara nyingi kwenye masuala ya michezo wanawake huwa tunakimbia sana. Tunakaa nyuma, yani tunakuwa kama tunaogopa fulani, lakini kwa hili wanawake wamelipokea vizuri na wanalipenda. Yani kwanza wanaona they excited, wanatamani kitu ifike hata kesho, yani waje.
1: Sawa. Nini tutegemea kikubwa sasa kwenye hii Great Iruwa Marathon ya 2026? Kwa hiyo unavyoona mtazamo wako na eneo ambalo unahudumu,
2: kikubwa ambacho mtegemea tuseme is like huu mwaka umekuwa kitofauti kwa sababu watu wengi zaidi wameipokea, na si jinsia moja bali jinsia zote. Pia tuseme kwa sababu ya activities ambazo tumeziandaa, ukiunganisha baiskeli ambayo imekuja mwaka huu, watu wengi wamepokea vizuri. Pia watu wengi wanapokea mchapalo wetu vizuri sana. Kwa hiyo tuna tegemea tu kufurahi na kuenjoy, kwa sababu ni atufanye hiki kwa ajili ya michezo tu, ni kufundisha watu, kuwapa watu, kuwatoa kwenye comfort zone ambao wanakuaga kila siku, mtu unakuwa mjini tu.
1: Yes.
2: Tunakupeleka kwenye nature, unapata chance ya ku explore si wanairinga tu bali watu wote pia.
1: Kipi ambacho wadau hawakijui ungependa kifahamu kupitia Great Iruwa Marathon ya sasa?
2: Tungependa kuambia kwamba michezo si tu kwa ajili ya afya, bali ni kwa ajili ya ku open your mind, kwa sababu watu wengi wana stress za kazi.
1: Ndiyo.
2: Wengi wanapitia mambo mengi. Ukipata chance ya kutoka na kwenda kufanya kitu kingine tofauti kama hichi, ukipiga hesabu utakuwa nje, utakuwa kwenye msitu, utakuwa unaona baadhi ya vitu ambavyo watu wengi, kuna watu wako Iringa lakini hawajui Iruwa. Kwa ni kama opportunity ambayo umeipata kama wewe mwana Iringa au mtu yote.
3: Masaa yote haya nimekutuma ukanue pressure kwa hivi unalifanya nini huko mjini?
2: Ya
3: ni kule mwanamke wako.
2: Ni church nzuri sana.
1: Tarudi tuendelee hapo.
4: Umenituma mjini mimi nje kuangalia pesa kuka. Na unataka pesa kuka nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pesa kuka mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Champion Hearts.
1: Aya, tuko tukizungumza vizuri hapa na waratibu na wanaohusika na issue nzima ya Iruwa, Great Iruwa Marathon, jinsi mambo namna ambavyo yapo hadi hivi sasa. Bibi ameongea uzuri kabisa hapa na ku tia moyo pia wale ambao wako nyuma nyuma, wadada wakikusikia wewe kidogo pata nguvu kwamba safi kabisa, naona shiriki sio mara ya kwanza. Sio mara ya kwanza.
2: Kwangu mimi ni mara ya kwanza, sasa sikukusikia ndio. Ah,
1: ni ya kwanza.
2: Yeah, kwa sababu mimi ni mkazi wa Dar es Salaam. Na mimi ni mara yangu ya kwanza nafika Rua. Ni kitu ambacho mimi nilishangaa kwa sababu kwanza sikujua kwamba kuna mbuga za nyumba inaitwa Rua kabisa.
1: Ulivyoona umesema Tanzania kuna vitu hivi kweli?
2: Na vizuri sana. Kwa sababu ni hali ya hewa ambayo ukutegemea kwamba itakuwepo kama hapa Tanzania.
1: Kwa hiyo ni mtoko wa kipekee kabisa.
2: Sana, ni mtoko wa ki, niseme ni kitu ambacho mimi kama mimi ni marango ya kwanza lakini haitokuwa marango ya mwisho.
1: Yeah, okay, kwa maana ushanogiwa sasa.
2: Nishanogiwa.
1: Sawa, unasemaje mtaalamu? Nini ambacho wadau wanapaswa kufahamu zaidi, mchakato ukoje kwa wale ambao wanataka kujisajili sasa hivi na vitu kama hivyo?
0: Asante sana. Kimsingi Great Ruaha Marathon ya msimu huu 2026, upekee wake kwanza kuna kitu tumewaandalia kinaitwa mchapalo. Mchapalo ni Kiswahili ambacho wengi ni kipya kwao, lakini ni neno ambalo wamezoea kusikia kwa lugha ya kigeni kama cocktail party.
1: Ndiyo.
0: Sasa mchapalo ni sehemu ambayo tangu tumeanza misimu yote iliyopita hiyo minne hatukuwahi kufanya kitu kama hicho. Kwa msimu huu wa tano tumeandaa mchapalo ambayo utakuwa kwa washiriki wote ambao watawahi kuingia mapema siku hiyo ya tarehe 3. Kwa hiyo mchapalo utaanza saa 1 jioni pale Ibuguziwa, mto mkuu Ruaha pale darajani, ambapo kutakuwa ndo tukio lenyewe litakalo itatokea pale tarehe 4. Kwa hiyo itakuwa ni eneo zuri na wasaa mzuri kwa watu kukutana, kubadilishana mawazo, kubadilishana you know namba za simu na vitu kama hivyo. Kuna mtu ambaye hukutegemea kukutana naye kwenye mazingira ya kawaida.
1: Yes,
0: lakini lakini pale utakutana naye,
1: sema connection pia.
0: Watu wataweza kuconnect. Kwa hiyo mimi nawashauri na wahamasisha wanairinga na Watanzania kwa ujumla waendelee tu kujisajili na wakaribie kabisa, ili kwa pamoja tuweze kwanza kupromote utalii wa kusini, lakini pia tuweze kupata elimu kuhusiana na mazingira yetu kwa maana ya uhifadhi, lakini mbali na hayo tuweze kufurahi na kuconnect na kufanya michezo ili afya zetu ziwe imara, tuepuke na haya magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo ukitaka kusajili kwenye hii mbio ni kiasi cha shilingi 50,000 ambayo utapata running kit yako, utapata bib number, utapata matunda, utapata maji, utapata medali ukimaliza mbio yako, na pia mwisho wa siku utakuwa umelipia, kwa maana umechangia kidogo serikali kile kiingilio cha kuingia hifadhini, kwa sababu njia ambayo tunatumia utakuwa huku unakimbia unaweza kumuona swala, unaweza kumuona twiga, au ni wanyama ambao ni rafiki kwa binadamu, lakini pia ulinzi ni umeimarishwa kwa hali ya juu, kwa sababu wale askari wanyamapole au rangers ndo wanahusika kwa asilimia kubwa kuhakikisha kila mtu atakayeingia pale anatoka salama.
1: Nilisikia ile kuvua samaki kumjua uzito wake na kumrudisha, hiyo ipo?
0: Ipo, hiyo ni sports fishing, ni mchezo fishing, yes, kwa sababu mchezo. Kutokana na kanuni na taratibu za hifadhi ukimvua tu kumkamata unamweka kwenye mzani anapimwa uzito alafu unamrudisha majini. Kwa hiyo mshindi ni yule ambaye ameweza kumkamata samaki mwenye uzito mkubwa kuliko wengine.
1: Hivyo kimvua kumweka kwenye mzani hafi?
0: Hapana, kwa sababu ni kitendo cha muda mfupi, na bahati nzuri kuna waelekezaji ambao ni wataalamu kwenye hilo swala. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezi kuleta madhara kwa samaki mwenyewe. Ndio.
1: Kwa hiyo mchakato unaendelea na mwitikio mkubwa.
0: Ni mkubwa pia kwenye sports fishing. Na wale mtu anaweza kujiuliza, sasa mimi navuaje, mbona sina ndoano, sina nini?
1: Ujuzi huo sina.
0: Ujuzi sina. Watu watapewa seminar kidogo
1: na wataalamu.
0: Na wataalamu, alafu vifaa vya kuvulia vinapatikana kwa shilingi 20,000 kwa masaa mawili. Ndio.
1: Nzuri kabisa hiyo. Kipi kinakuvutia zaidi baada ya kujua Rua? Mara kwa kwanza kabisa. Ili mtu mwingine akusikia sasa hivi aseme, "Ah, kumbe una mambo kama haya bana."
2: Kwanza ninaisubiri kwa hamu. Yaani kama mimi marango ya kwanza, alafu ni moja wa watu ambao ninahusika kwenye ku make sure hivi vitu kwa maandalizi nayaona, ninajua itakuwa ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ninaisubiri kwa hamu. Na vitu ambavyo vinafuatia ni hizi activities ambazo zimeandaliwa kama kukimbia, cycling na pamoja sport fishing na yoga. Safari ni vitu ambavyo uwezo ukavifanya tu sehemu yoyote. Ni vitu ambavyo vimeandaliwa na vinafanyika ndani ya hifadhi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ninavisubiria sana kwa hamu. Ukipiga mahesabu mchapalo ndani ya msitu.
1: Sio mchezo.
2: Sio mchezo. Kwa hiyo yani naisubiri subiri kwa hamu sana.
1: Kwa wale ambao bado hajashawishika labda au wanapenda na uoga uoga wao na vitu kama hivyo, na lipi la kuambia?
2: Kikweli mimi ni muoga sana. Especially ikija kwenye masuala ile unaenda msituni tu ujui chochote, lakini usalama ambao umeandaliwa ni mkubwa sana, kwa sababu tumepata chance ya kuona, kupiga mahesabu ni mimi ni mmoja wa watu ambao ninapata chance ya kuona hivi vitu. Maeneo ni mazuri, maeneo ni yanakuvutia, yani yanakufanya unatamani sana kwenda. Ukienda mara moja, yani watu ambao hawajajiunga sasa hivi, yani ninachowaambia ni kwamba jaribu, ifanye iwe mara yako ya kwanza. Ndiyo. Na utaniambia kwamba haitakuwa mara yako ya
1: mwisho. Yani thubutu kufanyia,
2: thubutu, jithubutu. Maana naomba if you dare ndio utaweza kujua kwamba ni miss nini miaka yote ya nyuma ambayo Ruali kwa nafanyika hapa na mimi kwa sipo. Kwa wajaribu, wathubutu.
1: Bila shaka, sawa. Tukumbushe taratibu wa kulipia, kujisajili na vitu kama hivyo, lakini pia wapi mnapatikana banda lenu lile limenoga, naona mjini hapa. Wengine waweza kalifikia tafuliko katikati ya mji.
0: Asante sana.
1: Tuweza kufika pale uzuri kabisa.
0: Asante sana. Utaratibu wetu ni mwepesi sana. Kwa mfano kwa wale wenye simu za kupiati la niseme hizi smartphone, anaweza kuingia kwenye simu yake, akaingia kwenye Insta page pale, akatufollow at Great Ruaha Marathon. Ukitufollow pale utakutana na form, utajisajili. Ni dakika moja tu na kuosha maliza. Sababu ukishaweka taarifa zako zote zinazotakiwa pale, kuna sehemu ya kulipia, unaamua mwenyewe either ulipe kwa lipa namba au kwa benki ya CR, namba ya account ya CRDB. Kwa hiyo kila kitu unamalizia kwenye simu. Lakini kwa wale ambao labda itakuwa ni ngumu kwao kufanya hivyo, basi tunawakaribisha kwenye banda letu hapa mkoani Iringa, linapatikana mbele ya maktaba ya mkoa pale Clock Tower. Ukifika pale tunafungua kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Na hivi tunavyoelekea siku za mwisho mwisho, tunaweza tukaongeza pia muda wa kwenda labda mpaka saa 1 ili watu wengi waweze kupata fursa, hasa wale ambao either wanashinda nje ya mkoa wa Iringa au wana muda wao wa kutoka kazini ni ule muda wa kuchelewa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na hizi siku zilizobaki tukimbizane tuhakikishe kwamba hatuikosi nafasi, kwa sababu kwanza watu wengi watakuwa siku hiyo, unajua ni wiki ile inayopelekea saba saba. Kuanzia Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne ndo saba saba. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza mtoko wako mzuri
1: umana
0: sana
1: kabisa,
0: kwa maana. Na tukiachana na hayo yote, kuna after party ambayo ningeomba dada yangu pale kwa kifupi tu aweze kuizungumzia hiyo after party, inatokea wapi na ina nini na nini.
1: Kwa mtu asije kaona tu baada ya kumaliza tunaachana, mnatuachaje?
0: Sawa.
1: Tunaachana vipi? Kumbe kuna mtoko kidogo. Hiyo ikoje?
2: Hiyo after party au tunaita mchapalo ni kitu ambacho tumekiandaa sio kwa washiriki wetu tu, lakini kwa mtu yeyote ambaye anasema mimi basi sitaki kukimbia, sitaki kufanya, nataka tu kuja kuenjoy, kupata chance ya kuwa msituni. Package zetu ni kwamba kwa wakimbiaji wetu au wana michezo wetu ambao watakuepo, 50,000 yako na medali yako ndio itakuwa kiingilio chako cha after party yetu ambayo itafanyika Mabata Makali. Lakini kwa mtu ambaye anasema mimi nataka kuja kwenye after party, kiingilio chako itakuwa ni 75,000 ambayo itakupatia chakula cha usiku, nyama choma, access ya kuswim kwenye swimming pool yetu, na pia utapata breakfast kama ukilala mpaka asubuhi.
1: Kwa hiyo 75,000
2: tu. 75,000 tu.
1: No, hatari. Na usha enjoy kuunauna mazingira na kila kitu.
2: Na bado kuna ma-DJ wazuri watakuepo, mziki mkali, vinywaji, yani kila kitu kwa ajili yako ili wewe upate chance ya kuenjoy hii experience, si tu kwa ajili ya michezo but experience ya kuwa kuenjoy, tuseme having fun outside the world.
1: Ndio. Safi. Zuri. Mawasiliano yenu?
0: Well, unaweza kutupata kama nilivyosema pale kwenye eneo letu la banda, lakini kama kuna shida kidogo labda unataka kupiga simu, unaweza ukatupigia 0673 112 753. Naomba nirudie, 0673 112 753.
1: Sawa.
0: Ukitupigia muda wote hii simu yani inapatikana, iko hewani.
1: Na mnapatikana pia kwenye digital platform kule, sio?
0: Exactly. Kwenye website yetu ni www.greatruahamarathon.co.tz. Alafu kwenye Instagram tunapatikana kwa @greatruahamarathon, vile vile na kwenye Facebook ni @greatruahamarathon. Sasa ukitufollow kwenye hizo social network, ina maana utapata taarifa zote ambazo zina yani kulingana na tukio linavyoenda, linavyoratibiwa siku, kuna zile countdown, kuna sold out and everything, utavipata huko.
1: Utafahamu.
0: Yes.
1: Mmekuja muda mzuri after party. Jua kombe la dunia sasa hivi.
2: Ndio kabisa.
1: Sasa hivi kuna World Cup, wote tunakesha kuangalia mpira mpira sio tu wa michezo.
0: Yeah, kwa
1: mtu anataka la enjoy huku kumshika simu yake
0: kabisa. Pale ibuguziwa pale siku ya mchapalo tarehe 3. Kutakuwa na screen kubwa.
1: Umeona balaa.
0: Inaonyesha World Cup kama.
1: Amejua kombe la World Cup.
0: Kabisa. Kwa hiyo watakao kuja wote hawato miss World Cup.
1: Kweli. Na zile ziko usiku muda huu mnasema DJ na vitu kama hivyo.
0: Exactly.
1: Target nzuri kabisa. La kumalizia.
2: La kumalizia, tunapenda kuwakaribisha wanairinga na si wanairinga tubali watu wote Tanzania nzima. Tunawakaribisha karibuni sana kwa The Great Ruaha Marathon msimu wetu wa 5. Tunawapenda na tunatamani kuwaona kwa sababu thubutu kujaribu kitu ambacho hujakifanya kwa sababu hutojutia kwa sababu itakupa experience mpya na itakufundisha mambo mengi. Karibuni sana.
1: Asante. Mtaalamu unasemaje? Tumalize.
0: Mimi nasema hivi. Great Ruaha Marathon ni kuvibe na kutalii, alafu gwara
2: linakuhusu.
1: Nirudieni hiyo.
2: Great Ruaha Marathon ni kuvibe na kutalii, gwara inakuhusu.
1: Eh bana, asante na kila raia.
0: Asante sana.
2: Asante sana.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
0: Safari inawakuta.
7: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
0: Lazima wakufuate.
7: Ndio maana yake.
8: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu, vitakwenda hivi. Leo sio muongea wazee, bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza, na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku hiyo, ndio ndo kilele cha mwisho. Sasa hicho ndio kitafika na kitafuta hiko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio ambavyo sisi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Yanga natua, watasema subirini.

0: Haya bana, ujumbe utakuja kupitia vizuri sana. Andika hapa, tutapitia kile ambacho tunashiriki na sikubwa zaidi fahamu. Wakati tukizungumza haya, ni kukumbusha kwamba sasa ni muda wa DJs kujiamulia tu mambo, unaitaka milioni au huitaki. Nurofumi nakuletea SB DJs competition 2026 ambayo inakutanisha DJs wote mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatubua kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa Nuru FM. Zawadi ni shilingi mshindi wa kwanza kuondoka na milioni moja, wa pili 500,000, na watatu ni shilingi 300,000. Fomu zinapatikana hapa Nuru FM Radio kwa shilingi la 20,000 tu kwa udhamini, na ushiriki unaweza kupiga simu 0715779233, na fomu zinaanza kutolewa tarehe 16 mwezi huu hadi tarehe 30 mwezi huu. Nani kwa DJ mkali kuwa ni Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM na mitandao yote ya kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa na utatupata pia hapo. Kwa uzuri kweli kweli, kwa ni fursa hii ya DJs kuweza kujua namna nzuri ya kuweza kuzifukuzia hizi shilingi milioni moja hivi sasa.
1: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lodge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics,

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
3: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
5: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.

0: ndio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
4: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
5: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
2: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: kwani upande ule vipi?
1: Yeye atakitoa hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, yani kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Baada ya kuachana na jamaa wa Rua Great Marathon hapa Balama, tulianza mapema hapa utathmini ya ligi kuu bara mechi za kesho, na nilikuwa namkumbusha hapa bwana Peramio kwamba Prisons kesho anaweza rasmi akashuka daraja endapo atapoteza mchezo wake dhidi ya Mtibwa, halafu Mbeya City kishinda dhidi ya Namungo.
5: Yes.
4: Kimehesabu Prisons atakuwa na anaga ligi. Na hii ndio inafanya mchezo wa kesho dhidi ya Mtibwa uwe kama mchezo finali kwake.
5: Sahihi.
4: Kimehesabu atashuka daraja rasmi kesho Prisons.
5: Sahihi, manake kwenye eneo la kimehesabu mpaka saa hizi maketa za Prison yeye yuko ndo kwenye danger zone. Unazungumza kwenye eneo la kushuka moja kwa moja, nafasi ya 15 baada ya michezo 28 na 26. Amezidiwa alama moja dhidi ya Mtibwa Sugar. Ila kwa kama ataokota alama 6 kwenye michezo miwili iliyosalia, maana atafikisha alama 32. 32 maana yake anaweza akamkuta akamzidi na Mungu kama akipoteza michezo yote. Na Mungu yuko nafasi ya 10, ana alama 30 mpaka sasa. Kwamba gepu la mpishano wa alama kwenye vilabu ambavyo viko chini ni dogo sana. So maana yake kwa vilabu ambavyo viko salama mpaka sasa ni kuanzia yake ni Dodoma Jiji, Pamba Jiji ambayo iko nafasi ya 7.
4: Ndio yuko salama.
5: Alama 36. Huyu maana yake Pamba Jiji yeye ndio yuko salama kuanzia sasa nafasi ya 7, michezo 28 ana alama 36. Maana yake yule ambaye yupo kwenye danger zone playoff ile ya kuanzia kwenye eneo la kucheza kushuka daraja lakini Mbeya City nafasi ya 13 Mbeya City yeye ana alama 28. Baada ya hapo maana yake unazungumza kama michezo miwili anashinda Mbeya City maana yake atafikisha alama 34. Hawezi kumkuta Pamba Jiji ambaye mwenye alama 36 kwenye katika michezo yote 28 aliyocheza kama atapoteza yote. So maana yake kinachosalia vita hapa ni kubwa kuanzia kwa nafasi ya 8 Dodoma Jiji mwenye alama 34.
4: Yaani sio sawa tu kivile.
5: Ya Dom naye manake ya kwa ratiba yake inaifuata kwa nafasi aliyopo na manake na alama hizo pishana.
4: Hayupo hatarini
5: kama. Hayupo hatarini.
4: Walau huyo manake. Huyo wa chini ya Dodoma Jiji ndani.
5: Chini ya Dodoma Jiji hapa kunamkuta kuna mashujaa.
4: Mashujaa
5: kwanza na Mungu.
4: Kwanza labda ndio kuna hatari hatari sana.
5: Manake
4: 34 kiasi na kusalama.
5: Manake ila kwa mahesabu bado anaweza akafikiwa. Ila kwa Coast Union nafasi ya 9 alama 33 ana mchezo dhidi ya Azam nyumbani. Lakini na mchezo mwingine wa mahesabu. So manake Mbeya City akichenga karata zake vizuri, manake pia anaweza katoka kwenye ile playoff relegation zone. Pia Mtibwa Sugar yeye ana alama 27, akishinda michezo yote miwili atafikisha alama 33, bado ana nafasi ya kufika akumkuta mpaka Coast Union kama atapoteza michezo yote. So manake vita ya kushuka daraja imekuwa kubwa zaidi. Ile ratiba ambayo inawabana wa chini, cha kwanza wanakutana wenyewe kwa wenyewe. Yaani ukizungumza Mtibwa na Tanzania Prison ya mchezo unaofuata huu kesho pale Sokoine, wanakutana wenyewe kwa wenyewe. Baada ya hapo Mtibwa ataenda kwa Namungo kule Luango Majaliwa, then Tanzania Prison atamfuata Mashujaa ile Kitanganyika. Maana yake Mashujaa anaenda na KMC mchezo wa kesho. So maana yake kwenye hii ratiba tu unaona kabisa kwamba kwa hawa wawili ambao wanataka wapishane hapa chini, nani atashuka moja kwa moja ataungana na KMC. Tayari mchezo wa kukutanisha wenyewe unawezekana kwa maamuzi. Faida alionayo Tanzania Prison ni kwamba yuko nyumbani kwenye mazingira ambayo yanamruhusu anaweza kutumia faida kucheza nyumbani. Atmosphere ya uwanjani ya maana yake nje ya uwanja inawezekana kumbeba dhidi ya Mtibwa. Ila maana yake mahesabu ya Mtibwa yeye ni kama hatafungwa kabisa akatoa sare inawezekana pia ikamsaidia. Kwa sababu alama moja inawezekana akaendea kumhold Tanzania Prison aende kuwa chini yake, na yeye mchezo wa mwisho dhidi ya Namungo kule Luangwa akaenda kufanya jambo ikiwa Tanzania Prison atahitaji tena ushindi dhidi ya Mashujaa kule Lingitakanyika. Hii ndio eneo gumu zaidi kwa hesabu ambayo limekaa hivyo. Ila kwa nafasi za juu ambazo kwenye eneo la msimamo ya kule tayari kumeshakaa sawa.
4: Yes. Wale wanne wa juu wanapiziana.
5: Wale wanne wa juu, wawili wa juu tayari wameshakata tiketi kwenda kucheza klabu bingwa mwakani. Simba na Yanga, Simba hawezi kufikiwa na Azam kwa alama alizopita alama 9. Manake kwa Singida naye pia hawezi kufikiwa na alama alizonazo TRA, alama 42, amezidiwa alama 8 dhidi ya Singida Black Stars. Makiti TRA hawezi kumfikia Singida Black Stars. So Singida Black Stars tayari ameshakata tiketi kushiriki shirikisho msimu ujao, na Azam pia hawezi kufikiwa kwenye nafasi aliyopo na Singida Black Stars. So manake kila mmoja kwa hawa juu wanne wameshakata tiketi msimu jana. Nakumbuka msimamo ndio ulikuwa kama ulivyo, Yanga alimaliza kinara, okay, Singida, Simba akafuata, Azam akafuata nafasi ya tatu, Singida akamaliza nafasi ya nne.
4: Na msimu zabaki vile vile.
5: Manake copy and paste, kilichobadilika hapa ni alama tu na michezo ambayo wamecheza mpaka sasa.
4: Kama Yanga hatoondoka juu, itakuwa ligi ilivyomalizika msimu jana nafasi nne ndio ile.
5: Mpaka sasa msimamo ya umesimama kama ulivyosimama msimu jana.
4: Sawa, kama mtafuta sehemu tulivu, safi, salama na yenye huduma bora za malazi, karibu Netness Lodge, mahali sahihi kwa mapumziko yako. Ukiwa Ilula pale, wanatoa mazingira utulivu na heshima, usafi wa hali ya juu pamoja na ulinzi wa uhakika muda wote. Vyumba vina huduma ya maji ya moto, vinapatikana kwa bei nafuu. Netness Lodge ipo Ilula Madizini, karibu na Sakos Madizini. Iwe wewe ni msafiri, mfanya biashara au mgeni, mapumziko baada ya harusi, fungate hii au unahitaji sehemu nzuri ya kupumzika, Netness Lodge ndio chaguo lako bora. Kwa wale ambao wanapenda utulivu, usalama na huduma zenye viwango, karibu ujionee tofauti Netness Lodge. Kwa mawasiliano ni 0719867437 au 0685215855 mwishoni pale. Kwa hiyo karibu Netness Lodge, mahali pa heshima, utulivu na faraja. Lakini pia nikukumbushe kwamba kwa wale ambao natusikiliza muda huu, nafasi kubwa zaidi ya kuendelea kuandika ujumbe, lakini pia nikukumbushe CF wameendelea kufanya jambo kubwa kabisa pale Mafinga. Kwa wanawake wa Mafinga, ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi ndio wakati wako huu. CF inakutana mtu mkubwa kuwezesha wanawake kiuchumi, utakapata fursa kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali kama mbolea Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, pia bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Huu mkutano unafanyika tarehe 5 mwezi ujao katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia 7 mchana. Kwa maelezo zaidi unaweza kupigia simu namba 0659519223. Maombi ya Simba nasalia kwa hao wawili ambao wacheza na Yanga. Yanga anaanza kwanza na
5: Yanga anaanza na TRA, then atakuja na atamaliza atameza na jiketi Tanzania.
4: Yes, ndio.
5: Kuni... Simba kesho atakuwa meneja jenerali Samuyo dhidi ya Singida Black Stars, then atamaliza dhidi ya KMC. Kwa maana yake kesho
4: Simba atacheza mechi zake huku akichungulia sana
5: kwa Yanga anafanya nini. Na kesho inawezekana Yanga katangaza kuwa bingwa kwa criteria zifuatazo. Kama Simba atashindwa kupata matokeo dhidi ya Singida Black Stars ya kushinda au yaani ya kushinda, Yanga kashinda na yeye akatoa sare, maana Yanga atakuwa bingwa. Maana yake kwenye eneo la msimamo wa ligi wampishana alama mbili. Maana kama Simba akitoa sare atafikisha alama 68. Atakuwa amezidiwa alama moja na Yanga atakuwa na 69. So Yanga maana yake akishinda atakuwa na alama 4. Alama 4 ambazo mchezo wa mwisho hazitafikiwa na Simba.
4: Kwa kesho Simba akifungwa mfano,
5: Simba akisare au akifungwa, Yanga akishinda, maana yake dhidi ya TRA ya Yanga kesho anatawazwa kuwa bingwa kwa msimu wa 2025-26. So yaliyosalia kwa Simba kesho lazima acheze kwanza mchezo wake dhidi ya Singida Black Stars, hakikisha anashinda, then pia aendelee kuangalia Yanga anamalizaje michezo yake iliyosalia. Kama Yanga atasare watakuwa mitai kwenye eneo la alama, kama Simba atashinda maana wote watakuwa na alama 70. So itasalia mchezo wa mwisho kuona Simba akiwa pale KMC Complex dhidi ya KMC ambao wameshashuka daraja, then Yanga yeye atakuwa pale Meja Jenerali dhidi ya JKT Tanzania. So maana ni kama mpishana, Yanga saizi anatumia uwanja wa KMC, Simba anatumia Meja Jenerali. Mchezo wa mwisho Yanga atarejea Meja Jenerali, Simba atarejea KMC. So kesho inawezekana ikawa hivyo. Sasa safari nyingine ya msimu kutamatika mapema zaidi, Simba ni yeye amue au Yanga na kesho pia awe kwenye kiwango kizuri cha kushinda. Ya kesho anatazwa kuwa bingwa. So Simba ili aendelee kumhold Yanga mpaka mchezo wa mwisho kama alivyofanya msimu uliopita, kwenye mchezo wa mwisho waliocheza pamoja ule wa dabi ya mwisho, yule amua bingwa, na inatakiwa msimu huu labda uendelee hivyo, Simba ashinde then aendelee kumpa pressure Yanga. Na Yanga kama akidondosha alama, yeye ndio ataamua. Maana ubingwa uliosalia saizi kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, Yanga ni either amue mwenyewe kudondosha kukosa ubingwa. Ila kwa 90% Yanga tayari yeye ana asilimia kubwa za kuwa bingwa kwa sababu alama ziko mbele, michezo iliyosalia ni miwili. So kama akishinda yote anakuwa bingwa. So ili kuamua Yanga awe bingwa, ni yake yeye mwenyewe apoteze alama kwenye michezo miwili iliyosalia.
4: Kwa hatima ya Simba iko mikononi mwa Yanga. Ndio. Lakini hatima ya Yanga ipo mikononi mwao wenyewe.
6: Ya mikononi mwao wenyewe.
4: Wenyewe kwa mshinde bichi zao tu. Yes, bila kujali mwingine afanye nini huko.
6: Ila kama wao watapata matokeo mabaya ambayo ni nje ya ushindi, maana yake bado inabidi waombe mpinzani wao watapata matokeo aina gani.
4: Eh, kama lakini kwa hadi sasa hivi hali ilivyo, Yanga hatima yake ipo kwake mwenyewe.
6: Kwake mwenyewe ndio.
4: Lakini Simba lazima ajiombee apambane ashinde.
6: Yeye ashinde
4: then awe na maombi ya mtu mwingine afanye vibaya.
6: Teleze, yes.
4: Kazi ngumu ipi?
6: Mwenye kazi ngumu ni Simba
4: kujipambania alafu kuombe mambo mabaya.
6: Pambane wewe alafu then usubirie mpinzani wako apate matokeo mengine nje ya ushindi. Hiyo ni kazi.
4: Hii inaumiza kichwa zaidi.
6: Kwa sababu kuna muda kwa vile kwenye mchezo uliopita kwa maana ya licha ya kwamba Simba alikuwa na mchezo kwa maana alikuwa anacheza na Mtibwa Sugar, lakini kitu kikubwa alichokuwa anahitaji ni Azam FC apate matokeo ya ushindi ili mwisho wa siku yeye awe hai kwenye mbio zake za ubingwa. Lakini ikawa visivyo bahati ni namna ambavyo Yanga walipata matokeo na mwisho wa siku kwa upande wao, maana yake ikawa inawahitaji zaidi, kwa maana ya wapinzani wanaofuata wa Yanga wafanye kazi ya ziada, kwa maana ya kwenye mchezo wa kesho. Maana yake Simba naombea zaidi TRA afanye kazi ya ziada, na hilo huenda ukasikia leo hii shabiki wa Simba akawa anamsifia zaidi Chobwedo, kwa maana ya
4: ili afanye kazi kubwa kesho.
6: Afanye kazi kubwa kesho.
4: Mahesabu makali kweli na Simba na kiu. Yanga kichukua bingwa huu mara 5 mfululizo.
5: Na Simba anakutana na timu ambayo ni ngumu. Yaani fixture ya Simba kesho ni ngumu zaidi tofauti na Yanga kwa TRA. Kwa msimu maana yake TRA.
4: Kwa game ya Simba na Singida ni ngumu zaidi kuliko ya TRA.
5: Naona TRA na Yanga ni fixture nyepesi zaidi kuliko Simba na Singida.
4: Singida inaweza kampa
5: ni ngumu.
4: Singida inaweza akampa.
5: Simba ni ngumu zaidi.
6: Ni ngumu lakini kwa scenario za siku za karibuni hata ukiangalia matokeo yao bado uone kama Singida unaenda kwa mpinzani mgumu. Japo
5: kwa michezo ya kesho nani anawezekana kadondosha alama kwa haraka zaidi kwa kuitazama.
6: Kwa kuitazama ukiangalia trend
4: ya wapinzani wa Tanzania.
6: Ni bado Singida ni mpinzani mgumu
4: kuliko TRA kwa Yanga.
6: Yes. Tumeangalia kwa trend ya wachezaji wao kwa maana ya kiatu cha ufungaji bora bado kipo hatima kati ya mchezaji kati ya Hosi Ndumwe dhidi ya Faisal Salum Abdalla.
4: Kwa jamaa sasa anatamani kama naye afunge sana.
6: Anatamani kufunga. Maana yake
5: kitu ambacho mchezo wa kwanza kwenye 2-1 aliyeshinda. Maki Simba wanamkumbuka wana yeye kwenye ile 2-1 alishinda kule Airtel. Magoli ambayo alifunga alikuwa Mpanzu na alikuwa ni Aura. Na yeye alifunga Moses Ndume aliyofunga Simba. Maki wanamkumbuka, wanajua kabisa. Na saizi ana magoli tayari kwenye ile list ya wafungaji. Ukiangalia kwenye ile msimamo Maki ana magoli 14 sawia na Salum Faisal. So Salum Faisal naye atakuwa kule mkuu kwa Tanga. Either kama atapata time ya kucheza, kama Ibenga atamhitaji kwenye mchezo, maana yake pia mbio za kiatu bado zimekuwa bora sana. Ushindani umekuwa karibu zaidi. Huyu ni Burundi, ametoka Frambu de Center. Naikumbuka hii ndio Singida Black Stars waliitoa kwenye ile round ya mwisho kulikuwa kwenye hatua ya makundi shirikisho msimu. Kwa maana yake wanamjua na alicheza nao alimuona kule ndio akamsogeza. So kwenye michezo 20 tayari ameshafunga magoli 14. Aleti nzuri sana kwa mchezaji kuingia kwenye dirisha dogo namna alivyofanya. Mimi naamini kabisa bado kuna jambo jingine Simba anataka wa makini sana. Yaani kwa mchezaji ambaye ameshaonyesha ubora wake kwenye michezo ya karibuni, na nyinyi mkiwa kwenye eneo la kutafuta alama zaidi za kuendelea kuweka pressure kwa mpinzani ambaye mnamfukuzia pale juu ni Yanga. So naamini kabisa lazima awe makini zaidi kwenye mchezaji huyu. Kwa kwanza Simba anaanza kupambana na mchezaji kama mchezaji ambaye yeye yuko kwenye kinamba zaidi, anatafuta kuweka namba zake kwenye ligi, then mnakuja kwenye timu ambayo pia mara nyingi huwa anajaribu kuadisturb hata kama anapata matokeo dhidi ya Singida, ila moja ya timu ambayo inaweza kukuonyesha hofu yanayoenda kucheza nayo kwenye ligi kuu saizi. Kukutana na Singida hofu itakuwa kubwa zaidi tofauti na vilabu vingine vyote ambavyo viko chini ya daraja hili. So maana yake either ukiondoa na Simba, Yanga na Azam, timu nyingine inayokuja kuingiza hofu kwenye vilabu hivi vikubwa vinavyokutana dhidi ya Singida Black Stars. So naamini kabisa
4: kwa Simba na game ngumu kuliko Yanga na TRA.
5: Yeah, maana naona kabisa Simba ana game ngumu zaidi kwa kesho kuliko Yanga. Alafu, kwa aina ya mchezo wa mahitaji pia manake Yanga kesho atahitaji hata sare. Anaweza kahitaji sare. Ila je, wewe huko unaweza kushinda zidi ya mpinzani huyu? Na wakitoa sare manake Simba akishinda wanalingana kwenye eneo la alama. Bado Yanga kwenye eneo la goal difference, maana ameshafunga magoli mpaka sasa. Yanga amefunga magoli 65, ameruhusu magoli 9, maana ni 56 goal difference. Huku Simba yeye amefunga magoli 51, ameruhusu magoli 11. Ukija uyano magoli ya kufunga na kufunga Simba magoli 40.
4: Gap ni kubwa sana.
5: So maana yake wamepishana magoli 16 kati ya Simba na Yanga.
4: Pekee kwa Simba.
5: So maana hapo kwenye ile kanuni
4: za alama tu.
5: Kanuni na ligi maana zimbebi. Maana cha kwanza wanaangalia head to head. Head to head Simba mchezo wa kwanza kule Nyoma ni complex walisuru. Mchezo wa pili Meja Jenerali mbili mbili. Maana kwenye head to head hapa tie breaker hii haiwezi kuamua nani anaweza kawa bingwa. Watakuja kizo cha pili ambacho wanaangalia goal defense, magoli ya kufunga na kufungwa, uwiano wake ukoje. Yanga amemzidi magoli 16 Simba. So kwa michezo miwili iliyosalia, Simba hana room ya kusema anaweza akakata gap la magoli 16.
4: Yeah, issue ni point tu.
5: Issue ni point. So maana yake hapa tie breaker ya kwanza kwa Simba kwa bingwa, lazima hakisha ana cut point kwenye gap la point tu dhidi ya Yanga. Maana yake Yanga hizo apoteze mchezo wote katika michezo miwili.
4: Sio show magoli.
5: Sio show magoli.
4: Na huwa mtaani sinazungumzwa Singida ya mahusiano mazuri na Yanga. Sasa sindio uhusiano na yule, mfanyeni jambo. Huwa mtaani mnasema Yanga na Singida ni ndugu. Kama Singida na Yanga ni ndugu, ndugu atakubali vipi ndugu yake apate pesa kati?
5: Ampe sherehe jirani ya ndugu yake.
4: Kama anaweza.
5: Aweke sherehe kabisa.
4: Kama lao ubavu. Japo Yanga Simba kaimarika kweli kwenye kiwango msimu.
5: Ah kweli sahihi. Maki kwa michezo aliyocheza mpaka sasa 28 ya Simba na Singida, unaweza kusema Simba ya imeimarika zaidi kuliko Singida mpaka sasa. Maki Simba mpaka sasa michezo 28 amefungwa mchezo mmoja pekee, nakumbuka dhidi ya Azam ile 2-2. So amesali michezo 7. Huku Singida Black Stars yeye ameshafungwa michezo 8, amesali michezo 5, ameshinda michezo 15. So unaona kwenye alama hizo kokota Singida ni alama 50. Maki Simba alama 67, amezidiwa alama 17 dhidi ya Simba. So maanake tunachoangalia ubora, moja timu ambayo imefunga magoli mengi. Ukiondoa Simba, Yanga amefunga magoli 65. Simba amekuja kumfunga magoli 51. Anayefuata kwa kiwango, yani kwa idadi kubwa ya magoli ya kufunga ni Singida, 44, zaidi hata ya Azam. Azam amefunga magoli 42. So maana yake unaona kabisa moja ya timu zenye safu bora, vile vilabu vitatu kwenye ligi hii msimu huu kwenye safu bora ya ushambuliaji ambayo ina conversion rate yake ni bora. Singida yupo kwenye wale watatu bora wa juu. Maana yake ni timu ambayo ni tishio zaidi. Ondoa na kwamba amesharuhusu magoli mengi ya kufungwa, magoli 29, kwamba safu yake ya ulinzi ndio eneo ambalo msimu huu limemfanya akawa hana kiwango kizuri cha kukuta alama. Anafunga vizuri ila eneo la kujilinda alijawa bora sana. Maana yake ameruhusu magoli 29, Simba ameruhusu magoli 11. Tunaona kabisa kwamba Simba yeye wameimarika zaidi kwenye eneo la uchezaji. Klasi ya daraja ya mchezaji mmoja mmoja, eneo la ushambuliaji limetawanywa zaidi kwenye wachezaji wengi wanaofunga, sio mmoja tu pekee. Mosu Ndumwe ndio aliyefunga zaidi kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Ila ukija kwa Simba, mwalimu Sulemani yeye ana magoli 9 mpaka sasa. Utakuja kina Chama na goli 8, akina Mpanzo na goli 6, assist 7. So akina Aniset Ura yeye mpaka sasa, akina Gwe amefunga goli 7, Aniset Ura amefunga goli 6. So unaona kabisa alichakuwa na idadi ndogo ya magoli ya 51 Simba, ila wametawanya wigo wa wafungaji pale mbele, wengi wana huduma sawia. Either akianza Mpanzo anamchezea kama Lawrence Seka, wengi wanasema kwa nini asianze mwalimu. Yeah. Ila Mpanzo ana huduma mbili kwenye eneo analocheza. Cha kwanza anacheza kama mshambuliaji, pia anacheza kama mtengenezaji. So maana yake assist 7, magoli 6, maana yake mchango wa magoli 13. Maana yake tayari kwenye eneo analocheza Mpanzo, unaona kabisa kwamba kuna huduma anayoifanya ni ya juu zaidi, tofauti na angeanza mwalimu. Mwalimu yeye ni Lawrence Seka, yeye kazi yake ni kufunga pocha mzuri, ila kwenye eneo la kuisaidia timu kwenye kutengeneza, wengine wakanufaika. Mwalimu sio mzuri. Nakumbuka kwenye assist ambazo za muhimu amezifanya Mpanzo, kama jaya juzi dhidi ya Mtibwa, ile Aniset Oula anafunga, yeye ndio amepiga free kick, amemwekea Aniset kwenye nafasi, amefunga. Mpanzo dhidi ya Chama, Mpanzo na Chama dhidi ya Yanga kwenye ile dabi, tunakumbuka ile namna alivyotengeneza goli ambalo Chama alifunga za acrobatic. Ya ile kwa maeneo, kwa mazingira kama yale, maki uwezo kuona mwalimu anafanya vile vitu. So manake kwenye mtaji wa Steve Barker aliyotengeneza kwenye Simba, ameshatengeneza mtaji wa wachezaji wengi wenye nafasi za kufunga. So kesho anatakiwa Singida aingie akiwa na tahadhari ya wachezaji kuanzia wanne.
4: Yes.
5: Kwenye eneo la ushambuliaji ambao Simba tayari mtajua nao. Kama utashindwa kumkaba vizuri yani seti ya Aura, ali ni Aura, maiki kuna Libase Gay. Chama yuko kwenye eneo la kiungo, builder mzuri. Kwenye eneo la ushambuliaji anacheza na force number 9, Eri Mpanzo. Chini yao kuna mlainishaji box to box playmaker mzuri ambaye ni Neo Maema. So manake anaanza na wachezaji wote watano kwenye eneo la ushambuliaji, ikiwa anajua kabisa mpinzani wetu akiwa kwenye shape yoyote, either anacheza kwenye low block au yupo kwenye open play, lazima sisi tunamshambulia either kwa counter attack, kwenye fast play build up, au tunamshambulia akiwa amekaa chini zaidi kwenye low block, tunafanya penetration pass. Ndio maana unapocheza na Simba size lazima ujiandae kwenye mbinu zote, ujilinde kwenye eneo la kuwa kwenye muundo mzuri, either tujiandae kulinda tukiwa tumekaa kwenye low block, tumekaa chini wengi, au tujilinde tukiwa tumeshambulia, wao wanapopata space wanakujaje. So naamini kabisa kesho kama Singida wataingia wana nidhamu kwenye eneo la uchezaji, wakiwapa space Simba. Simba ni wazuri kwenye eneo la kutranslate, yani kuondoka kwa haraka, transition yao kwenda kushambulia kwa haraka, speed wanayo. Wakikaa chini Singida bado wana uwezo wa kukata, kuiharibu yani safu ya ulinzi ya Singida iliyokuwa ngumu kwenye eneo la kujilinda. So naamini kesho kama Simba ataweza kupoteza mchezo, wao wameamua wenyewe, ila kiwango cha Simba msimu huu kimeimarika sana, na sasa kwenye eneo la ushambuliaji.
4: TRI na Yanga nasema afadhali kidogo kuliko, lakini Yanga inaikaa kama drop hivi karibuni. TRA ni timu bora katika mchezo uliopita uliona.
6: TRA anavyocheza kwenye uwanja wake nyumbani
4: au kwa sababu hana mahitaji ya kutaka chochote.
6: Na licha ya kwamba hana mahitaji ya kuhitaji chochote, lakini bado TRA amekuwa ni moja ya timu atishio zaidi pindi anavyocheza kwenye uwanja wake wa nyumbani. Ndio maana msimu huu ni moja ya timu ambazo zimezungumzwa kwa kubwa. Kwanza ni namna ambavyo wachezaji wake wanavyojituma, kwa maana ya kwenye baadhi ya mechi ambazo kwa upande wao wamekuwa zikizicheza. Tumeshuhudia kwa maana ya kwenye mchezo dhidi ya Simba kile ambacho walikifanya, likadhalika dhidi ya Yanga wakaja kumshushia kipigo kikali Azam FC. Hicho ndicho ambacho kwa upande wake kama mwalimu ana uwezo kimudu. Halikadhalika sio kwanza kwa upande wake, kwa maana ya mwalimu aliyenaye Etienne Ndairagije ni miongoni mwa walimu ambao wanaijua ligi ya Tanzania. Alishafanya makubwa akiwa na Mbao, kwa maana na wachezaji wa kawaida, lakini tulishuhudia kifika finali kwenye kombe la FA. La halikadhalika msimu huu kwenye mechi, miongoni mwa mechi ambazo kwa upande wake zinampa credit ni hizo za Simba, Yanga, Azam. Halikadhalika leo hii pia ana kitu cha ambacho anahitaji kukionyesha, kwa maana ya kuna baadhi ya wachezaji ambao huenda kwa upande wake wamekuwa sio tishio, kwa maana ya kwenye mechi ambazo azitizamu kwa ukubwa, lakini kwenye mechi ambazo kwa upande wao
4: mechi kubwa zinaona washa
6: kubwa akina Mapaka huenda ni miongoni mwa wachezaji ambao utasikia majina yao. Halikadhalika Chobwedo miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa favorite hususan wanapocheza mechi hizi za kubwa. Ndio kitu ambacho kwa upande wake hata leo pia kwenye kwa maana ya kwenye mchezo wa kesho ni kitu ambacho kinasubiriwa, kwa maana hao wachezaji kwa upande wao watakuwa na kitu kipi cha ziada ambacho kinaweza kuwaonesha na mwisho wa siku kinaweza kuwazuia Yanga kupoteza mchezo wa siku ya hiyo kesho.
4: Kwa hiyo hamna game nyepesi.
6: Hamna game nyepesi.
4: Azam mechi yake anakosa. Sasa hivi hafikiri kusaka ubingwa. Labda kina Faisal anapambania
6: kwa upande wa wachezaji binafsi
4: kama atatumia, maana yake mwalimu ana option yake sipita kuaje, maana yake ana mechi hapa karibuni tena ya finali na Simba
6: tarehe
4: 4 za wachezaji
5: Gombani Tanga
4: ile
6: ligi inaisha tarehe
4: Zanzibar
5: inacheza Zanzibar Gombani
4: finali Gombani
6: ligi tarehe 30, maana yake bado sidhani kama atapumzisha wachezaji kwa ajili ya mchezo ambao unafuata.
5: So ni muda wa kupambania kiatu. Kama msimu jana alikosa, msimu upya ana nafasi pia Faisal. Fomu ya karibuni unaweza kusema kwenye michezo ya karibuni hapa hajafanikiwa kufunga, ila fomu ya karibuni amekuwa na muendelezo mzuri. Yaani Faisal kumkuta ameshinda amekaa bila kufunga michezo miwili mitatu ni nadra sana. Either ameassist, amehusika kwenye kutengeneza au amefunga. Ila kwa mbio za viatu zilivyo, maana yake unazungumza kama akina Messi Tegis yao kina pale Pamba au akina Mosi Ndumwe wa Singida Black Stars walivyokuja. Juzi tumeona Fabrice Wangoi na Mungu ni wachezaji walifunga hattrick ambazo hattrick tulikuwa tunaona ngumu zaidi msimu huu kupatikana. Yaani kuna wachezaji wamepita kwenye msimu huu hapo kwenye vilabu vikubwa bora kama akina Aaron Okwero, akina Prince Dube, akina Chama, mwalimu pale akina Mpanzo Ura. Wameshindwa kutafuta hattrick kwenye msimu wa ligi kwenye mchezo uliocheza. Ila wamekuja wachezaji wengine wameingia dirisha dogo. Messi Tegis amefunga hattrick, akina Fabrice Wangoi amefunga hattrick, Ndumu mwenyewe amefunga hattrick. Kwa wake vita iliyopo, maana yake hao wengine wameanza kujipata. Na fixture inayofuata kila mmoja atanufaika na fixture yake. Anaweza kanufaika vipi? Aidha Ndumu na Simba, maana yake inawezekana ikawa fixture ngumu kwake kwamba anaweza kupata goli ila.
4: Subiri mechi mwisho.
5: Ila kama akifanikiwa kesho kupata goli zidi ya Simba, mechi ya mwisho inawezekana ikaja kumsaidia zaidi kutengeneza mazingira. Pamba pia Messi Tegis ya naye pia bado yuko kwenye mbio hizo, magoli 11 amezidiwa goli 3. So kama inawezekana pia naye akatengeneza mazingira mazuri ya kucheza kwenye eneo ambalo wako salama, maana Pamba yuko salama mpaka saizi. Hawezi kuingia kwenye eneo lolote kwa sababu la kucheza playoff au kushuka moja kwa moja. So ana mchezo dhidi ya JKT, anacheza dhidi ya Coastal Union ni mchezo wa mwisho. So hawa wawili kama inawezekana pia akatengeneza mazingira mazuri kesho yuko nyumbani dhidi ya JKT Tanzania, ndio eneo ambalo inawezekana Messi Tegis tukamuona akawa na mazingira mazuri ya kushinda. Otherwise Fabrice Wangoi anacheza miwili nyumbani dhidi ya Namungo. Sasa Namungo ina uhitaji,
4: japo yuko mbali sana.
5: Namungo ina uhitaji kwamba asalie kwenye ligi kwenye michezo miwili ile salia. Kesho anaanza dhidi ya Fountain Gate, then anakuja kumaliza dhidi ya Mtibwa Sugar. Wote michezo yote kwa nyumbani. Inawezekana home advantage, uwanja ambao anatumia mara kwa mara kwenye ligi, inawezekana ikamsaidia akapata matokeo. Ila otherwise maana yake namuona Faisal ana asilimia kubwa zaidi ya kuwa mfungaji bora kama Ibenge ataamua kumtumia yani kwenye michezo iliyosalia miwili dhidi ya Dodoma na dhidi ya Coast Union. Kama atahitaji aje atumike kwenye CRB Bank Federation Cup finali tarehe 4 ni mbali sana. Inawezekana ukamhitaji mchezaji wakati huo, then ukaja kuwa yuko fit. So inawezekana ukampumzisha saa hizi kwa siku ya mchezo umefika finali.
4: Bado
5: mchezaji yuko fit. So muda ni bado. Kuna siku karibu ni 7-8 za kupumzika kutoka ligi imetamatika tarehe 30 mpaka tarehe 4. So maana mimi kabisa hizo siku za maandalizi Faisal tumpe nafasi nyingine. Kama msimjuzi ule dhidi ya Aziziki simjana tena nakosa, yani mshambuliaji na ni mshambuliaji, yani mchezaji mzuri kwenye eneo anacheza, kupata namba hizi kubwa maana ni kuna kazi, kuna kipaji kinaonekana kwa Fesari. Ni mchezaji wa pekee zaidi kwenye ligi yetu soka Tanzania.
4: Mechi za ligi kuu soka bara hizo, tathmini yake pana tumeifikia hapo ukomo, lakini kumbuka pia Yanga nafanya uchaguzi mkuu mwezi ujao,
5: mwezi wa nane Yanga wanafanya uchaguzi mkuu.
4: Yes, na tayari matawi ya Yanga mikoa mbalimbali pia yanafanya uchaguzi zao kwa viongozi wao ambao hao ndio watakwenda kuwakilisha kule katika mkutano mkuu katika uchaguzi mkuu wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo mchakato pia umeanza kuelekea uchaguzi mkuu wa klabu ya Yanga mwezi wa nane ule, wakati Pawaga kule, Yanga family Pawaga nao mfanya uchaguzi wao, pata viongozi ambao watawakilisha wao kuelekea uchaguzi mkuu wa klabu yao ya Yanga. Tumezungumza na moja ya kiongozi ambaye alipata nafasi ya kushinda katika huo uchaguzi.
7: Kato na kutokana na mchakato na harakati za klabu ya Yanga, Pawaga Yanga family tumefanikiwa kukidhi vigezo kwa maana ya kuwa na tawi na pia vile vile kupata cheti cha ithibati pamoja na kuruhusiwa kufanya uchaguzi kikatiba ili kupata wawakilishi ambao watakuwa wanajumuika katika mkutano mkuu wa klabu ya Yanga ambao utafanyika tarehe 8 mwezi wa 2 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Na miongoni mwa waliofanikiwa kuchaguliwa kati hao wanachama mia moja na kumi waliofanikiwa kuchaguliwa kuwa viongozi katika tawi la Pawaga Yanga family, mwenyekiti ni Mohamed Lie kutoka kata ya Mlenge, katibu ni Saidi Ngamiro kutoka kata ya Ilolo Mpya, makamu mwenyekiti ni bwana Zakayo Njogoro kutoka kata ya Mloa, na kaimu katibu ni bwana Abbas Kalef kutoka kata ya Itunundu, mweka hazina ni Loida Mdenya kutoka kata ya Mboribori, na mjumbe wa mkutano mkuu bwana Adam Duda kutoka kata ya Ilolo ndani ya Mloa, na bwana Salumu Mpinde kutoka kata ya Ilolo Mpya, na wajumbe wa kamati tendaji wa tawi

0: tawi la Pawaga Yanga Family lenye mjumuiko wa kata zote hizo tulizozitaja, lakini mwendelezo wake ni kuhakikisha kila kata inakuwa na wanachama 100 kwenda kukidhi haja ya kuunda tawi kila kata katika eneo hili ambalo tumeanzisha Pawaga Yanga Family, kwa sababu Pawaga Yanga Family tumeianzisha kama tawi la jimbo, yani tunachukulia kama jimbo la Ismani. Tunayo kampeni kupitia sisi sasa kila kata kuhamasika, lakini tutazitafuta kila kata zenye wanachama mashabiki kindakindaki, tutawatembelea na kufanya mikutano nao kuhakikisha wanaanza kujiunga kama tawi, watajiunga Pawaga Yanga Family, hatimaye tutakuwa tunawajua wametokea Ismani kata gani, hatimaye watatengenezewa tawi lao. Kwa hiyo sisi tumekuwa ni kitovu cha uanzishaji wanachama katika jimbo la Ismani kiujumla. Na kumalizia tu, ni wito kwa wanachama wote ambao wameshakuwa wanachama kuanzia tarehe 1 Julai, tuanze kulipia kadi zetu ili tuwe na uhai ule unaotambulika kikatiba, lakini pia tuendelee kuhamasisha wapenzi mashabiki wote wa Dar Yanga Afrika kuhakikisha kwamba wanakuwa wanachama ili waweze kuisapoti timu yetu. Tukumbuke kwamba timu yetu inakwenda kwenye mapinduzi makubwa ya kisoka Afrika Mashariki na Kati, na hivi sasa nataka angalau tuwe tunaweza kuingia kwenye mashindano ya Afrika, lakini bila kuwa na sapota ya wanachama, bila kuwa sapota ya wapenzi na mashabiki kusaidia timu yetu, pale ambapo tunakuwa na mfadhili na sisi tukatia mkono wetu, hatimaye tunaweza kuwa na nguvu ya kupata wachezaji tunaowataka na tukaweza kuwa na ushindani mkubwa katika soka barani Afrika.
1: Ni tawi la Yanga Pawaga Family hao wakizungumza mipango yao mikakati. Wakati huu ni kukumbusha pia ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya ya Iringa itakuwa ikiendelea kwa mvumbi katika viwanja mbalimbali. Mechi ambazo zimekuwa zina mvuto kwa kweli, na leo tarehe 26 TRRH FC dhidi ya Nzii, mchezo saa 10 kamili jioni tusa Maganga pale utakuwa unachezwa, na Botafogo dhidi ya Fist United huu saa 10 kamili jioni katika viwanja vya Mkwawa. Kesho Young Boys dhidi ya Blanconeri, mchezo unachezwa saa 10 kamili jioni chuo kikuu cha Tumaini pale. Muwimbi dhidi ya Kipigwe, mchezo saa 10 kamili jioni pia katika dimba la Ulete pale. Kwa hiyo ni michezo ambayo imekuwa ikiendelea kuchezwa katika viwanja mbali mbali hapa ndani ya manispaa ya Iringa. Kwa taarifa iko namna hiyo, mwendelezo wake michezo ya leo.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

kujipamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0713

0: 116 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
8: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
9: Shake it, have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
10: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
7: Karibu extra time.
11: Tuko extra time hapa, nakumbushwa kwenye matokeo ya ligi ya wilaya Iringa ambayo ilichezwa jana. Kigamboni Football Club walifungwa 5-0 dhidi ya European, wakati Kigamboni Academy pia alipata ushindi bao 3-1 dhidi ya Street Passion. Kwa hiyo mambo yalikuwa namna hiyo. Nikukumbusha pia kama mwanao sasa hivi nitaka asome shule bora kabisa, mpeleke Selai Pre and Primary School, iko Mwangata shule. Fika Selai Pre and Primary School, salama ni mzuri kabisa kwa mwanao. CCTV kamera zimefungwa pale. Wanafunzi pia wakae kinyonge, wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huko kifundisho na walimu mahiri katika mazingira salama kabisa ambayo yanakuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule hii inaendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelezo unaweza kupiga 0615823923 au 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao. Lakini pata simu ya ndoto yako sasa hivi kwa mkopo na ufurahie intaneti yenye kasi, usiwe na stress kabisa. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini una fedha za kulipa mara moja, sasa usiwe na wasiwasi. Fresh Touch tunakupatia fursa kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini, haichagui line. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Touch unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia interneti mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Touch mafinga na kuletea kifaa cha interneti kwa bei ya shilingi 1,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha interneti chenye ubora, bundle la unlimited la mwezi mzima, tukukuwezesha kuvijari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, wapigie simu 0799101100. Kwa maelezo zaidi unaweza kutembelea ofisi zao. Fresh Touch Mafinga Digital Solutions. Wanakuunganisha teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Hao jamaa hatari kulikweli. Ofa zao ni kabambe kabisa pale Mafinga. Mtaa Mafinga Farmers pale. Namba zao ni 0799101000. Unaweza kupata hapo kwa uzuri kulikweli. Yes, pia nitakukumbusha sasa hivi kila muamala wako ni bao la ushindi. Kwa sababu huu wakati huu wa kombe la dunia bana, kila mwamala ni bao la ushindi. Kiingia tu ni goal unaambiwa hivyo. Sasa hivi unaweza kuwa na ukitumia Mix Super App kupitia Yas, kupitia simu yako mkononi, kwa kulipia huduma mbalimbali kama ni ada, kupitia ngamuzi na vitu vingine, unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia kule Marekani au shilingi laki milioni moja kila siku. Zawadi kutoka Hisense pia Kimo TV, friji na speaker, lakini zawadi kubwa shilingi milioni 50. Jimix FIFA World Cup 2026 Hisense. Kila mwamala utakufanyika kupitia Mix Super App na kuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala ambayo inahusika hapa ni kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bili mbalimbali, kununua ruku, kulipa pingamuzi na huduma nyingine nyingi zinapatikana kupitia Mix Super App. Kila mwamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Zawadi za kampeni hii bana, kuna washindi wa shilingi milioni moja kila siku, zawadi za Hisense kila wiki zikiwemo friji, TV smart pamoja na speaker. Ibada kombe dunia limeendelea na mechi zimepigwa jana na zingine kuamkia leo. Na wako ambao tayari wamefuzu kuelekea hatua ijayo, na draw pia inafahamika nani atapiga nani pia katika baadhi ya michezo ya hatua ijayo. Tunaambili bora. Tunaelekea kutamu zaidi sasa hivi.
5: Yeah, sasa hivi tunaelekea kutamu zaidi kwa sababu kwenye eneo la michezo ya kombe la dunia tumefikia kwenye eneo ambalo tunaanza kuangalia sasa nani anavuka na nani anaondoka kwenye mashindano. Jana kwa kuna michezo ambayo inachezwa miwili sambamba ya kundi moja, yake ilikuwa ni Ivory Coast, alikuwa jumbani, alikuwa uwanjani dhidi ya Curacao, na jana na kwenye kundi hii wanapata ushindi dhidi ya Curacao magoli mawili ya Nicolas Pepe, na mkumbuka alishapita lile Arsenal ya Nicolas Pepe, dakika ya ilikuwa dakika ya 7 Nicolas Pepe akipokea pasi bora ya Diomande, yeye anafunga na watanguliza Ivory Coast the Elephant. Baada hapo kipindi cha pili dakika 64 niko asipepe tena Sangal akapata akampatia pasi bora ya akawatanguliza kuwapa mzigo mkubwa zaidi Curacao ya kwenye kundi hii. Ivory Coast anapata ushindi wa pili, na kwenye eneo la msimamo wake Ivory Coast anakata tiketi tiketi ya moja kwa moja kwenda hatua ya mtoano. Nakumbuka mchezo wa kwanza Ivory Coast
11: alipoteza kwa German.
5: Yeah, ila ameshinda miwili.
11: Ameshinda mbili kwa point 6.
5: Ana point 6. Yeah, na hiyo jana anapata ushindi mwingine, alimfunga Ecuador kwenye kundi, makaa poteza dhidi ya Ujerumani. So anamaliza kama mshindi wa pili kwenye kundi, anakata tiketi ya moja kwa moja.
11: Ivory Coast kwenda moja kwa moja ilikuwa story kubwa sana. Nzuri kwao. Ndio mara ya kwanza pia kwa
12: ni story kubwa na ni mara ya kwanza kwa pande wao. Inaonyesha ongezeko la timu kwenye kusaidia pia kumeongeza pia ushindani, kwa maana ya hata timu zile ambazo huenda zilikuwa hazitarajiwi kufanya makubwa zinaonyesha nguvu ya ziada
11: ambayo kikaza matubua.
12: Zinaonyesha nje ya Morocco ambaye ni wazi kuwa yeye ni kwa upande wake amejipambanua, kwa maana ya moja ya timu ya taifa ambazo zinatumia nguvu, timu ambazo za taifa ambazo zinatokea Afrika, ulikuwa unatizama Morocco, Senegal, lakini imekuwa tofauti kwa maana Senegal amekuwa huenda amekuwa tofauti kwa wengi, kwa maana ya matarajio makubwa ambayo alikuwa ameyabeba wewe yamekuwa tofauti, na mwisho wa siku timu zingine ambazo zilikuwa hazipewi chapuo kubwa zaidi, kwa mfano South Africa tayari tumeshuhudia 32 bora ameshaenda halikadhalika. Kwa mfano kwa upande wa Morocco tayari tumeshuhudia licha ya kwamba kwenye kundi lilo kuwepo huenda ya mpinzani wake mkubwa alikuwa
11: Brazil.
12: Ni Brazil,
11: lakini wote wamemaliza alama sawa,
12: wote wamemaliza na alama sawa. Halikadhalika timu nyingine ambayo huenda ikawa imekuwa surprise kwa wengi na imefuzu kwenda kwenye hatua inayofuata ni South Africa, kwa maana ya namna ambavyo ile kadhia ambayo wanapitia, kwa maana ya hawaungwi mkono na Waafrika wengi, lakini ni miongoni mwa timu ambazo zimeonyesha surprise kubwa na mwisho wa siku wamefuzu kwenda hatua inayofuata. Kinachosubiriwa sasa ni namna ambavyo Misri kwenye mchezo wake wa mwisho, hali kadhalika
11: Senegal,
12: Tunisia tayari huyo ndo ashaaga mapema kabisa na rudi, pia miongoni
11: hizo Algeria pia,
12: ni miongoni mwa timu ambazo zinasubiria mchezo wao wa mwisho at least zione namna ambavyo zinaweza kujinasua.
5: Ya mchezo mwingine ulikuwa ni Ujerumani dhidi ya Ecuador
11: kwenye kundi hilo.
5: Ujerumani anapoteza mchezo dhidi ya Ecuador. Ecuador ambaye alikuwa anatazama kwenye ile kundi kama inawezekana kamaliza labda mshindi wa pili au kwa ukubwa wake kwenye mashindano, ila Ivory Coast yeye anamaliza mshindi wa pili. Ecuador yeye baada ya ushindi wake yeye anafuzu as a best loser. Yeah, anapita kama best loser baada ya kufikisha alama 4 kwenye michezo mitatu aliyocheza, lakini mchezo mmoja alitoa sare dhidi ya Curacao na mwingine ameshinda dhidi ya Ujerumani, alifungwa dhidi ya Ivory Coast. Na hiyo ni michezo ya usiku wa jana, ila alfajiri ya kuamkia leo pia kwa kuna michezo inachezwa, na michezo ambayo ilikuwa inaangaliwa kwa karibu zaidi Alikuwa ni Japani dhidi ya Sweden. Kina Gyokeres Alexander Isaac wao wametoa sare na Wajapani, na mchezo umetamatika sare ya moja moja. Na kwenye kundi hili ilikuwa ni na kundi F, baada ya sare ya moja moja ya Sweden na Japani, wao wamefikisha alama 5 Japani, na Sweden inamaliza kama mshindi wa 3 kwa alama 4. Na Uholanzi yeye alikuwa anacheza na ndugu zetu wa Afrika hawa Tunisia kwenye hili kundi, na ameshinda kwa magoli 3-1. Lakini baada ya ushindi huo Uholanzi, yeye ndio anakuwa ni moja ya taifa ambalo lina usahihi wa 80% mpaka 90% za kupata alama kwenye mashindano. Maana Uholanzi unajua ana alama 7 kwenye mashindano. Amesare mchezo mmoja tu. So maana yake dhidi ya Japan. Waki anamaliza kama kinara kwenye hili kundi kwa alama 7, Japani anamaliza nafasi ya pili kwa alama 5, Sweden best loser yeye ataelekea kwa alama 4. Kundi ambalo lifuata mchezo mwingine ilikuwa ni Paraguay dhidi ya Australia. Hawa walikuwa wanacheza hiyo leo alfajiri, na hili ni kundi D ambalo limetamatika kwa suluhu ya kutokufungana Paraguay na Australia. Sio mchezo mwingine kwenye hili kundi, mwenyeji Marekani akiwa kwenye ardhi ya nyumbani amekubali kipigo na timu ambayo imeshatolewa kwenye mashindano, Uturuki, kwa magoli 3-2. Na hapa maana yake baada ya Marekani kupoteza, yeye alishakata tiketi mapema zaidi baada ya ushindi wa michezo miwili ya mwanzo. Yeye aliwafunga Australia na aliwafunga Paraguay. Jana anapoteza dhidi ya, leo anapoteza dhidi ya Uturuki alfajiri. Yeye anasalia kinara kwenye kundi na alama 6. Australia yeye anaendelea, anamaliza nafasi ya pili alama 4, huku Paraguay yeye ana alama 4. Uturuki anamaliza la kundi akiwa na alama 3. Yeye alishaga mashindano.
11: Alishaondoka
5: kabisa. Hiyo ni michezo ambayo makundi yametamatika mpaka sasa. Makundi 6 yamesalia, makundi mengine 6. Maana yake kwenye eneo la misimamo ya makundi 6 yaliyosalia na waliopita, kundi la kwanza tayari Mexico na amemaliza kama kinara, South Africa nafasi ya pili wamepita kwenye eneo la mtoano, South Korea yeye nafasi ya 3 anasubiria best loser. Kundi la pili B, Uswisi anapita kama kinara kwa alama 7, nafasi ya pili Canada na alama 4, Bosnia anamaliza nafasi ya 3 kama best loser. Kundi C, Brazil yeye amemaliza na alama 7 kama kinara, Morocco lineup nafasi ya pili alama 7, then Scotland anasubiri best loser akiwa na alama 3. Huku Marekani kundi D anamaliza kama kinara na alama 6, Australia yeye ana alama 4 nafasi ya pili, na Paraguay yeye ana alama 4 naye anasubiri best loser, hiyo inaweza kumpitisha kwenye hili kundi. Huku kundi E, Ujerumani yeye anamaliza kinara kwa alama 6, Ivory Coast anamaliza kwa nafasi ya pili kwa alama 6, na unajua Ivory Coast kwa ukubwa wake wote, hii ni mashindano yake ya 4 kushiriki. Na ndio ushindi wao mkubwa zaidi kwenye mashindano, wamepata alama 6, wamezivuna kwenye mashindano. So inawezekana Waafrika wengine tunajivunia kuwa na taifa ambalo lina alama nyingi zaidi kwenye mashindano mpaka sasa. Ecuador yeye anapita kama best loser kwenye kundi A akiwa na alama 4. Huku kundi F, Uholanzi yeye anamaliza kinara kwa alama 7, huku Japan anamaliza nafasi ya pili kwa alama 5. Sweden anapita kama best loser kwa alama 4. Huku makundi mengine yaliyosalia ambayo bado ni kuanzia kundi G, ambayo bado hajasalia, ila kwa wale ambao wamepita kwenye makundi mengine, Ufaransa kundi I na Norway wao wameshapita, wameshakata tiketi. Huku Argentina kundi J, bingwa mtetezi yeye ameshakata tiketi ya kwenda hatua ya mtoano. Colombia kundi K yeye ameshapita kwenda kwenye mtoano. Na wale kwenye mtoano, sasa kwenye eneo la mtoano, nani atakutana na nani? Tumeshazungumza
11: mechi tayari zishapangwa,
5: tushazungumza
11: kwa
5: ya Morocco. Leo wengine bado wengine hawajafuzu bado. Ila kwa wale ambao wamefuzu,
11: ratiba haijakamilika kwa sababu
5: wengine bado. Ila kwa wale ambao tayari ratiba yao ya 32 bora ipo wazi. South Africa yeye atakutana na Canada.
11: Tarehe 28 hiyo Sunday usiku.
5: Atoa 32 bora. Yes. Morocco atawakaribisha Uholanzi. Atakuwa na face Uholanzi. Marekani zidi ya Bosnia na Herzegovina. Watakuwa wanacheza Brazil zidi ya Japan. Hii ni zile ambazo mechi zimeshatamatika, zimeshajiset kwamba kwenye hatua ya 32 bora hawa nani atakutana na nani. So tunasubiria kuona wengine ambao wamequalify, wale ambao wamesalia
11: yeye ampiwa bado, lakini
5: bado maki
11: Morocco na Uholanzi Afrika Kusini na Canada. Mechi nzito zote mbili,
12: mechi nzito
11: labda hii ya Uholanzi na Morocco na
5: Uholanzi. Uholanzi hapa mchezo uliosalia naona Japan na Brazil
11: mpisu
5: mpaka saizi ratiba ilivyo, na afu inakuja Uholanzi na Morocco. Ila Japani ni wagumu sana kwenye mashindano, yani hata wagumu kutoka Asia
11: huwa na surprise zao.
5: Morocco na Uholanzi ya daraja unaweza kusema linakaribiana sana, yani ubora alioonyesha Uholanzi kwenye mashindano na Morocco pia surprise alioonyesha pia kwenye mashindano, wana kizazi ambacho kinaweza kashindana na wachezaji wa Uholanzi. Ila kwa Marekani na Bosnia, naona kabisa Marekani mwenyeji bado anaendelea kuwa na luti nzuri, inawezekana tukamwona hata na sita bora. Ujerumani atasubiria nani mwingine anaweza kukutana naye. Mexico pia na Canada na Uswisi na ambao na Argentina na ambao wanasubiria kuona kwa ambao watapita kwenye hizi michezo mingine iliyosalia. Maana mpaka sasa hizi mataifa 18 yameshakata tiketi ya kwenda toa mtoano 32 bora. Tunasubiri mataifa mengine 14 ambaye atahitimisha mataifa 32. Michezo 60 imeshafungwa, rekodi iliyowekwa ya kwanza kwenye mashindano msimu huu mpaka sasa michezo 60 imeshachezwa kwenye toa makundi. Magoli 177 yameshafungwa. Yaani tumeshavunja rekodi ya mwaka 2022 Katari. Mashindano yote yakuwa na mechi 64 yalifungwa magoli 172. Maana tayari kuna magoli zaidi ya magoli takriban 5. Tayari ameshavunja rekodi hiyo jana. So na huku kuna michezo 104. Sasa tumecheza michezo 60. Atoa makundi kuna michezo 72, imesalia michezo 12. So inawezekana msimu mashindano licha kuongezeka michezo kutoka 64 mpaka 104 tukaona magoli mengi zaidi kwenye mashindano. Ila kadi nyekundu 8 tumeshavunja rekodi za kadi nyekundu 2, kadi nyekundu kwa mashindano mawili yaliyopita 2022 kulikuwa na kadi nyekundu 4 tu pekee. Ila sasa kuna kadi nyekundu 8 kwenye michezo 60. 2018 Russia kuna kadi nyekundu 4 pekee kwenye mashindano yote. So inawezekana tukaona kadi nyingine nyekundu nyingi baada kuna maana kuna michezo mingi sana imesalia
11: kabisa
5: ili kutamatisha mashindano haya ya mwaka 2026 pale Marekani.
11: Kuna games zinachezwa pia. Leo siku na zingine alfajiri kule.
12: Leo na nyingine pia alfajiri. Game ambazo zinachezwa leo ni kama ifuatavyo kwa maana ya
11: Norway na France.
12: Norway leo Falansa halikadhalika Senegal dhidi ya Iraq, Kepede dhidi ya Saudi Arabia, Uruguay dhidi ya Spain.
11: Kundi hichi ndio Kepede dhidi ya Saudi Arabia, saa 9 baadaye alafu saa 9 muda huo pia Uruguay dhidi ya Spain. Spain ishafuzu
12: Spain ishafuzu.
11: Bado da.
12: Spain ndiye anasubiria naye mchezo wake wa
11: mwisho. Ili kundi basi liko wazi bado.
5: Kipeke Spain na Uruguay wanakutana.
12: Hali kadhalika Kepede
11: naye
12: na
11: Saudi Arabia.
5: Kepede na Saudi Arabia.
11: Ule kundi wote
5: ni bado yeye. Kepede anasubiri kama atashinda anakata tiketi ya kwenda hatua ya mtoano. Maana alama mbili akishinda anafikisha alama 5. Spain kama atapoteza dhidi ya Uruguay na Kepede akashinda dhidi ya Saudi Arabia, Spain inabidi asubiri kwenye eneo la best loser. Maana best loser ya Spain atakutana na mshindi wa kundi la kundi ambalo ataongoza kundi la Argentina. So maana yake kama atakuwa best loser Spain. Maana yake ni jambo jingine ambalo inawezekana ataka alikwepe mapema. Kama unamaliza best loser utakutana na giant mkubwa kama Argentina mapema. So naona mchezo mwingine muhimu zaidi kwa Luis de la Fuente leo maana kuhakikisha anashinda dhidi ya Uruguay. Ila ni mchezo mwingine wa ushindani. Akina Valverde wanaweza kumchallenge zaidi akina Lamine Yamal. Ila ubora alionyesha Spain mchezo wa kwanza nakumbuka zaidi ya Cape Verde ya mambo yalifanya Zovinha kufanyia saves 7 kwa nyima ushindi. Mchezo wa pili wanakuja kushinda yes market dhidi ya Saudi Arabia. Yeah, inawezekana leo tukaona mwingine. Ila mchezo utofuata wa Senegal na Iraq wa Afrika wengine wakuwasubiria kwa hamu sana.
11: Tuone kama tutobua naye.
5: Yeah, inatakiwa washinde yep, kuanzia magoli 3 kumpa nafasi ya kuvuka kwenda hatua ya mtoano. So maana Senegal dhidi ya Iraq daraja. Yeah, leo Sadio Mane yes anasubiria tuone akina Nicolas Jackson wanasubiria kuona wanaweza kuvuka vipi kikwazo
11: Iraq.
5: Ila kuanzia magoli 3 aggregate iwe magoli 3 kwenye mchezo. Wanaweza kupata nafasi pia kwenda as a best loser kwenye mashindano hatua ya mtoano.
11: Senegal tutobua kweli?
12: Sana kwa kutoboa inahitaji ni ngumu zaidi lakini wana uwezo wa kufanya kitu.
11: Sasa basi tukomea hapo, tushukuru wote walioshiriki nasi. Ulimsikia vizuri Balama Junior hapa, ulimsikia vizuri Peramio wenu katika uchambuzi tathmini, lakini pia wale wote walioshiriki nasi kwa majira saa 6 tunashukuru sana. Mimi naitwa Frank Vegula, asante na mchana uliomwema tukutakie.
13: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Baraka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula. Tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
8: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya spika za radio yako.
9: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
8: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
10: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
8: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
11: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
8: Tunahabarisha.
12: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
8: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 26 Kahumo.
1: Kahumo.
0: Kuna namna ukiwa unamsikiliza Piko, ngoma inaitwa Swaga Zangu. Usiba niko na shows dia G Records ndiko ambako ilifanyika hii hapa ngoma ya mshikaji wetu anaitwa Piko. Oh, yeah. Asa, kuna namna inawezekana msanii akafanya wimbo fule wimbo kwa muintroduce na jina wakampa la ule wimbo. Okay. Shokutana hizo.
2: Ah, yeah,
0: yani bana, kuna ule jamaa aliimba wimbo wa binti kiziwi, au kuna ule jamaa alifanya wimbo wa kikongwe. So ule jamaa alikuwa anaitwa Piko wa kikongwe.
2: Oh yeah.
0: Ile jina lake ni Piko. Yaani jina lake ambalo anatumia kisanii au kisanaa. Yeah. Ni Piko, hilo kusema Piko wa kikongwe. Yeah. So jamaa naye ikabidi aendelee kulitumia jina hilo hilo Piko wa kikongwe. Ndio so umesikiliza ngoma yake inaitwa Soga Zangu.
2: Oh yeah.
0: Pia umesikiliza nyingine chama kubwa ya TMK ukiwa ni muunganiko TRP Connection pamoja na TMK wanaume. Joint inaitwa chama kubwa. Sababu of course sayari ya burudani ndo chama kubwa.
2: Yes sir.
0: Ndo show yako pendwa nyanda za juu kusini, hakuna namna. So kama time hapa utusikilizi utakuwa unafanya nini? Yani kwa mfano yani kama muda huu hapa hausikilizi sayari ya burudani utakuwa unasikiliza kitu gani kingine? Karibu sana. Hii ndo sehemu pekee ambako tunahakikisha unaenjoy, unapata burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Au sio bana?
2: Oh yeah.
0: Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wakunyumba au mga shida au baba momo. Niko na MC Bizo.
2: Oh yeah.
0: Kama kawa kama dawis mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Leo ni crazy Friday day. Bana weekend hii hapa imeshafika, na unafahamu fika vile ambavyo si watu tunafanya ngoma zinakuwa nyingi sana, lakini pia baadaye tunakutana pale Savannah Lounge.
2: Oh yeah. Oh yeah.
0: Bana wapi wapi ratiba wapi belekezo?
2: Oh bana, pale Savannah Lounge today is Fire Friday. Pia tutakuwa na live band, vyakula vya kutosha. Pia sasa hivi wameleta kitu kipya jamani. Shisha nazo zinapatikana Savannah Lounge pale kwa okay. shilingi 15,000 tu. Kwa hiyo bendi pale ni mida ya saa 4. Alafu baada ya saa 4 bendi itapiga paka mida ya saa 7, alafu baada ya saa 7 pale ni mziki paka kuchei paka monile.
0: Okay.
2: Na siku ya Jumamosi pia ratiba yetu ni ile ile, bendi itakuwepo pale mida ya saa 4:30. Lakini ambacho kitapendezesha siku ya Jumamosi ni old school vibe. Yani siku ya Jumamosi pale Savannah Lounge tunapiga nyimbo za zamani tu, ngoma juu ya ngoma. Kama hizi hapa, si ajabu ulizopiga nyimbo mbili za kwanza hizi hapa, kesho zitawika sana, zitalia sana pale.
0: Okay.
2: Kwa watu wajitokeze kwa wingi. Pia siku ya Jumapili ni karaoke Sunday, kwa wale wanaopenda kuimba au wanaopenda kuimitate wasanii wao upendwa, tunakutana pale Savannah Lounge. Design flani vitakuwa poa sana. Oh yeah.
0: Bada sawa, unachotokea kifanya leo ni una request wimbo wote mwata kusikiliza hapa kwenye Crazy Friday ya 88.9. Tuambia ni ngoma ipi mwata kusikiliza, check na mimi kupitia 0766744292 0766744292 au kwenye akaunti yangu ya Instagram pamoja na TikTok, inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, NAS Ai Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Niambie ni ngoma ipi ambayo unataka kusikiliza muda huu hapa, afisi baadaye tutasema nayo. Na sio mbaya wakawa hapa mashavu washikaji watatu, wanne, watano.
2: Oh yeah.
0: Ambao wanasikiliza 88.9 620 nao hapa kama kawa. Shout out to Princess Cookie. Bada Princess Cookie kama Cookie. Tuko naye live muda huu hapa. Ana kama Ana tuko naye live. DJ Tiger aka Tisa pia tuko naye live, na wana kibao tuko nao live hapa. Usi bada Yusagi kama Yusagi pia tuko nao live. Chapa pesa ndo dawa yao, ngoma ya goma lako na MC aina noma mwanetu DJ Tiger kutoka Dar es Salaam pale anatusikiliza. Sharo sana kwako mdogo wangu DJ Tiger aina noma. Bana ule mchongo wetu bado unaendelea. Bana lazima tuwakumbushe.
2: Oh yeah,
0: wale DJs.
2: Oh yeah, oh yeah.
0: Yes, bana. Bana kama wewe ni DJs na bado hujapata mchongo wote mpaka sasa, na inawezekana uko ndichi afu ndoto zako bado hazijatimia, hii hapa ni time yako kutimiza ndoto yako ambayo uko nayo kwa muda mrefu. Sasa ni muda wa DJs kujiamlia jambo. Unaitaka milioni au unaitaki Nuru FM inakuletea SB DJs Competition 2026 ambayo inakutanisha DJs wote mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kufukuzia milioni moja na kusajiliwa Nuru FM. Zawadi ni mshindi wa kwanza kuondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa tatu ni shilingi 300,000. Form zinapatikana hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 20,000 tu. Kwa udhamini na ushiriki piga simu nambari 0715779233. Tarudia tena namba kama unataka kuchukua form au unataka kushiriki kwa ajili ya kudhamini ile tukio la SB DJs competition, piga namba hii hapa ambayo inahitaja ya 0715779233. Form zimeshaanza kutolewa na mwisho itakuwa tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Je, nani kwa DJ mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kutufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa utatupata pale. Ukiingia Instagram, ukiingia Facebook utatupata pale, andika Nuru FM Iringa.
2: Oh yeah,
0: eleka hapo
2: hapo, nimekusoma bana. Lakini pia siku zimebaki chache. Siku ya Jumapili bwana ni siku ya Baba Manka, mwanetu inabidi tumshow support, tumshow love.
0: Yeah,
2: wanamuziki wote nyanda za juu kusini, kama unajijua kabisa una kipaji kabisa, basi tunasherekea siku ya Baba Manka pale, miaka 8 kuna mic ya Baba Manka pale Savannah Lounge, ni kwa shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa katika tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherekea kifamilia pamoja. Hii si sherehe tu, bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Kama una kipaji, basi hii nafasi ni yako. Wasanii watapata fursa ya kuonyesha uwezo wao mbele ya mashabiki mbalimbali na wadau mbalimbali wa muziki. Msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo wake bure kabisa katika studio za kisasa kabisa zilizopo pale jijini Dar es Salaam, ambazo zinaitwa Apple Music Sound, na pia ataondoka na kitita cha shilingi 500,000. Pia mshindi wa pili ataondoka na kitita cha shilingi 200,000. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu kuhusu kutengeneza fedha kupitia digital platforms, promotions za kazi za wasanii, yani hawa wasanii chipkizi, interviews mbalimbali za kuinua wasanii chipkizi kimziki. Pia tiketi zinapatikana Nuru FM, au piga namba 0719431733. Nitarudia 0719431733 kwa maelekezo zaidi. Pia usikose, tutakuwa na Ron Boy na Richie Msafi pamoja na wasanii wengine wengi. Sherehe hii imeshikwa mkono na Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, Nuru FM, G Beauty Academy, Savannah Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switch Switch Award, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata pamoja. Oh yeah.
0: Ebere saa, kama na tabia hapa, sauti ya radio iko juu, hakikisha unaendelea kuongeza sauti ya radio iweze kuwa juu, kwa sababu baadaye pia lazima tuhakikishe watu wanaondoka na mkwanja.
2: Oh yeah,
0: kupitia mchongo wa Nuru Pesa, na kila siku kila kipindi kinatoa washindi kupitia mchongo wa Nuru Pesa, na mshindi mwingine yuko hapa ambaye alipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Hello.
1: Yeah.
0: Yes, mambo vipi? Poa. Bwana unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
1: Anaitwa Pesa kutoka Mbinga Ruvuma.
0: Bwana uko Mbinga Ruvuma?
1: Ndio.
0: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
1: Ndio.
0: Wewe unacheza Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi leo?
1: Umecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
1: Ndio.
0: Basi sawa, mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao umepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
1: Nashukuru.
0: Unaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
1: Ah, naambia kwamba wacheze, sikate tamaa.
0: Au vipi?
1: Ndio.
0: Haya bwana, asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma Mbinga. Mshindi kutoka Ruvuma Mbinga ambaye aliondoka na mkwanja wa Nuru Pesa.
2: Oh yeah.
0: Yeah, so washindi ni wengi wanapatikana. So nawe kama bado haujacheza Nuru Pesa, hakikisha unacheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Vodacom. Fuata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ya 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, afuta bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Yas, pia bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, pia bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo yale ya muamala ambao umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Halotel, pia bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 3, weka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu teka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 ambayo utakuwa umeyafanya. Sawa, shout to Jennifer, Princess Cookie, eh bana, na wengine wote hapa usio bana ambao wanajoin kwenye account ya TikTok. Kama tunasikilizana kupitia 88.9, sasa dunia imekuwa kama kijiji, yani tunaonana muda huo huo. Eh, tunasikilizana kupitia 88.9, lakini pia unaendelea kutufuatilia live bila chenga popote pale ulimwenguni kupitia radio Tadio. Sawa bana, andika ukienda kwenye page ya radio ya Instagram kuna link iko pale juu, au kama unatumia Facebook pia kuna link iko pale, inakupeleka moja kwa moja kusikiliza radio, au sio bana? So ukibonyeza tu pale inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza popote pale ulipo. Sawa.
2: Oh yeah.
0: Sasa unachotakiwa kufanya pia muda huu hapo ni kupata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi. Sasa nakuuliza, je, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja? Usio na wasiwasi, Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 bure kila mwezi, ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie kwa simu hii hapa ambayo unahitaji. Yaliki nambari ya simu ambayo unahitaji muda huu hapa ni 0799 101 00. Kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu Fresh Tech Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Kama bado hujaandika namba na unataka simu ya mkopo, hauna simu na uko Mafinga, piga simu nambari hii hapa ambayo unahitaji 0799 101 00. Kwa maelekezo zaidi saba, na kama unahitaji simu na sasa hivi bwana haitaki upate shida sana, upate tabu sana.
2: Yeah, that's what's up.
0: Eh bwana, join hapo tu ujipatie simu yako ya mkopo. Easy sana, na GB 8 pia unapewa hapo, si ndio?
2: Oh yeah, oh yeah.
0: Eh bwana. Basi
2: nazidi kuwapitisha bwana.
0: Mba, tukutishia
2: bwana. Kufuleo mwanangu moro jansifia, hata nimenyosha engo.
0: La, umezigatia engo?
2: Nimenyosha engo bwana.
0: Hei bwana, kwa sijaona bwana. Umezigatia engo.
2: Hizo chasa zote zinaenda kwa Iringa Barbershop bwana. Bwana. Ila, okay. Nikipenda kuwapitisha bwana kwa wale wote wanaotaka vifaa vya nyumbani vya umeme. Basi waone wanangu hawa hapa Mwaliko Store, ambao hawa ni wauzaji mbalimbali ya vifaa vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser, vifaa vya massage, vya kuchaji, mixer, hii ni kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine ya kutolea vumbi, blender, pia kuna mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi na food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya, wanaendelea kutoa ofa kwako, na ukinunua kifaa chochote kupitia Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uwindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0773 64 15 09 au 0714 14 43 22, na ukurasa wetu wa na Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
0: Sawa, Zuchu kwa hapa anatufahamisha pia, anasema wasanii inabidi watumie sana vipaji vyao, usie, na pia watumike kwa manufaa ya baadaye kupitia vipaji vyao.
2: Oh yeah.
0: So wasanii inabidi watumike kwa manufaa ya baadaye kupitia vipaji ambavyo wako navyo.
2: Oh yeah.
0: Leo bwana.
2: Bwana huu mchongo ujue upoje? Huu mchongo bwana Zuchu alikuwa anaongea kwamba yeye katumika sana kabla ya kuwa famous, kabla ya kucatch fame. Katumika sana kwa back vocal, kaingiza sana sauti kwa wasanii nini. Lakini manufaa yake anaokuja kuyaona sasa hivi ni yeye kupata fame na kujiingizia kipato ambacho kinakidhi maisha yake. Basi tumsikilize Zuchu on the 1 and 2.
3: kingine kutumika kwa manufaa ya baadaye. Hapa siongelei mwili, naongelea kitaaluma na kwa kipaji. Mfano, kabla sijatoka mimi nishai kumwandikia wimbo Sha, ndio ulionikutanisha na Master J. Sha nilimpataje? Kupitia mamangu. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa umepata bahati ya kuwepo kwenye studio, anakuja Zuchu, msaidie mashairi mawili matatu, ila kukumbuke kwenye favors zake. Mimi kabla ya

Kidege from Ilula Madizini. Dijanas tuko pamoja ni gunge ngoma ya Fobi, Country Boy, Ibra Nation, nanante na hapa. Anasema oh yeah, Michael Mwalutefu pande za Mafinga Town burudani. Huyu mgeni anasema piga ngoma ya Mboso mpya Jamali Kamage kutoka Mafinga, aina noma. Wanasema anaitwa nani? Anasema anaitwa Dixon Kitumbika, nipo Ukelemi Iringa, naomba nyimbo ya wanaume TMK. Majukumu yameniandaa maisikike. Itakuwa poa sana. Anaitwa

0: ruhusa ebane sapiga jamani. Yani ni lazima au inakuwaje?
1: Si muombe jamani, mbona lugha rahisi?
0: Du. Kweli tunasogea kweli. Ni aje pomjikoni unipige wimbo, naomba unipige wimbo na HMC mapendo waburudisha wana wote wa Lungemba by Samata Boy pande za Lungemba.
1: Oh yeah.
0: Sabana na wasikilize Fine Girl. Mbona mimi nataka ngoma ya DJ na antena. Naitwa Fine Girl, Ali Majeta, jachagua je, niambia ni ngoma ipi ambayo nataka kuisikiliza. Sawa, sio case. Tutarudi hapa baada ya kupay bills, lakini pia ngoma juu ya ngoma pia zitakuwa zinafuata hapo. Tuki kutoka wala kuondoka hapo ulipo, baki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni pale ambapo tutakuwa na sign out.
1: Yes,
0: kama uko mbali na radio yako jisogezi hapo. Kama ndo kwanza unawahi home, hakikisha unawasha 88.9 Nuru FM radio. Tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. DJ Shami arafata hapo ni 1 and 2. Naomba unipigie wimbo wa Nandi, yuko na Yami, naitwa Kauthari kutoka Tumaini. Na wasikiliza kipande hii hapa ina noma. Akron, naomba wimbo wa Wife Does Nundas ifikie Perez Mdalingo akiwa Ilala. Haya bwana Perez, kama Perez atakuwa ataisikiliza hiyo ngoma. Mama Jerry wa Changarawe, mama Majele, naomba wimbo wa Mondi Moyo. James Makambako anaitwa anaitwa Ebane. Si mchezo. Anaitwa afu best lapa. Simala ni ucheze hapa.
1: Si mchezo. Jamani.
0: Shirao tu wakuna namna basi. Yes, tapepe hili yes, sitarudi hapa muda si mrefu.
1: That's what's up.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na

pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio.

0: Kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki. Afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Double 8.9. Oh yeah. We love music.
8: I can make a broke shit rich.
9: It's my birthday. It's my birthday. I must spend.
7: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini. Kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Tulie sabu moja, 1 2 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Habari mnazo. Hii hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: Mpesa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Sayari ya burudani.

0: Da, noma sana. Dakika 25 hapa saa 9 za mchana. Sio bada time inakimbia kinoma noma. That's why tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili kwa ajili ya kuhakikisha elitinga la sayari burudani tunalikamilisha mida saa 10 kamili za jioni. Shout out to DJ Shami on the one and two kwa ajili ya kuhakikisha ngoma zote kali zimelia kipande hii hapa saba. Na bado tuko hapa, bado niko na MC Bizo. Yes, mimi ni mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasa wa Kunyumba au Ngashida au Baba Momo. Washikaji kibao wamedondosha mashavu kwa Shami za DJ. Wanasema umetisha sana. Anaitwa Aidan Fidege from Ilula Madizini. Oya, tunatoboa kama kawa 2026 DJ Nase. Tunakupata kwa uzuri pande za Ilula Mtua. Nikiwa naona kibao tunakusikiliza. Mika Ngulugulu Ilula Mtua pale. Sasa sauti ziko juu. Tuko pamoja sana. Nipige ngoma mbele naye ni Masogange. Anaitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Ale ni kutoka Kinyali, ni mwimbaji mzuri. Nilikuwa naomba support yenu. Asante cha kufanya wenje Nuru FM Radio mwanetu Allen. Kutoka Kinyali, sogea yes, Radio Nuru FM, ulizie DJ Nasi, ulizie MC Bizo, ulizie Baba Manka, au sio bwana? Tunamaliza yes, utata, au sio bwana? Musa Baba, sifundi kinyosi tokea Lula Nyakilomo. Sio bwana, tuko sawa. Naitwa Recho, naomba nipige ngoma Mario na D Voice, mabegi mafinga. Bana anasema na wasoma koleza nono DJ hapo umetisha sana. J kama J, mabegi mafinga, piga ngoma mpya Mboso. Oya ni aje sare burudani kwa poa Priska Magoya kutoka Ilula Mtua. Naomba ngoma ya Sam Sina Ra anaitwa Othmani Mgelo Itunundu Pawaga. PG anasema na wasikiliza kipande hii hapa. Afu sauti za Redis kwa juu kinoma noma. Haina noma Deo Sanga. Tokea kipande cha Poms tunamaliza pamoja hapo ndani. Haina noma. Oh yeah. Na mwingine huyu hapa anasema ni aje DJ Nas. Kwa sawa kutoka Dodoma. Haina noma wala. Koleza nono DJ hapo metisha J. Kama J, J kama J. Da noma. Sawa, so guys.
1: Yes sir.
0: Bwana nilijua tu hizi mambo. Hizi mambo bwana. Bwana kafanya namna pale kwa mwanetu pale ili vitu viweze kwenda sawa. Sasa bwana, wakati tunaendelea kupiga mastori hapa na inabidi tupate pia michano mingi sana. Kipande hii hapa usio bana. Sasa mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusimulia, unataka kushuhudia live ukiwa shabiki wa mpira, upasi kusubiri mtu kuambiwa jana kulikuwa na goli noma. Huyo si wewe. Wewe ni wakuepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao wa Super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote pale ulipo, pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store, ku search VTV OTT alafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, alafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziara ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma, piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga. Vodacom, tunakombea pamoja tunaweza. Huu mchongo kutoka Vodacom kama Vodacom.
1: Oh yeah, oh yeah. Basi wewe kama ni baba bora au mama bora na unatafuta shule right now, basi Selai Pre and Primary School is the place to be. Je, unatafuta shule bora, mazingira salama kwa malezi mazuri ya mtoto wako? Karibu sana Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika shule ya Selai Pre and Primary School, usalama wa mtoto wako umepewa kipaumbele cha juu kabisa kupitia mfumo wa kamera, yani CCTV, zilizowekwa kila maeneo ya shule ili kuhakikisha usalama wa mtoto wako muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi, madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa na maadili ya kujitegemea kwa mtoto wako. Pia shule huendeleza vipaji kwa mtoto wako kupitia michezo na mziki na matumizi mbalimbali ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0615823923 au 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujijengea msingi imara na elimu ya maisha ya mtoto wako. Oh yeah.
0: Saa muda wa DJs kujiamlia jambo. Unaitaka milioni au unaitaki Nuru FM na kuletea SB DJs Competition. 2026 ambayo inakutanisha DJs wote mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa Nuru FM. Zawadi ni mshindi wa kwanza anaondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili anaondoka na shilingi 500,000 na watatu ni shilingi 300,000. Form zinapatikana hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 20,000 tu. Kama wewe ni DJ unataka form, njoo hapa Nuru FM Radio au piga nambari 0715779233. Kama unataka milioni au unataka 500,000, unataka 300,000, piga simu namba 0715779233. Na kwa udhamini pia piga namba hii 0715779233. Form zimeshaanza kutolewa na mwisho itakuwa tarehe 30 mwezi wa 6. Je, nani kwa DJ mkali mkoa wa Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata pia pale. So kama ni DJs, hakikisha maelekezo yanafuatwa. Kama umeshacheza Nuru Pesa na unasubiri mkwanja kama mshindi huyu hapa, hakikisha unaendelea kucheza pia mara nyingi zaidi kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Halotel. Unaweza ukashinda na ukaondoka na kibunda siku ya leo.
2: Halo. Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
2: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu. Vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
3: Aise, na cheka kilisho yani hii siku kuu ya Eid na nifurahisha nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
2: Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu. Kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
3: Nimekienda mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
2: Acha bwana.
4: Ndolezi.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
3: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii haiji bila hata hela. Ngoja nijaribije kwanza.
2: Acha bwana.
3: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo
2: hapo. Acha bwana. Hongera sana.
3: Niende sokoni, niende buchani. Ngoja niende buchani sasa hivi, nikwa shambani natoka sasa
2: hivi. Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
3: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi nakufahamu.
2: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutu akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
3: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
2: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
3: Ndio.
2: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia siku yako
3: siku. Asante sana Azori, asante sana Azori.
0: Sasa huyu ni mmoja wa wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa saba ikiwa dakika 32. Bwana sasa tuanze itambulishe bwana, sisi hatuna namna yoyote ya kufanya. Itambulishe mwenyewe bwana.
5: Mimi naitwa Gasto Blaze Montana. Siku nyingine na kaka nasi tumekutana, nilikuwa kwenye mashindano ya Savannah Street Star Search mpaka kwenye ile ya mkoa tena tukakutana, afu nikawa mshindi wa tatu. Nashukuru Mungu Gaston, nikipata ushindi unakuwa ushindi ni wa watu. Ushindi huu so wa chatu, ushindi ni wa ukweli wala so ushindi mchafu. Peace kwa mwanangu Juve Mani, niko hapa Gaston Blaze hapa mchizi dimbani, naonesha hichi ni kipaji toka mtani, bado nipo kwenye mziki stoki kwa Romani, na wasupport wasanii wa Iringa. Hakuna maana kwamba ukiniona mimi eti nitaleta ukinzani, hapana. Mimi nataka watu wafike huko, watu wawe na pesa nyingi zijae kwenye mifuko. Haitakiwi wasanii wa Iringa mwisho wa siku street tushie kwenye vituko, tushie kwenye milupo, hapana. Inatakiwa vingi kufanya, kwa mfano watu wengine wanajituma. Mimi mwenyewe kwenye mambo ya bajaji na bodaboda waga naziskuma, naendesha najipatia hizo masalali, bado nipo kwenye mziki na dondosha mistari. Sasa hivi niko Nuru FM na kaka nasi, mimi nafanya hichi kitu siko na kaka mbinafsi. Nashukuru kaka mi alivonipa chance, na hii chance mimi naifanya freshi. Niko hapa na SNZ na sio kesi, kila siku Gaston napiga chenga kama Messi, biti nalisikia mpaka kiki. Navofanya hichi kitu najua mtani tu mashabiki wanajiuliza who that, kumbe ni mimi. Mimi natoka Linga town na wakilisha kusini, peace kwa Mandi pia na sniper Vina Dolly Black Danger wamesimama wima. Mimi mwenyewe Gaston Blaze natokea heaven way na napiga matizi every day in 7 days. Yeah I'm right here niko Nuru radio naipenda all the time neza zuru. Peace kwa washikaji ambao wameenda kuforce maisha ya kweli, wengine waliingia huko kwa mkabulu South Africa. Mi mwenye msanii nafanya mziki ya wishi hata USA ningefika ningesikika worldwide kila kona. Mi msanii na nafanya kila ngoma afya na nakula dona. Wanasema vipi Gasto, mbona kama hauna sina homa, sina homa shapima, sina dalili hapa vina vingi kautitili. Peace kwa mwanangu Kevin Boy, mtoto mama Lili. Ukinikuta Gasto MC wa kweli ni mahiri na sio batili. Navojizungusha kama planet, dunia inavojizungusha kwenye ule muimili. OB ama kipi OG. Yeah, na suwezi doji. Na kwenye event ya Baba Manka I wish hata fursa mshikaji ningeipata, mana vitu ka hivyo napenda sana kuviona. Kuna watu pia, kuna mabosi tutakutana, tuwalekeze kuhusu home ziko Ilinga. Kaa kuna sehemu wanasema yetu unakwama, ila inabidi tukae ili tuonyeshe vitu fulani, mawazo yetu yawe chanya. Ko tunahitaji wadau, sio kwamba sisi tumejisahau. Sio kwamba sisi tuna madharau. Tuoneshe ni chance, tuoneshe unyenyeu. Tunahitaji, tuna vipaji. Mziki tunatumia kama maji. Mashabiki ndo wana kiu. Afu mimi msanii ndo naonesha kwamba nina kauli mbiu. Kauli mbiu. Mziki yani kitu fulani mpaka nashindwa kukielezea. Mziki ndo kitu ambacho kinafanya mimi nipo on air. Na Swezi atakupotea. Natumia nafasi na Swezi atakungojea. Rest in peace Zila, Jizu Mabovu na Albati Mangwea. Na Langa niko hapa vina na vipanga. Na momba Mungu Swezi kuwaogopa hao wanga, hata kama wanashindwa kwa waganga. Mimi simogopi mtu hata kama anavaa mashanga, anavaa na hilizi. Si tunafanya hizi vitu peace kwa mwanangu DCX Dizizi. Right now niko hapa mistari mingi, ma MC ndo na wachapa. Siwezi nkai acha, mina hip hop kwa mapacha. Hii kitu mina ifanya, mulize kaka Majanta. Shara kwa wanangu wa kwa mjomba Mwangata. Gasto mina fanya hichi kitu, swadakta, swadakta, swadakta yani shwari. Mina mwomba Mungu ili mambo yangu yakae kwenye mstari. Na ndo mana kila siku naonesha utayari. Najuta kwa nini madogo wanacheza sana kamali. Wanacheza tu kamali, wanapoteza tu muda. Mi mswahili amini siwezi nkaipoteza za lugha. Yesu alimpoteza Yuda. Yeah, bado niko humu kwenye huu mziki na kuambia mina dumu. Ukiniona Black Mamba mina tema sumu, yani kama CCM chama kile kidumu. Tunadumu kama vile Ngombali, niko hapa kama ustazi kwa mimbali. Maponune MC utayasikia mamistari, lazima mawaki watakanga tumbali. Yeah, kana fia Kenya, niko hapa mziki wa wakubwa ndo unapenya. Unapenya mpaka huko, mpaka pande flani Dandora. Freestyle afu sijachola, nawaambia washikaji kwamba tumombe sana Mola. Yeye ndo anathibitisha kwamba kati ya yeye na shetani nani bora. Mungu ndio bora, sio mambo ya Lucifer. Mimi nitamwomba Mungu hata siku nikiwa nimekufa.

0: kule ndani tuchukue na bia
1: yeah,
0: hata wachumba na aminia utasikia msanii niko na kakangu mkubwa DJ Nasi kweli msanii anakilisha jamii kaka mkubwa nimeanza kumsikia kitambo enzizo Gasto Blaze niko school darasa la pili nilikuwa gatu mtambo nasikia enzizo Rest in peace nani? Rest in peace nimemsahau Mariamu
2: Zange.
0: Mariamu alikuwa na studio pale wapi?
2: TBG.
0: Mariamu Temi, wezi amini wengine wamekufa tasisemi. Wanasema Gaston mbona umeanza kuwa mtemi? Nawaambia kwamba msije mkapaga kwa nini kwenye list flani sipo eti sipo kwenye top 10. Sometimes Gaston nakuja alafu sometimes kama sipo. Mimi nafanya

0: Kiana Ra, DJ lazima kniona na play na mdundo.
1: Hip hop
0: ina kumbo. Hip hop mimi naifanya kila siku Gusto Blaze, nataka tu kusikika kwenye hip hop, vingi tunafanya kwa uhakika. So na cheki sauti kubwa ndo inasikika. Sijui nianze kudadavua kwenye hizi mambo ambazo nimechukua miaka 8 ya baba manka kwenye mike. Hiyo show I wish iwe night tarehe kusherekea miaka 8 ya baba manka, tarehe 28 hapo Juni. Wezi amini atakuepo watu kibao, wish yawepo hata mpoki aka Mjuni. Savana launch kingilio ni 5000, nitakuepo Gusto, mimi nitakupa na michano. Napenda wawepo watu wangu wa muungano, kwanza hizi event nazipenda ni za mfano. Dada miaka 8 ya kazi kubwa, tutawaonesha kwamba wasanii wa Iringa sisi tuna mbuga kwenye Tanzania. Tangazaji watakuepo watu kibao, wapo kina kaka kina nasi pia na washikaji, yani watu wengi. Kama una kipaji basi njoo, nafasi ni yako, uspendi wanasanii chipkizi, mtapata fursa ya kuonesha uwezo. So unakaa street una nani dezo, yani njoo utapata fursa. Ukiwa mshindi wa kwanza utashinda 500,000, ukiwa wa pili utashinda 200,000. Kwa sijui msanii mchipukizi kitu gani unasubiri, unatakiwa wewe unakuja kwenye same kama hizi, unafanya kila kitu, unafanya mangamizi, unafanya uchizi. Yeah, usije ukakosa, mimi mwenye nitakuepo kavile Mwamposa akiwa ameshika maji anakemea mapepo. Hiyo show naitamani I wish ingekuepo hata kesho.
2: Oh yeah, just my boy Gusto Blaze. Yeah, utakusikiliza yeah. Muda huu hapa mwone tu kabisa. Hey, bwana Gusto, bwana ameusha yake, ila ndio hivyo sana vitu ishina, hakuna namna. Ulikuwa unamsikiliza hapa, alikuwa na freestyle. Sio, tuambie umemsikilizaje, umemuonaje? Dondosha comment yako kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa tunadondoshia hapa. Tuko na Gusto Blaze. Sasa hapa tunaendelea kupiga mastori hapa. Pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya Kas. Je, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja? Sasa usiwe na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii hapa, tupigie simu kupitia 0799 101 00 kwa maelezo zaidi au tembelea ofisi zetu Fresh Tech and Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Kama bado unaandika hii namba na unataka simu ya mkopo na uko Mafinga, piga namba hii hapa ya 0799 101 00. Sawa.
3: Oh yeah.
2: Bana, bado tuko na Gusto Blaze hapa, tupitishie hapa tuendelee kupiga naye mastori.
3: Basi atupiti mbali na Mafinga. Actually wewe kama ni mwanamke na upo Mafinga ama Iringa Tanzania, ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi huu ni wakati ni wako. CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea za Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na nyingine nyingi sana. Kumbuka, wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapata t-shirt na kita-

0: utambulisho bure kabisa. Mkutano huu utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 mchana. Kwa maelekezo zaidi na kupata kadi yako ya mwaliko, piga namba ya simu 0659519223. Ndarudia 0659519223. Oh yeah.
1: Sawa kaka Gasto, hakika unajua kutusanua, hata mwanangu ambaye hakujua kuna nini ameelewa kupitia mistari hiyo by Petro. Hiyo ni sema finger itimbo mji mwema Tanzania. Nawapata vizuri Tony Nyamvili kutoka Kiwele mtaa wa Chapakazi, tuko pamoja na mzee baba. Aina noma, huyu anasema kaimba vizuri sana, si mwingine ni Prego ni mwana wa Msola kutoka Ilula. Ikufala hiyo michano. Huyo yeye anauliza hata kuuliza kwa naimba baba J. Na huyu mwamba anajua kuchana, isi anampa mawe yake by Aidan Fidege from Ilula.
2: Sante.
1: Daniel Kadinda kutoka Mafinga Changalao, ujamaa amejitahidi lakini Mungu amsaidie. Tunatoboa 88.9 mpaka tamati. Jameson Dunda baba yake na Azoli wakipaduka. Azoli na baba yake kumbe yuko kipaduka.
0: Hapo wasemi bwana.
1: Musa baba sipendi kinyozi. Tokea Ilula Nyakilomo mbili nizime data ghafla nikazima data mwanangu sana Gasto. Oinaso Gasto pia mwanae sana Donga, mwambie tunakuja Savana lazima tumeti. Sawa wana ondondosha bashavu na shout out kwa mshikaji wetu Gasto Blaze. Natamani siku nije na mini chane nyimbo tatu tunaweza sana. Fadhili Ngaga kutoka Nyabula, njoo mwanangu, dondoka hapa Nuru FM Radio 88.9 saa 8 mchana. Jumatatu sisi tunakupa nafasi uje uchane tuone uwezo wako.
0: Oh yeah.
1: Jenasi dogo Gasto anajua sana. Nilishawahi kukutana naye maeneo ya Ndola Isoka. Yeah. Ibla vumbi la kazi.
2: Kwa heshima kwa mjomba hiyo.
1: Yeah, kwa mjomba.
2: Wanangu wa Isoka pale Mtipesa na Mwangata ya. Yeah.
1: Mm.
2: Yeah, yeah.
1: Ah, okay. Sawa bwana Gasto yuko hapa ameleta mradi wake hapa mpya unaitwa yeah. Yote ni maisha.
2: Ndio.
1: Sasa mimi na tushapiga story nyingi sana. Solo story zitakuwa nyingi. Lakini hebu izungumzie ngoma ambayo leo tunaenda kuisikiliza hapa.
2: Yeah, yote ni maisha. Ni remix ya Madi na ile ngoma yake inaitwa yote ni maisha, na hisi ina zaidi ya miaka 10. Yeah, sasa mimi nikafanya kama kwa heshima, yani kwa sababu mimi naheshimu sana muziki wa zamani. Ukicheki hata muziki wako Bro Nasi, yani mimi naheshimu sana watu ambao wamenitangulia. Kwa zile track za watu ambao wamenitangulia ambazo naona zilishakuwa zimeenda na zinaishi mpaka leo, huwa nazipitia, ndio nikaanza na hiyo Madi. Lakini lengo langu ni kwamba nahitaji kufanya kazi na Madi, ndio maana nikafanya remix ya wimbo wake yote ni maisha. Yeah.
1: Wow, yeah. So inapatikana kwenye digital platform zipi kwa sasa?
2: Yeah, inapatikana kote, YouTube pia, kwenye ma platform mengine, Audio Maki, wapi, kote kwenye digital platform zote zinapatikana.
1: Okay. Kena Jinyigo Kiesa shule ujamaa iko vizuri sana. Mechano na Limit Gasto Oi Musa baba zifundi kinyozi toke Lula ina noma. Kamwenye shoota Nyavili Gasto ipo vizuri. Wow, Rijanase kaka anapasua anga huko, hakika anaweza be Jameson Dunda wakipaduka leo noma sana hizo rap tali. Ya ndo mkwenu kipaduka.
2: Asanteni sana watu wangu wakipaduka. Na wakilisha vizuri watu wa Ilula kipaduka vilamba huko wilaya Kilolo.
1: Kumbe kipande za home kabisa.
2: Yeah, home is sweet home even if it's a village, but home is sweet home my bro.
0: Oh safi. Yeah, that's what's up.
1: Wala safi. Acha tusikilize goma la Gasto Praise. Yote ni maisha. Tuomba comments zako pia kupitia 0766744292 0766744292. Yote ni maisha. Gasto Praise.
3: Tomorrow may never come, but I'm willing.

0: inatoboa 2026 kahumo.
1: Haya yote ni maisha.
2: Oh yeah,
1: iko siku yata kuisha. Haya yote. Yeah, yeah. That's for boy Castle Praise. Goma leto yote maisha. Ashaifanya madi miaka mingi kidogo na Pifa Kumajani.
2: Yeah.
1: Eh, bana Bongo Records. Castle Praise pia na ameweka
2: sauti zangu.
1: Vesi zake humu ndani. So any comments sitaishi nayo hapa fu. Yeye mwenyewe pia atazisikiliza kwa sababu tuna dakika kama 3-4 hapa tuweze kukamilisha. Yeah. Imbanga ya SB ya usio bwana. Yeah. Sasa huyu anasema Brunas fanya namna Gasto aweze kupaa maana yaliomo yamo. Aida Rifidege from Ilula Madizini. Ana namba 29. Na hapa kwa utulivu sana hapo studio. Tuko pamoja mpaka tamati. Mwaisa pande za Uhanzi. Huyu jamaa yuko vizuri, hicho kipaji asikipoteze maana ile shule baba manka ipo karibu, nisome kama Mr. Kennedy Nyigo kutoka Kiesa shule pale. Haya bwana sawa, sio okay. Si wana wanakupa shout nyingi sana hapa usio.
2: Yeah, tuwezi tukaacha.
1: Eh bana, so ngoma mitandao yote inapatikana. Ukiingia YouTube pale hakikisha una subscribe channel ya Monetu pale Gasto Praise.
2: Yeah, ili
1: bana ili wewe unapata matukio yale ya kwanza nini unaweka pale. Sio mbaya ukawatajia na namba ili wana wewe unatupia linki pale waendelee kushare.
2: Yeah,
1: okay. Wewe juu au vipi bana?
2: Ni kweli kaka.
1: Yeah, so unaweza ukawatajia namba hapa kucheki.
2: Yeah, 06.
1: Bana andika namba ya Gasto Praise hii hapa kama unahitaji kurushia madude yake. Mcheki kwenye namba hii hapa itaje mwanangu.
2: 06 07 07 80 80 82 94 94. Hiyo WhatsApp, yani mimi na namba moja tu WhatsApp na kila kitu.
1: Yeah, okay. Yeah. Tunarudia tena namba hii hapa, andika namba ya Gasto Praise
2: 06 07 07 80 80 82 94 94. Yeah.
1: Bale mchikini hapa mwenetu Gasto Praise kwa ajili ya kumsupport na kushare link, lakini mnaweza mkamsupport pia kwenye muziki wake. Kumbe mwanangu anajua, ongera sana, anaitwa Daniel Mesha Kikibao, only one wa Ipogoro. Nigusia sina raha, sema ukweli. Ilinga kuna Gasto Dopest Juvemani top sleeves zenye ustaa zenye ustandard yake, but hiyo ngoma ya Gasto kapita sana, katisha match love wagwan.
2: Mungu ni mwema.
1: Eh bwana, yuko vizuri sana.
2: Asante.
1: Sema kakaangu yuko vizuri sana, nasalimiwa sana Ilula Ikuvala. Play God mwana wa Msola Ikuvala.
2: Ndugu zangu wote hao.
1: Eh bwana.
2: Generation moja, we came from there.
1: Eh bwana, noma. Sawa, sio case. Tutumalize basi dakika moja hapa na, na michano miwili mitatu hapa.
2: Yeah.
1: Unyama mwingi, salute okay sana kwako. Goba kali sana, twende wote hadi mwisho. Anaitwa Stewart Kagine kinyo soka Tagamenda da. Oh yeah, sawa. Mesha Kibao, sawa, tumekuona. Ndio na tukamilisha na mwanetu Gasto Praise.
2: Yeah.
1: Yeah, tuzetu mwanangu.
2: Yeah. Ndugu yangu Mesha Kiwa Tagamenda, ipo siku pande hizo na wish ningekwenda. Yani mimi napenda jinsi ambavyo mnasikiliza, hatuachi hichi kitu, tunaendelea kuumiza. Mimi natoka Ilinga ndani ndani uko Vilamba. Leo niko nuru kwa kaka nasi natamba. Mimi natoka Bushi. Mimi ni mshamba. Unajua watoto wa Bushi ndio tunamiliki.

0: lele ukinikuta niko mjini natafuta hela niko na vyuma ukoyo mchizi spigi misele peace kwa mdogo wangu sele kidogoli kupitia mike tunapiga ta story nishakosea watu wengi nikasema I'm sorry sasa hivi gasto nataka nijaze pesa kwenye mamboli kupitia mziki miaka mingi mtani nimeishi kwenye biki mwisho wa siku wakanisha uri mashabiki akanambia gasto blaze je unataka kufa na hiyo dhiki nikamwambia pana nikakataa Mina fanya kipaji kwanza swezi katatama Wanajua kwamba mindo sauti ya mta Sauti kai ya nyelele Yani ili sauti ya ujama Rest in peace Magufuli Yani hapa gasto blazi tuniko vizuri Hata livo kuwa zangu skuli Primary mpaka secondary Sijawahi kupata sifuri Swezi kusema kwamba likuwa na faulu kwenye top 5 Wapana likuwa na feli Sometimes nasema live Lazima ukweli niseme unieke huru Niko hapa na shusha vina so niko nuru vitu kama hivi nafanyaga ni kufuru yani Mungu ndo ambaye analizungusha ili duru yeah you see me I'm just like guru DJ Premier shout out kwa washikaji wa huko Namibia na wanahisi na chana kana vizia hapana vitu vinakuja na kutoka bado mimi naenda na siwezi hata kuchoka so na cheki mguu wenyewe mguu wa kutoka mguu pande so mguu sawa mimi namomba Mungu kwa sababu kila siku ndo ananipa power eh yeah, sometimes kuna wachumba fulani huko mtani wananigeuza kama mboso yani naishiwa power ila power haiishi bado niko street mimi naonyesha tu ubishi mamsi wakija tunawafanyia mazishi kila siku na waonesha kwamba Mr. Katishi na chafua yeah kwa hiyo vaa barakoa
1: I don't know, najua gasto inaweza tukachana hapa mpaka kesho mwanetu noma sana huyu kwenye mambo ya freestyle nini mtumbadi sana watu wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii
0: yani gasto blaze montana kila sehemu yani facebook tiktok instagram YouTube, yani kwenye kila platform jina wangu ni moja Gasto Brazy Montana hivyo kila sehemu
1: Gasto Brazy Montana Instagram yeah. Facebook
0: kila sehemu
1: andika Gasto Brazy Montana si unajua watoto wa Bush ndio tunamiliki hayo mashamba yeah. Wale Gasto B sana mwanetu text by Mesha Kibounz only one ipogoro aina noma sema Michael Chavala au mafinga dolezo jamaa anajua si waziri kupambana atafika mbali aina noma bana sisi tunafunga shule hapa tunakutana tena siku ya Jumatatu saa 8 kamili mchana
0: na
1: MC Bizo minute DJ Nas wa kunyumba mgaa shida aka Baba Momo chao na siku njema yo

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
2: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
3: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
2: Mbona Adamu simuoni?
3: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
2: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
4: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
2: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
3: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
2: Nitaweza kweli?
3: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
2: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
3: Hapo ndo utakuwa bingwa.
5: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Tuli hesabu moja, 1 2 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
9: Habari mnazo?
8: Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Kiyoyozi.
1: Yeah.

0: Don't know how much you meant to me. Hold You Down ya Jennifer Lopez akiwa amefanya kazi poa sana na mwamba mmoja anaitwa Fat Joe wakikamilisha tatu za Kiyoyozi Friday leo.
1: Kabisa.
0: Muziki mzuri line kwa ajili ya kuandaa weekend yako.
1: Kabisa.
0: Kwa ajili ya kuandaa koo lako, kwa ajili ya kuandaa kila kilicho chema kama ni ratiba za unajua weekend kila mtu yanategemea na anavyoitumia
1: kila mtu na anavyoitumia.
0: Wengine
1: wanaangalia sana mpira kama hivyo sijui wengine tamthilia marudio.
0: Mwingine anaitumia weekend kwenye shughuli za shamba, mifugo,
1: mwingine kuenjoy.
0: Mwingine kuenjoy, mwingine safari, mwingine ulevi. Mwingine hana weekend kwa sababu kazi yake haijawahi kuwa na kitu kinachoitwa weekend.
1: Anatafuta pesa.
0: Zinatafutwa tu. Kwa hiyo hii habari ya bwana weekend vipi? Inategemea na nani unayemwambia weekend vipi, sio eh?
1: Kuna mwingine ukimwambia weekend vipi anakujibu safi kwa sababu maybe kazi zake zilizokuwa anafanya zinaenda poa.
0: Friday mwisho, Friday mwisho. Lakini kuna mtu mpaka Jumapili tunapiga kazi. Yani ratiba iko yani hatuna weekend.
1: Na hii Jumapili yenyewe yani mpaka muda wa kazi hapa amepewa muda karuhusiwa saa 10 au saa 9.
0: Saa 10 au saa 9. Alafu Jumatatu anahitajika kazini
1: saa 12.
0: Kwa hiyo sio kila mtu anaijua hiyo weekend.
1: Sio kila mtu.
0: Kwa hiyo mind you unavomwambia mtu bwana weekend hii. Ninyi mlioajiriwa ndio mnajua kuhusu weekend. Sisi wakulima, wafugaji, wafanya biashara, wajasiriamali hatufahamu hayo. Na mkitukuta Jumatatu tunakula bia saa 2 asubuhi msitushangae.
1: Kwa sababu inawezekana ndio huo muda wangu inawezekana ndio weekend.
0: Ndio weekend yangu mimi Jumatatu.
1: Wewe muda ambao unaweza kwenda kazini mimi ndio muda ambao unaweza kwenda viwanja.
0: Unajua zamani ilikuwa kuna yale makalipio yalikuwa yanatoka zamani. Marufuku kukutwa sehemu ya starehe saa muda wa kazi.
1: Asubuhi.
0: Muda wa kazi. Zamani walikuwa wanatumia neno muda.
1: Muda wa kazi.
0: Muda wa kazi ni upi? Zamani ilikuwa muda wa kazi ni day, yani asubuhi mpaka saa 10 ndio tunautafsiri kama muda wa kazi. Maisha yamebadilika sasa hivi, kuna watu wanaingia site saa 2 usiku. Mfano anaingia kiwandani. Viwanda hivi vya Wachina, viwanda mbalimbali. Kuna night ya usiku watu wanaingia saa 2 wanatoka saa 12 asubuhi.
1: Na yeye akiwa kule ndani anaona kama mchana tu.
0: Mchana, yani kazi zinaendelea vizuri kabisa. Anatoka saa 12. Kwa hiyo saa 1 anaona niende home, sasa hivi saa 1 nitaenda kulala saa 4. Kwa sasa yule anakosa gani akikaa kwenye soda mweleka? Saa 3 asubuhi.
1: Kwa kesi fulani anakosa kwa sababu si amekesha.
0: Yeye amepiga kazi zake usiku na teknolojia imekuwa sana.
1: Sana.
0: Sasa hivi uwepo wa nishati ya kutosha, uwepo wa teknolojia ya hizi kompyuta na nini, mtu anaweza akakesha akapiga kazi.
1: Kabisa.
0: Alafu mchana saa 3:30 anakula zake bia.
1: Au anaingia zake kupumzika kulala.
0: Kupumzika kulala. Unampigia simu saa 4. Bado umelala tu. Ndugu yangu umeyapatia sana maisha. No.
1: Usikute mwenzio amekesha huko na ameingia kulala muda huo wewe ndo unasema ameyapatia.
0: Ameyapatia. Kwa hiyo maisha yamebadilika. Kuna watu tunapiga kazi usiku, mchana, ambapo nyinyi mnapiga kazi, sisi ndio muda wetu wa kupumzika. Ila nyinyi mnatuita tena mabosi. Lakini ninyi tukiwapigia
1: tumejipata.
0: Tukiwapigia simu saa 5. Baa, mpiga simu usiku. Mimi nipo kazini, wewe unajipata ukilala saa 5?
1: Ndio hapo.
0: Iko tofauti sana. Kwa hiyo inategemea na namna hali ilivyo kwa sasa, lakini muhimu hakikisha ni kwamba unafanya kazi.
1: Kabisa. Hilo iwe ni usiku, iwe ni mchana, iwe ni asubuhi.
0: Hakikisha unapiga kazi. Usisahau kuupa mwili
1: pole.
0: Hayo ni mambo muhimu sana.
1: Kama ndugu yetu ambao amefanya leo kwenda kuupa mwili pole.
0: Ndugu yetu leo ameenda kuupa mwili pole na ametangaza kabisa kwamba yeye anaenda kuupa mwili
1: pole.
0: Kwa hiyo muda huu yeye sasa hivi safi kabisa.
1: Yeye weekend yake kashaanza mapema.
0: Ameanza mapema sana. Umesikiliza Hold You Down, umesikiliza Right Here Waiting For You ya Jay-Z, na ya kwanza ilikuwa I Like The Way You Lie. Ya Eminem. I Like The Way You Lie. Napenda namna unavyonidanganya.
1: Kwa nini upende namna ambavyo unadanganya?
0: Rihanna analalamika sana juu ya namna ambavyo Eminem kuna maisha ya usaliti alikuwa nayo. Kwa hiyo imefika sehemu anasema sasa imefika sehemu napenda jinsi unavyonidanganya. Maana yake nakukamata kabisa. Na bado unakataa.
1: Unadanganya, sikufanya hivyo, ilikuwa hivi. Na una umefuma kabisa, lakini bado unakataa.
0: Unakataa. Na kuna sehemu Eminem anasema hii ni mara ya kwanza na ya mwisho, sitorudia tena. Lazima hakunaga ya kwanza na ya mwisho. All of the same, yeye yote mko sawa. Yeye hakunaga ya kwanza wala, wala utanipiga tu tena tukio.
1: Utarudia tu tena. Si unasema mara ya kwanza na ya mwisho kwa sababu ni leo.
0: Ni leo.
1: Nimekubamba, huna cha kuniambia zaidi ya hicho.
0: Na sisi wanaume makubaliano yetu. Sisi wanaume makubaliano tena. Makubaliano yetu.
1: Twende.
0: Ni kwamba marufuku kukiri
1: kwamba nimefanya kweli.
0: Yes, yeah.
1: Kwa nini?
0: Marufuku.
1: Kwa nini? Yaani ndo makubaliano, ndo mlivyo au makubaliano?
0: Makubaliano yetu marufuku kukiri.
1: Kusema kweli bwana, ilikuwa hivyo.
0: Even red handed umekutwa naye.
1: Yaani papa hapo ndo utakubali.
0: Mimi na mke wangu nimerogwa. Mimi usiwezi. Wewe umefuata dini hapa?
1: Ila wanaume wanaume
0: yaweza. Twende nyumbani tukazungumza. Hii sio akili yangu ya kawaida.
1: Kabisa.
0: Nafikiri mke wangu uliniambia issue ya mchungaji. I think ni muhimu.
1: Itakuwa njema kabisa. Maana yake sio akili yangu kabisa. Ninajiona.
0: Chukua hizi hapa. Nafuta namba zote na kila kitu.
1: Chukua na simu kabisa ufute mwenyewe namba.
0: Futa. Huyu sio mimi.
1: Hata sina block.
0: Sasa kuna mmoja mzee alifumaniwa anaambiwa mwanangu huyu nani, akasema huu akaya huyu ambaye umekaa naye nani?
1: Akasema yani
0: si huyu umekaa naye mimi. Yamana kataa.
1: Yani alikuwa hamoe.
0: Kataa kabisa. Anakataa huko anavaa. Huko anavaa nguo. Mke wake kamkamata. Huyu ni nani utaniaka? Nani yuko wapi? Mimi simuoni.
1: Simuoni. Ah, ila nyewe wanaume, wanaume hapana.
0: Kwa hiyo
1: hapana mtengo.
0: Usikubali hata kama umekamatwa, tafuta namna unayoweza kuchomoka.
1: Jamani,
0: as long as you are safe.
1: Yani papa live kabisa ya. Yani unatafuta namna ya kuchomoka
0: ya, na lazima yani kuchomoka ni lazima, you know why? Wanawake wanasamehe lakini hawasahau.
1: Hiyo sahihi.
0: Umeelewa? Mwanamke anasamehe lakini hasahau. Sasa lile tukio la yeye kutokusahau linakutesa mpaka kifo chako,
1: kwa sababu ukirudia tu hata kama
0: hata usiporudia dalili tu. Si hata ile ilikuwa hivi hivi.
1: Kumbe hata yale ni yalianza kama hivi vile vile tu nilichelewa kujua.
0: Nilichelewa kujua. Mbona ninajua? Si hata yule ninajua bado hiyo litakutesa. Yaani utakufa nalo. Kwa ndio maana huwa tunasema usikubali ili lisiendelee.
1: Lisiendelee kuzungumziwa.
0: Kukutesa bwana. Karibu sana, tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku. Hii ni Kiyoyozi hapa Nuru FM Radio. Naitwa Steve Lihawa. Unayemsikia hapa sauti ya kike ni Teddy Chalamila. Una nafasi pia ya kutuma maoni yako juu ya yale ambayo utayasikia hapa, ikiwemo taarifa kubwa leo.

0: Kewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa damu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
0: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
0: Mbona mimi na Adam tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
0: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
0: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
0: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
0: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
0: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
0: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kiyoyozi.
7: Tuko vizuri ya? Sawa. Sasa wakati tunaenda break tukazungumzia swala la kusitishwa kwa kupigwa marufuku. Tumia neno kusitisha linakuwa lina halina nguvu sana.
8: Kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo.
7: Tumia neno marufuku Ya. Sasa kuna watu wawili wanatuma message hapa. Anasema Steve, Top Cent yuko wapi? Jibu ni kwamba leo Top Cent ameanza weekend.
8: Mapema.
7: Yeah.
8: Yani sio tu kuanza weekend, kaanza weekend mapema.
7: Ameanza weekend mapema. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba kila mtu atachagua utaratibu wa kuanza weekend. Kuna mtu ataanza asubuhi, kuna mtu mchana, kuna mtu weekend yake ataianza.
8: Kuna wafanyakazi afu kuna watafutaji.
7: Yeah,
8: kuna tofauti.
7: Tuko tofauti bwana. Asante kutoka Ilula Mama P. Mr. Majibari Mkonda Mbagala wenda leo. Haya, asante. Kila kitu kitakaa sawa na hakuna utakacho kikosa.
8: Kabisa.
7: Sawa bwana. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi leo kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amemwelekeza mkuu wa jeshi la polisi, ni IGP
8: IGP.
7: Sawa. Camillus Wambura kutotoa vibali vya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki, akieleza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa wananchi kutokana na kuwepo kwa viashiria vya matishio ya amani. Kwa hiyo amemwelekeza IGP kusitisha zoezi la utoaji wa vibali
8: marufuku
7: vibali kutolewa. Lakini pia kuna taarifa nyingine yani kwa maana ya mikutano ya hadhara.
8: Ya hadhara, yes.
7: Mikutano ya hadhara kwa sasa inafanyika na ni vyama viwili.
8: Ni vyama viwili
7: vinafanya mikutano ya hadhara.
8: Kabisa.
7: MOS wanafanya mikutano ya hadhara, Chama cha Demokrasia na Maendeleo,
8: Chadema.
7: Pili wanafanya mikutano ya hadhara Chama Pinduzi. CCM. Mikutano imekuwa ikiibua hoja mbalimbali. Mikutano imekuwa na uvutano, imekuwa na maswali na majibu.
8: Na huko ndani amesema hivi watu wamekuwa na yaani tunafanya hivi makusudi kuepusha yale majibizano
7: ambayo kwa sasa
8: yanaendelea.
7: Na kulichangamka, unajua
8: kulichangamka.
7: Yaani
8: na bado nahisi kunaendelea kuchangamka, kwa sababu amepigwa marufuku basi
7: kutalala kidogo.
8: Kutapoa.
7: Hii manake hata wabunge hawatoruhusiwa kufanya mikutano.
8: Si mkutano wa hadhara?
7: mbunge

0: anatakiwa kukutana na wananchi wake wa kata ya Mtwivila kuzungumza nao. Diwani wa Mtwivila anataka kuongea na wananchi wake. Hii ikoje? Yaani mimi nilikuwa natamani ufafanuzi kidogo. Mfano mbunge anataka kuzungumza na wananchi kwenye jimbo lake. Huu si mkutano wa hadhara.
1: Si ataenda kuomba kibali? Mhm. Atakapoenda atapewa sheria kwamba bwana
0: taratibu ni huu.
1: Utaratibu ni huu.
0: See. Twende kazi.
2: Sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa zikionyesha endelea. Nitatumia fursa hii pia Mheshimiwa Speaker, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambaye ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama. Na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Speaker, kupitia bunge lako tukufu, namuelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki. Kwa chama chochote ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Nafanya hivi Mheshimiwa Speaker kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Speaker na tumewakamata wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi. Maeneo yote katika kipindi cha usiku ambayo yana matishio ya usalama, uchunguzi ukifanyika na ikaonekana kuna tension za kiusalama, naagiza kupitia jeshi la polisi, IGP Wambura na MRPC wote na kamati za usalama, msisite kuwafungia katika kipindi hiki, kwa sababu tunahitaji amani na utulivu wa nchi yetu. Mheshimiwa Speaker, pia katika eneo jingine, kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, kwa sababu wanabeba dhamana ya kuwa wakuu wa kamati za ulinzi na usalama, niombe sana, lakini pia niwaagize kupitia nafasi ya amiri jeshi mkuu ambao wao wanafanya kazi chini yake, kuhakikisha kuna amani na utulivu kwenye maeneo yake. Waanze sasa kutengeneza zile timu na wanajua namna ya kuratibu. Mengine hatutayasema hapo Mheshimiwa Speaker, lakini wanajua uratibu na utaratibu wa siri wa kutafuta wahalifu. Lakini pia nitumie fursa hii, wamiliki wa hoteli zote, Airbnb, guest houses na lodge nchini, kuanza kusajili kila anayeingia mle ndani kwa kutumia vitambulisho vya NIDA. Wageni wote wanaoingia kwenye majiji, miji, wajisajili. Wanapoenda kwenye hoteli yako au lodge tukakuta kuna watu wameingia hawana vitambulisho, hawaeleweki walikotoka, tutachukua hatua dhidi ya mmiliki pamoja na mhudumu. Mheshimiwa Speaker, baada ya kusema hayo, naomba nikushukuru sana. Sisi tukitoka hapa tunaenda kufanya kazi hii ili kuhakikisha Watanzania wanakuwa salama, mali zao zinakuwa salama, na uwekezaji wa taifa letu unakuwa salama, wawekezaji wanakuwa salama, na vital installation zote, maeneo muhimu ya utoaji huduma za jamii yanakuwa salama. Watu watakuwa salama, Mheshimiwa Speaker.
0: Thank you.
2: Asante
0: thank
2: sana.
0: You. Asante sana. Patrobus.
1: Naona mpa matatu ya kibunge bunge.
0: Ya, amezungumza mambo mengi kidogo hapo. Kusitishwa kwa mikutano ya hadhara ambayo vibali vinatolewa na jeshi la
1: polisi.
0: Kabisa. Kwa hivyo yale uliokuwa unayaona na kuyasikia, kwa sasa anza kuangalia marudio.
1: Anza kuangalia zile
0: marudio.
1: Unaendelea ku preview zile za zamani.
0: Kama wewe ni muumini wa kusikiliza hoja kutoka Chama cha Mapinduzi, Kenan Kiongozi amezungumza sana, na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Iringa,
1: Ali Happy.
0: Naye amepiga piga spana.
1: Kabisa.
0: Fuatilie huko, utaona. Lakini Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kama pia wewe ni mfuasi wa huko
1: Chadema,
0: tunasema the end over. Kwa hiyo anza sasa kufanya marejeo ya
1: akiwa Mbeya zamani,
0: akiwa Mbeya, akiwa Njombe,
1: akiwa Iringa,
0: Iringa,
1: akiwa Moro na Isi na kwenyewe alienda. Walifanya tu viongozi wengine wa kule.
0: Kwa hiyo mengineyo until further notice.
1: Kabisa.
0: Ndio.
1: Paka tamko litolewe tena, tayasikia mapya.
0: Kumekuwa na hoja kinzani sana juu ya jambo hili la leo. Na nilikuwa nataka kumtafuta mwanasheria hapa tupate mawili matatu juu ya ya jambo hili linapimwa vipi kisheria. Linapimwa vipi kisheria, lakini pia jambo hili kwa mfumo wa kiusalama wa nchi, lengo ni usalama wa nchi
1: kabisa,
0: kiusalama wa nchi inakuwaje, mifumo inayofanya kazi za intelijensia inafanyaje kazi katika kuhakikisha wananchi wanakuwa salama,
1: wanakuwa salama. Ya,
0: hiyo ni kwenye hili la mikutano na vitu vingine. Lakini ndugu zangu wa wazee wa kuingia tarehe 26 unatoka wapi? Mafinga. Unaenda wapi? Mafinga. Umeingia tarehe 26, ukutoka tarehe 26. Hii pia imewapitia
1: kabisa.
0: Ya, hii wake wake zetu watafurahia sana hii.
1: Na kingine saizi si ndo amezungumza kwamba inabidi mtu awe na kitambulisho cha NIDA.
0: Sasa
1: na uwezi kudanganya jina.
0: Ya, kwa sababu kuna sehemu unaingia unaandika Azori Urema.
1: Kwa nini Azori? Kwa nini Azori Urema?
0: Iringa unaandika Azori Urema, ukifika Makambako unaandika Frank Vegula. Ya, kwa hiyo unatoka wapi? Iringa. Unaenda wapi? Iringa. Umeingia tarehe ngapi? 26.
1: Unatoka tarehe ngapi? 26.
0: Sasa
1: una mambo mengi.
0: Sasa hivi wamiliki wa lodge, hotel wameambiwa marufuku kuandika taarifa.
1: Lakini pia amesema kuna baadhi ya maeneo ya starehe yameshafungwa Dar es Salaam.
0: Ya, baadhi ya maeneo ya starehe yamefungwa.
1: Sasa hapo hata watu wa starehe pia wawe makini.
0: Huyu wa starehe unajua, huyu wa starehe kidogo ana namna ya ku escape kwa sababu option ipo. Akujafungwa, yani ukikosa sehemu A utaenda sehemu B. Unajua mnywaji anaweza katoka Makambako akafuata B ya Mafinga.
1: Yani kutoka Makambako hadi Mafinga.
0: Kiu. Atari
1: Mafinga nzima au Makambako nzima unataka kuniambia hajapata na
0: sasa imefungwa hawezi kulala.
1: Atasafiri.
0: Ni kama mimi na rafiki zangu baadhi wanaotumia sigara. Anakuambia kiu ya sigara unaweza ukatembea kwa mguu kutoka Isakalilo mpaka Kihesa. Ukapate hiyo alosta.
1: Na hapo utahisi umetembea tu dakika 2.
0: Ya, hiyo hafikirii kuhusu distance. Anataka huyo.
1: Yeye anachotaka akapata anachokitaka.
0: Lazima apate. Kwa hiyo hizi kumbi za starehe wana option nyingi za kwenda. Nakumbuka wakati wa mwezi wa 10 mwaka jana zile siku 4 za lockdown.
1: Kabisa.
0: Watu walikuwa wana mali kwenye friji ndani. Hawezi kulala hivi hivi. Enda kwenye friji anachukua piga kiu. Naye anashtua kiu mbaya sana. Kwa hiyo hawa wazee wa michepuko mimi ndo naonea huruma.
1: Kwa sababu hiyo ya NIDA?
0: Si lazima uingie na kitambulisho?
1: Sasa kwani waifu kwamba atende?
0: Ni gumu sana hilo.
1: Zoezi gumu.
0: Kuingia, yani kuandika taarifa zako sahihi.
1: Sasa hapo kisha una zoezi gumu, wewe utaingia matatani. Cha kufanya wewe toa zako taarifa bwana, mimi natoka Iringa na naenda Iringa.
0: Jina yako? Steven Joachim Lihawa. Unatoka wapi? Iringa.
1: Unaenda wapi? Iringa.
0: Umeingia tarehe ngapi? 26. Kutoka 26. Taarifa sahihi.
1: Baada ya masaa 4 5 ndo unatoka mwanetu.
0: Bwana hii mzee wangu katambi ngumu sana sijui.
1: Ile inabidi izingatiwe kwa sababu gani hapo amesema kuna baadhi ya watu ambao wameshakamatwa na silaha, wamekamatwa sio na madumu ya mafuta. Kwa hiyo sasa kama imewekwa hiyo basi inabidi ifuatwe makusudi kuepukana na hayo yote.
0: Tuvumilie.
1: Mvumilie tu. Usijali. Bwana swala dogo. Lapo unaenda ya kukodisha kule mtaani. Kwa mshikaji wako unaenda kukodisha.
0: Kodi chumba. Labda hiyo. Sasa kazi sana. Bwana anasema na kwa nini ukatae na wakati nimekufumania afu ukatae au ametulia kwa kwiku ya ushahidi ninao. Weka vizuri jumba wako rafiki yangu ili diweze kupitia. Ukiandika vizuri basi nasoma message kwenye utulivu mkubwa. Unazingatia nini ukitaka kuomba lifti?
1: Mimi.
0: Kitu gani unazingatia? Nataka kuomba lifti bwana, nafika Kiesa hapo.
1: Kwanza mtu naye muombe ni unamjua, najuana naye. Na sio kumjua tu kwamba nilimuona tu siku moja, hai tumaliza. Angalau niwe na yani namjua, tunajuana, tulishaye kuonana mara kadha wa kadha. Yaani namjua na ananijua, kwa ufupi tunajuana.
0: Kama humfahamu huombe lifti.
1: Mtu tu mgeni? Hapana, simuombe lifti.
0: Utafanyaje usafiri amna saa 7 za usiku? Bajaji ndio hiyo moja tu. Unatakiwa ufike kwenu uko Zizi au wapi?
1: Nauli ya kutoka hapa mpaka Zizi shilingi ngapi?
0: Yani usafiri hakuna.
1: Usafiri hakuna.
0: Huyo jamaa yeye gari yake sio ya abiria, anaelekea huko.
1: Basi cha kufanya ukiwa unaona na safari zako kama hizo, unajua kabisa nitarudi usiku. Chukua na namba yako na nini kitambulisho chako cha NIDA. Uende zako guest hiyo nauli yako ukalale. Uandike service nini inabidi uwe naye.
0: Juzi kuna rafiki yangu anaitwa Nicodemus. Ilikuwa round 4. Alipanda bajaji maeneo ya Samora. Roundabout. Alikuwa anaelekea Kihesa. Ile bajaji ilikuwa na watu wawili. Sawa eh? Ilikuwa na watu wawili. Dereva na abiria mwingine. Kwa hiyo kasalimia kaka. Bajaji imeenda ikafika sehemu ikapaki pembeni. Jamaa akajua anashuka yule abiria mwingine. Kwa akampisha yeye akaenda kutani kwenye bajaji. Kwa yule abiria akakaa kwenye mlango kama anashuka. Yeye na yule dereva wakamgeukia jamaa. Bro, toa kila kitu ulicho nacho.
1: Naogopa.
0: Umeelewa hiyo? Situe saa 4 tu hiyo.
1: Ndio, hii ni saa 4, yani bado, hujachangamka sana.
0: Jamaa unasemaje? Toa ulicho nacho. Wakaanza kutaka kutoa vitu pale mfukoni. Bahati nzuri mazoezi kidogo yanasaidia. Huwa namshauri kijana wangu top senti. Punguza kula chips mayai, afanye mazoezi. chipsi sikauke sana.
1: Sikauke iwe rojo na tomato nyingi. Pilipili
0: marufuku. Bahati nzuri jamaa kidogo alikuwa fit eh.
1: Mazoezi.
0: Mazoezi. Kwa hiyo wa kwanza akapanguliwa, wa pili ndo anakuja anataka kutoa kitu mfukoni. Naye akapanguliwa, wakarudi tena wote, yani walivamia show kabisa.
1: Na ukizingatia hapo wakisha kujua kama wana nguvu, basi wanakuja wote kwa pamoja.
0: Wakaja kweli. Wamemtight tight huku na huku. Unajua wengi tukiingia kwenye bajaji tunatoa simu mfukoni tunaishika.
1: Na ndo tuli.
0: Ya, unaelewa. Yule anatoa simu mfukoni unaanza kwa message.
1: Ana chat mwingine.
0: Kwa jamaa alikuwa ana simu mkononi, muda wa kuiweka kwenye mfuko haukutosha.
1: Kwa
0: simu ikawa imeanguka chini kwenye bajaji. Zile purukushani. Purukushani nje ya bajaji, wakamsukumia jamaa kwenye mtaro. Kawasha bajaji,
1: wakaondoka.
0: Kaondoka na simu. Walimvunja kidole cha kati kwenye purukushani. Kidole cha katikati kilivunjika.
1: Yeah.
0: Sasa nini nataka kukuambia? Hauko salama sana popote utakapokuwa, kuwa makini.
1: Maisha sasa hivi ni tofauti sana.
0: Hauko salama sana, kuwa makini. Anza kujilinda wewe. Yaani mlinzi wa kwanza kabla ya jeshi la polisi na nini? Mlinzi wa kwanza ni wewe
1: mwenyewe.
0: Wakati ukisubiri usaidizi mwingine, hakikisha unakuwa makini na kila kitu, hususan ni wale ambao tunatembea usiku, wale ambao tunasafiri usiku, tunaofanya biashara usiku. Tuwe makini. Kuna vitu ambavyo kimsingi tunatakiwa kuvi.
1: Kuna mwingine, kuna hao wengine utakuta mwingine ana tabia tu. Sana sana sisi wanawake tunatumia tunaweza tukasema tunatumia jinsia yetu eh.
0: Yes.
1: Ukutana na mtu unamwomba tu lift kwa sababu unajua. Na asilimia kubwa kizingatia wanaume huwa tunawaita wana huruma kwa sababu utakuta unamwomba lift.
0: Tuna huruma kweli. Tuna huruma kweli.
1: Yaani ile so akupotezea anakuambia okay fine, acha
0: nikushukue.
1: Mimi siku moja nilipata lift na huyo mtu simjui, ila nishie kumuona sehemu. Nilipata lift kwa saa 2. Alinipa akaniambia kwa hiyo nauli ya bajaji mimi na kupeleka mpaka unapotaka. Yaani kwa shilingi 1000 nilipelekwa mpaka Tumaini.
0: Kwa shilingi bu.
1: Japo nilichukua muda, akaniambia hamna shida, mimi angalia huko. Unajua sasa hivi umetashimta.
0: Yes.
1: Wana namba za fulani hivyo, naziva akaniambia hamna, wewe usiniogope, sehemu salama. Kwa kesi fulani nikamwamini, kuna mwingine hamjui mtu kwa sababu kamaona ana gari, afu zingatia bajaji labda kasubiri amechoka. Anaamua kwenda kuomba lift. Bwana naomba lift na nini, na ukizingatia mwanamke.
0: Tumeisha.
1: Panda. Uona panda mle, hujui unaye panda kwenye gari yake ni nani. Wewe ni unapanda tu kwa sababu unachozingatia wewe ni lift.
0: Hiyo
1: ni mbaya sana.
0: Tuwe makini sana. Yaani kuwa makini kifupi sana.
1: Kuwa makini.
0: Tuna tukio moja tunafuatilia tuweze kujua kama ni mazingira kama kuna mazingira hayo yametokea maeneo ya Mtuvira. Inaelezwa kuna tukio limefanyika kwa sababu ya mazingira hayo ya lifti. Na hili lingine la kusimulia mimi lilimtokea jamaa yangu wa karibu. Kwa hiyo ninachotaka kumaanisha, hakikisha unakuwa makini kwenye kila kitu. Tarejea hapa baada ya mapumziko mafupi.

0: You for me. Sasa nilikuwa nakueleza juu ya tukio ambalo limetokea Mtwevila.
1: Kabisa.
0: Yeah, sasa nimefanikiwa kupata mawasiliano ya mwenyekiti.
1: Mwenyekiti
0: ataanza kwa kujitambulisha yeye ni mwenyekiti wa mtaa gani na majina yake. Habari ya muda huu?
2: Salama ndugu, habari za kazi?
0: Safi. Tungependa tu ujitambulishe, tuzungumze kidogo.
2: Ya, mimi kwa majina naitwa Kennedy Mahona.
0: Yes.
2: Mwenyekiti wa serikali ya mtaa Rukosi.
0: Rukosi.
2: Majira ya asubuhi saa 1:30.
0: Ndio.
2: Alikuja mama moja anaitwa Monica Riondile.
0: Ndio.
2: Akiwa na kijana moja wa kiume na binti nyingine.
0: Ndio.
2: Wakaeleza kwamba mtoto wao alienda jana kwenye sherehe maeneo ya NSSF kule mjini.
0: Ndio.
2: Lakini hakuweza kurudi mpaka kunapokucha.
0: Okay.
2: Nakuwa majaribu kumtata kwenye simu lakini hapatikani. Niliwauliza kwamba labda ameenda kwa mzee, akasema binti hana tabia hiyo. Mtu akwenda kazini na kurudi. Basi nikazipokeza taarifa, nikamwambia basi tuende kushirikiana kutafuta. Yakifika na masaa ambayo yako kisherehe, kwa maana nilitoa taarifa polisi, inabidi muende huko mkatoe taarifa kama kutakuwa kuna mafanikio. Sasa nikawa na mimi nimeenda na shughuli zangu, nikawa nimeenda maeneo ya Don Bosco kule, nilikuwa na kikao fulani. Nikatumia message kwa namba ngeni kwamba mwenyekiti uje hapa jirani na daraja, sehemu ambayo kuna kaoshi. Na mtu tumemwona amelala kwenye hicho kibanda. Mwanamke, toka tuelewe kama ni mzima au amefariki.
0: Ndio.
2: Nilitoka kule, nikaacha shughuli yangu nikarudi hapa. Nilipofika maeneo hapa darajani, kwa sababu ilikuwa namba ngeni, ikabidi nianze kumtafuta aliyenipigia, kwa maana kumpigia.
0: Yes, yes.
2: Alikuwa amenituma message kwa maana kumpigia. Basi kumbe ni kijana ambaye anasaga mashine jirani na daraja hapo hapo.
0: Okay.
2: Basi akanielekeza kwamba ni hapo kwenye hicho kibanda. Basi baada ya kwenda pale ndo nikamkuta huyo mtu akiwa amelala chali. Lakini nikaona kwamba amekufa hata kama sikuwa na vipimo.
0: Yes, yes.
2: Basi baada hapo nikapiga simu polisi. Polisi hawakuchukua muda mrefu, akawa amefika kwa wakati kabisa. Na nikamtoka hapo, ile mama ambaye alikuja asubuhi kutoa taarifa kwamba mtoto wake hajaonekana toka jana.
0: Ndio.
2: Nikampigia simu ili aweze kufika, kwa sababu wenyewe kwa anaenda kutafuta. Basi akaja pale na akamtambua kama ni mwenyewe.
0: Okay.
2: Basi kwa maana kifupi ndio hivyo.
0: Okay. Hakuna viashiria vyovyote vya ambavyo mmeweza kuvibaini kwa macho ya kawaida, mwili labda umedhulika kwa namna yoyote?
2: Kwa macho ya kawaida ni kwamba huyu mama alikuwa ana majeraha maeneo ya usoni, maana damu zilikuwa zimemwagika. Lakini hakuwa na nguo kuanzia hapa kiunoni kwenda kwenye miguu, hakuwa na nguo.
0: Okay. Bwana, sisi tuwape pole sana. Una vita kubwa ya eneo lako au kata hiyo ya matukio haya. Sijui mnapambana kwa kiwango gani.
2: Kiukweli matukio haya yamekuwa kama ni ya kushitukiza. Pakao tunajitahidi kuweka ulinzi, kwa maana kushirikiana na polisi. Sisi wenyewe kama wakazi wa hapa. Lakini tunapokuwa tunafanya shughuli zetu, tunakuwa na utulivu fulani. Sasa hili linakuwa kama tukio la kushitukiza.
0: Yes, yes, yes.
2: Sasa ni jambo ambalo si rahisi sana kulizuia. Yeah.
0: Makadirio ya umri wa huyo binti au sijui ni mama, tutumie makadirio ya umri wake.
2: Kwa maelezo ya mama mlezi, alieleza kuwa na umri wa miaka 36.
0: Miaka 36.
2: Amekuwa ameelekea kwenye utu uzima sasa.
0: Yeah. Na hakuwa na shida yoyote ya kiakili?
2: Binti hakuwa na shida yoyote ya akili. Na hakuwa mtu labda wa kujichanganya kwenye maeneo mbalimbali, hapana.
0: Ndio.
2: yeye nadhani alikuwa na imani ya dini. Lakini alikuwa ni mtu wa kwenda kazini na kurudi nyumbani. Sasa hicho ndio kilichomkuta.
0: Okay. Mwenyekiti, neno lolote kwa wananchi wa Iringa kwa ujumla?
2: La yangu mimi ni kwamba kwanza tumuombe Mungu sana. Maendeleo yasiendelee kutokea. Lakini pia sisi wananchi na majeshi yote ya Tanzania kwa maana ya ulinzi na usalama tushirikiane, na hasa sisi wananchi tuwe tayari kutoa ushirikiano kwenye vyombo vya ulinzi na usalama ili kuwabaini hawa watu, kwa sababu ni matukio ya kishenzi ambayo kwa kweli hakubaliki na anaumiza. Yaani mpaka sasa mimi jambo hili limenigusa mpaka sipati majibu mpaka kichwani.
0: Pole sana.
2: Kwa hiyo wananchi, naomba tuwe tuwe na ushirikiano kwenye ulinzi, lakini pia nakuwa na tahadhari hasa nyakati za usiku, kutembea peke yako isiwe jambo la kulizoea.
0: Sahihi.
2: Kwa sababu kwa maelezo ile mama baada ya kwenda huyo binti huyo kwenye hiyo sherehe, kuna mwenzao ambao alimpa list mpaka maeneo ya Kizira wanaita mshwarani.
0: Okay.
2: Huyo mama na gari kwa maelezo nilivyoambiwa. Sasa alipofika hapo, hiyo mama anakaa maeneo ya huko juu. Wao akawa amemshusha huyo mama. Lakini yule mama akasema kwamba nikupe kijana wangu akusindikize. Nasikia kwamba alikataa huyu mrembo kwamba mimi naenda mimi mwenyewe. Kwa hiyo mama akaendelea kwenda na safari zake kuelekea nyumbani, na ile kijana akaenda alikoenda. Kwa hiyo inaonyesha huyo binti alianza kuteremsha peke yake kutoka kwa mshwara ni kuja huku maeneo ya Magic Site ambako alikuwa anaishi. Sasa kwa taarifa ni kwamba nani, sherehe hii ilisha saa 5 usiku.
0: Okay.
2: Sasa ni saa ngapi mpaka wamefika hapo maeneo ya mshwara? Na mpaka aanze kutembea kuja huku, sasa huo muda ndo changamoto hatuwezi kujua.
0: Mwenyekiti, tukushukuru. Yes.
2: Kwa majira ya usiku ambayo sasa si salama sana kwa sisi wananchi.
0: Sisi tukushukuru sana kwa ushirikiano. Imani yetu ni kwamba uchunguzi unaendelea na kila laheri kwa watuhumiwa kuweza kupatikana.
2: Asante sana.
0: Ni mwenyekiti huyo wa kata ya Lukosi akithibitisha kutokea kwa tukio hilo la kufariki kwa mwananchi kukutwa kwenye kibanda pembeni
1: kabisa
0: akitokea kwenye sherehe. Na akapanda gari ya mtu anayefahamiana naye,
1: alipewa lifti na ndio tukasema
0: akashushwa sehemu ambayo gari imefika mwisho inaenda njia nyingine, na yeye anakwenda njia
1: nyingine, anakwenda sehemu nyingine.
0: Ya, wakakubaliana tukupe mtu akufikishe
1: akusindikize.
0: Akasema nitafika, wajua kujiamini
1: na kingine ambacho kinapelekea mtu mpaka kusema nitafika kwa sababu mazoea hapa nimezoea kila siku napita nini kitanikuta hamna chochote. Yes.
0: Kwa hiyo amekutwa akiwa amefariki, lakini amekutwa akiwa hana nguo
1: upande wa chini
0: kiunoni kushuka chini. Unaweza kupata picha ya yoyote ile. Sasa tunasema haya kwa sababu kuu moja. Unapaswa kuwa makini kwenye kila kitu
1: sana.
0: Yeah, unapaswa kuwa makini hususan usiku. Na tukio hili limetokea kwa mtu mzima miaka 30 na
1: 36.
0: Tunakutana na watoto mtaani saa 2 usiku. Tunakutana na watoto wanatumwa dukani saa 1 saa 2.
1: Anatumwa tena, anatumwa kiberiti.
0: Anatumwa kiberiti. Tujilinde sana. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea wa tukio hili. Jeshi la polisi litakuja kutoa taarifa yake. Lakini mwenyekiti anathibitisha kufariki kwa huyo dada. Kukutwa amefariki na alikuwa kwenye sherehe. Alikuwa kwenye sherehe.
1: Na ukizingatia sherehe za ukumbini haiwezi kaisha saa 2.
0: Saa
1: 2 ndio inaanza.
0: Saa 2 ndio kuna kucha. Kikutana na MC kichwa chake kibovu, saa 7 ndio mnaenda kula. Yaani saa 7 ndio upo kwenye foreni.
1: Hapo saa 8, saa 9 watu ndio mnaruhusiwa kwenda kula.
0: Lakini pia usipande kila bodaboda ambayo huifahamu.
1: Kwanza.
0: Bora uchelewe kuliko kutumia usafiri usioufahamu. Umeelewa sijui?
1: Kabisa.
0: Yeah, bora uchelewe kuliko kutumia usafiri
1: usioufahamu.
0: Usiku sana omba msaada. Yaani omba msaada, usiishi kwa mazoea. kama wana, inaweza kufanyika mtaani, manake inaweza kufanyika hata ndani ya nyumba.
1: Kabisa. Kama tu hapo mtaani ambapo unakaa na usikute labda kuna watu ambao walikuwa memnotes, hey, maybe kwa sababu watu wanajuaje kama nimesharudi, nimeshafika na vitu kama hivyo. Labda kama wao wazuraji wa mtaani, lakini kwa hali ya kawaida mtu hawezi toka na kuvamia kufahamu. Inawezekana kuna namna walikuwa wanamfuatilia usikute.
0: Kwa hiyo kitu kingine, hakikisha kama nyumbani unaacha watoto na dada wa kazi, wasisitize sana umuhimu wa kufunga milango.
1: Na kingine, sio mtu anafika pale anagonga tu
0: kafunguliwa.
1: Uliza nani? Hataki kusema acha usifungue mlango. Kwa sababu hapo ni kwako, una mamlaka na hapo.
0: Mamlaka na hapo. Lazima umtambue unayemfungulia mlango, usitembee kwa mazoea. Maisha ya huyu mama tayari yameisha kwa sababu ya watu wa hovyo ambao tuko nao kwenye jamii.
1: Ile inasikitisha sana. Yaani mtu ambaye umempa lifti unakuja kuambiwa asubuhi amefariki.
0: Amefariki.
1: Naumiza sana.
0: Namuona huyu mama aliyekuwa amempa lifti kiwango cha maumivu anayoyapitia.
1: Anatamani muda ungerudi nyuma amlazimishe yule mtu ambaye alisema tukupe mtu.
0: Tukupe mtu au sasa hivi nafsi yake inasema ningejua ningemfikisha kwake alafu mimi
1: ningerudi.
0: Lakini tukupe pole sana. Mungu akupe akutie nguvu.
1: Pia mama naye pia.
0: Mama pia pole na familia, ndugu, jamaa na marafiki.
1: Na kila mtu ambaye ameguswa na hili,
0: tunaamini lita jeshi la polisi linafanya kazi yake vizuri sana. Ni funzo pia kwetu kwenye maisha,
1: Kabisa.

time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam.

0: kutoka Isimani Guruba sema jamani tumuogope Mungu aliyefanya hivyo, akikamatwa afungwe maisha ya ufundisho kwenye tabia kama hizo.
1: Amen.
0: Faraja Mlandege, asante nimeona ujumbe wako. Anasema naomba mnielekeze kuhusu swala la vitambulisho na matukio ya na mikutano ya hadhara. Vitambulisho ili ukienda hoteli lodge au guest house ili uweze kupewa huduma ya kulala ni lazima uwe na kitambulisho cha NIDA. Lakini mikutano ya hadhara, waziri wa mambo ya ndani ametoa taarifa leo akimwagiza IGP Camillus Wambura kutotoa vibali vya mikutano ya hadhara. Hayo ndiyo faraja ninayoweza kukueleza.
1: Kwa hapa manake mikutano imepigwa marufuku na ndio taarifa ambayo imeandikwa.
0: Yes,
1: kwa tamko likitolewa tena basi taarifa itatolewa kwamba saizi watu wapo huru au vipi?
0: Sawa. Bwana, sehemu bora ya kumpeleka mtoto wako kwa ajili ya kujenga msingi imara wa elimu ya maisha ya mtoto wako ni Selai Pre and Primary School. Shule hii iko Mwangata mkoani Iringa na imepata usajili wake wa namba EM21725. Katika shule hii usalama wa mtoto wako ni kipaumbele kupitia mfumo wa CCTV kamera ambapo umewekwa kuzunguka shule nzima
1: kabisa.
0: Lakini wanafunzi wanapata kifungua kinywa na chai pamoja na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa na maadili ya kujitegemea. Ulinzi pia, shule na endeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi sahihi ya teknolojia. Lakini kwa sasa nikikwambia hapa usaili unaendelea kwa kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelezo zaidi piga namba hii uweze kuzungumza na uongozi wa shule kwa ajili ya mtoto wako kujenga msingi imara wa elimu ya mtoto wako. 0615 823923. 0615 823923. Namba nyingine ni 0789 716313. 0789 716313. Selai Pre and Primary School. Lakini pale Ilula Madizini, pale Ilula Madizini, nilikuwa pale juzi kwa ndugu yangu mmoja alikula sana mishkaki bwana Ilula.
1: Kumbe ulikuwa mbona hujaniambia sasa tunde wote?
0: Piga mishkaki. Wewe ulikuwa kwenye na mimi nilijiamlia kama top senti.
1: Alipoamua kuanza weekend mapema.
0: Kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Chengula anauza pale
1: Pathrod.
0: Anauza mishkaki.
1: Pathrod.
0: Anaitwa Chengula.
1: Chengula,
0: yes, piga mishkaki pale na chipsi, piga na soda pale, safi kabisa. Mambo mazuri wadau wetu hawa.
1: Tomato nyingi.
0: Tomato nyingi, mishkaki sasa
1: hivi. Hadi wewe tomato nyingi?
0: Ah, mishkaki. Mimi nimetaja mishkaki. Tomato nyingi anakula top cent.
1: Unamzunguzia kwa sababu hayupo?
0: Ah, anajua. Kwa hiyo rafiki yangu bwana Chengula anambia bwana karibu sana, ni mdau mkubwa wa Nuru FM Radio.
1: Kabisa.
0: Sasa kama unatafuta utulivu safi, salama kwenye huduma yenye huduma bora ya malazi, karibu Netness Lodge. Mahali sahihi kwa mapumziko yako ukiwa Lula. Wanatoa mazingira safi ya utulivu na heshima, usafi wa hali ya juu pamoja na ulinzi wa uhakika muda wote. Vyumba vyetu vina huduma ya maji ya moto na vinapatikana kwa bei nafuu ambazo kila mteja anaweza kumudu. Netless Lodge ipo Ilula Madizini, karibu na Sakos hapa ya Madizini. Iwe wewe ni msafiri, mfanyabiashara au mgeni, mapumziko haya yanakufaa. Hata fungate kwa anayehitaji, ni sehemu nzuri ya kupumzika.
1: Kabisa.
0: Netness Lodge ni chaguo bora kwa wale wanaopenda utulivu na usalama, basi karibu Netless Lodge. Karibu tupigie. Huwa unaweka oda ya chumba, si ndio? Tupigie kwa ajili ya oda ya chumba 0719 867437. 0719 867437. Namba nyingine ni 0685 215 855. Karibu sana Netness Lodge, mahali pa heshima, utulivu na faraja ya kweli. Parking pia ipo ya kutosha, usifikiri kwamba ukienda na
1: chuma. Acha mbali na hivyo, mimi kitu ambacho nimekipenda kitakachonifanya niende Netness ni maji ya moto.
0: Maji ya moto.
1: Saizi baridi kali sana.
0: Sio mchezo.
1: Hatari.
0: Sawa.
1: Lakini wakati huo huo si tupo na Azam, tumewasikia na ile ofa ya chajuu zaidi, kwa hiyo bado inaendelea. Kwa wale wapenzi wa kuangalia tamthilia, kuna Azam 2 ambako huko kuna vyuma viwili vya moto, kuna Asari pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua ambazo zinagusa maisha halisi ya watu. Lakini nako burudani ya sinema kumezidi kupamba moto kupitia movie kali kama Kombolela, Noma, Zora, lakini

0: ni huduma tu ambayo unaipata. Mm-hmm. Sawa, tumsikilize.
1: Hospitali yetu ni hospitali ya kwanza Tanzania kufanya upandikizaji wa uume. Upandikizaji wa uume inaitwa penile transplant. Wale wenye shida za uume kusimama na kadhalika, sisi tunatatua hilo tatizo hapa. Naomba nirudie. Hii ni hospitali ya kwanza Tanzania kufanya upandikizaji wa nini? Wa uume. Kwa hiyo sasa wale wenye matatizo, na hili tungependa ndugu wa hariri wa Tanzania waelewe na dunia ifahamu kwamba hii huduma inapatikana hapa. Changamoto zile za ndoa kuvunjika kwa sababu ya uume kutokufanya kazi tunazitatua hapa.
0: Ulisema una swali?
2: Kwani nilisema na swali?
0: Ulisema tumsikilize.
2: Mimi na swali. Kwa hiyo sasa nashindwa hata nizungumze nini. Ila swali langu kwa ikipandikizi na kopo mbili.
0: Swali la pili. Hadi andike hapa swali.
2: Unaandika?
0: Ili niandike swali la pili. Twende kazi. Uliza swali. Daktari, daktari bingwa Steve hawa nitakuwa na majibu.
2: Utanijibia? Yeah.
0: Swali la pili, twende kazi.
2: Na swali la pili. Amesema hapo kwa watu ambao wana matatizo labda
0: ya ndoa.
2: Lakini mwingine yeye hana tatizo, lakini kuna namna inawezekana yeye anataka
0: maboresho.
2: Yaani kwanza kabisa. Kiachana hilo swali langu la kwanza. Inakuwaepo mbili au inakuwaje?
0: Au inakuwaje?
2: La pili. Yaani kabla ya hiyo operation, yani kuna namna unaletewa vipimo na size au yani au inakuwa kuwaje yani?
0: I say. Asante, umemaliza. Au kadri nitakavyokuwa natoa majibu.
2: Kadri nitakavyokuwa natoa majibu ndivyo nitakuwa napata uelewa na maswali zingine yatakuja mengine.
0: Sawa. Japokuwa sio daktari, nitakujibu kwa ninachokifahamu. Na ukiona hujaridhishwa basi panapo majali wa kesho. Kesho ni Saturday. Hatuna program. Jumatatu tutakuwa na interview na daktari. Kama nitakuwa sijakupa majibu. Na kuna mtu pia anaitwa Kauthal kutoka Tumaini anajiuliza huo uume wanaopandikiza wanaotoa wapi?
2: Sio, na kumbe sio mimi tu ambaye nina maswali.
0: Huo uume wanaopandikiza wanaotoa wapi? Sawa. Sasa kwa kifupi kidogo, hawaweki kitu, haziwi mbili. Kwanza upandikizaji wa uume umetumika jina hilo sio kwa maana ya kwamba kuna moja inatolewa inaitwa nyingine, hapana. Lakini kitu cha pili, haziwi mbili. Ni hiyo hiyo moja from God. Hiyo hiyo moja kutoka kwa Mungu. Inafanyiwa maboresho.
2: Okay.
0: Inafanyiwa maboresho. Kuna kitu kinawekwa ni kama mrija unapachikwa ndani. Ili kurejesha hali yako
2: ya kawaida.
0: Hii ni kwa wale walioathirika zaidi na ukosefu wa nguvu za kiume.
2: Na kwa wale wa kufanya masturbation?
0: Ndio hao walioathirika zaidi. Manake muda wote kalala, si ndio? Athmani China amelala muda wote, asimami. Kwa hiyo ili Athmani China asimame unapotaka wewe. Kwenye ile taarifa imeandika unapotaka wewe. Anasimama bila tatizo lolote. Ya, kwa hiyo hawaweki haziwi mbili, hawaitoi, ila inafanyiwa maboresho.
2: Okay.
0: Kimsingi ni hayo. Kuna maswali mengi sana kimsingi watu wanajiuliza. Niliona ndugu yangu mmoja ana challenge, anasema kwanza kwa nini gharama ni kubwa namna hiyo? Gharama kubwa milioni 10 upandikizaji wa uume. Na kuna mtu akauliza uhakika wa mafanikio ukoje, kwamba ukipandikizwa vipi utakuwa na performance nzuri? Manake milioni 10 sio mchezo.
2: Hivi kwani haiwezekani wale ambao wamefanywa hiyo wakatoa ushuhuda? Evidence kwamba mimi bwana nilikuwa moja mbili tatu, lakini namshukuru Mungu saizi niko okay.
0: Uko vizuri. Ugonjwa ni siri ya mteja.

0: si ushuhuda.
1: Ugonjwa ni siri ya mteja. Kwa hiyo wanaume wote wenye tatizo la nguvu za kiume, basi kuna namna idara ya urolojia katika hospitali ya Benjamin Mkapa ambayo iko Dodoma imejikita katika kutoa huduma bora ya matibabu katika mfumo huo wa mkojo ambao ilianzishwa mwaka 2015. Huduma hiyo ndio hiyo ya watatambua tatizo lako, baada ya hapo basi unakuwa fiti. Wanaume milioni 10 sio ila nyingi sana kujitibia kuliko
0: kuvunja ndoa 10.
1: Kuondoa ivunjike Athman China muda wote amelala inauma.
0: Tutafute hela. Tutafute hela.
1: Anasema kwa hiyo hata wale walioshikwa mabega wanaweza wakapewa.
0: Kwa sababu amesema ile ile original lakini inafanywa marekebisho.
1: Inafanywa
0: kama haipo hapo sasa sijui.
1: Kwa hiyo wale wanaume wenye changamoto basi hiyo inatolewa vizuri sana. Bwana Mabati Bomba Tanzania bado tuko nao hapa kwenye sala letu la pili. Kama unajenga nyumba, biashara au mradi wowote, chagua mabati bora ya hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali ya hewa. Nunua mabati moja kwa moja kutoka kiwandani. Faida yake ni kwamba misumari utapewa bure kwa kila ununuzi. Warranty ni miaka 10. Ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako ni bure kabisa. Kwa hiyo usikubali gharama kubwa wakati unaweza kununua kiwandani kwa bei nafuu, lakini pia ukapewa ofa misumari bure kwa kila ununuzi ambao unaofanya. Tupigie Mabati Bomba Tanzania kupitia 0692 165 645. Namba nyingine ya Mabati Bomba Tanzania WhatsApp ni 0718 03 0169. Hii faida yake ni kwamba unaweza ukawaambia location yako, mradi wako unafanyika wapi, ili waweze kukusaidia vizuri kabisa
0: kabisa.
1: Agustin Ngala kutoka Makuka, huduma yenyewe unakunywa au wanakupasua? Bwana haunywi Agustin, haunywi. Hii unafanyiwa operation, kuna mrija unaupachika pale kwa ajili ya kukusaidia kufanya shughuli yako ya kindoa. Ndio.
0: Hiyo ni plastic eh?
1: Ni plastic, yes.
0: Okay.
1: Ni plastic wanaiweka hiyo, kwa hiyo inakusaidia. Wanaume 14 kwa sasa wako fiti.
0: Wako poa, ndoa zao hazitetereki.
1: Ndoa zao hazina changamoto yoyote. Kwa hivyo nakushauri ndugu yangu mwenye changamoto, basi unaweza kaenda pale.
0: Unaweza ukafika milioni 10 sio hela nyingi kuokoa ndoa yako eh.
1: Teni ujue hiyo. Milioni 10 ujue unahitaji.
0: Milioni 10 ndio sio, unawekeza kidogo kidogo. Ili hali huduma ishatangazwa, unaanza kujiwekea zako kihela kidogo kidogo. Milioni 10 ikifika, jumlisha na nauli ya kwenda Dodoma.
1: Hakuna huduma, hakuna namna nyingine naweza kupona.
0: Kwenye namna hapo sasa ndio uone wataalamu wa afya.
1: Na usadawa. Na usadawa.
0: Nijanganye, kuna wenzako waliganda huko.
1: Masai na usadawa. Kwa hiyo wale bwana vipi wale? Wanasaidia au hawasaidii wale?
0: Ndio nasema kuna mtu aliganda huko, nichanganye.
1: Bwana, kuna swali jana uliishia njiani, mjadala wa anasema tueleweshane kwa nini watu wakisalimiana mikono wanatekenya katikati ya kiganja. Tuliishia njiani eh?
0: Mliishia njiani, na mimi nilisema sijui maana, ila mkaniambia inamaanisha kwamba ni kama maana ya kihisia.
1: Huyo bwana
0: kwamba huyo mtu kama anakuelewa,
1: anakuelewa eh? Anakuandaa mazingira ujue kwamba huyu mtu ame fall in love.

0: Kiyoyozi.
1: Na hii ni time yako.
2: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Yes, 12 na dakika 4 kwa saa za Afrika ya Mashariki,
1: Kabisa.
0: Na kimsingi nataka kukupa taarifa moja muhimu sana.
1: Mm-hmm.
0: World Cup inaendelea kuchanja mbuga na Afrika tulipeleka timu 10. Kwa sasa huenda tukawa tunaweza kuwa na timu 7 hatua 32 bora.
1: Okay.
0: Tutategemea hali itakavyokuwa. Lakini so good so far, Afrika imejitahidi sana.
1: Mm-hmm.
0: Sasa inawezekana upo kwenye ratiba za kikazi, upo safarini
1: kabisa.
0: Au umeme umekatika, unaelewa sasa. Sasa Vodacom wamekuja na mpango kazi kabambe wa kuhakikisha hupishani na football, hupishani na kandanda,
1: kabisa.
0: Hupishani na soka. Na mtu anze kukusimulia ai bwana ile goli lilikuwa noma sana.
1: Yaani ilikuwa
0: bonge la goli. No. Wewe sio ya level hiyo.
1: Wewe sio kusimuliwa.
0: Wewe ni wa kuwepo kushuhudia pasi, shuti, kona, bao, tobo, kanzu,
1: kila kitu.
0: Na kila kitu kinachofurahisha kuhusu kombe la dunia. Hata warembo kule jukwani unaweza pia kushuhudia.
1: Sio lazima uanze kuambiwa kulikuwa na mrembo huyu ametrend TikTok au wapi.
0: Anasema no, Mungu alitulia akaumba. Man, Mungu alitulia hapa akaumba. Na watu wa kamera huwa wanatupa sekunde 40 hivi.
1: Wako vizuri. Unaona mzumu mtu fulani hivi.
0: Kutuonyesha ukuu wa Mungu bwana.
1: Kabisa.
0: Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mikononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, ndani, kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote ulipo. Nini cha kufanya kupitia Vodacom? Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store.
1: Kabisa.
0: Na unaenda kusearch VTV OT. Sawa? VTV OT. Hizo T ziwe mbili. OT, double T. Kwa hiyo una search VTV OT, alafu piga namba nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Baada kuwa umesha ingia kupitia VTV OT, umesha search pale. Alafu sasa piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Hapo ni kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Alafu fungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine nyingi. Mfano, bando la buku unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu. Yaani bando la buku unaangalia mechi dakika 90. Just imagine. Sio rahisi kitu.
1: Bando la buku tu.
0: Bando la buku sio rahisi kitu hiki, lakini kimetokea ndani ya Vodacom. Usibaki nyuma, piga nyota 149 nyota 01 nyota 02
1: alama ya reli
0: kujiunga Vodacom. Pamoja tunaweza. Message ni nyingi, wadau wanaendelea kutuma maoni yao juu ya hali ambayo tumeyazungumza hapa. Anasema nampa pole huyo mama kwa kumpoteza mwanae kwa kuuawa. Naitwa Athmani Mgerwa wa Itunundu.
1: Kabisa.
0: Anasema ngoja tu nijitahidi kula kalanga, mihogo na tende, maana milioni 10 sio mchezo. Mesha kibao kutoka Ipogoro. Umemuelewa hoja yake?
1: Yes, amesema anakula kalanga na miogo na tende.
0: Vinasaidia nini?
1: Sijui, zingine vinasaidia. Maana yake mpaka amesema ajitahidi tu kula milioni 10 nyingi, maana yake anamaanisha huko kwenye kuboresha. Kwa hiyo zingine anaelekea kwenye kuboresha.
0: Lakini ushawahi kusikia chochote kuhusu karanga, miogo na tende?
1: Yeah, kama nishawahi kusikia.
0: Walisemaje?
1: Eti walisemaje? Kuna filamu moja hivi niliangalia, tamthilia hiyo Bongo Movie, kwa mtu alimwambia mwanae, "Yaani da, najuta mimi siku zile nimekaa natafuna miogo, mtu mwenyewe umekuja kutokea ndo wewe."
0: Kwa hiyo alikuwa na maana kwamba miogo ina
1: Yes, kuna namna ilimfanyia maboresho.
0: Kwa hiyo unashauri vijana, wewe kwa uelewa wako,
1: nashauri ni vijana kuhusiana na
0: kuimarisha afya,
1: wafanye mazoezi, waepuke unywaji wa pombe hovyo hovyo, wale chakula, fanya diet. So diet inanilia mlo kamili, wale mlo kamili, mazoezi hivyo.
0: Inasaidia. Inaondoa aibu.
1: Pia inasaidia hata mwili kuchangamka, viungo kukaa sawa.
0: Manake aibu ni kubwa ikiwa dakika 3 katiba imeisha.
1: Shamaliza, tukutane kesho.
0: Umri mdogo vijana. Namna gani?
1: Na kingine cha zaidi zaidi hapo kwenye mazoezi. Vijana wengi siku hizi wavivu sana kufanya mazoezi.
0: Tulai Kalinga anasema bora nikae sina nguvu za kiume. Hiyo milioni 10 kaka, hapana. Amekataa.
1: Kwa hiyo anaona bora afedheke.
0: Mimi sasa nimejiuliza hamna namna nyingine ya kupona gonjwa la nguvu za kiume?
1: Unaona daktari akupe namna ushauri. Inawezekana tatizo lako alijafikia kwenye ukubwa huo wa kutoa hiyo milioni 10. Unaona daktari anakupa ushauri.
0: Saidia eh.
1: Inawezekana kuna namna anaweza kukusaidia.
0: Tatizo la nguvu za kiume linatokana na nini? Japo wewe sio mwanadamu kwa kusoma soma kwa kufuatilia.
1: Kwa kufuatilia fuatilia tatizo la nguvu za kiume. Masturbation kwanza.
0: Kujichua eh.
1: Kujichua. Pili, msongo wa mawazo. Naweza kusababisha mtu kukosa nguvu za kiume. Lakini pia kuna biology fulani hivi ambayo ilikuwa inasomwa. Na hisi mpaka sasa hivi bado inasomwa. Kuna sema kiungo cha mwili kisipotumika kina disappear.
0: Okay.
1: Kwa sasa kiungo cha mwili kisipotumika kinaweza kikawa dhaifu na kina kuna lugha fulani hivi ya Kiingereza sifuni nasema nimesahau tu kidogo, lakini kiungo cha mwili kisipotumika kinakuwa dhaifu alafu kinapotea. Ila hicho hakipotei, ila tu kinakuwa
0: dhaifu.
1: Yes.
0: Umeongea vitu kitaalam sana, nikupongeze. Pongeze umeongea kitaalam kabisa. Moja ya sababu ya vijana wengi kukosa nguvu za kiume ni kujichua. Kujichua. Lakini mbili ni mtindo wa maisha. Vyakula ambavyo vijana wa sasa wanakula, hakuna hata chakula kimoja chenye afya ya mwili.
1: Vingi vina mafuta na nini.
0: Yani hakuna hata chakula kimoja chenye afya ya mwili. Mathala ni asubuhi, mtu anapiga chai na maandazi. Sawa, asubuhi. Hiyo ni ratiba ya kila siku, chai na maandazi au chai.
1: Au kachori wengine
0: sijui. Kachori, vitumbua.
1: Hivi vyote vimetoka kwenye mafuta
0: hivi? Vyote ni mafuta, vitumbua, chapati na nini anapiga hiyo. Asubuhi hiyo. Mchana kuna chipsi fulani ya maana sana.
1: Chipsi yai au kavu?
0: Chipsi yai moja hatari sana.
1: Rojo wala.
0: Mishikaki nundu, hiyo nundu.
1: Ile nundu ya ng'ombe?
0: Na mishikaki, chipsi ya kushiba kabisa, chipsi yai, mayonnaise, tomato na nini. Piga na soda moja. Baridi. Jioni unapigwa wali fulani hivi.
1: Unang'aa hivi.
0: Unang'aa, unanukia. Piga wali.
1: Mala sijuli ambao sijuli tie kiungo gani itatoa harufu nzuri na apo, nini.
0: Baadaye amekuja amepiga baga. Amekula pombe kali.
1: Vile virefu vile vinaitwaje?
0: Nini?
1: Vipo virefu fulani
0: ya nani sausage. Piga sausage. Yaani vyakula fulani ambavyo of course yaani unyama sana. Unyama sana.
1: Yeye anajiona fresh ili mradi umeshiba afu umekula kama kista fulani hivi kwa mjendo anaona hiyo ndio safi.
0: Kienda mabanda ya CCM kata kilo 2. Na ndizi 6. Mabanda ya CCM. Kila siku mpigwa pale mdudu unaitwa mdudu.
1: Mdudu.
0: Umeelewa? Kwa hiyo hiyo ndio daily routine ya mzunguko wa chakula chake. Mwili wake haujui chochote kuhusu matunda. Mwili wake haujui chochote kuhusu vyakula vya mizizi, vyakula vya mizizi.
1: Miogo ya kuchemsha, mwingine akwambia miogo ikichemshwa misili, labda itiwe kwenye mafuta.
0: Yes, miogo tena ingia kwenye mafuta. Kwa hiyo mtindo wa vyakula. Maji akinywa sana ni kikombe kimoja kwa
1: na penyeze. Na hivi sasa hivi kuna baridi, watu watasingizia baridi. Kwa mtu anakunywa zake ule mchana tu.
0: Mchana tu. Akienda kazini amekaa. Kutoka kazini ameenda bar amekaa. Kutoka pale ameenda kwenye gari amekaa. Kutoka kwenye gari anaenda nyumbani amekaa
1: amelala.
0: The end of it. Kwa hiyo
1: siku imeisha.
0: Mfumo wa vyakula unaoingia kwenye mwili ni mbovu. Kazi zake sio kazi za kumfanya jasho litoke. Yaani yeye hakumbuki mara ya mwisho jasho alitoa lini. Jasho alitoa
1: lini?
0: Iwe ni kwenye mazoezi au kwenye kazi.
1: Kwenye kutembea
0: labda. Hali ya kawaida mwili huo hauwezi kuwa na nishati ya kufanya vizuri.
1: Lakini kuna mtu mmoja nishie kumsikiliza ashie kusema watu wa siku hizi tumejisahau. Yaani issue ya kuvaa viatu. Mtu yupo ndani yupo na viatu, nje yupo na viatu. Anasema kuna namna fulani uko unatembea peku mara moja moja, yani peku kabisa, sio kwenye simenti, chini pale kwenye mchanga. Hiyo kuna namna inaimarisha afya.
0: Kuna mtu bwana anasema dakika 3 tu inatosha, nyingine fanya mambo mengine. Hiyo katiba utakufa utaiacha. Kiduku kutoka Samora. Ah, kiduku na babu Semi mmekubaliana 3 zinatosha. Nyingine tutafute pesa.
1: 3 nyingi sana. Nyingine tutafute pesa. Okay.
0: Musa wa baba anasema Teddy asitudanganye kwamba hajui kazi ya booster ya miogo, nazi mix takaranga.
1: Sijui ndo maana nasema, si ndo nasema sasa kumbe hiyo inaitwa booster pia.
0: Ndio nimeona hapa.
1: Ukishaambiwa kitu booster maana yake hicho kina kuna namna kina enda ku switch yes. Okay.
0: Kuna mtu anasema kaka tunakula sana kuku wa kisasa. Kuku ana wiki tatu tayari umempeleka kwenye mwili. Atutoboi.
1: Na yeye mnaambiwa mzio mnatafuna mifupa ya kuku wa kisasa.
0: Ah. Mm. Isitafunwe?
1: Eh, usitafune mfupa. Kula tu nyama mfupa. Tena ikiwezekana usile sana ile nyama. Kula tu nyama kiasi, mfupa achana nao.
0: Pale kuku buyue, Teddy kuku ana wiki tatu yuko sokoni.
1: Mm.
0: Maisha yako kasi.
1: Kuna siku na clip moja niliona. Ise, pale nikasema kumbe hivi ndio vitu ambavyo tunakula. Tunakula tu kwa sababu hatuna namna, lakini
0: zamani bwana mgeni akija kijijini. Mtaambiwa yule jogoo mweusi yule mkubwa.
1: Yule ambaye ana umri sawa na fulani.
0: Akamatwe yule. Leo kuna mgeni anakuja kutoka Dar es Salaam.
1: Siku hizi.
0: Huyo huyo jogoo mnaweza kumfukuza saa nzima.
1: Yaani mkanzi huyu saa tufanye saa 9 au saa 10.
0: Mtoka shule.
1: La, la, la, la, la.
0: Ataenda kwenye mahindi, ataenda kwenye migomba, atarudi.
1: Mara sio kaluka juu ya paa. Kaluka
0: juu ya paa. Yaani mkimkamata kuku amechoka. Wewe na nyinyi mnemkimbiza mmechoka. Ni lazima mpumzike.
1: Yaani mpumzike kwa mkamchi.
0: Lazima mpumzike. Uheme kwanza ukae chini. Dakika zako tatu.
1: Na yeye kwanza apumzike kabla ya kwenda kukiona kisu.
0: Kabla ya kwenda naye kukutana na na kisu. Ile ile mifupa ya yule kuku ina ulikuwa una ina nani fulani ndani yake. Kifanikiwa kwanza kuupasua ule mfupa.
1: Wewe noma.
0: Wewe hatari sana. Oh, sasa hivi kuna mashindano yalifanyika fulani kukimbiza kuku. Kumbe wale alinunua kuku wa kisasa.
1: Kuku wa kisasa akimbii.
0: Alivyowekwa tu chini akabaki pale pale.
1: Watu wametoka wanatoka huko wanakimbia kumfuata. Yupo tu. Yaani ni nyinyi tu juhudi zenu za kukimbia na kumfuata.
0: Kwa wao ndio kuku ambao tunawala. Kwa hiyo mtindo wa maisha ndivyo vitu ambavyo kimsingi vinatukabili sana sisi wanaume. Kula sana nyama, kula bia nyingi, pombe kali nyingi. Vyakula tunavyokula zaidi ni chipsi. Ukibadilisha sana ugali nyama. Na huo ugali ni haya mahindi ambayo hayana mbegu.
1: Kuna mahindi ambayo hayana mbegu?
0: Eh, hey, si haya mahindi. Unajua mahindi ya sasa hivi hayana mbegu, eh? Hayana mbegu kwa maana ipi? Yaani zamani mnalima shamba, mkivuna kuna mahindi mnayaacha kwa ajili ya kupanda.
1: Yale.
0: Unaelewa?
1: Sasa
0: haya tunayonunua haya. Ukishavuna inatakiwa yaliwe.
1: Yakiliwa na mwakani nanua mbegu nyingine.
0: Eh, yeah, kwa sababu hayana yani sio mahindi ya
1: kwa sababu ukisema uweke mbegu
0: haiwezi kufanya kazi.
1: Haifanyi kazi.
0: Yaani hiyo inakufa. Na hayo ndio ugali ambao sisi tunafanyaje? Tunaupiga sasa hivi.
1: Ndio ambao upo kwa maisha ya sasa hivi.
0: Yeah, kwa hiyo ni hatari sana. Nasma asema vijana wengi hawajui vyakula vyenye vitamin kwenye mwili wa mwanadamu. Wanaume hawapendi kuambiwa usile chipsi, mtagombana. Ni chipsi wana hatari
1: sawa, lakini isiwe nalilia yako ya kila siku,
0: isiwe ratiba ya kila siku.
1: Yes, hata kwa mtoto wa kike yeye bado siku hizi tunashauriwa usile sana chips.
0: Unaenda sehemu kwenye chips unakuta binti ameagiza ugali na nyama na kula, alafu mwanaume wake bwana nikaushie bwana chips.
1: Nitazabua kofi wewe.
0: Zabua vipi?
1: Yaani mimi naagiza ugali, wewe unaagiza chips kweli?
0: Ameagiza chips mkononi ajaka. Mkononi ameshika energy. Koroli ameshika energy. Kwa hiyo kula chipsi zake pale anapiga na energy.
1: Huyo.
0: Safi kabisa, maisha yanaendelea. Kufikisha miaka mingi lakini pia ku
1: hivi hata yale mayai ya kisasa hivi anachukua muda gani kunanalia? Kuku anakaa kila siku kuku anataka yai moja?
0: Ah, yeye ana utaratibu wake nao, rahisi tu. Mayai yanatoka, tunapasua, tunakuma yai hata alinukii rafiki yangu. Lakini
1: zamani ulikuwa ukipika yai lile la kienyeji. Hata
0: pili unajua kuna mayai
1: yamepikwa mayai.
0: Kwa hiyo kuna shida sana. Hata hii shida ya nguvu za kiume inapelekea pia kutopata mtoto. Kutopata mtoto. Kwa ndoa nyingi wakati mwingine zina changamoto sio kwa sababu ya wanawake, ni kwa sababu mwanaume ameshindwa kutoa sperm za kutosha.
1: Kwa sababu ya hiyo.
0: Niliongea daktari mmoja akasema hazifiki, zinafia njiani. Zinafia njiani.
1: Kwa sababu umeshasema haziwi za kutosha.
0: Kwanza ni chache. Alafu vikitoka vinafia njiani.
1: Na zinatembea taratibu.
0: Hazina spidi kabisa. Zinafia njiani, zinakufa. na sio za kutosha. Kwa hiyo vyakula hivyo vinapelekea wewe usitengeneze mzigo. Mzigo kama utengenezwi, maana yake ukitoa sasa, vijana sasa hivi imefika hatua wanatoa povu. Yule mama aliniumiza sana moyo wangu. Akasema asilimia kubwa ya vijana sasa hivi wanatoa povu. Hakuna kitu.
1: Unashangaa mtu mnakaa miaka mitano, ho ana matatizo mwanamke na nini? Kumbe mwanaume ndio ana matatizo.
0: Hakumbuki lini alikula dona, hakumbuki lini alikula mihogo, karanga sijui, viazi,
1: magimbi sijui.
0: Hivi vyakula ambavyo kimsingi vitaimarisha afya.
1: Matunda ya polini huko sijui.
0: Ni kuhusu hayo. Anyway, lakini ndio maana sasa hivi biashara ya dawa za nguvu za kiume ina nguvu sana.
1: Inalipa kwa sababu ukizingatia watu wengi ndio wana changamoto yes.
0: Yaani biashara ya yaani sasa hivi ukimkuta mtu anakula kitu, hey bwana, inasaidia nini hiyo?
1: Mtu anajitafunia zake tu mihogo mibichi.
0: Jamaa amekaa zake anakula, ana yaani ameshika dawa, anakula. Eh, ndugu yangu, vipi tuambizane? Tuambizane nini?
1: Ndio hapo.
0: Kwa hiyo sasa hivi bwana tuna dawa za kuongeza nguvu za kiume zina spidi kubwa na zinauzwa kwa kasi kubwa. Kwa sababu wanaume wengi tuna matatizo, matatizo haya yametokana na mtindo wetu wa maisha.
1: Zamani kulikuwa kuna dawa fulani hivi ambayo ilikuwa inapatikana dawa ya kienyeji hiyo. Ndio unachuma majani yake, unaambiwa ukijisikia tu. Tena mimi nilikuwa na kanabibi anasisitiza karibia kwa wiki moja uwe umekunywa mara moja. Utasikia umekunywa ile dawa, mmekunywa tu kopo na wadogo zangu wengine. Mmekunywa ile dawa. Mmekunywa. Ile dawa inasaidia nini? Akasema basi tu wewe kunywa tu inasaidia. Unaweza ukakuta mnakaa muda mrefu hamuugui ugui kwa sababu anasema vyakula pamoja na ile dawa kunywa tu hata kama haumi.
0: Unajua ukiachana na issue ya nguvu za kiume. Sasa hivi kajali kadogo tu unakuta kijana amevunjika. Yaani kajali kadogo tu.
1: Mtu amevunjika.
0: Kavunjika. Unajiuliza hivi. Wazee wa zamani unakutana na kipigo. Umepigwa na magongo, yani ile jembe lile. Ile jembe lile.
1: Mpini wake.
0: Yule mpini wake yule. Umekaa hauna kazi. Utatumika kupanchi.
1: Na mtu bado hapo. Na mtu hatoi kilio.
0: Unatumika huo kupanchi kwenye mikono, lakini bado siku ya pili mikono itauma. Lakini
1: atakanda kanda tu kidogo shamba.
0: Katoto unaweza ukakapiga ngumi tu kwenye mkono. Bwana, kuna fracture. Mifupa laini kabisa
1: aisee. Maisha sasa hivi.
0: Asante. Pia mbona usome message ya Mlanyoka? Mlanyoka, umetuma message gani rafiki yangu? Niambie. Niambie message gani uloituma, nimeona ujumbe. Kaza kangu umenifanya nacheka na story yenu hapo ndani. Hakikisha unakula vizuri bwana. Tulai kikombo ili tusiuze mechi.
1: Kabisa.
0: Ndio eh? Tusipaishe. Naamini tunaelewana.
1: Tunaelewana.
0: Tusipaishe. Kula vizuri, fanya mazoezi.
1: Hususan sisi mtu mjera. Shamba kila siku unaagiza tu vibarua. Nendeni shamba. Mara moja moja nenda shika jembe. Siku nzima shinda zako shambani.
0: Sawa bwana. Kila laheri, lakini hakisheni na kula vyakula vya asili. Fanya mazoezi kidogo, usiache kufanya mazoezi. Mwili unatakiwa utoe jasho huo. Sawa. Mwili utoe
1: jasho.
0: Na hata nyinyi kina dada fanyeni mazoezi.
1: Tunafanya ndani, hata ndani au huwa.
0: Vitambi vyenu vinatuchosha sometimes.
1: Kwa Steve unanisema au ni nini?
0: Unajua hii ni both team to score. Usionekane. Usionekane ni sisi tu. Hii ni both team to score.
1: Sasa na mimi nasema nimekuelewa, nitafanya mazoezi.
0: Vitambi vyenu sometimes
1: vinawachosha.
0: Vinatuchosha. Kwa hiyo fanya mazoezi bwana kidogo. Ili mwili wako uwe sawa,
1: uwe fit. Mwingine akitembea tu kwa mguu kwa dakika 10. Yani nimechoka mara miguu sijui inauma, sijui nini kinauma.
0: Kuna baadhi ya mambo yanashindwa kufanyika kwa sababu ya vitambi. Sawa bwana amigo.

0: Amigo, heshimu mke na watoto na mashimiji zako na ndugu zako na wazazi wako. Sasa amigo, kawa sisi wabaya kwako. Bwana amigo, anasema nimeshalipa mahari, huyu ni mke wangu, kwa hiyo niacheni.
1: Hata kama nikifanya ya hovyo.
0: Hata kama nikifanya ya hovyo, mimi nimeshatoa mahari.
1: Mkoni mali ndo kwamba ufanye ya hovyo?
0: Yeah, bwana amigo, yeye anasema nimeshaweka ndani chuma. Kwa hiyo niacheni. Jamaa wanamshauri sana bwana amigo, lakini kichwa ni kigumu. Na jana ulimsikia bwana Marebo pia. Marebo yeye ameshauriwa kuogoka lakini
1: haelewi, anaoita wenzake wakashauriana wakiwa baa.
0: Wakiwa baa. Leo nimeona taarifa moja. Anasema wajane sio tu waliofiwa, hata walioolewa na walevi. Nao ni wajane.
1: Sijapenda. Hiyo taarifa sijapenda.
0: Wajane sio tu waliofiwa, hata walioolewa na walevi nao pia
1: ni wajane. Hapana, wasitufanyie hivyo.
0: Mwingine nimeiona anasema mke mwema hawezi kukwepa ngumi ya mume wake.
1: Ha? Hiyo. Yaani nisikwepe ngumi?
0: Mke mwema hawezi kukwepa ngumi ya mume wake.
1: Kwa sababu mimi ni mke mwema.
0: Mke mwema.
1: Hapana.
0: Mke mwema hawezi.
1: Mtatua. Yaani mkituchiti tukiwafumania mnasema hapana. Ngumi na yenyewe bado tusikwepe.
0: Mke mwema ni yule ambaye hawezi kukubali kukupa ngumi. Lakini wajane sio tu waliofiwa, hata aliolewa na mlevi.
1: Na yeye mjane vile vile.
0: Ni mjane vile vile. Chuma muda wote kiko kikoli moto.
1: Tukikoli moto.
2: Unaendelea kuitegea sikio Donor FM. Na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
3: Kwa mara ya kwanza katika historia ya kombe la dunia, sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
4: Kwanza taarifa ya habari za dunia, nami ni Martha Saranga. Rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez, amesema idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyotokea Jumatano imefikia karibu watu 600. Amesema pia takriban watu 3,000 wamejeruhiwa, huku jeshi likipelekwa kudhibiti maeneo yaliyoathirika zaidi ili kuratibu shughuli za uokoaji na misaada. Maelfu ya watu bado hawajulikani walipo baada ya matetemeko hayo kuharibu au kubomoa majengo mengi kaskazini mwa Venezuela, ikiwemo mji mkuu wa Caracas. Wakati matetemeko yalipotokea, watu wengi walikuwa majumbani wakisherehekea sikukuu ya kitaifa, huku Umoja wa Mataifa ukisema zaidi ya waokoaji 1,000 kutoka nchi mbalimbali wametumwa kusaidia shughuli za utafutaji na uokoaji. Serikali ya Tanzania imetangaza kusitisha kwa muda mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa nchini humo bila kujali chama husika, ikieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha usalama wa wananchi katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na taarifa za viashiria vya maandamano na vitendo vya uhalifu. Akizungumza bungeni mjini Dodoma leo Ijumaa, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi alisema amemuelekeza mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura kutotoa vibali vya mikutano ya hadhara ya kisiasa hadi pale serikali itakapotoa maelekezo mengine. Katambi alieleza sababu za kufikia uamuzi huo.
5: Nafanya hivi Mheshimiwa Spika kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Spika, na tumewakamata wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi.
4: Afisa mwandamizi wa serikali ya Iran amesema usalama wa meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz hauwezi kuhakikishwa chini ya mpango wowote unaoipuuza Tehran. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazim Gharibabadi, amesema kupitia ujumbe kwenye mitandao ya kijamii kuwa kuna mipango isiyoeleweka na njia mbadala, akionekana kurejelea mpango ulioanzishwa na Oman kupitia ukanda wake wa pwani. Wakati huo huo, kampuni kubwa ya usafirishaji kwa njia ya bahari ya Evergreen imethibitisha kuwa moja ya meli zake ilishambuliwa ilipokuwa ikiondoka katika mlango wa Hormuz kupitia maji ya Oman siku ya Alhamis, ingawa hakuna mtu aliyejeruhiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Marekani imekiwekea vikwazo kiwanda kikubwa cha kusafisha dhahabu nchini Rwanda pamoja na viongozi wake wawili, ikikituhumu kwa kusafirisha kinyume cha sheria madini kutoka maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lizi Masinga na taarifa.
6: Washington inadai kuwa mtandao huo unashirikiana na M23 ambao unadhibiti maeneo yenye akiba kubwa ya dhahabu na madini ya coltan yanayotumika kutengeneza vifaa vya elektroniki. Vikwazo hivyo vinalenga kampuni ya Gasabo Gold Refinery, mwenyekiti wake Jean Malik Kalima na meneja mkuu Bosco Kaboyosi. Marekani inadai kwamba takriban kilo 60 za dhahabu zenye thamani ya mamilioni ya dola zilisafirishwa kutoka mashariki mwa DRC kwenda kiwandani humo mwanzoni mwa mwaka 2026, huku ikiwatuhumu baadhi ya maafisa wa serikali na wanajeshi wa Rwanda kusimamia mfumo huo. Rwanda imekuwa ikikanusha kuunga mkono waasi wa M23 na haijatoa tamko kuhusu vikwazo hivyo vipya, ingawa awali imekuwa ikivitaja hatua kama hizo kuwa si za haki na zenye upendeleo.
4: Na mkimbizi mmoja raia wa Saudi Arabia amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani nchini Ujerumani baada ya kupatikana na hatia ya kutekeleza shambulio lililosababisha vifo vya wanawake watano na mvulana aliyekuwa na umri wa miaka 9. Waendesha mashtaka walisema Talib Al-Abdul Mohsin alipanga shambulio hilo la mwaka 2024 mapema kabla ya kuendesha gari kwa kasi na kuwagonga watu waliokuwa wakisherehekea katika soko la Magdeburg. Mbali na watu 6 waliopoteza maisha, zaidi ya watu 300 walijeruhiwa katika shambulio hilo. Al-Abdul Mohsin alidai kuwa alichochewa na migogoro aliyokuwa nayo na mamlaka za Ujerumani. Mtaalamu wa magonjwa ya akili aliyetoa ushahidi mahakamani alisema mshtakiwa alikuwa na ugonjwa wa afya ya akili. Hii ni BBC.
7: Martha Saranga ndiye kakusomea taarifa ya habari za dunia. Msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Liza Del Radio na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Voice of Busoga na Voice of Karamoja nchini Uganda. Ukiwa Tanzania unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Kwizera na Loliondo FM, na nchini Kenya ni County FM na Mwanedu FM. Yako pia kwenye FM tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni huko nami Karorobi na mwenzangu ni David Nkia ambaye atarejea baadaye na mjadala wetu wa wiki hii. Leo tukiangazia michuano inayoendelea, mashindano ya kombe la dunia. Lakini ngoja sasa tuende kwanza kule Tanzania, ambako waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania Patrobas Katambi amemwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini humo Camillus Wambura kusitisha utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara vya vyama vya kisiasa kutokana na kile alichokielezea kama sehemu ya kukabiliana na taharuki ya maandamano tarajiwa. Kwenye taarifa yake bungeni wakati akizungumzia hali ya usalama nchini Tanzania, bwana Katambi amesema
5: kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa zikiendelea, nitatumia fursa hii pia mheshimiwa spika, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia wizara ya mambo ya ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia wizara ya mambo ya ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, mheshimiwa spika, kupitia bunge lako tukufu namuelekeza ijipu Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara kwa chama chochote, iwe chama cha mapinduzi, iwe chama chochote kile. Ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu.
7: Akiendelea kuitetea hoja yake dhidi ya kusitishwa kwa mikutano ya kisiasa na mikusanyiko, bwana Katambi ametoa sababu zake mbele ya spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu.
5: Nafanya hivi mheshimiwa spika kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia mheshimiwa spika, na tumewakamata wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi. kwa kufuata sheria ya mazingira ambayo sisi pia ni custodian wa kusimamia enforcement ya sheria. Maeneo yote katika kipindi cha usiku ambayo yana matishio ya usalama, uchunguzi ukifanyika na ikaonekana kuna tension za kiusalama, naagiza kupitia jeshi la polisi, IGP Wambula na MRPC wote na kamati za usalama, msisite kuwafungia katika kipindi hiki, kwa sababu tunahitaji amani na utulivu wa nchi yetu.
7: Na msikilizaji, ili kufahamu zaidi kuhusu agizo hilo, awali nimezungumza na mwandishi mwandamizi wa BBC Yusuf Mazimu, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu taarifa hiyo ili kupata

0: unawalenga wao moja kwa moja, kuna viashiria hivyo, ingawa serikali kupitia kwa waziri anasema kwamba marufuku hii ni kwa vyama vyote kikiwemo upande wa CCM, lakini CCM wenyewe kwa ujumla ambao pia wanaguswa hawajasema chochote kwa taarifa rasmi, lakini utarajii kwamba wanaweza kusema tofauti na uamuzi wa waziri.
1: Na je, wananchi nao wamepokea vipi taarifa hizo na makundi mengine katika jamii?
0: Kuna hisia mchanganyiko kidogo. Wako ambao wanaunga mkono wakiamini kwamba hatua hii inaweza kusaidia angalau kulinda usalama na utulivu, lakini wako pia ambao wanakosoa wakisema kwamba inabana uhuru wa kisiasa, lakini pia uhuru wa vyama vya siasa kutekeleza wajibu wao wa kisheria. Lakini kuna makundi kwa mfano ya kiraia, baada ya uamuzi huu, kwa mfano chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimesema kwamba tangazo hilo ni tangazo limekwenda kinyume kabisa cha sheria, ni kwamba linaweza kuleta mkanganyiko wa kisheria kuhusu haki ya mikutano hii ya kisiasa, lakini pia uhuru wa kisiasa kwa ujumla wake, kwa sababu rais wake Boniface Mwabukusi anasema waziri hana kabisa mamlaka ya kikatiba kuweza kusitisha mikutano yoyote ya kisiasa ambayo inakidhi matakwa ya kisheria. Kwa hivyo anasema chama chake hicho ama TLS kinatafakari kama kinaweza kuchukua pengine hatua za kisheria hapo baadaye.
1: Yusufu, sasa hii serikali baada ya kutangaza hivi, je, imetoa bayana tamko la lini mikutano ya hadhara ya vyama vya kisiasa itarudi tena kuanza kuendeshwa?
0: Kwa sasa serikali haijataja tarehe wala tuseme muda maalum wa kuondoa marufuku hii, kusema labda kesho kutwa ama wiki moja na kadhalika. Lakini waziri Katambi amesema tu kwamba mikutano hii itasitishwa kwa kipindi hiki, bila kufafanua kwamba ni kipindi hicho ni kipindi kipi na kinaisha wakati gani. Lakini ukumbushe kwamba huu si uamuzi wa mara ya kwanza. Mikutano hii ya kisiasa ilishia kusimamishwa huko nyuma mara baada ya uchaguzi wa mwaka 2015, lakini kaja kufunguliwa tena Januari mwaka 2023 na Rais Samia Suluhu Hassan, ikiwa karibu miaka 6 imepita. Sasa hivi inafungwa tena baada ya miaka 3 tangu ifunguliwe mwaka 2023. Kwa hivyo haijulikani lini itafunguliwa, lakini ni hakika kwamba haiwezi kufika miaka 6 tena katika awamu hii, kwa sababu kuna uchaguzi mkuu unakuja mwaka 2030.
1: Shukrani Yusuf Mazim. Msikilizaji, Marekani imeweka vikwazo dhidi ya kiwanda cha kusafisha dhahabu cha Gasabu nchini Rwanda pamoja na washirika wake, ikiwatuhumu kwa magendo ya madini kutoka maeneo yanayodhibitiwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wa BBC V Buchana ameandaa taarifa ifuatayo.
2: Washington inasema kiwanda hicho kilishirikiana na jeshi la ulinzi la Rwanda RDF pamoja na kundi la waasi la M23 kusafirisha dhahabu kuvuka mpaka kuisafisha jijini Kigali na kufaidika na biashara hiyo. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema utajiri wa madini wa Kongo ni mali ya watu wake, akionya kuwa biashara hiyo haramu inachochea ghasia, inafadhili ununuzi wa silaha na kuzidisha janga la kibinadamu. Vikwazo hivyo vinazuia mali yoyote iliyo chini ya mamlaka ya Marekani na vinawakataza raia na makampuni ya Marekani kufanya biashara na Gasabo Gold. Mwenyekiti wake Jean-Malik Kalima, meneja mkuu Bosco Kayobotsi pamoja na makampuni mengine ya uchimbaji madini ya bwana Malik Kalima. Serikali ya Rwanda haijajibu bado ombi la BBC la kutoa maoni kuhusu vikwazo hivyo. Maafisa wa Rwanda na kundi la M23 huko nyuma wamewahi kukataa hatua kama hizo. Rais Paul Kagame ameelezea hatua hizo kama mijeledi ya magharibi inayoadhibu kila anachokiita hatua halali za kujihami dhidi ya kundi la waasi la FDLR, wakati M23 ilizitaja kuwa zenye upendeleo. Hatua hii inajengwa juu ya makubaliano ya Washington yaliyotiwa saini Disemba iliyopita na marais Felix Tshisekedi na Paul Kagame, yakilenga kuunda sekta ya madini ya kikanda yenye uwazi na kurejesha amani katika ukanda wa maziwa makuu. Inakuja siku moja baada ya kamati ya pamoja ya usimamizi kukutana mjini London kutekeleza makubaliano hayo yaliyoanzishwa kwa mara ya kwanza mnamo Juni mwaka jana. Washington inasema hatua hizo ni sehemu ya juhudi kubwa za kusambaratisha mitandao ya madini ya migogoro, kulinda raia na kulinda minyororo ya ugavi ya kimataifa. Ive Buchana, Dira ya Dunia, BBC.
1: Ngalama Maluta wa Isolo Magu.

0: Kwanza Tanzania kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili anasema nchi bila mikutano wananchi watajuaje yanayoendelea kwenye nchi yao. Seneta Juma, asante kwa kuwa nasi kutoka kule Msumbiji. Costa Mapemba, asante pia kwa kutegea sikio matangazo haya ya Dira ya Dunia jioni ya leo. Isaya Sambo, mpenda amani, naye anasema hata vitabu vya dini vinatushauri tuheshimu mamlaka zilizopo kisheria hata kama hatukubaliani nazo. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni: serikali ya Tanzania yapiga marufuku tena mikutano ya hadhara ya vyama vya kisiasa. Idadi waliofariki dunia Venezuela kutokana na tetemeko la ardhi ni takriban watu 600 huku watu 3000 wakijeruhiwa. Na katika mjadala hii leo tunaangazia michuano inayoendelea katika mashindano ya kombe la dunia huku timu kadhaa zikiwa tayari zimeshayaga mashindano hayo. Hii ni BBC. Shukrani msikilizaji kwamba bado uko nasi kwenye matangazo haya leo jioni, tukielekea huko Venezuela ambako rais wa muda wa Venezuela Delcy Rodriguez amesema zaidi ya watu 600 wamefariki dunia baada ya matetemeko mawili ya ardhi kupiga nchini humo juzi Jumatano. Zaidi ya watu 3000 wamejeruhiwa na jeshi linaendesha operesheni ya kushughulikia athari za tetemeko hilo katika maeneo yaliyoathirika. Maelfu ya watu bado hawajapatikana ikihofiwa kuwa wamekwama kwenye vifusi vya majengo yaliyoharibika kaskazini mwa Venezuela ikiwemo jiji la Caracas. Leila Mohamed na maelezo zaidi.
1: Makamu wa rais wa Venezuela anayekaimu nafasi ya rais Delcy Rodriguez ametangaza hali ya hatari kufuatia matetemeko makubwa ya ardhi yaliyolikumba taifa hilo. Katika video aliyochapisha kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, Rodriguez anaonekana akitembelea eneo la San Bernardino jijini Caracas na kuzungumza na manusura wa janga hilo. Rais wa bunge la taifa la Venezuela Jorge Rodriguez amesema zaidi ya watu 200 walinaswa chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka katika moja maeneo yaliyoathirika vibaya. Waokoaji walitumia nyundo kubwa kuvunja vifusi huku wakitoa wito wa uwepo wa hali ya ukimya ili waweze kusikia sauti za manusura waliokwama chini ya mabaki ya majengo. Wakati huo huo, vikosi vya uokoaji vinaendelea na juhudi za kutafuta manusura kwa kutumia mitambo mizito pamoja na mikono yao baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi kusababisha vifo vya watu wasiopungua 285, kujeruhi zaidi ya watu 4300 na kubomoa majengo mengi nchini Venezuela. Timu za kimataifa za uokozi pamoja na misaada zimeanza kuwasili nchini humo kusaidia juhudi za kukabiliana na athari za janga hilo siku mbili baada ya tetemeko kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo katika kipindi cha zaidi ya miaka 100 kutokea magharibi mwa mji mkuu Caracas. Pamoja na juhudi zote hizo za kimataifa kuelekezwa nchini Venezuela, mmoja wa viongozi wa upinzani anayeishi uhamishoni Leopoldo Lopez amesema hatua zinazochukuliwa na serikali nchini mwake katika kukabiliana na hali hiyo hazitoshi.
2: What people are seeing is the absence.
3: Wanachoendelea kushuhudia wananchi ni ukosefu wa vikosi vya zimamoto, kutokuwepo kwa huduma za ulinzi wa raia, pamoja na kuchelewa kwa operesheni za uokoaji. Hata hivyo, kuna matumaini baada ya kufunguliwa kwa fursa ya kupokea msaada kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Tayari Mexico imetuma kikosi kikubwa cha kutoa msaada, huku El Salvador na Marekani nazo zikijiandaa kushiriki katika juhudi hizo za uokoaji.
1: Wakati hayo yakijiri, jeshi la Marekani limetangaza kuwa linapeleka meli mbili za kivita, ndege za usafiri pamoja na helikopta kusaidia shughuli za uokoaji na utoaji wa misaada. Hatua hiyo ni sehemu ya mwitikio wa kimataifa ulioshuhudia timu za uokoaji kutoka nchi mbalimbali zikiwemo Marekani, Mexico, Jamhuri ya Dominica, Hispania na Qatar zikiwasili nchini Venezuela. Miongoni mwa timu hizo ni shirika la uokoaji la Grey Bull Rescue kutoka Marekani. Mwenyekiti wake Brian Stern amesema kazi inayowakabili waokoaji ni kubwa na inahitaji ushirikiano wa karibu ili kuokoa maisha manusura waliosalia chini ya vifusi.
4: People are stuck, people are missing.
5: Watu wengi wamekwama, wengine hawajulikani walipo, huku baadhi wakiwa wamejeruhiwa na wengine kufukiwa chini ya vifusi. Juhudi zinaendelea za kuwatafuta na kuokoa haraka iwezekanavyo. Hali nchini Venezuela si nzuri kwa sasa. Miundombinu imeharibika kwa kiwango kikubwa, huduma za umeme na maji zimeathirika na uharibifu ni mkubwa. Kipaumbele kwa sasa ni kuwaondoa watu wote katika maeneo ambayo ni hatarishi na kuwapeleka sehemu salama.
1: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema amehuzunishwa sana na janga hilo, huku Umoja wa Mataifa ukiahidi kushirikiana na Venezuela katika juhudi za kutoa misaada. Nchi za Marekani, China, India, Brazil na hata Iran ambayo imeathiriwa na vita zimejitolea kutoa msaada kwa Venezuela. Naye kiongozi wa Kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 ametuma msaada wa awali wa euro 100,000 kwa ajili ya waathirika. Hata hivyo, juhudi za uokoaji na utoaji wa misaada zinatarajiwa kukumbwa na changamoto baada ya uwanja wa ndege wa kimataifa ulioko Guaria kufungwa kutokana sana na kuharibika vibaya. Mamlaka zimesema miongoni mwa waliofariki dunia ni raia wawili wa Hispania, wawili wa Brazil, wawili wa China, mmoja wa Italia na mmoja wa Ureno. Hata hivyo, nchi hiyo haijashuhudia tetemeko kubwa la ardhi tangu mwaka 1997 ambapo watu 73 walipoteza maisha. Awali tetemeko jingine lilitokea mwaka 1967 liliua watu 236.
0: Shukran Leila Mohamed kwa taarifa hiyo. Maafisa wa Iran wanasema kuwa hawawezi kuhakikisha usafiri salama wa meli ambazo hazifuati maagizo na maelekezo yao katika mlango bahari Hormuz. Haya yanajiri huku shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu baharia IMO ilikisitisha mipango ya kuhamisha mabaharia 11,000 waliokwama katika mlango bahari huo baada ya meli zao za mizigo kushambuliwa. Zaidi na Phyllis Mwati.
6: Meli ya kibiashara ilishambuliwa na kombora ikiwa umbali wa maili za baharini 7.5 kusini mashariki mwa bandari ya Dahit nchini Oman siku ya Alhamisi, na hii ni kwa mujibu wa shirika la Uingereza la usalama wa baharini UKMTO. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Kampuni ya usimamizi wa hatari za baharini ya Vanguard imesema kwamba meli hiyo yenye bendera ya Singapore na ijulikanayo kama Ever Lovely iliendelea na safari yake kupitia mlango bahari wa Hormuz licha ya kushambuliwa na haikuhitaji msaada wowote. Wakati huo huo, mamlaka ya Iran inayosimamia mlango wa bahari wa Hormuz, mamlaka ya mlango wa Guba ya Uajemi PGSA, imeonya kwamba meli zitakazotumia njia zisizoidhinishwa hazitahakikishiwa usalama wa kupita. Tangu mwezi wa Februari, mamia ya meli na maelfu ya mabaharia wamekwama katika Guba ya Uajemi kutokana na vita kati ya Marekani, Israel na Iran. Umoja wa Mataifa ulitangaza rasmi operesheni ya kuwaondoa mabaharia siku ya Jumanne baada ya mlango bahari wa Hormuz kufunguliwa tena. Katibu mkuu wa shirika la kimataifa la masuala ya bahari IMO, Arsenio Dominguez, amesema kwamba operesheni hiyo kubwa inafanyika kwa ushirikiano wa Iran, Oman, Marekani, mataifa mengine na wadau wa sekta ya usafiri wa baharini.
7: Tunazungumzia zaidi ya mabaharia 11,000 walioko ndani ya meli zaidi ya 500 ambazo zimekwama katika Guba ya Uajemi kutokana na kuzuiwa kwa usafiri kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Hawa ni mabaharia wasio na hatia. Wanatekeleza tu wajibu wao. Katika kipindi chote hiki wamepitia msongo mkubwa wa mawazo na uchovu wa hali ya juu kwa sababu hawawezi kuziacha meli wanazozihudumia. Pia hawawezi kurejeshwa katika nchi zao kwa kuwa ni vigumu kupata mabaharia wengine walio tayari kwenda katika eneo lenye mzozo ili kuwachukua. Na kwa kweli, siwezi kumlaumu baharia yeyote kwa kusita kufanya hivyo.
6: Wiki iliyopita Marekani na Iran zilifikia makubaliano ya kusitisha mapigano kupitia mpango wenye vipengele 14 ambao pia uliitaka Iran kutumia juhudi zake zote kuhakikisha meli za kibiashara zinapita salama bila kutozwa malipo kwa muda wa siku 60. Hata hivyo, Iran imeendelea kusisitiza kwamba inapanga kutoza kile inachokiita ada za huduma za baharini kwa meli zinazopita katika mlango huo badala ya ushuru wa kupita. Mpango huo umepingwa vikali na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba hakuna taifa lenye mamlaka ya kutoza ushuru katika mlango bahari wa Hormuz, akisisitiza kwamba ni njia ya kimataifa ya usafiri wa baharini. Baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuanza mwishoni mwa mwezi Februari, Iran ilifunga mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Hatua hiyo ilisababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi katika soko la dunia na kuvuruga usafirishaji wa bidhaa nyingine muhimu ikiwemo mbolea. Mapema Alhamisi, bei ya mafuta ghafi ilishuka kwa muda hadi dola za Marekani 72.48 kwa pipa, kiwango kilichokuwapo kabla ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, kabla ya kupanda tena na kufikia dola 73.23 kwa pipa. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
0: Napata fursa nyingine ya kusoma maoni yako sasa, hebu nielekee kule kwenye ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili. Namuona hapa Felician Kimwaga anasema yuko kule Dambweni, anasema tuko pamoja, asante sana. Shio I2B pia naye anasema kwa nini basi wasitishe basi pia mwenge wa uhuru, una faida gani kama watakuwa wanasitisha masuala ya mikutano ya hadhara. Simon Paul Kigoyo kutoka Mara naye anasema yuko makini sana kwenye matangazo haya hadi tamati, nikushukuru kwa kwa kuwa nasi. Mwingine naye anasema yuko Bunju, Dar es Salaam. Naye Joseph Buga anasema akiwa Nairobi, Kenya, serikali ya Tanzania kwa nini iogope wapinzani wake kwa kupiga marufuku mikutano ya hadhara? Ni maoni yake hayo. Lakini namuona hapa Charles Mushi naye anasema Afrika kunaonekana kuna tabu nyingi sana. Domitien Kayanda anasema yuko Fizi, DRC, anasema poleni mlopoteza ndugu jamaa na marafiki huko Venezuela. Naye Leonard Samuel Magethe kutoka Dodoma anasema anatupata vizuri sana. Nikushukuru pia Saifu Msuya na Said Makusanya, unasema poleni taifa la Venezuela kwa majanga ya matetemeko ya ardhi. Na pia Sante Franka Pablo kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Ubungo Msewe, kupitia ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili. Ni kuelekeza kwake Vebu Chana kwenye spoti.
8: Barabara kabisa. Ivory Coast imefanikiwa kutinga hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia, shukrani kwa mabao mawili ya Nicolas Pepe yaliyoondoa wanyonge Curacao. Zaidi na Bosha Nyanje Junior, karibu Bosha.
9: Ivory Coast walihitaji alama moja tu ili kufika hatua ya 32 bora baada ya kuondolewa katika hatua ya makundi kuna michuano mitatu mfululizo ya kombe la dunia walioshiriki. Matokeo hayo yanamaanisha kuwa Ivory Coast inamaliza katika nafasi ya pili kwenye kundi la tano ikiwa na alama sita, ikishinda mechi mbili katika kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa. Na katika mechi zingine zilizochezwa, Australia wamekata tiketi ya kuingia hatua 32 bora, na Paraguay wana uhakika wa karibu 100% wa kuungana nao baada ya timu hizo kutoka sare isiyo na msisimko huko mjini San Francisco. Katika matokeo yaliyofaa kwa pande zote mbili, Australia walihitaji sare tu ili kufuzu kama washindi wa pili wa kundi, wakati Paraguay wakijua kuwa alama 4 katika hatua ya makundi ingewafanya kuwa miongoni mwa timu 8 bora zitakazofuzu zikiwa zimeshika nafasi ya tatu. Sweden imetinga hatua 32 bora baada ya kutoka nyuma na kupata alama moja dhidi ya Japan. Kikosi cha Graham Potter kipo katika nafasi ya tatu kwenye kundi F kikiwa na alama 4, kiasi kinachowatosha kuwavusha hatua inayofuata ambapo watacheza dhidi ya moja wa timu zifuatazo: Ufaransa, Norway, Ujerumani au Uswizi. Japani wamemaliza katika nafasi ya pili nyuma ya Uholanzi ambao waliifunga Tunisia kwa urahisi, na sasa watakutana na mabingwa mara tano wa kombe la dunia Brazil katika hatua ya 32 bora. Nayo timu ya Uturuki ambayo tayari imeshayaaga mashindano hayo imekomesha rekodi ya Marekani ya kutokufungwa tangu mashindano hayo kuanza kwa goli moja la ushindi lililofungwa katika dakika za nyongeza huko mjini Los Angeles, huku wakisajili ushindi wao wa kwanza wa kombe la dunia tangu mwaka 2002.
8: Kabla ya kuangalia mechi zitakazopigwa leo usiku na muhimu wake, tupate kwanza taarifa hii. Meya wa New York Zohran Mamdani anasema kombe la dunia linaingiza mapato mengi zaidi ya kutosha na mashabiki hawapaswi kulazimika kulipa bei za juu.
9: Mashindano hayo yanayofanyika Marekani, Mexico pamoja na Canada ndiyo ghali zaidi kuhudhuria, huku bei ya mechi za hatua za kwanza zikianzia dola 350 hadi dola 1500. Mashabiki pia wameshuhudia ongezeko za gharama za hoteli pamoja na usafiri, bei za treni na mabasi ya kuelekea kwenye mechi za kombe la dunia katika uwanja wa New York, New Jersey zilipunguza kufuatia malalamiko makali ya mashabiki, lakini bado ziko juu sana, mara 10 ya gharama za kawaida. Mamdani amesema FIFA inaweza kufanya mashindano hayo kuwa ya gharama nafuu. Shirikisho linaloongoza soka duniani linatarajia kuingiza karibu dola bilioni 9 kutokana na mashindano hayo, kiasi ambacho ni kikubwa kuliko kile cha michezo ya Olympics ya Paris ya mwaka 2024. Mamdani aliambia BBC Radio 5 Live, nami namnukuu, tulieleza wazi tangu mwanzoni kuwa tulitaka hili liwe kombe la dunia kwa kila mtu. Usafiri wa New Jersey una tiketi za kufika uwanjani ambazo ni karibu dola 100. Kabla ya mashindano kuanza, BBC Sports ilichora ramani ya safari za hatua ya makundi na kugundua kuwa mashabiki wa Uingereza wangehitaji karibu pauni 6500 ili kuhudhuria mechi zote tatu. Mamdani mwenye umri wa miaka 34 alisema jiji la New York limefanikiwa kutoa msaada fulani kwa mashabiki, kama vile maeneo ya bure ya mashabiki kujumuika kote jijini.
8: Barabara kabisa. Sasa ni mechi zitakazopigwa leo usiku. Timu ya Norway inahitaji alama moja tu ili kufuzu, ambapo inakutana na Ufaransa ambayo tayari imeshavuka hatua inayofuata. Senegal inacheza na Iraq, mchezo ambao lazima Senegal ishinde ili angalau ijipatie alama tatu. Misri inakutana na Iran. Kutokana na kuwa na alama nne, Misri tayari imeshafuzu hatua inayofuata. Iran ikifanikiwa kuifunga Misri itamaliza katika nafasi ya kwanza kwenye kundi hili. Ubelgiji nayo ikiwa na alama mbili inakutana na New Zealand, ambapo inatakiwa kushinda ili ijizolee tiketi ya kutinga hatua ya 32 bora. Pia kuna mchezo kati ya Croatia na Ghana. Black Stars tayari wameshafuzu na matokeo ya sare kwa timu zote mbili ya Tanzania.
10: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 25110648.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
4: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
3: Mbona Adamu simuoni?
4: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
3: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
3: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
4: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
3: Nitaweza kweli?
4: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
3: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
4: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: ndarudia tena. Ninapoamini, ninaposhawishika, ninapokubaliana na ukweli kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, inafungua fursa, inanipatia fursa ya mimi kuwa mwana wa Mungu kupitia jina lake, kupitia kuliamini jina lake. Kwa hiyo huwezi kuliamini jina pasipo kumwamini mwenye jina. Kwa naamini kwanza kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kitendo hicho cha kuamini kuwa Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu kinafungua mlango, kinanipa fursa ya mimi kuzaliwa mara ya pili, ya mimi kuwa mwana wa Mungu kupitia jina lake. Kini nakukaribisha katika mafundisho ya pindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Tunaendelea na somo letu nalosema mamlaka ya Mkristo, na hii wiki hii ni wiki ya kuweka msingi, ama ni wiki ya utangulizi, kutengeneza, kujenga ufahamu sawa sawa ili tuweze kutumia hiyo mamlaka. Manake pasipo si kutambua hiyo itakuwa ni shida. Na tumekwisha kuangalia mambo kadha wa kadha, na leo hii nitaongezea mambo machache tena ili tuweze kupiga hatua vizuri, uweze kujitambua mamlaka yako itende kazi vizuri. Kumbuka tu tunapatikana katika YouTube, tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify. Kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, na utakapoangalia ama kusikiliza usahau kulike pamoja na kushare. Pia mafundisho hayo unaweza kuyapata kwenye Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Tunaposti mafundisho kila siku, na kuna grupu linaitwa Wanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Kumbuka grupu ni la Telegram, sio la WhatsApp. Grupu ni la Telegram wala sio la WhatsApp. Kwa hiyo fanya hivyo, utapata mafundisho moja kwa moja kwa MB4 tu. Shukrani kwako wewe ambao umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza mafundisho ya neema na kweli, mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, lakini pia umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho mwenyewe umejifunza. Ni kushukuru pia wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi na wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli pamoja na timu yangu, na wewe ambao umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio na kuhakikisha watu wengi zaidi wanafikiwa. Kumbuka rafiki, tuna mafundisho haya tunayaweka wazi, tunayaweka bure ili watu wengi waweze kufikiwa. Lakini haina maana tunapotengeneza mafundisho ya kwamba hakuna gharama ambazo tunaziingia. Sasa nyingine watu wanasahau hilo. Kwa hiyo wewe ambao umefanya maamuzi ya kushiriki kila mwezi, maana yake inaonyesha kwanza una upeo wa kiungu ndani mwako, na kwamba una upendo wa Kristo ndani mwako, na kwamba unathamini na kujali kazi ya wengine ambao wanafanya katika kujenga ufalme wa Mungu. Kwa nikupe hongera sana. Kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, karibu, furahia mafundisho ya Kristo. Moja kwa moja tuendelee na somo letu. Kumbuka tulikuwa tuko kwenye Mathayo 16 mstari wa 13 hadi 19, ambako Bwana Yesu anawauliza wanafunzi wake, watu wanasema kuwa mwana wa Adamu ni nani? Then wakaanza kuleta majibu pale. Baadaye anasema okay, ninyi mnasema kuwa ni nani? Na nikawa nimekueleza kwamba ni muhimu sana kwako wewe vile ambavyo Mwaja ni kuambie, laba sumo mstari hapo, mstari wa 15, Mathayo 16:15, nasema, akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Na hili swali sitaacha kusisitiza. Jibu lako kuhusiana na hili swali litaamua kwa kiasi gani utafaidi uwepo wa Yesu Kristo katika maisha yako. Si, kwa mfano, asilimia kubwa ya Wakristo wanaamini Yesu alikuja, akafa, akaondoa dhambi zao ili waende mbinguni. Kwa hiyo ndio picha yao na tafsiri yao ya Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo thawabu wanayoitafuta ni thawabu ya kwenda mbinguni. Kwa hawa, kwa lugha nyingine, kitu pekee ambacho watafaidi mwisho wa siku ni hiyo kwamba siku wakifa wataenda mbinguni, kwa sababu ndivyo wanavyoamini. Lakini wangekuwa wanaamini kwa upana, kwa marefu na kimo na kina cha kile ambacho Yesu Kristo alikifanya, na kwa maana hiyo tafsiri yao ya kwamba Yesu Kristo ama Yesu wa Nazareti ni nani kwao, ingebadilisha namna ambavyo wangefaidi wokovu walioupata. Kwao ni muhimu sana. Kwa mfano, kama kwenye akili yako naona kwenye moyo wako unaamini kuwa Yesu ni mponyaji na ni mponyaji kwako, manake lazima utakaa katika afya siku zote. Kwa maana nini? Magonjwa wala maradhi hayawezi kukaribia. Lakini kama hauamini hivyo, manake ni kwamba utakuwa ni mtu wa kuumwa kila siku na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo Yesu wa Nazareth ni nani kwako? Sasa Petro yeye alijibu kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Na Bwana Yesu akamwambia, basi wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Alafu of course anaambia nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungulia duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Sasa tulikuwa tumejikita vipindi viwili vilivyopita katika Mathayo 16:18. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na nikakwambia basi kanisa ni mtu yeyote. Maana tukasema kanisa sio ni nini? Kanisa ni nani? Tukasema kwamba kanisa ni mtu yeyote ambaye amepata ufunuo kwamba Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu. Nakwenda sawa sawa. Lakini haikuishia hapo. Tukasema haitoshi tu huyu mtu kuwa amepata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Kwa sababu unapopata ufunuo, maana yake ni kwamba unapomwamini Yesu Kristo unazaliwa mara ya pili. Hebu tukasoma mistari miwili kwenye Yohana. Sinaenda taratibu kwa sababu kumbuka rafiki, inawezekana wewe unajua sana, nisamee. Lakini kuna wenzio ni wapya, hawajui kama wewe unavyojua. Kwa hiyo lazima tuzungumze katika namna ambavyo wote tutaweza kwenda kwa pamoja. Kwa hiyo tukienda kwenye Yohana 20 na mstari wa 30 hadi 31 anasema hivi. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, ninapoamini kuwa Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, then kupitia jina lake napata uzima wa milele. Nataka ushike hiyo formula. Kwamba ninapoamini kuwa Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, inafungua mlango, inanipatia mimi fursa ya kupata uzima wa milele kupitia jina lake. Kwa hiyo tukiwa na utaratibu huo, basi nataka turudi kwenye Yohana mlango wa kwanza, na nitasoma kuanzia mstari wa 10 na ngapi? Wa 11 mpaka ule mstari wa 13. Yohana mlango wa kwanza mstari wa 11 hadi 13. Anasema bali wote waliompokea, inamzungumzia Kristo, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Kwa angalia ule mstari wa 12 anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tukaanza sema hivi, ninapoamini kuwa Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, inanipa fursa ya mimi kuwa mwana wa Mungu kupitia jina lake. Ndarudia tena. Ninapoamini, ninaposhawishika, ninapokubaliana na ukweli kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, inafungua fursa, inanipatia fursa ya mimi kuwa mwana wa Mungu kupitia jina lake, kupitia kuliamini jina lake. Kwa hiyo huwezi kuliamini jina pasipo kumwamini mwenye jina. Kwa hiyo naamini kwanza kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kitendo hicho cha kuamini kuwa Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu kinafungua mlango, kinanipa fursa ya mimi kuzaliwa mara ya pili, ya mimi kuwa mwana wa Mungu kupitia jina lake. Tutakwenda sawa sawa rafiki. Sasa na kazia hivi vitu ni vya muhimu, kwa sababu Wakristo wengi hawajui haya mambo, na hata katika kufundishwa tufundishwe hivyo. Tuko sawa sawa. Sasa lakini kumbuka, kuwa mwana wa Mungu, kupata uzima, vinakuja baada ya, unasema baada ya nini? Baada ya hichi. Tuende kakuonyesha kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 10. Petro anahubiri hapa habari za Yesu wa Nazareti. Nianze mstari wa 38 mpaka 43. Anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia. Sikilia, umesikia kitu? Habari za Yesu wa Nazareti. Kumbuka tunaangalia nini? Watu wanasema kuwa mimi ni nani? Watu wanasema kuwa mwana wa Adamu ni nani? Kwamba Yesu wa Nazareti ni nani? Anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wangapi? Wote walioonewa na nani? Na ibilisi. Kwa ibilisi alikuwa anaonea watu kwa kuwapa magonjwa, kuwapa maradhi.

akatuagiza, yani Yesu akawaagiza sasa, akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Kama unakumbuka, tuliona katika Yohana 5 mstari wa 22 hadi 23 kwamba Mungu Baba amempa Mungu Mwana mamlaka ya kufanya hukumu ili watu wote wamheshimu. Na hapa narudia story hiyo tena. Na nipige kambi kidogo hapa kabla ya kuendelea kwenda kwenye pointi. Ama ngoja tufanye hivi, tuende mbele afu nitarudi 42, tuende 43 kwanza. Anasema huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Tunaamini nini? Tunaamini kwamba Yesu huyu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na kitendo cha mimi kuamini kuwa Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, basi kupitia jina lake napata nini? Ondo leo la dhambi. Kwa hiyo tunaweza tukajumuisha mambo matatu haraka haraka. Kwamba, na sio hayo tu, yako na mengine mengi lakini muda uturuhusu. Kwamba ninapoamini ama ninapokubali kuwa Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, inanipa fursa, inafungua mlango kwa mimi kupata mambo matatu. Kwamba moja, napata ondoleo la dhambi kupitia jina lake. Mbili, napata uzima wa milele kupitia jina lake. Na tatu, nakuwa mwana wa Mungu. Ama ningeweza kujiuliza nikasema hivi, kwamba moja, napata ondoleo la dhambi kupitia jina lake. Mbili, napata kuwa mwana wa Mungu kupitia jina lake. Na kwa kuwa mimi ni mwana wa Mungu, basi napata uzima wa milele kupitia jina lake. Lakini angalia, ili jina liweze kunipatia ondoleo la dhambi, niweze kupata kuwa mwana, niweze kupata kuwa na uzima wa milele, ni lazima niwe nimeamini, nimekubaliana na ukweli kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Sasa unaweza ukaona kwa nini kumekuwa kuna malumbano na kuna ubishani mkubwa sana wa kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Sisi wa Kristo tunaona tukaikubali haraka haraka kwa sababu ndivyo tumefundishwa, labda tumelelewa, tumezaliwa, tukaambiwaga hivyo. Lakini wako watu wamejitoa kwa nguvu zao zote kabisa, wanahubiri usiku na mchana, wanaweka mihadhara, wanapambana kuthibitisha kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Na hoja wanayotoa, wanasema kwamba Mungu sio kiumbe, sisi ni viumbe, na hoja yao ni sahihi kabisa. Lakini pia hoja nyingine wanasema kwamba ukisema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, wanakuuliza kwamba mke wa Mungu ni nani. Na kwenye hawa ndugu, kwenye akili zao ambazo ni pana sana, manake ni kwamba kwenye akili yao kwamba ili mwanadamu aweze kupatikana lazima tendo la ndoa leo limefanyika. Lakini swali langu kwa huwa ni hili, Adamu alipatikanaje? Kama Mungu aliweza kumfinyanga akamuumba Adamu kutoka katika udongo, kwa nini mnaona ngumu sana kwa Mungu kufinyanga na kuumba mtoto ndani ya tumbo la mwanamke? Inaonyesha tu ufinyo wa kufikiri saa nyingine. Kwa hiyo tunaamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, sio kwa sababu Mungu alikuja akafanya tendo la ndoa na mwanadamu. Tunaamini ni mwana wa Mungu kwa sababu Mungu, kama ambavyo alimuumba Adamu kutoka katika mavumbi ya ardhi, ndivyo hivyo hivyo alivyomuumba Kristo ndani ya tumbo, ama alivyomuumba Yesu ndani ya tumbo la Mariamu. Muujiza ule ule na nguvu ile ile iliyotumika kumtengeneza Adamu kutoka katika mavumbi ya ardhi, ndio nguvu hiyo hiyo na muujiza huo uliotumika kumtengeneza Yesu wa Nazareti ndani ya tumbo la Mariamu. Sasa sioni kwa nini inakuwa ngumu. Sioni kama inakuwa ngumu. Tuko sawa? Sasa ninapokataa kukubali kwamba Yesu sio mwana wa Mungu, maana yake ni kwamba kwa namna moja ama nyingine nafunga mlango ndani mwangu mimi wa kuruhusu hiyo kweli ya kwamba Yesu ni Kristo mwana wa Mungu iweze kuleta matokeo katika maisha yangu. Ama kwa lugha nyepesi ni kwamba ninapokataa, manake ninakataa fursa, sio tu kwamba nakataa fursa ya kushiriki na kufaidi matunda ya dhambi zangu kuondolewa kupitia kazi kamilifu ya msalaba pale na ya Yesu Kristo, lakini sio tu kwamba nakataa pia kushiriki na kufaidi matunda kamilifu ya kwamba kuwa mimi kuwa ni mwana wa Mungu na mimi kuwa na uzima wa milele, lakini pia manake ni kwamba nachagua kuendesha maisha yangu nje ya hii zawadi ambayo Mungu alitupa kupitia Yesu Kristo. Na hilo ni jambo la kusikitisha. Kwa hiyo nitamalizia kwa kusema kitu hichi kwenye hichi point. Rafiki, ni muhimu sana sana kwa mimi na wewe sio tu kukubali kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, lakini pia kuwaeleza wengine.

0: kwa nini unaamini kuwa Yesu ni Kristo mwana wa Mungu? Hilo ni la muhimu sana rafiki. Ndio maana tunazungumzia habari ya kuzaliwa mara ya pili. Sasa usiende kufanya malumbano na watu, kubishana na watu, haisaidii kitu. Wewe mueleze tu mtu kile ambacho unakiamini. Akikubali, akikataa, hiyo ni juu yake, sio juu yako wewe. Lakini wewe umemueleza sawasawa na neno ambalo unasema. Na ngoja niseme kitu kingine kimoja. Angalia mstari wa 43, Matendo ya Mitume 10:43. Anasema huyo, yani Yesu, manabii wote, sio manabii baadhi, manabii wote. Huyo manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Anasema nini? Sasa kuna vitu vingine tukivizungumza kwenye kanisa kwa sababu ya uelewa kutokuwa katika kiwango cha Biblia, watu wanapata shida. Watu wanatamani kuokota mawe, lakini haibadilishi kule kwenye Biblia. Nataka utie macho kwenye Biblia yako. Anasema kupitia jina la huyu Yesu, unapoamini kuwa Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, wewe unapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ina maana kila mtu mbele za Mungu, kila mtu ambaye ameamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, anapata ondoleo la dhambi. Ndio Biblia inavyosema. Kwa kama wewe unanisikiliza na unamwamini Yesu Kristo na unaamini kuwa Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, kufuatana na Biblia, wewe hauna dhambi. Hajasema dhambi inaondolewa kwa wewe kuomba maombi ya rehema ama maombi ya utakaso ama kufanya ungamo la dhambi. Amesema dhambi inaondolewa kwa wewe kuamini na kukubali kuwa Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na ukikubali hivyo, kupitia jina la huyu Yesu unapata ondoleo la dhambi. Ndicho kinachosema hapa. Na iko mistari ya kutosha na uthibitisha hii. Ukienda kwenye Luka 24:47 inasema hivyo hivyo. Kwamba unapoamini kupitia jina la Yesu unapata ondoleo la dhambi. Sasa sijui wewe unayenisikiliza umeaminishwa nini. Maanake wengine mmeaminishwa dhambi zinaondoka kwa wewe kuomba msamaha na rehema. Sasa usianze kuzima redio na kutoa kwenye group. Nipe nafasi unisikilize. Ingekuwa maneno yetu yana uwezo wa kuondoa dhambi, kusingekuwa na sababu ya Yesu kuja kufa na kumwaga damu yake. Maneno yetu yangetosha. Lakini kwa kuwa watu hawajui dhambi ni nini, ngoja niseme tena kidogo. Sio kwamba mimi na wewe tulikuwa ni wenye dhambi. Hapana, mimi na wewe tulikuwa ndio dhambi yenyewe. Sijui hili nitalisema mpaka lini Wakristo mwanze kuelewa. Mimi na wewe, ile asili ya dhambi, sisi tulikuwa ni asili ya dhambi. Na kwa maana hiyo ilikuwa haiwezekani kukutenganisha wewe na dhambi. Ndiyo maana ilibidi ufe pamoja na Yesu Kristo, kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Alafu baada ya hapo ulipofufuka, ukafufuka katika upya wa uzima. Ndio Biblia inavyozungumza katika Warumi 6. Kwa hiyo mimi sijui Wakristo mnadhania kwamba ondoleo la dhambi ama wokovu wetu ni nini. Wewe siku ulivyomkubali Yesu Kristo, ama siku ulivyozaliwa mara ya pili niseme, ndio siku ambayo uliachana na utu wako wa kale, asili ya dhambi, ukafufuka na sasa hivi unaenda katika asili yako mpya, katika nini? Haki. Upya wa uzima, Biblia inasema. Sasa usipolielewa hili, utakuwa ni Mkristo, siku moja unajiona mtakatifu sana, siku moja unajiona mwenye dhambi. Siku moja unajiona unakubalika vizuri sana mbele za Mungu, siku unaona umekataliwa. Isi utakuwa tunaita Mkristo yoyo, kwamba Mkristo ambaye unapelekeshwa na mazingira yako, badala ya kuangalia kile ambacho Mungu anasema katika neno lake, badala ya kuangalia kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Sasa nadhani imetosha. Kwa hiyo tusiombe msamaha wa dhambi. No, omba ukikosea, ni uungwana, lakini haibadilishi kitu mbele za Mungu. Kinachojalisha mbele za Mungu ni kile ambacho Yesu Kristo amekifanya pale msalabani na kile ambacho damu yake imefanya. Na damu yake imeondoa dhambi zako wewe milele. Aidha unakubali ama unakataa, ukweli ndio huo. Na siku utakapofika upande wa pili, Yesu atakwambia, ni kweli kabisa nilimtuma mwanangu hurumagadi akwambie ukakataa, ukaamua kuaminia kola. Tuendelee. Mstari wa 42. Matendo ya Mitume 10:42. Anasema, nilikuwa nasema hii habari ya hukumu nataka nizungumzie kidogo. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu yani Kristo ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Nitaka nizungumzie kipengele kidogo kwamba Kristo ndiye aliamriwa na Mungu ama Yesu wa Nazareti ndiye aliamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Sasa ili uweze kulielewa vizuri, twende tena tukasome katika Yohana 5:22-23. Yohana 5:22-23 ambapo anasema hivi, anasema tena Baba amhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu baba aliyemtuma. Kwa anasema huwezi ukasema unamheshimu baba yani Mungu alafu wakati huo ukao umheshimu Yesu. Anasema haiwezekani. Haiwezekani ukasema wewe unamwabudu baba yani Mungu lakini hutaki kumwabudu mwana ambaye ni Yesu. Kwa huwezi ukasema wewe unaenda kumwabudu Mungu alafu wakati huo utake kumwabudu Yesu. Anasema haiwezekani. Anasema Mungu Baba amempa Mungu Mwana, amempa Yesu wa Nazareti mamlaka ya kufanya hukumu ili watu wote viumbe vyote kila kitu kimheshimu Mwana kama vile ambavyo wanamheshimu Baba. Kwa lugha nyingine Mungu muumba wa mbingu na nchi ameamua kwamba mamlaka ya kuhukumu apewe Yesu wa Nazareti ili kila kiumbe kiweze kumheshimu Yesu wa Nazareti kama vile ambavyo kinamheshimu Mungu muumba wa mbingu na nchi. Kwa hiyo haiwezekani kani ukasema wewe unamwabudu Mungu na mheshimu Mungu muumba mbingu na nchi na wakati huo unamkataa Yesu wa Nazareti. Haiwezekani. Haiwezekani. Sasa kwa nini alisisitiza hili? Na sisitiza hili kwa sababu Wakristo wamesahau, hawaelezi watu wengine watu baki huu ukweli kwamba mwenye mamlaka ya kuhukumu walio hai na wafu ni Yesu wa Nazareti, sio Mungu. Mungu muumba wa mbingu na nchi amechukua hiyo mamlaka, hiyo heshima akampa mwanawe ambaye ni Yesu wa Nazareti kwamba ndiye afanye hukumu ya walio hai na wafu. Je, ni watu wangapi wanalijua? Inawezekana na wewe unanisikiliza ulikuwa ulijui hili. Unadhania kwamba atakayehukumu ni Mungu. Na wakati Mungu ambaye ni baba amempa mamlaka mwana afanye hukumu kwa sababu gani? Kwa sababu mwana ni mwana wa Adam, kwa sababu yeye ni binadamu. Na kwa maana mwenye hukumu ya mwisho ni Yesu wa Nazareti. Sasa wangapi wanalijua hili? Hao ambao wanakataa kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Hao ambao wanakataa kwamba Yesu sio Mungu. Wewe uone kwamba watakutana na mshangao wa ajabu. Na kwa maana tunawajibika mimi na wewe kueleza huo ukweli. Kwa sio tu swala kwamba Yesu ni kiongozi wa Kristo, na wala sio tu swala la kwamba Yesu ni mponyaji na kwamba Yesu na Yesu ni mwokozi. Lazima waeleze watu pia kwamba mwisho wa siku ndugu utakaa, Yesu ndiye atakayehukumu. Kwa tunavyosubiri Yesu arudi, hata kwenye imani ya Nikea nilivyokuwa nimekusomea, anasema atakaporudi atahukumu walio hai na wafu. Sasa wangapi mnalijua hili ama wangapi tunalijua hili kama Wakristo? Je, tumefundishwa tumeambiwa kwa kiasi gani? Je, tunawaambia ndugu zetu na jamaa zetu na rafiki zetu kwa kiasi gani? Si, kwa sababu kumbuka, angalia tumalizia na Yohana 3 mstari wa 17 hadi wa 18. Ama ni sio mstari wa 17 hadi 18. Anasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. 18. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo unaona swala la jina tena linakuja kwamba kama siliamini jina la mwana pekee wa Mungu, kama siliamini jina la Yesu, manake tayari nimeshaingia hukumuni. Kwa nini? Kwa sababu kwa kuwa siliamini jina la Yesu, manake moja dhambi zangu haziondoki, zinabakia vile vile, tuko sawa sawa. Maana yake kwamba ule yani sitafaidika na ule msamaha ondoleo la dhambi. Mbili, sitaweza kuwa mwana. Na tatu, maana yake ni kwamba sitakuwa na uzima wa milele kwa sababu vyote vinapatikana kupitia jina la Yesu. Kwa hiyo Bwana anasema aaminie hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina. Je, wewe unanisikiza unaliamini jina la Yesu? Je, unakubali kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu? Kama bado hujafanya maamuzi, nataka ufanye leo hii. Kufuatisha maombi yafuatayo. Sema, "Ee Yesu, nakubali kwa moyo wangu wote kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani uondoe dhambi zangu zote. Kisha ukafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi kabisa ninakupa hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu. Ninakukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama, ambapo najua ana uwezo wa kukujenga na kukuimarisha mpaka siku ile kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tumefika mwisho rafiki kwa siku ya leo. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Usisahau tukutane kesho muda na wakati kama huu, na kwamba Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Jina langu naitwa Evodia Wilson. Kwa kweli nimejifunza mafundisho ya Kristo kupitia mwalimu Huruma Gadi. Yamenifundisha vitu vingi. Nilikuwa katika ufahamu wangu nilikuwa nimefungwa katika Torati. Lakini baada ya kuja kwa mwalimu Huruma Gadi nimejifunza mafundisho katika neema. Kwamba Mungu ana hasira na mimi, kwa kumtoa Bwana Yesu alinifanya kuwa mwenye haki. Kwa kweli mara ya kwanza alinipa shida. Lakini kwa kadri nilivyoendelea kusikiliza tena na tena, yakawa rahisi kwangu kwa sababu nilikuwa tayari mimi mwenyewe kujifunza. Ndio maana nikaweza kuelewa kwa urahisi, kwa sababu mwanzo nilikuwa yananipa changamoto kidogo kwa sababu nilikuwa huko kwenye Torati, lakini baada ya kujifunza tena na tena nilipata mwanga, halafu nikawa nimeyapenda na yamenifungua vitu vingi. Zamani nilikuwa nafikiri, yani nilikuwa naona kwamba wokovu ni mgumu sana, lakini baada ya kujifunza nikaona ni rahisi. Yani nimebadilishwa kwenye kufikiri kwangu. Nimetoka kufikiri kama kwenye agano la kale, nimeanza kufikiri kwa agano jipya kwamba Yesu Kristo ananipenda na ananijali sana.
2: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbalimbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake Mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715176176 na 0682621020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Vipi ndugu yangu, kwema?
5: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
4: Pande za wapi hizo unatokea?
5: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Ngamoyo. Eh.
4: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
5: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
4: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
5: Nasema hivi, waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze. Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
4: Amina. Imani kwanza.
5: Aisee, imani mbele.
4: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
5: Asante sana ndugu yangu. Manake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa, ningemkamata kwanza nimbusu mara moja kwa furaha.
6: Watu wana nini leo?
4: Mbusu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
5: Na mimi namwambia nitamvuvu tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
4: Umetisha. Haba haba.
5: Asante sana.
4: Haya.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo mibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Busati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
6: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
6: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ni mratibu wa Great Rua Marathon Hamim Kilahama amesema maandalizi ya mashindano haya yamekamilika kwa kiasi kikubwa, huku wakihitimisha hatua za mwisho kuelekea tukio hilo litakalofanyika tarehe 3 na tarehe 4 Julai katika hifadhi ya taifa ya Ruaha. Wakati haya kijiri, kesho ligi kuu Tanzania bara kuendelea kwa michezo yote kuchezwa. Siku ya kesho viwanja 8 vitawaka moto, ambapo Simba wao wametangaza kurejea katika uwanja wa Meja Jenerali Samuhio katika mchezo dhidi ya Singida Black Stars utakopigwa siku ya kesho saa 10 kamili jioni. Kati ya kijiri, taarifa nyingine kimataifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM ni kuhusiana na shirikisho la soka duniani FIFA linataraji kufanya mabadiliko makubwa katika historia ya kombe la dunia la vilabu mara baada ya kuanza mchakato wa kupanua mashindano hayo kutoka timu 32 hadi 48 kuanzia mwaka 2029. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali, mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Nikukumbushe tu kwamba leo tuna mwokoto ambao tunayatoa hapa kupitia Nuru Pesa. Kwa shilingi 1000 huenda ukawa ni miongoni mwa washindi watano utakaoondoka na shilingi 20,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas uweze kuwa miongoni mwa washindi ambao wanajishindia vibunda hapa siku zote.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Safi na kweli.
1: Safi. Mimi naitwa Azori Orema, natoka hapa Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Ninaitwa Vincent.
1: Unaitwa Vincent?
2: Yeah.
1: Vincent kutoka wapi? Afu mbona kinyonge bosi wangu?
2: Mafinga Changalawe.
1: Unatoka Mafinga Changalawe?
2: Ndio.
1: Wakati tunatangaza kwamba tunatoa vocha saa 2 pale na dakika 45, ulitusikia?
2: Ndio, niliwasikia.
1: Simu yako umeitazama?
2: Ndio, nimeitazama.
1: Vipi? Hakuna vocha imeingia hapo ndugu yangu, tumekutumia mtonyo.
2: Nimeona 8500.
1: Ilitumwa 10,000, makato kidogo ya serikali na nini inakuja hiyo. Mara ya kwanza tulipokuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, bwana Vincent, ulikuwa unaamini nini?
2: Nilikuwa siamini, maana nimecheza sasa lakini nyuma sijai pata. Leo nimejaribu kucheza na nikafanikiwa, nimeona mwamalo umeingia.
1: Umeanza kucheza lini Vincent?
2: Nimeanza kucheza muda mrefu sana.
1: Umeanza kucheza muda mrefu sana? Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Naambia waendelee kucheza, Nuru Pesa inatoa pesa.
1: Sawa, hapo Mafinga Changalawe unafahamika sana kwa jina gani ndugu yangu?
2: Kwa jina la Vincent hivyo hivyo.
1: Au baba nani?
2: Au baba Jacob.
1: Au baba Jacob.
2: Ndio.
1: Tukushukuru sana bwana, tukutakie kila laheri na endelea kucheza Nuru Pesa. Baadaye saa 3 dakika 50 kuna washindi 7, kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000.
2: Haya,
1: shukrani sana.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
4: Safari inawakuta.
3: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini ili lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
3: Ndio maana yake.
6: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
7: Busati la michezo.
8: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
9: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, bwana, dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766 744 292. Bado kuna nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba nami mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku msikilizaji. Sasa nikukumbushe tu kwamba mashindano ya mbio Great Ruwa Marathon yanaendelea, maandalizi yake yanaendelea kushika kasi, ambapo kilele chake kitakuwa ni tarehe 4 mwezi wa 7 pale katika hifadhi ya taifa ya Ruaha. Great Ruwa Marathon itafanyika katika msimu wa 5, na mratibu wa maandalizi hayo, mratibu wa mashindano hayo, amesema kwa maandalizi ya mashindano tayari yamekamilika kwa kiasi kikubwa, huku pia wakihitimisha hatua ya mwisho kuelekea tukio hilo litakalofanyika tarehe 3 na tarehe 4 mwezi Julai pale katika hifadhi ya taifa ya Ruaha. Kilahama amesema siku ya Jumamosi kutakuwa na matukio mawili maalum, ambayo ni walking safaris pamoja na sport fishing, yatakayowapa fursa ya kufurahia vivutio vya utalii vilivyopo ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Lakini pia Julai 4 kutafanyika sasa mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, na zitaanza saa 12:30 asubuhi na kuhitimishwa saa 3 kamili asubuhi. Aidha, pia msimu huu kutakuwa na mashindano ya baiskeli kwa washiriki watakaopenda kushiriki. Msikilizaji, nikukumbushe tu kuwa kwa wale ambao hawana baiskeli, pia huduma ya kukodisha baiskeli inapatikana kwa shilingi 60,000. Gharama za usafiri kwenda kushiriki mashindano hayo ni shilingi 60,000, huku malazi ya hema kigharimu shilingi 40,000. Wananchi pia wanaotaka kushiriki Great Ruwa Marathon wanaweza pia kujisajili katika eneo lililo nje ya maktaba ya mkoa wa Iringa, au wanaweza kutembelea wavuti ile ya www.greatruwamarathon.co.tz. Sasa maandalizi yao yalishakamilika, na leo hii aweza kuzungumza pia Benjamin Sita, mkoa ila ya Iringa, akizungumzia jinsi mashindano hayo ya mbio za Great Ruwa Marathon yanavyotaraji kuwa.
1: Siku ambayo wote tunasherekea na tunafurahia katika mbuga yetu ya Ruwa National Park. Jina naitwa Benjamin Sita, mkuu wa wilaya ya Iringa. Napenda kuwafahamisha kwa mara nyingine tena kuhusu mbio zetu maarufu kama Great Ruwa Marathon, ambazo huwa zinafanyika kila mwaka. Mwaka huu kama mnavyoona, maandalizi yanaendelea vizuri, watu wanajisajili wakiwa tayari kwa ajili ya marathon hii ambayo inajulikana kama Great Ruwa Marathon. Na mwaka huu tunategemea marathon hii itakuwa ni tarehe 4 mwezi wa 7, ambako kama mnavyojua ndio marathon inayofanyika ndani ya mbuga ya wanyama, ambako wananchi wote wanapata kushiriki. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wanairinga wote, Watanzania wote walioko ndani na nje ya nchi, waje kushiriki katika mbio hizi ambazo ni mbio zenye nia ya kutangaza mbuga yetu ya wanyama, lakini ni mbio ambazo zinawakutanisha watu wa kada mbalimbali, watu kutoka sehemu mbalimbali. Karibuni sana. Great Ruwa Marathon,
2: nikuvae na kutalii.
1: Gwara
2: linakuhusu.
0: Bwana, umemsikia mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita akizungumza, lakini pia alisikika pia mkuu wa wilaya ya Kilolo.
3: Ni maelekezo ambayo kiongozi wao wa wilaya ninawaelekeza kuwa washiriki ama ninawataka washiriki, na mie mwenyewe nitajisajili, nitashiriki. Kwa hiyo wanatakiwa waniunge mkono. Nitoe wito kwa wananchi na wakazi wa Kilolo, kwa maana ya viongozi, watumishi pamoja na wananchi kwa ujumla, wajitokeze kwa wingi, wajisajili ili kushiriki hizi mbio zetu za marathon ambazo zitafanyika tarehe 3 na tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wakaribishe sana wananchi, wajitokeze kwa wingi, wajisajili ili waweze kushiriki itakapofika hizo tarehe. Ruwa Marathon,
2: nikuvae na kutalii.
3: Gwara
2: linakuhusu.
0: Bwana umesikia, huyo ni mkuu wa wilaya ya Kilolo, lakini pia Mufindi na wenyewe pia alizungumza kupitia mkuu wa wilaya Dr. Linda Salekwa.
4: Tusahi kuwakaribisha nyote, tukashiriki, tukafurahie. Ni marathon pekee ambayo inafanyika ndani ya hifadhi. Naitwa Linda Salekwa, mkuu wa wilaya ya Mufindi. Nichukue fursa hii kuwakaribisha na kuhamasisha wananchi wa wilaya ya Mufindi na popote pale ambapo mnajisikia kushiriki katika The Great Ruaha Marathon ambayo tunategemea kufanyika tarehe 3 na tarehe 4 katika hifadhi yetu ya Ruaha. Tunategemea mgeni rasmi kuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia tutakuwa na Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, na sisi wakuu wa wilaya tutakuwepo tukishiriki. Kama ambavyo tumesikia, ili kushiriki unatakiwa kujisajili. Unatakiwa kujisajili kwa kufika Clock Tower uweze kujisajili, lakini kwa wale ambao mnaweza kutumia internet, mnaweza kuingia katika website ya www.greatruahamarathon.co.tz. Karibuni sana Iringa, karibuni sana Ruaha. Asanteni sana. Great Ruaha Marathon,
2: nikubali mnakutalii.
0: Yes, bwana, ndio hivyo. Ni wakuu wa wilaya zote tatu za Iringa wakizungumzia kuhusiana na maandalizi ya mbio hizo za Great Ruaha Marathon.
5: Kamwene, kamwene Wanyalukolo. Sustainable Youth Development Partnership SYDP. Kushirikiana na TANAPA, ofisi ya mkuu wa mkoa Iringa na hifadhi ya taifa ya Ruaha. Tunawaletea msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon. Kwa lengo la kuendelea kutangaza utalii wa michezo kusini pamoja na kuulinda mto wetu Ruaha. Protect Great Ruaha River. Mbio hizi zitafanyika tarehe 4 Julai ndani ya Ruaha National Park, eneo letu lile pendwa Ibuguziwa. Mwaka huu tutakuwa na activity 4 ambazo zitaanza tarehe 3 na kumalizika tarehe 4. Activity hizi ni marathon, cycling, walking safari pamoja na sports fishing. Kwa tarehe 3 tutakuwa na activity 2: walking safari, matembezi ya kitalii pamoja na sports fishing, uvuvi wa kimichezo, ambavyo vyote hivi vitaanza kuanzia saa 10 jioni na kumalizika na mchapalo ambao utafanyika Ibuguziwa. Na siku ya tarehe 4 ambayo itakuwa ni siku ya tamati, tutakuwa na activity ya cycling ambayo ni mashindano ya baskeli na zile mbio zetu pendwa, kilomita 21, kilomita 10 na kilomita 5. Na sasa usajili wa Great Ruaha Marathon msimu wa 5 umefunguliwa rasmi. Mfumo wetu wa usajili ni rahisi sana kwa East African, expatriate pamoja na non-residents, yani all foreigners. Tembelea website yetu ya www.greatruahamarathon.co.tz kwa ajili ya kujisajili. Great Ruaha Marathon, ni kuvibe na kutalii.
0: Yes, bwana, ndio hivyo umeweza kusikia kuhusiana na mbio hizo ambazo zinasubiriwa kwa hamu kweli kweli. Alizungumza pia Godwill Ole Mengataki, ni mhifadhi wa nyanda za juu kusini.
6: Mwingine kuna matukio watu wanapata samaki mkubwa, hata kupiga picha na bia saidewe kushikilia wazao ni samaki mkubwa, na hapo ndio unaonekana kweli wewe ni mtaalamu. Great Ruaha Marathon ni fursa kubwa, ni fursa sio tu ya kukimbia ndani ya hifadhi, lakini ni fursa ya kufanya utalii wa ndani. Kama mnavyoona mwaka huu tumeendelea kuongeza vionjo, lakini hivi vionjo ni bidhaa za utalii ambazo zinatolewa ndani ya hifadhi. Bidhaa ya kwanza ambayo tumekuwa nayo ni ya kukimbia, kwa maana marathon, kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21. Utalii mwingine au kifurushi kingine ambacho tunakuja nacho sasa ni ile ya kufanya walking safari. Vivutio ambavyo unaviona ukiwa unatembea kwa miguu, uwezo ukaviona ukiwa kwenye gari. Kwa hiyo ni utalii wa kipekee sana ambao sasa pia nao tumejumuisha katika zao hili letu. Lakini utalii mwingine ni huu wa sports fishing. Sports fishing tunasema unafanya unavua kiutalii. Kuna maeneo maalum yametengwa kuna vifaa maalum pia na wataalamu ambao watakuelekeza watakusimamia. Utalii mwingine ambao tunaendelea kufanya na ni mpya kwa mwaka huu, tutakwenda kufanya utalii wa baiskeli. Ni dhahiri kwamba Great Ruaha Marathon inafanyika tarehe 3 na 4 katika eneo la hifadhi inayobuguziwa, eneo muhimu sana la kuvutia. Napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha wakazi wote wa Iringa, manispaa Iringa, kwa Arusha, Dodoma, Mbeya, Njombe, Dar es Salaam, Morogoro na mikoa mingine. Great Ruaha Marathon Gwara
2: Linakuhusu.
7: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma.
8: Kaka mtumishi duka la kocha anachezaji
7: kila kitu, kocha anachezaji kila kitu. Ashira timu haiwezi.
8: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25116408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: endeavor to get 6 points from the next two matches, and then what will be will be. Ultimately, it's up to us to keep winning, and that's what we can control and will do so.
1: Of course, inapokutana Simba na Singida hawezi kuwa mechi rahisi. Tunajua inakuwa ni mechi ngumu. Ukiangalia mechi ya mzunguko wa kwanza ambayo tulicheza away, tulishinda 2-1 dhidi yao, lakini ilikuwa ni mchezo mgumu. Wana timu nzuri kama nilivyosema awali, na wana benchi la ufundi nzuri, na pochi yao pia inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo sisi kama wachezaji morale yetu ipo juu sana, kwa sababu tunajua ugumu wa mechi na tunajua ukubwa wa mechi. Kwa hiyo sisi kama wachezaji na kwa maelekezo ambayo tumepata kwa kutoka kwenye benchi letu la ufundi kukabili mchezo huo, morali ipo juu sana kuhakikisha tunapata point 3 za ambazo tunaenda kukumbana nazo kesho. Kwa upande wangu naweza kusema no pressure, kwa sababu sisi tunachokiangalia ni kuwin kila mechi ambayo tunacheza kwenye ligi kuu. Zimebaki mechi mbili, jukumu letu sisi ni kupata point 6. Kuhusu matokeo ya timu nyingine, sisi watu waangalie, tunaangalia kwa the way ambapo tumefikia sasa hivi na umuhimu wa kila game ambayo tunacheza. Kwa hiyo pressure kulingana timu nyingine kwetu sisi sio jambo lolote zaidi ya kuangalia kila mchezo kuweza kupata pointi 3.
2: Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa hapa. Naongea na nani?
3: Naongea na Salim Ndimba.
2: Ndugu yangu, mbona unaongea kama una wasiwasi? Shida nini?
3: Hapana, sina wasiwasi. Hapa mimi naitwa Salim Ndimba.
2: Uko wapi bwana Ndimba?
3: Nipo Changalawe. Niko Mafinga Changalawe Mtawalawe.
2: Uko Mafinga Changalawe?
3: Sawa Mtawalawe.
2: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
3: Huwa anacheza, nimeanza kucheza tu jana.
2: Umeanza kucheza jana ndugu yangu?
3: Ndio.
2: Na leo umecheza mara ngapi?
3: Leo nimecheza mara moja.
2: Umeangalia simu yako hapo, tumetoa voucher hapa chap chap ya 10,000.
3: Nimeiona.
2: Mara ya kwanza kati nakwambia Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini kwamba kweli tunatoa pesa?
3: Halo, yani kwa siamini, yana nashukuru sana yani kuziona hii, yani nashoka kweli Nurupesa inatoa pesa ise.
2: Kwa hiyo sasa hivi unaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa, si ndio?
3: Yani naamini kwa sana.
2: Haya, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nurupesa tunatoa mkwanja, kama ndugu yangu kutoka hapo Mafinga Changalawe? Wewe ni mtu wa pili kutoka Changalawe unashinda.
3: Na wengine naambia wacheze Nurupesa inatoa pesa kwa sana.
2: Sawa, unaitwa baba nani wewe?
3: Naitwa baba Antoni.
2: Baba Antoni, msalimie mama Antoni bwana.
3: Haya, bila shida.
2: Asante baba.
4: 88.9 Nuru FM Mufindi.
5: Busati la michezo.
6: Bwana umesikia, kila mmoja tayari mambo yamekuwa ni mazuri kulikweli. Maandalizi yamekamilika kuelekea mchezo wa ligi kuu Tanzania bara siku ya kesho. Michezo nishasema inapigwa mingi sana, ambapo licha ya Simba kucheza dhidi ya timu ile ya Singida Black Stars pale Meja Jenerali Samuhio, ni kwamba kesho pia kutakuwa kuna mchezo kati ya kikosi kile cha Wagosu wa Ndimo, Wagosu wa Kaya, Coastal Union kutoka Tanga. Wao wanaikaribisha Azam FC, mechi itapigwa saa 10 kamili jioni. Lakini pia muda huo huo pia Dodoma Jiji kesho wanachakujiuliza mbele ya Mbeya City. Mechi ni nyingi, mechi ni kali kweli kweli zinapigwa siku ya kesho. Bila kusahau Mashujaa nao watacheza dhidi ya kikosi kile cha KMC. Wakati Mashujaa wakicheza dhidi ya KMC, na Mungu atacheza dhidi ya kikosi kile cha Fountain Gates. Bila kusahau Pamba Jiji nao wanawakaribisha JKT Tanzania. Bonge moja la game pia siku ya kesho, msikilizaji wa Nuru FM. Bila kusahau pia kutakuwa kuna mtanange kati ya kikosi kile cha Wajelajela Tanzania Prison, uso kwa uso dhidi ya Mtibwa Sugar. Young Africans, mabingwa tetezi wao, watapepetuana dhidi ya kikosi kile cha TRA United. Hii ni mechi ambayo pia itapigwa siku ya kesho, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Wando hivyo ni pazira ligi kuu Tanzania bara. Anasema mpira wa Kiafrika ubabaishaji tu. Anasema yanayo shiriki kombe la dunia nayo kumbe malipo yao yanawasumbua, kama unajua. Anasema kama Simba na Yanga, unajua siamini kama Senegali bingo AFCON hawajatimiziwa ahadi zao walizoahidiwa na serikali yao ya Senegali. Haya bwana, nikushukuru kwa message yako bwana Almond George Mtengwa kutoka Iringa Kiesa.

0: mes son mes cas Nasema Nuru FM tunafuatilia kwa uzuri kabisa. Musa wa Babas kutokea Ilula Nyakilomo anasema amna cha Idi Nado anasema Idi Mau wala mwenyewe Yanga Club bora yenye uwezo kuliko timu yoyote, anasema anaitwa Musa Baba. Anasema anatakia Yanga ushindi dhidi ya TRA hapo kesho. Aidan Fedego kutokea Ilula, nikushukuru pia Bryson Kivamba kutokea Ilula Mtua. Simba Chamalaki wanacheza saa ngapi? Simba wanacheza saa 10, na mechi zote kesho zinapigwa saa 10 ndugu yangu. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kuhusu msimamo wa ligi kuu. Kikosi cha wananchi da Yanga Afrika na alama 69, Simba na alama 67 katika nafasi ya pili, wote wamebakisha michezo miwili kwa ajili ya kutamatika kwa ligi kuu Tanzania bara. Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na makubaliano ya pamoja ya kati ya kamati ya Olympic ya kimataifa IOC, serikali ya Tanzania na uongozi wa kamati ya Olympic Tanzania TOC yamewarejesha wagombea wanne akiwemo Anthony Mtaka waliokuwa wameinguliwa kuwania uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa TOC. Kwa hiyo ndo hivyo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kwa hiyo wagombea 28 wamejitokeza kuwania nafasi mbalimbali za uongozi kwenye uchaguzi, ikiwemo wanne wanaowania nafasi ya urais, watatu nafasi ya makamu wa rais, na 21 wanaowania nafasi tano za ujumbe. Kurejeshwa kwa Mtaka ambaye ni mkuu wa mkoa wa Njombe kuna koleza mchuano mkali kwenye nafasi ya urais inayowaniwa pia na makamu wa rais wa TOC anayemaliza muda wake, bwana Henry Kandau, aliyewahi pia kwa katibu mkuu wa baraza la michezo la taifa BMT, Leonard Tadeo, pamoja na Hassan Kairala Tawakal kutoka kule visiwani Zanzibar. Kwa hiyo ni miongoni mwa wale ambao wanawania vinyang'anyiro hivyo msikilizaji. Asante pia. Endelea kucheza Nuru Pesa, tumesema leo tuna maokoto. Nakumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa. Itakavyotimu saa 2:55 na kuja kutangaza wale washindi ambao watakuwa wameondoka na vibunda vyao usiku huu msikilizaji. Shilingi 20,000 kwa washindi watano, kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000. Kwa hiyo kuna shilingi 100,000 ambayo inapumua hapa katika dashboard zetu msikilizaji.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama, shikamoo.
1: Marahaba, unaitwa nani?
2: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
1: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza mara nyingi tu.
1: Umecheza mara nyingi tu?
2: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
1: Wakati nasema nitatoa voucher, ulikuwa umesikia?
2: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
1: Simu yako simepata voucher hapo?
2: Nimepata 4,230.
1: Hapo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Hapa Ilula wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
1: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Mimi nawashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza, alafu nikasiamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema hata tushinde, wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nikaona mimi nimeingia na sitarajia kama mimi yenyewe.
1: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri bosi. Endelea kucheza Nuru Pesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
2: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa, nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo hivyo endelea ndio nikajisindia hii voucher.
1: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Haya, nawatakia kazi njema.
3: Azam kana chuma tata. Sana ndio na mmeenda kukutana naye.
4: Inaongeza ugumu kiasi gani kuelekea mbio huko?
5: Wewe kushangazi Azam anakula chuma tatu.
3: Na alizidiwa au?
4: Kila mkubwa sana sana. Sasa mpira mzuri lakini Mariano si kama mkubwa.
5: Chuma tatu zimeingia. Amegongelewa chuma tatu.
6: Busati la michezo.
7: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
8: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe.

0: Yes, bwana ni muda kuangalia kile ambacho kimejiri upande wa pili wa shilingi na taarifa ambayo tuko nayo kuhusiana na Manchester City wamefikia makubaliano na Nottingham Forest ya kumsajili kiungo Elliot Anderson kwa moja kati ya sajili kubwa zaidi ambazo zitashuhudiwa katika soka la Uingereza msikilizaji. Pound milioni 120 kwa kuna nyongeza huende kwa ni rekodi mpya ya usajili kule nchini England. Bwana mdogo miaka 23 ameruhusiwa kufanya vipimo vya afya msikilizaji akiwa kule nchini Marekani akiwa na timu ya taifa ya England. Bwana ndio hivyo Manchester City inapikwa. Bwana shirikisho la soka duniani FIFA linataraji kufanya maboresho mabadiliko makubwa pia zaidi katika historia ya kombe la dunia la klabu mara baada ya kuanza mchakato wa kupanua mashindano hayo kutoka timu 32 hadi timu 48 kuanzia mwaka 2029. Hatua hiyo inakuja baada ya FIFA kufikia makubaliano ya kuunda ubia mpya na kundi la klabu za Ulaya EFC linalowakilisha klabu zaidi ya 700 barani humo na linaloongozwa na rais wa PSG Nasser Al-Khelaifi. Kwa mujibu wa ripoti, ushirikiano huo unataraji pia kufungua milango kwa vilabu vingi kutoka ligi kuu England kushiriki mashindano hayo, jambo ambalo pia litakuwa pigo kwa timu zilizokuwa zikikosa nafasi kutokana na kanuni zilizokuwa hapo awali. Toleo la kwanza la mashindano haya yalipanuliwa na kushirikisha timu 32. Baadhi ya mabingwa wa ligi ya Ulaya walishindwa kushiriki kutokana na FIFA kuweka kikomo cha timu mbili kutoka kila nchi pamoja na kuzingatia washindi wa ligi ya mabingwa Ulaya na viwango vya ubora vya UEFA. Hiyo ni fursa pia msikilizaji. Bwana kati ya kijiri ni kwamba FIFA pia imewatambua rasmi mastaa watano wa soka duniani kwa kuwapa beji maalum ya FIFA World Cup Leaguers kwenye kombe la dunia 2026 ikiwa ni sehemu kwa wachezaji waliocheza kwa angalau finali tano za kombe la dunia. Wanaovaa beji hiyo ni Cristiano Ronaldo wa Ureno, Lionel Messi wa Argentina, Luka Modric wa Croatia, Manuel Neuer wa Ujerumani na Yuto Nagatomo wa Japani, ambao wote wameandika historia ya kudumu katika michuano hiyo mikubwa zaidi ya soka duniani wakishiriki mara sita. Kwa mujibu wa FIFA, beji ya Leaguers hutolewa kwa wachezaji waliocheza dakika za michezo katika angalau kombe la dunia tano tofauti. Kwa hiyo Messi na Ronaldo wamefikia rekodi ya kushiriki kombe la dunia mara sita, huku Modric na Neuer na Nagatomo wakifikia mara tano. Cha pekee zaidi ni kwamba Lionel Messi na Luka Modric wanavaa beji mbili kwa wakati mmoja. Mbali na Leaguers pichi pia wamevaa golden ball pass kutokana na kuwahi pia kutoa tuzo ya mchezaji bora wa kombe la dunia. Messi alifanya mwaka 2014 na mwaka 2022 wakati Luka Modric akishinda pia mwaka 2018. Hizi ni beji ni sehemu ya mfumo mpya wa FIFA kwa ajili ya kuweza kutambua mafanikio na historia ya wachezaji kwenye kombe la dunia 2026 ukiwa ni lengo la kuwaheshimu magwiji walioacha alama kubwa katika historia ya mashindano hayo msikilizaji. Bwana usiku bwana mechi zilipigwa nyingi sana. Tembo Africa Ivory Coast wakifuzu 32 bora katika kombe la dunia la FIFA kwa mara ya kwanza kihistoria baada ya kushinda 2 bila dhidi ya Curacao katika mchezo wa kundi E. Tukishuhudia pia Pepe akifunga goli zote mbili, lakini pia Ujerumani akiduwazwa na Ecuador akifungwa goli 2-1 na rais wa Ecuador akitangaza mapumziko siku ya leo. Ecuador bwana wanaenda kama best loser katika hatua inayofuata msikilizaji. Wakati wa Holanzi pia na nyewe nafuzu 32 bora wakimtungua Tunisia chuma 3-1 pale katika uwanja wa Kansas Marekani wakimaliza na alama 7. Wakati tukishuhudia pia Sweden akifuzu kama moja ya timu zilizomaliza nafasi ya 3 bora. Tunisia imeondoshwa katika michuano hii ya kombe la dunia msikilizaji. Bwana hiyo ni matokeo ya jana. Leo kuna michezo ambayo, lakini pia kulikuwa kuna mchezo mwingine kati ya Australia pamoja na Paraguay, mechi kisha kwa sare tasa, Uturuki akimduaza pia Marekani akimtungua chuma 3-2. Wakati leo kuna shughuli nzito saa 4 kamili usiku, Norway anawakaribisha Ufaransa bonge moja la game, wakati Senegali pia anacheza dhidi ya Iraki saa 4 kamili usiku, mechi zote hizi zikipigwa msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Sasa saa 9 usiku kutakuwa kuna mechi kati ya Cape Verde dhidi ya Saudi Arabia. Uruguay na Spain pia watacheza muda huo huo. Saa 12 kamili asubuhi kutakuwa kuna mechi kati ya Misri pamoja na Irani, alafu New Zealand atacheza na timu ya Ubelgiji. Wakati michezo hiyo ikiendelea kushika kasi, aliuliza swali kuhusu kesho ligi kuu Tanzania bara, mechi zote zinachezwa saa 10 kamili jioni.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi. 88.9 Nuru FM Mafinga.
0: Bwana washindo, Nuru Pesa tayari ameshapatikana hapa, niko tayari kuwatangaza. Mshindi wetu wa kwanza kabisa aliondoka na shilingi 20,000, na wa pili ameondoka na 20,000, wa tatu 20,000, wa nne 20,000, na wa tano 20,000. Wa kwanza nambari yake ni 0618 inaishia na 90. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0655 inaishia na 30. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0788 inaishia na 47. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0766 inaishia na 55. Na mshindi wetu wa tano anayetukamilisha listi nambari yake ni 0618 inaishia na 99. Bwana mingwa, niondoke hapa nipishe mitetemo ya Kiafrika. Niko nami Captain Rajon. Uwe na usiku ule mwema, lakini weekend jema.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

Siku safi, siku bora, siku ambayo kila mmoja na enjoy kwa namna ambavyo Mungu ameendelea kumpa kibali tena cha kuiona siku ya leo. Karibu sana msikilizaji unayesikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Ndani yake tunakuwa tuna vitu vingi sana tunavifanya. Burudani, habari, vipindi maalumu na mambo mengine kadha wa kadha. Karibu sana. Na leo ni weekend, so tunakuwa tuna enjoy, tuna celebrate kuona kwamba Mungu ameendelea kutupa kibali. Asilimia kubwa kesho tunakuwa tuko mapumziko, hatuendi kazini, lakini wengine wapambanaji, harakati zinaendelea kama kawaida. Kama kesho uko mapumzikoni, niambie God Love kesho niko mapumzikoni. Kama harakati zinaendelea, niambie God Love mimi harakati kama kawaida. So nitumie message kupitia 0766744292 kama ni mfanya kazi ambaye kesho utakuwa uko break, niambie God Love Mungu mwema, kesho unaenda kupumzika. Lakini kama kesho harakati zinaendelea kama kawaida, niambie God Love kesho mimi harakati kama kawaida, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292 0766744292 kupitia nambari hiyo. Kama kesho harakati kama kawaida tunaendeleza, basi unaniambia God Love mimi kesho harakati kama kawaida. Lakini pia kama tupo mapumzikoni, unaniambia God Love Mungu mwema, kesho mimi niko mapumzikoni. Nafurahi na nashukuru kwa sababu bado tunaendelea na harakati, lakini pia bado tuko hai na mambo yamezidi kwa mazuri, kama ambavyo unaendelea kusikiliza kupitia 0766744292 0766744292. Nitumie message humo na itakuwa poa sana kama ukincheki kwa kunieleza kwamba Mungu ameendelea kwa mwema. Kesho kama ni uko likizo, na God Love kesho diko likizo. Lakini pia kama upo harakati kama kawaida, pia unanieleza God Love mimi kesho harakati kama kawaida. Nitakaporejea hapa nitakuwa na kipindi maalum, tuko na mmoja kati ya watu ambao wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza mambo kadhaa juu ya huduma ambayo wanaitoa. Lakini pia tutakapo tuna mambo mengi ambayo tunafanya. Kama ni mpambanaji, naona tayari huyu amesema mimi kesho harakati kama kawaida, anaitwa Miss Mbwilo. Anasema God Love kesho harakati kama kawaida, anaitwa Class kutoka Ilambi Lole. Asante. Burudani hii, then kirejea hapa nitakupa na mgeni huko ndani. Usiondoke. Okay.

0: Ni kama nilivyoeleza, nitakaporejea hapa nitakupona mgeni na amekuja hapa anahitaji kuweza kutueleza mambo mengi kuhusiana na yale ambayo amepanga kuja kuzungumza nasi leo. Tuko naye hapa mtaalamu anaitwa Dr. Ngamba, mmoja kati ya madokta bora ambao wameendelea kutoa huduma kwa Tanzania na kueleza mambo mengi ambayo amekuwa akiwasaidia watu katika vitu mbalimbali. Yako maradhi mbalimbali ambayo yamekuwa kitusibu, na kama unavyojua bila afya bora huwezi kufanya lolote katika maisha leo. Kwa hiyo moja kati ya wazee ambao wameshatembea sehemu nyingi, lakini kwa sasa yuko hapa Iringa, si mwingine bali Dr. Mbanga. Ni Dr. Ngamba, bingwa wa kutibu maradhi sugu kama vile pressure, kisukali, pumu, tezi dume, uvimbe, pete ya bahati, lakini pia kuzindika nyumba, kuzuia mvuto wa chakula kwenye mashamba, kusafisha nyota na mambo mengine kadha wa kadha. Iko namba ambayo anaitumia kwa ajili ya yeye kuweza kuwasiliana na wewe. Nambari yake ni 0756 73 0407, 0756 73 0407. Anapatikana pale, anapatikana ya Kigonzile, ndiko ambako ameweka ofisi yake, na hivyo anakukaribisha sana kwa ajili ya kuweza kuona namna gani unafika pale kuweza kwenda kupata matibabu ama kwenda kupata huduma. Karibu sana Dr. Ngamba, nadhani pia Tanzania walikuwa wanakusubiri kwa hamu waweze kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo. Karibu sana.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji.

0: Tazaji kwa kuwatajia nambari ya simu na kuambia ni kitu gani na kifanya hapa mkwani Iringa, hapa maeneo ya Kigonjire. Mimi naitwa Dr. Ngamba, ni mtaalamu na mtabibu wa tiba asili. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuisikia hii sauti, tega sikio usikilize jambo ambalo nakwenda kukueleza. Ambapo nina dawa mbalimbali ambazo zitaweza kukuinua wewe kiuchumi, kiafya, pia kindoa. Basi wewe tega sikio kama una changamoto yoyote, ambapo najua kwamba hii changamoto kama ni ugonjwa, labda kwenda umezunguka mahospitali lakini hujapata ufumbuzi wa tatizo lako, na wengine wanaambiwa kabisa kwamba hatujaona jambo lolote. Wanapima kwenye vipimo lakini wanasema mbona ni ugonjwa huu, lakini ukiangalia umevimba ama jambo fulani linakutatiza kwenye mwili wako na kuuma, lakini madaktari wanapima hawaoni jambo lolote. Ni wakati wa kurudia miti shamba. Wewe unanisikiliza muda huu, miti shamba inaponya, miti shamba inakuinua hapo ulipo na kukuweka sehemu ambapo penye nuru. Basi naomba nisikilize muda huu, tega sikio. Ukihitaji nambari yangu ya simu nakutajia hapa, na sehemu napopatikana ni Kigonjire. Nambari ya simu ni 07 56 73 73 74 04 07 07. Narudia tena, hiyo nambari ya simu ni 07 56 56 73 73 04 04 07 mwishoni
1: 07.
0: Leo niweze kuongelea ugonjwa wa bawasiri. Bawasiri ni ugonjwa ambao ni vinyamanyama ambavyo vinaota kwenye haja kubwa. Hivi vinyamanyama vinaweza vikawa vimejitokeza na ukaviona, na pengine vinaweza vikawa ni vya ndani. Kuna bawasiri ya ndani na bawasiri ya nje. Ndugu yangu, mpaka sasa hivi unanisikiliza, unaumwa ugonjwa wa bawasiri. Hivyo vinyamanyama mpaka sasa hivi vimeshaota, lakini umejaribu kunywa dawa hii na hii haijakusaidia. Nakwambia kwamba ni muda wa kumuona Dr. Ngamba. Njoo na uwe ugonjwa wako, uwe ni mwanamke ama mwanaume, na madhara yake ni makubwa sana ndugu yangu. Ukiendelea kufuga huu ugonjwa huu wa bawasiri, madhara yake ni makubwa. Moja ya madhara ambayo yanaweza kukupata ni kwamba nguvu zako za kijinsia zitaweza kushuka na kwenda kushusha, hata kwenda kuzalisha mwanamke hauwezi, kwa sababu kiuno, na ukienda haja kubwa ile sehemu inauma maumivu makali. Kabla hujaenda mpaka kwa kwenda hospitali kukukata, kutoka damu nyingi mpaka unaweza ukapoteza ufahamu ama ukapoteza maisha yako, naomba uje kwenye kituo changu. Kuna dawa ya kunywa ya kwenda kupoteza hivyo vitu, kuna dawa ya kunywa na ya kupaka, dawa mbili ambazo zitakwenda kulitolea kutoa kabisa huo ugonjwa wako kwenye mwili wako huo. Basi ukiona una changamoto hiyo, naomba ufike kwenye kituo changu kwa nambari ya simu ni 07 56 56 73 73 04 04 07 mwishoni
1: 07.
0: Basi wewe ambaye una changamoto hiyo, basi ufike kwenye kituo changu. Lakini pia nikiwa nikiingia hapa, mara nyingi huwa natangaza hii dawa ya hizi nguvu za kijinsia. Wewe unaisumbuka na hizi nguvu za kijinsia, ni wakati wako sasa hivi wa kuniona kwenye kituo changu. Na kuambia na kila siku nasema hizi dawa.

0: zinanganganiwa na watu wengi. Dawa zinanganganiwa. Hivi nikitangaza kesho watu wanakuja wanachukua dawa, wanaenda kunufaika na jambo ambalo wamekuja kunieleza. Nieleze, mimi ni mwanaume mwenzako. Usione haibu kueleza kwamba nahitaji dawa fulani na fulani. Mimi ni mzaifu wa jambo fulani. Kwa sababu utaonesha uzaifu mkubwa sana kwa wanaume wenzako. Usije kuzalilisha wanaume. Huyo mwanamke uliyokuwa naye hapo nyumbani anaishi na wewe kukutegemea kwamba wewe ndio simba dume ndani ya ndoa. Lakini sasa wewe tena unaonekana kama ni dada na dogo. Mwaka mwezi unapita ama wiki, haujaweza kumjalia kitu chochote mtoto wa watu. Hapo nyumbani naeleza kila siku, hajafuata chakula ulichokuwa nacho, hajafuata pesa ama mali uliyokuwa nayo. Amefuata kwamba naenda kuishi na mwanaume na mimi ni mwanamke. Sasa pale ambapo nafikia hatua mnaishi kama kaka na dogo ndani ya nyumba, jambo lolote kubwa likitokea kwenye ndoa usije kumlaumu mwanamke kwa sababu hajaona matunda yako kwa ndani ya nyumba. Na ninapokueleza kwamba dawa ya asili inakwenda kutoa hilo tatizo lako la nguvu za kijinsia na kukuheshimisha ndani ya ndoa, ni wakati wako wa kufika. Hizi dawa nasema kila siku kwamba zinanganganiwa. Naomba uweze kufika uweze kupata hizi dawa aina mbili ambazo utakunywa kulingana na maelezo utakaonipatia wewe na hitaji unaoitaka. Na kutajia tena nambari ya simu 07 56 56 73 73 04 04 07 07. Narudia tena namba ya simu, naomba tega sikio uandike vizuri. Ni 07 56 56 73 73 04 04 07 07. Hiyo ndiyo namba ambayo itakufikisha kwenye kituo changu. Uje uchukue hizi dawa ambazo nakutangazia kila siku hapa kwenye hiki chombo cha habari. Basi pia niweze kugusia kwa watu ambao wako kwenye mako wako ni mtu ambaye unakuta ameshaoa mwanamke lakini mwanamke eleweki. Umeshaolewa mwanaume eleweki. Ipo dawa ya kumweka njia kuu. Wewe usiteseke, umetelekezwa na watoto ama unaumia mpaka unafikia hatua ya kukata tamaa kwenye maisha yako. Ipo dawa ya tiba asili ambayo nimeitengeneza kwa ajili ya hao watu ambao, na hii dawa nimeihangaikia sana kwa sababu hitaji ya watu ilikuwa ni nyingi sana. Watu ni wengi wanahitaji hiyo dawa. Nimeshaitengeneza. Njoo nyumbani ufaidike kama hao wengine ambao wamefaidika waliofika kwenye kituo changu. Uko kwenye mahusiano ueleweki na mtu ambaye uko naye ndio huyo huyo unayemtegemea kwenye maisha yako. Basi usichukue hatua mbaya. Hatua ya kwanza ni kufika kwenye kituo changu kuja kushauriana na mimi na kwenda kupata hiyo dawa ya kumtuliza huyo mwenza wako. Atulie kwenye ndoa, alinde familia. Basi naomba uweze kufika kwenye kituo changu. Lakini nataka nimpe ndugu mtangazaji aweze kutaja nambari ya simu na sehemu nakopatikana hapa mkoani Iringa maeneo ya Kigonjire, na ambao kama ni wageni unatoka mbali Mafinga umo. Watu napokea sana watu wa Mafinga, Ilula, Dodoma, huko wapi huko. Lakini wanawai asubuhi ukishafika hapa mjini, chukua bajaji zinazokuja hapa Kiesa Tumaini. Ukishafika hapo Tumaini, basi uliza bajaji za kuja Kigonjire. Kwanza ukishafika hapo nipigie simu, ndugu mtangazaji, watajie nambari ya simu na sehemu unapopatikana. Baada ya hapo tuweze kuendelea na tuweze kupokea simu chache kwa muda huu uliobaki.
1: ameendelea kuwa bora na ameendelea kufanya hivyo kama ambavyo unavyosikia katika mambo mbalimbali ambayo amekuwa akisumbua. Mtafute kupitia nambari ya 0756 730407, 0756 730407. Moja kati ya madokta bora sana, mambo mbalimbali, matatizo ya uzazi, lakini pia kama una ndugu yako ana kifafa muda mrefu, mafanikio yamekuwa yapatikani. Unaona, unajaribu kufuga lakini mambo hayo vizuri. Mashamba, kuna watu wamepita wametematema vitu vyao humo katika mashamba. Nenda basi uone namna gani anaenda kuclear kila kitu na kuhakikisha kwamba unarudi katika ule uhalisia wako. Kila unachofanya unaona kinayumba. Kuna wakati unaona ndani magonjwa hayaishi, mara leo mtoto, kesho baba, kesho mama. Mambo ni mengi. Nenda umuone Dr. Ngamba ambaye anapatikana pale Kigonzile kwa ajili ya kupata huduma iliyo bora, huduma ambayo kila mtu utakapoipata basi moja kwa moja unasema yes, nashukuru katika hili. Sikiliza kwa makini nambari hii ambayo ukipiga basi moja kwa moja utampata. Ni 0756 730407, 0756 730407. Usiende kwa kujaribu, kwa sababu yeye pia hahitaji mtu anaenda kwa kujaribu, na ndio maana basi wameshafika watu wengi ambao wamekuwa wakihitaji kumjaribu, na ndio maana kwa sasa ili uweze kumuona kuna kiingilio pale, kwamba utakapokuwa na shida basi kuna kiingilio kimewekwa, kwa sababu wamekuwa watu wengi wakienda kwa ajili ya kumpima, lakini akaona okay kwa yule mwenye mahitaji, na ndio maana kuna watu wanasafiri kwenda mikoa ya mbali kwenda kupata matibabu. Hivyo basi ni hapo Kigonzile, tukishafika pale kipo kiingilio kidogo ambacho utatoa kwa ajili ya wewe kuweza kukuruhusu kuketi kwenye kiti cha Dr. Ngamba. Nambari yake 0756 730407, 0756 730407. Karibu sana Dr. Ngamba, watu bado wanakusikiliza, watu wanatamani kusikia mengi ambayo bado unayo, unatamani kuzungumza nao.
0: Nashukuru sana, umeeleza kwa kina, umeeleza kwa kina sana na sehemu nakupatikana. Basi ni wewe kufika kwenye kituo changu. Nakutaja tena nambari ya simu ni 0756 730407. Mwishoni, naitwa Dr. Ngamba, ni mtabibu mtaalamu wa tiba asili, na niko hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonzile. Wakati huu niweze kupokea simu chache za watu waliofika, ama una maswali ambayo unataka kuuliza muda huu, basi uliza, lakini kama kuna mtu amefika anaweza kunisaidia jambo lolote ambao ameweza kutibiwa, maendeleo yake aweze kuniambia muda huu, basi piga simu muda huu, niko hapa niweze kuongea na wewe Mtanzania mwana Iringa ambaye huko kwenye vifungo mbalimbali haujui ufumbuzi wake ni nini. Niko hapa ambaye taweza kukuweka kwenye mwanga mzuri kupitia miti shamba, mtaalamu mganga wa tiba asili huko naye hapa mkoani Iringa. Waliofaidika na huduma yangu nahitaji kuwasikia, pia wanaohitaji maswali wapige simu muda huu, niko hewani hapa niweze kupokea simu chache. Basi huku tukiendelea kusubiri simu, na simu ni nyingi sana, naona zinagongana tu hapa. Usichoke wewe ambaye unaona simu yako ijapokelewa, ama inaita simu nakuta zinaingiliana, basi unapiga mara mbili mbili ili unipate. Nimsikilize msikilizaji ambaye ananisikiliza usiku huu. Halo.
2: Halo.
0: Habari?
2: Salama. Shikamoo baba.
0: Marhaba. Ndio, nakusikiliza.
2: Babu, mimi nilikuwa nasumbuliwa na ndoa.
0: Ndoa yako ilikuwa inasumbua?
2: Ndio.
0: Ehe, ndio.
2: Nilikuja hapo, kuna vitu ulinielekeza, nilikuja nikafanya, nilivyofanya ukanipa na dawa, sasa hivi mume wangu amerudi nyumbani.
0: ulikuja hapa kuna vitu nilikuambia ukavifanye na nikakupa na dawa. Sasa hivi ndoa yako imekaa vizuri?
2: Akumbui yuko nyumbani.
0: Ndio. Ametulia na familia?
2: Ametulia. Kwa kuna rafiki yangu na alikuwa anataka nimlete.
0: Unataka umlete rafiki yako? Yeye ana tatizo gani?
2: Ana tatizo la ndoa hivyo hivyo.
0: Ah, kama tatizo linafanana na tatizo lako.
2: Ndio.
0: Basi mlete hapa. Kama wewe nilisha kutibu na ukaendelea vizuri mpaka sasa hivi, basi naomba huje na huyo ndugu yako tuweze kufanya jambo.
2: Sawa, asante baba.
0: Unakuja lini naye?
2: Nataka tumlete kesho.
0: Haya, basi mlete kesho. Wewe si unapafahamu nyumbani, basi utakuja moja kwa moja.
2: Sawa baba.
0: Haya. Huyu ni mtu ambaye ndoa yake ilikuwa inasumbua na amefika na nisikilize usiku huu, akaona pige simu yuko na rafiki yake, anasema na yeye ana tatizo kama hilo hilo. Ni wakati wako wewe unateseka muda huu. Auelewi mume wako anakusumbua ama mke wako? Bifungo mbali mbali ambavyo vinakusumbua. Nakutajia nambari ya simu kabla sijapokea simu. Simu ni nyingi zinapigwa, zinaingiliana hapa. 07 56 56 73 73 04 04 07 07. Narudia tena nambari ya simu ni 07 56 56 73 73 04 04 07. Naona ndugu mtangazaji, kuna mtu hapa nimpokelee. Halo. Habari?
3: Salama, shalom babu.
0: Maraba, ongeza sauti kidogo.
3: Ndio babu.
0: Ndio.
3: Babu, mimi ni John, nilikuja na mke wangu hapo.
0: John, ndio, ulikuja na mke wako?
3: Nilikuja na mke wangu Rozi, yule nioza anaye mtoto mmoja.
0: Rozi, ndio, wengi wanakuja, ndugu yangu, jereze.
3: Ndio babu, namshukuru Mungu sasa hivi babu. Mke wangu ametulia.
0: Ametulia, alikuwa anasumbua. Wewe ndio unasema anasumbua?
3: Alikuwa juu juu sana babu, yani alikuwa hajatulia kabisa.
0: Na sasa hivi anaendeleaje?
3: Sasa hivi ametulia babu, namshukuru Mungu.
0: Ndio.
3: Ndoa yetu iko vizuri, lakini japokuwa mimi leo na shida babu, nataka nikueleze kuhusu ile dawa. Nguvu zetu zili za kiume kidogo imepungua kidogo kwa sasa babu.
0: Sasa mwanamke ametulia tena, wewe nguvu zako zimeshuka tena. Kwa nini kunieleza siku ile ungechukua?
3: Tuongee kwa kina zaidi babu, sijui imekuaje hii sasa. Sielewi, kuna mtu sijui ananitafuta mimi?
0: Hamna mtu anayekutafuta, mavyakula yenu au mnakula? Naomba kama ulikuja kwa jambo hilo la mke wako na sasa hivi amekaa vizuri kwenye ndoa, basi nadhani na hilo litakaa vizuri nyumbani, unapafahamu, naomba ufike.
3: Na kuamini babu, na Mungu akubariki babu.
0: Haya basi, tutaona unakuja lini wewe kutatua hilo shida yako nyingine.
3: Kesho kutwa babu.
0: Kesho kutwa.
3: Ndio,
0: basi nyumbani unapafahamu, basi uweze kunyoka moja kwa moja.
3: Ndio babu.
0: Haya, karibu sana.
3: Asante sana babu.
0: Haya. Huyu anasema ndoa yake ilikuwa inasumbua, sasa hivi imekaa vizuri, lakini mwanamke ametulia ndani ya nyumba, bado tatizo la nguvu za kiume zinasumbua. Kwa hiyo atakuja kuchukua tena dawa. Mimi nikueleze, niko hapa kwa ajili ya kukukomboa wewe mwana Iringa. Mimi naitwa mganga Dr. Ngamba, ni mtaalamu na mtabibu wa tiba hasiri. Niko kwa ajili ya kukuinua wewe kwenye matatizo yako mbali mbali ambayo unapitia. Ni changamoto ya biashara, kilimo. Naomba ueleze, mimi naweza nikakukomboa hapo ulipo. Dawa zipo nyingi kwenye kituo changu, uweze kufika. Ndugu yangu, mzee mwenzangu, miguu inakusumbua, fika. Dawa zipo nyingi sana kwenye kituo changu, ni wakati wako sasa. wakukomboka. Njoo uchukue dawa ham,

0: na mume wako, njoo kwenye kituo changu uje upate, ndoa yako inasumbua, wanahitaji mtoto. Umekaa kwenye nyumba ya mwenzio anahitaji mtoto, na wewe unaupati mtoto. Uzazi wako umefunga, vifungo ni vingi sana kwenye uzazi. Mimi nakwambia sasa hivi kuna kizazi, kuna namna wanageuza kizazi, kuna namna kizazi kinaweza kikageuka, kuna namna kizazi kinaweza kikafungwa. Mbegu zile za kiume haziwezi kwenda kutungisha ujauzito. Sasa wewe unayeng'ang'ania kwenye hospitali, unapima hiki au wanasema labda kafanye hiki, wanakupa madawa, lakini bado umezaa mtoto mmoja, unahitaji wa pili, haupati. Ama watoto kilo kizaa wanakufa. Usiseme umezunguka sehemu mbalimbali. Mimi niko hapa na changamoto hiyo ya watu wamezunguka waja, kwa watu ambao hawana utaalamu kama wa kwangu, wameisha huko, wameangukia pua. Wewe fika kwenye kituo changu, wewe hapa unayonisikiliza usiku huu, dawa ninazo nyingi, naona nimsikiliza na msikilizaji anayenisikiliza usiku huu. Halo.
1: Halo, shikamoo dokta.
0: Marhaba, habari?
1: Salama dokta, mimi nashukuru sana, nilifika hapo ofisini.
0: Ndio.
1: Mume wangu alikuwa ameniacha na watoto watatu.
0: Ndio.
1: Nilifika hapo ofisini ukanifanyia kazi nzuri, nashukuru sana baba. Mume wangu amerudi na sasa hivi tunaishi vizuri, nashukuru sana.
0: Sawa, anaendelea vizuri sasa hivi?
1: Ndio, anaendelea vizuri. Alafu pia kuna rafiki yangu pia naye ana changamoto kama ya kwangu, nitamleta hapo kazini umsaidie baba.
0: Aha.
1: Ndio.
0: Aya, basi naomba uje naye sasa.
1: Sawa, nitakuletea na sukari baba. Asante sana.
0: Nitashukuru na wewe kwa kutumia dawa vizuri.
1: Ndio baba.
0: Aya, mnakuja lini sasa nyinyi mnangu nyumbani? Aya, basi sawa, mtanikuta hapa nyumbani. Aya, salimia familia. Basi ni wakati wako sasa hivi. Masuala ya ndoa ni mengi, naomba pia masuala ya jamani, kama kuna mtu ana changamoto, nahitaji maswali sasa hivi, mniulize maswali. Naomba ndugu mtangazaji watajie nambari ya simu na sehemu nakopatikana, niendelee kupokea simu. Simu ni nyingi zinapigwa hapa, lakini wasikilizaji mwe wavumilivu, niko hapa naongea, nikitoka pia nitaendelea kuongea na nyinyi. Watajie nambari ya simu na sehemu nakopatikana hapa mkoani Iringa. Ndugu mtangazaji,
2: nina imani watu mnaendelea kuipokea namba hiyo ambayo amekuwa anaitoa, ana itaja mtaalamu hapa Dr. Ngamba, ambayo ni 0756 730407. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana naye Dr. Ngamba, ambaye yuko hapa kwa ajili ya matibabu ya mambo mbalimbali. Ameeleza magonjwa mengi, lakini pia kuna mtu amehoji kiingilio ni shilingi ngapi, lakini kuna mwingine amehoji pia, vipi Dr. Ngamba, unaagiza dawa mikoani? Karibu.
0: Mimi sina matibabu ya kwenye simu, nahitaji ufike nyumbani uangalie na wewe kazi yako inavyoenda. Unavyosema niagize dawa, ndugu yangu, naomba ufike kwenye kituo changu, lakini kinibidi sana ukinieleza tatizo lako, basi naweza kukuagizia, lakini kuna mambo ambayo utaweza kunieleza na nahitaji ufike kwenye kituo changu. Ndugu mtangazaji, naona nipokee nambari ya simu sasa hivi. Halo. Habari za huko?
3: Njema kabisa kwa usiku.
0: Ndio.
3: Unaongea na Kevin?
0: Ndio, Kevin.
3: Ndio dokta, mimi niliwahi kuja kuwa mgeni wako kwa usini, nadhani ni mwezi uliopita. Nilikuwa nasumbuliwa na bawasiri.
0: Ndio.
3: kuna kinyama kilikuwa kimeota sehemu za haja kubwa, kimenisumbua muda mrefu, nimezunguka hospitali.

0: kutumia madawa mbalimbali lakini bila kupona. Lakini baada ya kusikia matangazo yako, kuna pia kuna jirani yangu pia alikusikia, alijaribu kutembelea hapo, yeye kwa anasumbuliwa na tumbo la kualisha na vidonda vya tumbo, pia ulimponyesha. Kwa hiyo naye niaminisha. Akaniambia nijaribu kukutembelea. Kwa hiyo baada ya kukutembelea,
1: ndio.
0: Kwa hiyo dawa zako zimenisaidia, na kile kinyama ambacho dawa ulinipa ya kupaka, naona sasa sioni dalili yote ya kuota.
1: Ndio.
0: Nimekusikia usiku, nimefungulia redio hapa na kusikia, nikaona si vyema nishindwe kukupigia simu kukushukuru, maana naona hata wenzangu nao wanapiga. Lakini pia sitoishia kushukuru hapa, nadhani ndani ya siku mbili hizi nitapata nafasi dokta. Nitakutembelea hapa tena ofisini ili nilete angalau shukrani yangu kulingana na yale ambayo umenisaidia.
1: Nashukuru sana na wewe kwa kufuata matibabu ambayo nilikueleza, ukafanya vile vile ambavyo nilikueleza ukafanye. Basi pia ni kushukuru na kwa matunda tuliyoyapata sasa hivi.
0: Nashukuru, lakini pia uniambia dawa ikiisha nije tena. Naona imeshaishia, nadhani imeisha ndani ya siku mbili hizi.
1: Wewe ikiisha tu leo, kesho njoo hapa nyumbani.
0: Sawa, nashukuru.
1: Na ya karibu sana ndugu.
0: Asante, barikiwa.
1: Haya, usiku mwema.
0: Haya.
1: Ni ndugu ambaye aliwahi fika hapa ofisini. Ni wakati wako na wewe unanisikiliza muda huu, kuja kwa Dr. Ngamba, kuja kuchukua dawa ya asili ambayo itakutoa hapo ulipo, maisha ambayo unapitia, vifungo unavyovipitia. Kuja kujiweka sawa kupitia miti shamba, sio unakuja kumuroga mtu, kwa sababu miti shamba ilipo vizazi na vizazi. Hata wababu zetu wametumia hii miti shamba. Matatizo mbalimbali unaopitia ndugu yangu unanisikiliza muda huu, njoo ofisini kwangu, tukae tuzungumze, tuyaweke sawa kama hawa wengine wote waliofika na sasa hivi wanafurahia matunda. Je, wangekaa nyumbani wangekuwa na kuwa na sauti ya furaha kama unavyowasikia? Ndugu mtangazaji, watajie nambari ya simu na sehemu nakopatikana hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo niongee maneno mawili machache tuweze kuhitimisha. Watajie hiyo nambari ya simu. Hiyo nambari ya simu ndio itakao kuongoza moja kwa moja kwenye kituo changu hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonjire.
2: Umesikiliza vyema nambari yake ambayo ameitaja hapo. Ni mtaalamu wa tiba asili, anaitwa Dr. Ngamba. Kwa mambo mbalimbali matibabu ukihitaji kuyapata, basi unafika kwake. Nambari yake ni 0756 730407, 0756 730407, 0756 730407. Kwa kumaliza, unalipi la kuzungumza na Watanzania mtaalam?
1: Ndio. Baada ya hapo naona muda umesha tuishia. Nimesha kueleza mengi wewe ulionisikia muda huu. Ulionisikia muda huu, basi nimeshaeleza mambo mengi sana. Mimi kilichobaki ni kukutajia nambari ya simu na sehemu nakopatikana hapa mkoani Iringa. Nambari ya simu ni 0756 736 73 04 07. Basi mimi ni wage, namwachia ndugu mtangazaji hapa ataendelea kuwatajia nambari ya simu. Mimi na waga na kusema usiku mwema, tutakutana kesho asubuhi kwenye kituo changu. Ndugu mtangazaji, warudie tena nambari ya simu, kuna watu wanahitaji wapate nambari yangu lakini wanaona wamechelewa. Basi watajie nambari ya simu na sehemu nakopatikana. Baada ya hapo tuweze kuhitimisha hili jambo letu la leo.
2: Nadhani umemsikiliza. Cha kufanya ni kuweza kufika katika kituo chake ambacho kinapatikana pale Kigonzile. Kila siku yuko pale, na maana kesho mapema tu wahi. Lakini pia sasa chukua namba hii kwa ajili ya maelekezo na namna gani unaweza ukafika kwenye kituo chake mtaalam Dr. Ngamba. Nambari yake 0756 730407, 0756 730407. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana naye mtaalamu Dr. Ngamba kwa ajili ya kupata matibabu lakini pia kwa ajili ya kupata msaada. Kwa mara ya mwisho nirudie namba hiyo ni 0756 730407, 0756 730407. Basi naenda break, nitarejea hapa, endelea kusikiza radio. Kwa wale ambao mnahitaji matibabu, mnahitaji msaada, basi mkimpigia kwa namba hiyo inakuwa vizuri na kwa safi. 0756 730407. Break. Jina langu naitwa God Love Michael, usiondoke, baki hapo hapo.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa ndio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Pesa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Tuli hesabu moja, 1 2 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
5: Sasa,

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: wanaitwa FM Academia, moja kati ya ngoma kali sana ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Asante, nimerejea tena. Karibuni sana katika simulizi. Naitwa God Love Michael. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: kuna muda wa wanasema ni bora kukubali umaskini wako, lakini kuna baadhi ya mambo ni bora uyaache. Lakini pia kauli nyingine watu wanasema maskini achoki, kwa sababu kuna baadhi ya mambo unaweza kukuta unakuwa unaamini katika kwenda kufanikiwa katika maisha yako, kumbe ndo unapotea. Na asilimia kubwa vijana wengi tu tuna huwa tunaaminishwa na kauli ambazo zinasema popote kambi, yani kwamba ni bora mtu upotee kwa lolote lakini usife maskini. Asante sana ndugu yangu Allen Kadege, Mungu akubariki sana brother. Lakini pia Sixtus Nyomolelo kutoka Wasa, asante. Asante Ken Silva, asante pia Anthony Kakolo kutoka Elula, asante kutoka Gingilani Zifaripa. Sijamalia message yake. Ninawashukuru sana. Rajabu anaamini katika jambo moja ambalo linawezekana likawa sawa ama si sawa, lakini anaamini sana katika kufa akiwa maskini. Anaamini kufa akiwa tayari ana pesa ndicho kitu ambacho kinamfanya aamini, na sometimes anaingia katika mambo ambayo yanaenda kumtoa kwenye lamani. Amekutana na ujamaa anaitwa P, walikutana naye jela. Leo hii mshikaji wake Justin anajaribu kumpa mbinu za kimaisha, lakini yeye anaamua kuamini michongo ambayo kwa mara moja ama nyingine inamtoa katika lamani. Unajua mimi huwa nasikia, lakini kuna muda huwa siamini sana. Wanasema kwamba kuna muda unaweza kuanza mahusiano na mwanaume fulani ndio kwa mwanzo wa shida zako, au kaanza mahusiano na mwanaume fulani ndio mwanzo wa shida zako. Kwa sababu ukitazama kwa mfano huyu Rajabu, baada ya kuanza mahusiano na Saida tu ndipo ambapo ilikuja kuwa chanzo cha yema, yani chanzo cha shida na tabu ambazo anazipitia. Natamani nisikilize kwa wale ambao wanaamini hili. Asante James, unasikiza radio hapo, asante. Hebu nipigie simu kupitia 0735018440. Wanachozungumza kwamba kuna baadhi ya wanawake wengine ukianzisha nao mahusiano, au mwanaume mwingine ukianzisha naye mahusiano, inakuwa chanzo cha kufeli kwako katika maisha. Hebu nitumie message ama nipige simu uniambie ni kweli, na kama ni kweli unadhani ni kwa nini na kwa hivyo, na ulisha iko experience hilo swala. Maisha na mambo mengi sana. Habari?
1: Salama, habari za hapa kutoka.
0: Salama toka Kamena, naitwa God Love. Ndugu yangu unaitwa nani?
1: Sauti ya Joseph Mabwai nikiwa Iwanga mkoa kwa Dodoma makao mkuu ya nchi.
0: Habari za hapo Dodoma kiongozi?
1: Hapa kiongozi bana ni kwema Iwondo.
0: Asante. Ni kweli kwamba kuna baadhi ya wanawake ama mwanaume unaweza kuanzisha naye mahusiano ndio ikawa mwanzo wa kufeli kwako katika maisha, au ni wewe mwenyewe tu kutokujiwekea misingi ile ambayo ulikuwa nayo toka awali?
1: Ni malengo tu, kienda tofauti na malengo. Unaweza kaanza na mahusiano mwanamke na mwanaume, ni malengo yako ukijifelisha tu ndio unafeli moja kwa moja.
0: Lakini si kweli kwamba mwanamke au mwanaume anaweza kusababisha akawa chanzo cha wewe kuyumba kwako.
1: Inawezekana ukafanya mahusiano haya ukatoboa kimaisha, inawezekana ukajifelisha wewe kwenye malengo yako basi ukajifelisha.
0: Lakini si kweli kwamba mahusiano na mwanamke au mwanaume mwingine inaweza kawa ndio chanzo cha mwanaume ama mwanamke kuyumba.
1: hapo ni vitu vile tofauti ndugu yangu. Kwa maana hapo ukienda na malengo bwana unatoboa tu kimaisha, si una mwanamke na malengo yenu yanaenda vizuri, lakini ukienda na mwanamke na mahusiano hapo baadaye tena mfumo wako kiweka vibaya tu unafeli.
0: Mimi nina kushukuru sana ndugu yangu.
1: Haina shida Godi, kazi njema hapo studio.
0: Asante sana. Vipi kesho tunaingia kazini au kesho tuko break?
1: Huku bwana ugogoni huku bado tunadudula tunavuna. Hapo kesho ndugu yangu kazini.
0: Nashukuru sana.
1: Kazi njema hapo studio.
0: Asante sana. Huyu amesema God Love hicho kitu ni kweli. Mimi mwenyewe amenikuta, anaitwa Happy natokea Mafinga. Happy nini tena? God Love siyeku kuacha peke yako, tuko pamoja vumbi la kazi. Asante. Naitwa Esther kutoka Ipogoro, tuko pamoja kaka. Asante. Nisikilize simu hii hapa. Habari? Hello? Anapiga simu tena na kaka. Yaani kuna watu kwa sababu ukiangalia Rajabu baada kwa ameanzisha mahusiano na yule binti ambaye ni Saida, ndiko ambako shida zilipoenda kuanza. Na ndo maana nataka nipokee simu kwa wale ambao wanaamini 0735 018440. Habari?
1: Salama, habari hapo studio.
0: Salama tu kaka. Mimi naitwa God Love Michael. Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Mimi ni kutoka mkoa hapa wa Mbingeto.
0: Kutoka wa Mbingeto.
1: Eh baba.
0: Habari za hapo bro?
1: Wambenja tutuko tu safi salama kabisa.
0: Hivi ni kweli haya yanayozungumzwa kwamba inawezekana ukaanzisha mahusiano na mwanamke au mwanaume ndio ikawa chanzo cha wewe kutoka katika misingi ya maisha ama ikawa ndio chanzo cha kuporomoka?
1: Ni kweli bwana Godlike.
0: Kwa nini?
1: Kuna vitu moja hivi, kuna wanawake wengine wanaweza kuona anagundu fulani hivi au mimi mwanaume nakuwa nagundu. Hapo kaonekana kwa mafanikio nikianza na huyo mwanamke nikafanikiwa mafanikio yakawa, yani kila mipango nikiweka inakuwa imenyoka tu vizuri, inakuwa haina mikwaruzo aina yoyote. Nikija kwa mahusiano na mwanamke mwingine mipango yangu inakuwa haiendi kabisa. Kwa hiyo yani kuna wanawake wengine wanakuwa na gundu si mikosi, kuna wanaume wengine wanakuwa na gundu na mikosi, yani hizo ni pande zote bwana Godlike. Sio pande moja tu. Kwa hiyo ni imani ambaye ipo, sio ya kubahatisha. Yaani haya mambo ni yapo bwana Godlike.
0: Unaanzisha mahusiano na mwanamke kumbe ndio limekuletea matatizo.
1: Unaweza kuona bwana Godlike hapo ulipo ukahusiana na mwanamke mwingine. Ukaona mambo yako yanaenda safi, kila kigusa panaenda sawa tu. Ukiangalia na mwanamke mwingine akigusa na mwanamume mwingine, kila mambo yake akienda yanaenda sawa tu. Lakini ukiumba tena unashangaa mambo yako hayaendi. Unajua yani kuna wanawake yani jaribu kuangalia mambo gumu. Yaani kama nimekosi fani bwana Godlike.
0: Bwana mimi nakushukuru sana ndugu yangu.
1: Asante, asante hapo studio.
0: Asante. Huyu amesema kaka God Love ni kweli, kuna mwanamke mwingine ukianzisha naye mahusiano unatoka kabisa kwenye mfumo. Hata mimi pia amenitokea. Mwanamke akiwemo kwenye mahusiano kuna mafanikio pia kuna kufeli maisha. Kwa hiyo hapo umakini tu unatakiwa. Sasa tuendelee na story. Hujamaa akapewa fedha na huyu jamaa wake ambaye ni Justin. Alimpa kama 600,000-700,000. Kama bana bro, nenda katafute maisha. Hujamaa alipoenda Mwatasi akakutana na huyu jamaa ambaye ni P. Akamwambia bwana mimi siko tayari kwa ajili ya kufanya kilimo. Mimi nahitaji niweze kuona namna gani kweli tunaanza kufanya mishe zetu nyingine kwa ajili ya kuona namna gani tunatoka kimaisha. Kwa hiyo Rajabu yeye akaamua kutokujiunga kabisa na masuala ya kilimo. Kwa hivyo enda kule akaanzisha mambo yake mengine. Kumbuka mama yake amefariki, hajaenda msibani. Ameendelea tuna mambo yake. Sasa ikapita wiki. Yule jamaa Shedi ambaye ndo alimpeleka kule Mwatasi akamtafuta Justin. Akamwambia Justin, mbona jamaa wako ambaye alikuwa ameniambia kwamba anakuja kulima amekuja huku naona tu yuko na mambo mengine, hana mpango wala hana mawazo ya kusema afanye kilimo? Akasema kweli yeye. Huyu Justin akampigia simu Rajabu. Akamwambia bwana inakuaje bro? Mbona mshikaji ameniambia kwamba umeenda huko lakini haujaenda kwenye masuala ya kilimo? Rajabu akamwambia, mimi nadhani umenisaidia hizo fedha lakini pia mimi na mamlaka ya kuamua nini nifanye. Kwa hiyo mimi nimekuja huku ni kweli sijaenda kwenye kilimo, lakini kuna kitu ambacho mimi nataka nifanye mimi kama mimi. Justine akamwambia, wakati unaondoka huku Iringa unaenda huko Mwatasi, tulikuwa tumekubaliana kwamba unaenda kwenye masuala ya kilimo. Kwa kama una kitu kingine mbona ukuniambia? Rajabu akamjia juu, akamwambia mbona kama unataka kuni komandi, yani kufanya kama kuniamrisha. Mimi nimeshakwambia kwamba nimekuja huku nahitaji nifanye kitu kingine. Kwa kuhusiana na masuala ya nafanya nini ni hilo swala lingine, ama nimeamua nini ni swala lingine. Justine akamwambia, Rajabu, mimi ndio ambaye nilikushawishi kutoka Mbeya kuja huko Iringa kutafuta maisha. Kwa bahati nzuri wewe ukatumia njia ambazo unazijua ukapata mafanikio ukaniinua mimi. Ukapata matatizo umeenda jela karibia mwaka. Mamako amefariki. Mimi huko Iringa ndo kama ndugu yako, yani hakuna mtu mwingine yote mnaweza mkakaa mkashauriana ama mkazungumza lolote zaidi yangu mimi. Rajabu akamjibu kabla hajamaliza. Akamwambia, nahitaji uniache na maisha yangu. Sasa yale majibu ya Rajabu ilibidi Justine akate simu akamwambia, poa bro, mimi nakutakia kila la heri katika maisha yako. Yaani chochote ambacho utadhani unaweza kukifanya, okay, fanya. Kwa sababu mimi siwezi nikasema labda naweza nikakupangia kile ambacho unaamini unaweza kukifanya. Kwa hiyo huyu jamaa Rajabu akachana na Justine. Akayuko na ule mshikaji wake pia. Wakawa wamejiunga katika mambo ambayo ni matukio tu ya ajabu ajabu. Ni yale matukio mara wameenda huko wamepiga nini na nini hivi na hivi, wakawa wanaibaiba mifugo kule, wanaibaiba mara nini na nini. Kwa bahati nzuri huyu jamaa Justine alikuwa anawasiliana na huyu Shedi ambaye ndo alimpeleka yule Rajabu kule kijijini. Akanamuuliza, vipi ndugu yangu yupo? Akasema ndugu yako yupo, anaendelea na harakati zake huko na jamaa yake mmoja anaitwa P, lakini pia nimeona kwa sasa ametulia kidogo, wana mishe zao wanazifanya hapa na pale. Basi poa. Siku moja Rajabu alikuja mjini pasipo kumwambia Justine. Wakiwa maeneo ya stendi ya zamani pale, Justine akaja kukutana na Rajabu ghafla. Kama bwana, vipi ndugu yangu? Rajabu hakumjibu chochote ujamaa. Justine akamwambia, vipi mbona tena mimi nakuongelesha lakini ndugu yangu hutaki hata kunijibu? Rajabu akamwambia, inawezekana sihitaji kuzungumza na wewe, na wala sihitaji chochote kutoka kwako. Kwa mimi nadhani ni vyema ama ni bora ukaniacha ukaendelea na mambo yako mengine. Anayesema hivyo ni Rajabu, anamjibu Justine. Justine akasema, poa, haina shida, ngoja mimi niendelee na mambo yangu kama ulivyozungumza. Maisha yao yakaendelea. Mambo yakaendelea hapa na pale. Ujamaa Rajabu, Mungu akaja kumsaidia. Akaja akapata binti mwingine kutoka kule kule kijiji cha jirani na kule Mwatasi. Binti moja alikuwa anaitwa Kudra. Akaja kuanzisha naye mahusiano. Huyu Kudra alikuwa ni binti fani ambaye anasali. Ni binti ambaye amekuwa akimtumaini, yani anamjua sana Mungu. Akawa ameanza naye mahusiano hapa na pale nini na nini. Katambulishana pale, fanya vitu hapa na pale. Wakawa wameanza mahusiano. Sasa kwanza mahusiano, huyu Kudla akamwambia Rajabu, ninahitaji kukujua kiundani. Kwa bahati nzuri Rajabu alikuwa amempenda sana huyu binti. Rajabu akajitambulisha akasema, bana, mimi ni mtu fulani hivi na hivi, Muislamu hivi, lakini huyu Kudra ni Mkristo. Rajabu akamsimulia situation za yeye kutokwenda kwa mama yake kipindi ambapo amepata mafanikio. kwa sababu alikuja akamwambia bana kuna muda fedha nazishika lakini sione anachokifanya, kuna muda fedha nazishika sione anachokifanya. Yani anachoongea huyu binti anamwambia huyu anachongea Rajabu, anamwambia ubinti kwamba anapata fedha lakini hapati mafanikio. Akaongea mambo mengi, lakini akamsimulia situation ile ya yeye kutokwenda kwa mama yake, lakini mpaka mama yake amekufa mpaka sasa hajaikwenda kuliona kaburi la mama yake. Huyu binti akamwambia Rajabu, huwezi kuja kupata mafanikio kwa sababu mama yako amelala vibaya. So kama unahitaji, nadhani iko haja uweze kwenda kwenye kaburi la mama yako ukaombe radhi uone kama unaweza kukuinua. Rajabu akamuuliza, una hakika tukifanya hivyo inaweza kawa hivyo? Akasema ndio, inabidi uende kwenye kaburi la mama yako kama alilala kwa kinyongo hivi na hivi, uende kwa nani ndugu zako wakupeleke pale. Akamwambia mambo mengi, hivi ni kweli kwamba hata kama mama yako amekufa, kama ulishamkosea ukienda kwenye ile kaburi kuomba msamaha na kusamehe, mambo yako yananyoka? Kudra akamshauri hivi, hivi ni kweli mambo yananyoka? Lakini pia niwakumbushe wanawake kwamba tarehe 5 mwezi wa 7 ndio ile shuhuri, ile mkutano mkuu, na maana kwamba kwa wale wanawake wa Mafinga ambao mlikuwa mnaombi la kutaka kuwa mawakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi mkutano tarehe 5 mwezi huu. Moja kati ya bidhaa ambazo zitakuwa zina unawafanyia wakala ni mbolea ya Super Glow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi, urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Lakini pia kutakuwa kuna utaratibu, wale wanawake 200 watapata matisheti, vitambulisho, lakini pia watapata semina nzuri sana juu ya masuala ya wakala. Mwanza, Kigoma, Arusha, Tabora na mikoa mingine mingi wanajua hii mikutano ama ili kongamano kama hili. Sasa wanaume pia zimebaki nafasi chache kwa ambao watahitaji kuweza kuhudhuria katika mkutano huo kwa ajili ya kuwa mawakala. Ni bure, hakuna kiingilio. Unashiriki bure, lakini ukishinda pale unapata elimu, masuala. Watu wengi sana wamebadilika masuala ya kiuchumi kupitia mikutano kama hii. Nambari ni 0659 519223. Piga hata sasa, piga simu, wambia tunahitaji kwa wakala hivi na hivi. Utapata maelekezo mazuri mazuri hata wanaume, lakini pia hata kama mtu uko Ifunda, uko Njombe, uko Pawaga, upo Tanangozi na unahitaji kujoin kwenye hili, moja kwa moja ukipiga hii namba wanakuandika, na maana unakuwa kwenye ile list ya watu ambao watashiriki, ambapo mtaletewa kadi za mwaliko. Nambari ni 0659 519223. Nirudie tena, 0659 519223. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unapata kadi ya mwaliko, lakini pia unakuwa ni moja kati ya watu ambao watashiriki. Wanawake sana, lakini wanaume zimebaki nafasi chache 10, lakini asilimia kubwa wanawake ndio wanahitajika sana. Lakini wanaume pia walihitaji, waliomba kwamba basi sawa. Nambari 0659 519223. Hivi ni kweli kwamba mtu ukienda kuomba msamaha kwenye kaburi la mama au baba unasamehewa? Yaani kwamba vitu vyako vinabadilika? Mimi siamini sana. Siamini sana vitu hivi. Hebu nimsikilize huyu. Halo.
1: Habari za hapa studio.
0: Salama, nani?
1: Hapo ni kweli ukienda na maongezi yako vizuri kwenye hilo kaburi.
0: Unaongea na naongea na nani?
1: Joseph Mbwai Yondo Mpopo.
0: Halo. Simsikii vizuri. Yes, piga simu nambari 0735 018440 ili unieleze kwamba ni kweli. Halo.
1: Halo.
0: Yes, habari.
1: Salama, habari hapo studio.
0: Salama. Hivi ni kweli kwamba mtu ukienda kuomba radhi kwenye kaburi inawezekana msamaha ukapokelewa?
1: Kiukweli wala good luck.
0: Naam.
1: Hayo mambo yapo. Yaani kikubwa ni jambo la imani. Ukiwa na imani unaweza kujua umebarikiwa, ila yani kila jambo ni imani, ndugu yangu.
0: Kwa maana hiyo hata kama
1: imani unaweza kupiga magoti kwenye kaburi hilo ikaonekana umebarikiwa. Ila kikubwa ni imani tu peke yake. Ukiamini Mungu yupo, ndo Mungu naye kujalisha mambo yote.
0: Mimi naomba nikuulize swali moja dogo tu hapa.
1: Karibu Guda.
0: Ulimtendea mambo mabaya mama, akakupa laana.
1: Naam.
0: Mpaka anafariki hujai kwenda kuomba msamaha. Ukienda kuomba msamaha ile laana inafutika?
1: Ah, ndugu yangu kwa hapo bwana Gudi. Kiukweli hiyo laana yangu itabaki kama mimi kama ninayo. Kwa sababu kama endapo sikwenda kumuomba akiwa bado yuko hai nikijua kabisa nimemtendea mabaya. Kiukweli unaambiwa tenda ukiwa bado uko hai, lakini ukiwa umeshakuwa umetoweka, najua matendo ya huko tunakwenda hatukujui. Kwa kama endapo sitamuomba akiwa bado yuko hai, kiukweli najua bado itakuwa ni jambo gumu. Ila endapo kama ikiwa labda sikumtendea magumu, endapo naweza nikawa naenda kumuomba tu misaada mingine, kusema Mungu nijalie kwa moja, mbili, tatu, nne. Yani naomba kama ni miungu, si ndio bwana Goodluck?
0: Yes.
1: Kwa hiyo huwezi kama nishamtendea magumu ndugu yangu, najua hiyo ni laana imeshanichota mimi kama mimi. Sawa na mtu endapo anaenda kanisani, afu mimi nimekukwaza bwana Goodluck, afu nikaja kukuomba wewe, yani labda ni mchungaji, afu kachindwa kunisame. Kiukweli bado najua wewe sio mchungaji, unakuwa wewe ni mtu kama binadamu wengine.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
1: Asante bwana Good.
0: Huyu amesema hizo ni imani za kimila hasa wabena. Ndio ana imani hizo naitwaga Mwaligumu Stefano Padres. Kagola vinawezekana kabisa Mariamu Mwongore kutoka Luganga Mafinga. Hebu tupokee simu. Yes, hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Salama, kwanza kwa simu.
0: Salama, mimi naitwa Gola, unaitwa nani?
2: Naitwa Gola, mbona uko pande za Yungi na kwa sasa kwa.
0: Unatoka wapi?
2: Yungi kata ya kata ya Kilolo. Lai Kilolo wa mkata wa mgeni.
0: Karibu sana.
2: Sandi, hapo ni kwele. Nikusema hiki kwa mgeni kwa mwomba mwago msamaha kwa ni kufu hapo lifanya vibaya mwanzo. Amna kitu.
0: Amna kitakachopokelewa.
2: Amna kitu kusaidia. Amna kitu kusaidia mama. Sabu isha mkosea mwago kwa mwago na umu. Anakuimba kwamba njoo mwanangu, njoo mwanangu. Wamekufa kama basi wamekufa, nime kama hujaji nimekufa basi kwa jamu mwenye, hiyo ni dhambi kwa kumkuipa kwa jamu.

ni kweli walienda mpaka Mbeya akiwa yupo na Kudra kwa ajili ya kwenda kuomba radhi. Fika pale, Rajabu alipokelewa na ndugu. Ndugu wengi walishangaa kwanza kumuona, shangaa kwamba ni wewe Rajabu. Akasema ndio. Akauliza habari, akaambiwa salama tu. Akaeleza ndugu zake kwamba nimekuja, nahitaji kwenda kuliona kaburi la mama yangu. Ndugu alioji akamwambia, kwa nini unasema unataka kwenda kuliona kaburi la mama yangu? Akasema yes. Baadhi yao akamuuliza, muda mrefu hujaja, lakini leo umeona ni bora uende kuliona kaburi la mama yako, kuna kipi ambacho umekiona? Yeye kama yeye akasema, hapana, mimi nadhani nimeona tu ni bora nije nilione kaburi la mama yangu. Wakamuuliza, kwa muda mrefu mama yako ameumwa karibia mwaka sasa, na kwa sasa tunavyozungumza babako hatujui aliko, kwa sababu alikuwa ni mtu wa kusafiri safiri, lakini mpaka sasa katika imani Kudra akawa ametambulishwa katika ile familia. Akajaribu yeye kuelezea mambo kwa kutumia imani za kidini, na kwa sababu yeye ni mtu ambaye kidogo amekuwa akishiriki masuala ya semina za dini na vitu vingine vingine. Akawaeleza mambo mengi sana ndugu zake na huyu jamaa Rajabu. Wale ndugu wakamwambia, rafiki yako ambaye ulikuwa umeondoka naye ambaye ni Justin, mara kadhaa amekuwa akija kwa ndugu zake na kuja kuwaona, lakini wewe toka umeondoka hujawahi kurudi kuja kuiona familia yako, lakini leo umerudi, unahitaji kwenda kuliona kaburi la mama. Unajua bwana, katika maisha leo tukizungumza katika ile nafsi ya kweli, asilimia kubwa sana vijana pindi ambapo tunakuja kutafuta maisha, kuna muda huwa tunasahau thamani ambazo mama zetu, wazazi wetu waliweka tukiwa wadogo. Ukiwa unaelekea Mkwawa, ukipita njia ya Flelimo, unanyosha unakuwa kama unaelekea, kuna uwanja moja nyumba tatu, ama unataka kwenda kama kutokea Danish, njia ya Flelimo hii, kuna barabara moja arami unakuwa kama unapandisha kwenda juu hivi. Kuna mama moja huwa anakaa pale anauza karanga. Yule mama sio kwamba hana akili, ana mtoto. Kuna siku nilipita nikamkuta yule mama amekaa pale, yani the way alivyokaa alikuwa yuko na mtoto mdogo. Mimi nilikuwa napita, niko na usafiri, nikamtazama yule mama anauza karanga, nikasimamisha pale, nikamwamkia yule mama, shikamo mama, kwa sababu the way alivyokuwa anaonekana ni mtu mmoja mwenye vitu vingi sana kichwani. Sasa nimeachana na ule mama, nikatoka nikawa naenda Ikonongo. Kufika pale maeneo iko, sasa ule mama mwenye karanga, mimi sikio nilikuwa niko vizuri, nikatoa pale kiasi nilichokuwa nacho kidogo, nikaa nimempa yule mama. Mama akasema chukua, nikamwambia pana mama karanga pala. Yule mama kutaka kupiga magoti, mimi nikaa nimeshaondoka. Kamwambia mama achana hiyo mambo. Na wakati naenda Ikonongo nikakutana na mama mwingine. Huyu sio mama, ni dada fulani hivi. Yule kwa kumwangalia angalia, sijui labda maisha. Lakini kwa mwangalia angalia miaka 35, 40 hivi. Yule mama analia. Nika mwita. Mimi mara nyingi nikifika waga nikikutana na watu wana, hata mtu amekaa hivi anaonekana kama ana vitu vingi, wao mara nyingi wanaenda kupiga na story. Vipi mama? Sio mtu wa kumwamkia. Mambo vipi dada? Akasema poa. Nikamwambia mbona unalia? Akasema achana mimi brother. Nikamwambia pana. Niambie nini shida? Akasema ah, yani nimepata huyu mtoto bro, nilikuwa sijui babake ni nani huyu mtoto, kwa sababu nilikuwa natoka na wanaume wawili. Sasa akiwa bado mdogo nilikuwa naenda kushare jamaa zote wote wawili, ina maana naenda kwa huyu, naenda kwa huyu, kila mmoja

wanajua huyu mtoto ni wa kwake. Kama wewe dada. Bona rongo makasema ndio kwa sababu nilikuwa sijui. Lakini baadaye tumeenda mtoto akaja kufanana na jamaa ambaye ndio nikuja kujua ni baba yake. Na hata kumuona nikajua kabisa ni baba yake. Sasa wiki iliyopita nimetoka kumwambia yule mwanaume mwingine kwamba bwana huyu mtoto sio wa kwako. Na huyu jamaa mwingine ni dereva, lakini huyu jamaa mwingine yeye ana maduka hapa mjini hapa. Ana biashara zake sio na maduka. Kwa hiyo yule dada akamwambia yule jamaa dereva kwamba huyu mtoto sio wa kwako. Yule jamaa huwezi amini. Alilia tu pale akamwambia bwana ulichonifanya ni kuniumiza kwa sababu niliwaambia ndugu zangu kwamba na mtoto kwako. Lakini leo unaniambia huyu mtoto sio wa kwangu. Umeniumiza, lakini haina shida. Mimi wala sijali. Kwa kamwambia kama wiki hii. Yule jamaa baba wa mtoto akafurahi, akampeleka udada kwa wazazi wake, nani akawapeleka kwa marafiki zake, akamwambia kwamba itabidi nikupeleke kwa wazazi wangu wapi Songea sijui wapi amesema yule dada. Kwa bahati mbaya baada ya wiki mbili huyu jamaa alifariki. Sasa yule dada hajafariki jana wala juzi, mtoto yule ana miaka 4. Yuko naye yeye. Hana msaada. Hana mtu wa kumsaidia. Alafu sasa yule mtoto alivyokuwa akawa na utindio wa ubongo. Lakini yule dada anampenda yule mtoto bala. Nimemkuta amembeba mgongoni. Mtoto anatematema nani hivi kidogo. Alivyonisimulia ile story ngambia sasa dada akisema bro ndo unavyoniona mimi sielewi nafanyaje. Yani hapa nilipo nimeganda sijui hata nafanya nini. Mtoto huyu ni wa kwangu, ndampeleka wapi? Sina msaada. Sina mtu wa kunisaidia. Sina popote ambako mimi naweza nikasema nafanya chochote niweze kupewa msaada. Ila ni mama. Ni nani? Ni mama. Japokuwa alifanya ujinga lakini anasema mtoto ni wa kwangu, sina wa kumpa. Nitampa nani brother? Sasa na huyu mara ajabu anaenda kuomba radhi kwa mama yake bila mama yake. Sidhani kama anaweza akasamehewa. Jumatatu panapo majari tutamaliza story kwa sababu kuna kitu ambacho kitaenda kutokea ndio ambayo itakuwa itimisho la story. Jina langu mimi naitwa God Love. Nashukuru sana ndugu zangu kwa kuendelea kuwa na mimi. Lakini kesho saa 8 kamili nitakuwa na kipindi cha kona ya vijana. Tutakuwa wote wale ndugu zangu kina mama na wale kina kaka ambao mnataka kujoin kwenye ile issue ya mkutano. Mimi mwenyewe sikio hapa na pamoja nitahudhuria. Nambari ni 0659 519223. 0659 519223. Nakapenda kaka nyimbo. Sikiliza kidogo, si kwa ubaya lakini. Mungu awabariki sana, usiku mwema.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad

0: the Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Walking in your kitabu. Kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo. Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Prendi Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Prendi Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Olelaka poto, poto moyangwe. Luka.

cha ukali. Tafuta hela IST sio gari. Fosi baba vichi sigari za serikali. Utaacha lini kwa

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?